0: אנשים שוגרו במסוקי קרב בסוכנות
1: פאצ'יק. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
2: יחיא אברהים חסן סינואר חוסל היום מעזה.
3: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בהם.
1: לדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם. ולא אשוב עד כלותה.
4: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
1: יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.

0: עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.
1: תוכניות ריאליטי מעשה סטן, כבוד מדומה, קנאה ורפש. לראות את האדם כפי שהוא, זה דבר נדיר. אני חייב להיות כוכב ומפורסם יען, רק תיתנו לי לשיר. אסמס אינטרנט פס רחב.

משיח לא יצטרך את עירייה אחת, לא עירייה בתותח ולא פגז ואפילו לא באטום, אלא מתפלל המקום נמחק, מתפלל המקום פורח. משיח בתפילות שלו בום ליה בול. מה זה? איך זה? איך משיח יכול לזכות לכאלה דברים? למה? כי הוא דבוק בחותם. נו, ואז מה? אם אתה דבוק בחותם, אז כל החיות שבעולם אתה דבוק בישירות, אתה שולט על כל החיות שבעולם. חותם מתוקן בשלמות, אין לנו בכלל מושג מה זה נקרא, אנחנו לא מבינים מה זה. חותם מתוקן זה כמו תאריכות אפיים. חותם מתוקן זה כזאת שלמות של אמונה, כזאת שלמות של קרבת של דבקות בשם, שכולם פה זה עצים ואבנים, אף אחד פה לא קיים בכלל, זה רק השם יתברך, זה רק השם יתברך. תפילה זה לא מסעדה, תבינו, צריכים להבין, תפילה זה לא מסעדה. מסעדה אתה בא, מתיישב, מלצר, הלו, מלצר, מה אתה מזמין? כן, תבין, אני כבר מביא לך. הלו מלצר, עוד לא הגיע, אני אחסור, כל זמן מגיע לך כבר. אני משלם, אתה יודע, כי אני משלם. כן, אני יודע, אתה בסדר, תמיד אתה בסדר. ואתה עם עוסק שם, מביא שם, הלו מלצר, אני כבר מביא לך. מביא, אתה מביא לו את האוכל, מביא, מתיישב. הלו מלצר, מה? זה לא מה שהזמנתי, זה לא בדיוק. אני מת לנטורה שלכם. תשמע, אני אחפש למטבח או למשהו. תשמע חביבי, אני לא משלם, אני לא משלם סתם, אני רוצה מה שמשלם, מה, אני רוצה לקבל. בקיצור, ויכוח, זה אומר אין לי, זה אומר יש לי. אני משלם, זה מסעדה. תפילה זה לא מסעדה, אני משלם, מגיע לי. תפילה לא מגיע לנו כלום.

את השעה מקץ של האדם. באמת מה השעה מקץ שלו? השעה מקץ שלו בכל 20 שנה האלו, ובתוך כל ההרפתקאות האלו, בסיכומו של דבר, שחולפות הן 70 שנה האלו, השעה מקץ שלו הייתה, ובתוך כל ההרפתקאות האלו גם אסף מצוות. ובתוך כל ההרפתקאות האלו הולכים לשמוע שיעורים, בתוך כל ההרפתקאות האלו גם צלל במקוואות, בתוך כל ההרפתקאות האלו גם אמר תיקוני הכללי, בתוך כל ההרפתקאות האלו גם טייל בשדות. זה הישועות שלו בסוף, כי אחרי כל הישועות שהוא צריך, הוא צריך לעבור את השם שנה, לעבור את השם שנה, וזהו, הגיע ליעד, ומה היעד מפריע? מסתכל אחורה, אומר, שם הייתה ישועה, והייתה צעקתי, ופה עוד שפעם ישועה, וצעקתי, הבנת השם שנה, מה הייתה השעה באמת האמיתית שלך? שבתוך כל ההרפתקאות האלו גם אספת לך הרבה דברים במזוודה. מה נביא למעלה? זה הישועה בסוף, בסיכום של דבר. בסיכום הכלל הסופי, זה הייתה השעה מאמיתית, נכון? הצעקה עושה סוף, זה נקרא מידת חנון. על ידי צעקה, אתה מפעיל מידת חנון. יש מידה של הקדוש ברוך הוא שנקראת חנון, אתה מפעיל אותה על ידי צעקות. אדם פונה לשם יתברך, הוא עושה לו זכויות. זה שהם אומרים לו אתה ככה, הם טועים, למה? הם אומרים, ברגע שהוא עושה ככה, הוא עושה לו זכויות לעצמו. הם לא מרגישים את זה. הוא מרגיש, איך הוא מרגיש? גם שהוא לא נושע עדיין כי לא הגיע הזמן, הוא מרגיש הרגשה טובה שמלווה אותו. אל תתבלבל. רק מה, למה אדם מפסיד את ההרגשה הזאת? כי הוא חושב, הוא מתבלבל מהסובב אותו. הוא רואה איך הסובב מגיבים שאין לו ישועה עדיין, זה מבלבל אותו. אבל אם היית עלי בודד, לא היה לך את הבילום מהסובב, היית מרגיש נטו את ההרגשה הזאת הנפלאה, אתה בידיים טובות. נטו את ההרגשה הזאת שמקבל מהתפילה, שגם שלא נושעתי, יש פה ישועה. עצם זה שאני עם השם התברכנו את הישועה. עצם זה שאני עם השם התברכנו את הישועה. פגמי הברית בעצם מתישים אותו, נו, נו, נו, אתה רואה, לא נושעת, נו, מה יהיה לך, נו, נו, נו, דופק לו בראש, נו, נו, נו, נו. אומר רבי נתן, יגעת ולא מצאת, אומר רבי נתן, אם אתה מתייגע ולא מוצא, אתה הולך פה לשיעור, הולך למקווה, הוא צריך לשם, עוד פעם שיעור, פה קם לתפילה, מתיים נופל, עוד פעם קם, עוד פעם, נראה טיק טק, אתה אומר, זה אין איזה חיים זה. אני נראה לי, ואני לא יצא פה שום דבר כל הסיפור הזה, אני סתם, פה נראה לי כל החיים שלי זה... לא, עזוב, לא כדי לספר, עזוב. פחות שיחשיבו עליי דברים טובים אנשים, עזוב. אז מה? אז נראה שלא מצאת בכלל. אומר נתן, אל תאמין. יגעת אבל לא מצאת, אל תאמין. בא לך יצא, אומר לך, אל תאמין לו. אומר, לא מצאת, למה לא תאמין, גם לא תמצא. שלא תמצא, במצור שלך לא מוצאים כלום, עזוב. אומר נתן, אל תאמין לו. זה הנוכל הגדול, הנוכל מבגדד. הוא יכריז לך מהבוקר עד הלילה, לא מצאת ולא מצאת ולא תמצא אי פעם, עזוב אותך. אתה בטלן מקצועי. והוא ככה משגע אותך מהבוקר עד הלילה. אתה לא עשית ולא עושה פה כלום. סלח לי, אני מניח תפילין, סלח לי גם קריאת שמע, סלח לי גם כן הולך לתפילות, סלח לי גם הולך שיעורי תורה לפעמים, סלח לי גם לתיקון לגבי לפעמים, סלח לי גם פה צועק ועל השם, סלח לי גם פה זה, עזוב, סלח, אבל אתה יודע את האמת, עזוב, אתה מזויף. סלח לי, אני הולך פה, זה כלום, כלום בעיניך, תפילין זה כלום, הבנתי. קריאת שמע זה כלום, הבנתי אותך. הלכתי שיעור זה כלום, אני הבנתי אותך, מה כן, מה כן, עבירות, הבנתי, אבל הבעיה שהוא לא שלח אותו, כל המבינצה הוא איתנו ביחד. מה אין צדיק תמות? עושה את הטעות? הוא שומע איזה צדיק קטן בתוכו, הוא אומר לו, סלח לי, טעית, תיישר. צדיק קטן כזה, כזה מיניאטורי כזה, צדיק קטן בתוכו, אומר לו, טעית, תיישר. או הוא הולך לטוב, אומר לו, יש לו צדיק קטן, אומר לו, תמשיך בני הלאה, יופי. כל אחד מתעלה עושה צדיק קטן כזה צמוד, שאף אחד לא רואה אותו, והוא הולך איתו ביחד. אבל מתברר שבמקום צדיק צמוד מקבלים יצרה צמוד. בלבול צמוד יום ולילה. בלבול כזה צמוד שלוקח לך את כל הכיף מהחיים. משגע אותך יום ולילה. ומתקפה שגרתית כזאת, תענה לו תשובה שגרתית. לא צריך ללכת איתו עם אגרופים. תגיד לו רק פשוט, יגעת, תאמין שמצאת. זהו זה. תגיד לו שאם מתייגים מוצאים. רואים או לא רואים זה לא משנה. אם הוא בא אליך עם אגרוף, אני אראה לך אתה. רק תנסה להרים את הראש תן לך עד אחת לשקוע. אתה לא תאמין את הראש שלך פה. הוא בא מתקפה כזאת אגרסיבית, אתה, כל החיים שלך היית, אתה לא תיזהר, אתה... שמעת שיעור יפה, בגלל זה עכשיו תתחיל להיות לי פה עם רוח של קדושה, וזה, תיזהר, תיזהר. עם ישראל, בני היקרים, אתם הולכים להיכנס לארץ ישראל. ושלחתי את הצירה לפניך, וגרשה את החיבים, את הכנענית, את החיטים מלפניך. זאת אומרת, אל תדאגו,
יש לי נשק סודי, אני שולח לפניכם נשק סודי מאוד מיוחד, זה נקרא צירעה. ולא תותחים, ולא נגמשים, ולא פגזים, ואפילו לא טילים, ולא סקדים. זה צירעה, פשוט צירעה, שהולכת ומכה בהם בעיניים, וגמרנו, הם מרים ידיים האויב. רק מה הנקודה? לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה ארץ שממה ורבה עליך חיית השדה. אני לא אעשה את זה בבת אחת, כדי שלא ייווצר מצב שאני מגרש את האויבים מארץ ישראל, הארץ פנויה, ותרבה עליך חיית השדה. עד שאתם תרשו את הארץ ותנחלו את הארץ, בינתיים חיות השדה, הם יבואו וירשו את הארץ, במצב, במרווח זמן הזה שאתם עוד לא כבשתם את הארץ, ועדיין ניצחתם ולא התנחלתם, לא חילקתם את הנחלות, אז בינתיים חיית השדה תרבה עליכם. אלא מה? אלא מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. זאת אומרת, יש פה גילוי נפלא, וזה גם צריך להכניס, לקשור אותו פה גם כל המהלך שלנו עוד מעט. אין כזה דבר לקבל את הארץ בבת אחת. אדם היה רוצה סטרה אחרה להעיף אותה יום אחד, מכה אחת. אחרי שאדם מבין כמה זה חמור, כל הקלקולים שהוא קלקל, כמה זה הורס לו את החיים שלו, כמה נרסו לו החיים מהשטויות שהוא עשה בגלל תענוגים של רגע, הוא רוצה לקחת את כל הסטראחה הזאת, אחרי שהם יסרו אותו ומייסרים אותו, להעיף אותה מהחלון. מכה אחת. אבל זה לא עובד ככה, מה אפשר לעשות? מעט מעט אגרשנו. זה הולך טיפין טיפין. כי אם זה היה הולך מיידי, אז היינו כולנו עושים קורס פה לאדמורים מזורז. תוך חודש ימים היה לנו פה הרבה אדמורים, והיינו מסודרים. אבל מה אפשר לעשות? סטראחה זה דבר מכאיב מאוד, מצער מאוד. והם קיבלו מאיתנו הרבה כוחות, ולהעיף אותם מהשטח זה הולך מעט מעט, טיפין טיפין. אז אנחנו נראה מה זה קשור בכל המהלך שלנו. רבותיי, אנחנו רוצים לבוא פה לליקוטי מוהר"ן, תקשיבו מה כתוב כאן, אנחנו נראה שיש לנו בעיה. לפי מה שכתוב כאן יש לנו בעיה מאוד קשה. ואחרי כן נראה מה התירוץ של הבעיה. כי החוכמה זה לא להשאיר אותנו בבעיות. מה לראות את הבעיה? לפי האמת יש לנו בעיה, ולראות איך הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הפתרון ברחמי שמיים גדולים. כי איתה בספרה דצניותה. כן? פרשת תרומה בזוהר הקדוש, יש מה שנקרא ספרה דצניותה, שחיבר רשב"י, שם כמובן, מינוקווה דפרדשקה, משכוחה דחי למשיכה. יש דבר, מקום שנקרא נוקווה דפרדשקה, זה בעולמות רוחניים יש מקום שנקרא פרדשקה. מה זה פרדשקה? חותם. יש בעולמות הרוחניים מקום שנקרא חותם, אף, חותם. חותם העליון זה דרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. ההערה שנמשכת מהמקום הזה זה אור הבינה. וכזאת הערה גבוהה מהמקום הזה שנמשכת, מרחיק ומסלק את כל החיצונים. אבל מי יכול להגיע לחותם? רק משיח. רק משיח דבוק בחותם, במקום הגבוה הזה שנקרא חותם. למה משיח דווקא? מה איתנו? למה אנחנו לא? מה זה חותם? אז תקשיבו רבותיי, העולמות הרוחניים, עולמות העליונים, הם בנויים גם כן בצורה כמו קומה של בן אדם. קומת אדם. יש בעולמות הרוחניים מקום שנקרא עיני השם. יש מקום הרוחני נמוך שנקרא רגלי השם. ויש חותם. למה דווקא כל דרגה רוחנית מרמזת על משהו מסוים? כמובן הקדוש ברוך הוא לא שייך להגיד שיש לו עיניים או רגליים, זה הכל דרגות רוחניות, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף ברוך הוא, אין לו לא ציור ולא תמונה, אלא מה? זה דרגות רוחניות שנקרא עיני השם, החותם, ידי השם, רגלי השם, זה דרגות רוחניות. יש עולם רוחני מאוד גבוה שנקרא חותם. למה זה עולם כל כך רוחני גבוה? כיוון שאדם רגיל, אדם רגיל, נושם לא מהאוזניים אלא מהאף, נכון? אם הוא נושם מהאוזניים, יש לו בעיה. אדם הרגיל נושם מהאף. מה זה כאן נשום מהאף? נשום מהאף הכוונה שאת הנשימות שלך, את החיות אתה לוקח מהאף. נשימה. נשימות, נשימות וחיות. נשימה. עכשיו, נשימה, זה נקרא חיות. אתה לוקח חיות. כל החיות של הבריאה כולה, היא נמצאת בחותם העליון. בחותם העליון, במקום הגבוה זה נקרא חותם העליון, נכלל כל החיות שבעולם. משם נמשכת החיות לעולם, דרך החותם העליון.
זה נקרא פרדשקה. עכשיו, מהנקב של הפרדשקה, מהנקב של החותם העליון, נמשך חיים, רוח חיים למשיח. למה? כי המשיח דבוק בדרגה רוחנית כזאת גבוהה שנקרא חותם, לכן הוא יכול לקבל את החיות שלו במקום כזה גבוה. אנחנו מקבלים גם כן מהחותם, אבל בהשתלשלות, דרגה אחרי דרגה, עד המקום השפל שלנו. הוא מקבל ישירות מהחותם. כל החיות בעולם משכת מהחותם. אבל כל אחד לפי הדרגה שלו בהשתלשלות. המשיח מקבל ישירות מהחותם. איך הוא זוכה לזה לקבל ישירות מהחותם? איך? ואנחנו, למה אנחנו לא? בגלל שזה הדרגה שלו. אבל איך הוא זכה לדרגה כזאת? איך זוכים לדרגה כזאת? אז בואו נראה מה רמוז, מה כתוב כאן, רבותיי, תקשיבו. כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. המשיח, הכלי זין שלו, הנשק שלו, זה תפילה. ומשם עיקר חיותו. וכל המלחמה שלו שיעשה, וכל הכבישות שיכבוש, הכל משם. משיח לא יצטרך את יריעה אחת. לא יריעה בתותח, ולא פגז, ואפילו לא באטום. אלא מתפלל, המקום נמחק. מתפלל, המקום פורח. משיח בתפילות שלו, בום, כלי הבול. מה זה, איך זה? איך משיח יכול לזכות לכאלה דברים? למה? כי הוא דבוק בחותם. נו, ואז מה? אם אתה דבוק בחותם, אז כל החיות שבעולם, אתה דבוק בישירות. אתה שולט על כל החיות שבעולם. עכשיו, המשיח עצמו, שנקרא משיח, משון משיח, על העניין של זה גם תפילה. תפילה. בתפילה הוא פועל את הכל. הוא לא פועל את זה בתותחים ופגזים, ואפילו לא באטומים, אלא במה? לא מלחמה גרעינית, אלא במה? בתפילה. שהיא בחינת חותם. התפילה זה גם בחינה של חותם. למה? הפסוק אומר, תהילתי אחתום לך. יש קשר בין תהילה, שזה תפילה, לבין חותם. הקשר ביניהם, תהילתי אחתום לך. עכשיו, מובן שבעצם משיח אוחז בדרגה של תפילה, והוא מקבל את ההערה שלו מהחותם. ולכן, יש לו את כל הכוח בתפילה למחוק מקומות. הוא לא צריך להילחם. כל הכבישות שיכבוש, הכל משם. וגם הוא דבוק בתפילה, הכלי זין שלו זה תפילה. את הכלי זין הזה, את הנשק המיוחד הזה מקבלים על ידי בחינת יוסף, שהוא שמירת הברית. את הכלי הנשק הזה מקבלים אותו על ידי שמירת הברית. מה זה שמירת הברית ומה זה תיקון הברית? תיקון הברית זה שאדם מתקן את הפגמים שלו. איפה שהוא אוחז, כמה פגמים יש לך? 80% פגמים, 20% תיקון? אתה 20% תיקון. שמירת הברית זה כמה אתה משקיע עכשיו לעשות כל מיני הנהגות של שמירה. אולי אתה לא כל כך מתוקן, אבל אתה עובד על שמירה. כמובן שאם אדם פגום, אז מפריעים לו לשמור את הברית. וכמה שהוא מתקן יותר, יותר קל לו לשמור. שמירת הברית זה אלו הנהגות קדושות שאדם משתדל בהם לשמור את הברית. יש שמירת הברית ויש תיקון הברית. שמירה זה מה שאתה משתדל. תיקון הכללי, מקווה, בודדויות, לימוד תורה, צעקות לשם, התחלה, נפילה, קימה, לא מוותר, לא מוותר, מקבל את האגרוף, ממשיך הלאה. כל זה זה שמירה. אתה עובד על השמירה. קריאת שמע על המיטה, אתה קרבי, לא מוותר. זה נקרא שמירה. התיקון זה סך הכל איפה אתה אוחז, מה סך הכל, מה תיקנת ומה קלקלת. זה התיקון, אתה מבין אותי? על כל פנים, שמירת הברית המעולה. כמובן אצלו גם אין פגמים, אז השמירת הברית שלו היא בשלמות. שמירת הברית שלו היא כל כך בשלמות, שהוא מקבל את הכלי זין שנקרא תפילה. עכשיו, מה זה נקרא החותם הזה? מה זה החותם? החותם פשטות, בעצם, חותם זה אף. אבל מה כתוב כאן? כתוב כאן, הפסוק אומר, תהילתי אחתום לך. תקשיבו רבותיי, תהילתי אחתום לך זה פסוק בנביא, למען שמי אעריך אפי, ותהילתי אחתום לך, לבלתי אחריתך. למען שמי לא אחריתך. לא אחריתך, אומר הקדוש ברוך הוא. מה זה תהילתי אחתום לך? אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא משתבח, התהילה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני אחתום לך, לכנסת ישראל, עם ישראל, בני היקרים, התהילה שלי, שאני אחתום לכם. מה זה אחתום? הכל הכעס זה באף. יעלה עשן באפו. מה זה כעס? אני אראה לו, אני אראה לו, מי זה? איפה הוא? נשימות קצרות, נשימות קצרות. חרה אפון, מה זה? האף מתחמם. חרה אפו ויחרה אפו,
חמימות האף, חרון אף, חמימות האף, נשימות קצרות, יראה לו, יראה לו, זה כעס, זה חותם מקולקל. מה זה חותם מתוקן? חותם מתוקן, סבלנות, אריכות אפיים, נשימה ארוכה, נשימה ארוכה. תהילתי יחתום לנו לך הקדוש ברוך הוא, מה זה, מה הקדוש ברוך הוא משתבח? התהילה שלי שאני אחתום לך, שבזמן שהיה ראוי לכעוס עליכם, לא יכעס עליכם, למה? כי אני משתמש בחותם. החותם המתוקן זה בעצם אריכות אפיים, סבלנות. עד כדי כך שרב נחמן מברסלב חזר מארץ ישראל, חזר מארץ ישראל, אמר על עצמו שהוא זכה לכזאת דרגה, לכזאת דרגה שאפילו מישהו יחתוך לו את הידיים הוא לא מקפיד עליו. תגיד לו, אתה רציני? אתה רציני? אני מראה לו, רק שנעשה לי גואה ואני מראה, הולך להראות לו. על מה אתה מדבר? חותם מתוקן בשלמות, אין לנו בכלל מושג מה זה נקרא. אבל הוא אומר שאפילו מישהו יחתוך לו את הידיים, הוא לא מקפיד עליו. מה זה לא מקפיד עליו? יש לו חשבון אחרי זה, אני אראה לך. מה לא מקפיד עליו? מה זה נקרא? לחתוך את הידיים ואתה יושב בשקט? מה הדבר הזה? אנחנו לא מבינים מה זה. חותם מתוקן, זה קורא את אריכות אפיים. חותם מתוקן זה כזאת שלמות של אמונה. כזאת שלמות של קרבת, של דבקות בשם, שכולם פה זה עצים ואבנים. אף אחד פה לא קיים בכלל. זה רק השם יתברך. אבל זו דרגה עצומה שאין לנו בכלל הבנה מה זה נקרא חותם מתוקן. אין אפילו ציור מה הכוונה בזה. זאת אומרת, חותם מתוקן את דרגת משיח, את דרגה כזאת נוראית של אריכות אפיים, וכמה שהחותם יותר מתוקן, ובעצם המשיח זה דבוק שם, למה הוא זוכה לפעול בתפילות בנקל? כי הוא נמצא בחותם, דרגת חותם. מה זה דרגת חותם מתוקן? זה אריכות אפיים. זאת אומרת, מה שיש לו אריכות אפיים וסבלנות נוראית, בלי סוף, בלי קץ, עושה לו שהתפילות שלו יתקבלו מהר. זאת אומרת, מה שאנחנו, אין לנו סבלנות, עושה לו שהתפילות שלנו לוקח להם יותר זמן לפעול. ועל זה נאמר, את בכל זאת השעה שאת דור אחתום, פשוט מאוד. למען שמי, האריך אפי, ותהילתי אחתום לך לבלתי אחריתך. כך אומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא מבטיח, למען שמי האריך אפי, ותהילתי אחתום לך. איך אני מאריך אף? התהילה שלי שאחתום לך. מה זה חותם מתוקן? האריך אפי, האריכות אפיים. ולכן, הוא פועל בתפילות, בנקל. רבותיי, אנחנו עכשיו רק בבנייה של המהלך נבין את הבעיה שאנחנו נמצאים בה. אחרי שנבין את הבעיה שאנחנו נמצאים בה, נראה איך הפתרון הוא פלאי. כי יש לנו פה בעיה גדולה מאוד. למה יש לנו פה בעיה? אנחנו בבעיה. אנחנו, החותם שלנו מקולקל. למה? פגמי הברית גורם לנו דחיקת שעה. פגמי הברית גורם לאדם קוצר רוח. פגמי הברית עושים את האדם קצר רוח. אני חייב, אני מוכרח, מוכרח. פגמי הברית עושים לאדם שאין לו... אין לו בכלל סבלנות לאף אחד, גם לא לעצמו. בגלל גורם לאדם כעס. כעס ואריכות אפיים שני דברים הפוכים. חותם מתוקן זה אין כעס. חותם מקולקל זה מידת כעס. כעס, מאיפה בא כעס? כעס זה רק ענף של מידת הרציחה. כעס זה ענף למידת הרציחה. רציחה זה מידה קשה, כעס זה ענף של מידת הרציחה. אז מה? כשאדם פוגם את הברית, נכנס לו חשק לרצוח, אבל הוא אדם עדין, הוא לא יכול לרצוח, אז הוא נהיה כעסן. פגמי הברית מכניסים לאדם רציחה, למה? כי פגמי הברית זה לקחת נשמות ולרצוח אותם. מה זה פגמי הברית? אתה לוקח נשמות מאוצר הנשמות, וזורק אותם בתוך הסתרה אחרה, בזבלות והתינופות, חונק אותם, הורג אותם. אישה מפילה, שמשמור, אז מוצאים את הילדים בפחים, בפחים מוצאים אותם. אז מה? אתה רואה את אדם מזדעזע? רוצחת! כל הכבוד יש לך לב. ושאתה רוצח נשמות בפגמי הברית, אתה מאמין שזה רציחה? זה אותו דבר, זה גם רציחה. זה מכניס בו אכזריות. האכזריות הזאת, היא לא מתבטא בזה שהוא הולך לרצוח, זה עושה לו מידת כעס. הוא נהיה כעסן. אין לו סבלנות, הוא לא יודע אפילו למה. פתאום נהיה עצבני. עצבני. אני חייב, אני אראה לו. אני אראה לו. מאיפה זה בא? חותם מקולקל בא מפגמי הברית. חותם מתוקן, תיקון הברית. עכשיו מה קורה? תקשיבו מה קורה. אדם בשביל לפעול בתפילות מהר, הוא צריך חותם מתוקן.
זאת אומרת, לפי המצב שלנו עם החותם, חכה לאישות. אנא אמתן ותענה לפי התור. בקשתך בטיפול. לפי מצב החותם שלנו, רבותיי, עדיף נשתוק, עזוב. אז אין אישות, גמרנו. הקדוש ברוך הוא אין לו איזה פטנט, משהו כזה, שגם אנחנו יהיה לנו איזה משהו. אבל אחרי הכל אנחנו כן רשאים לפעמים, נבין? אז איך זה יכול להיות? כתוב את תורה קופצת דקבר, כתוב פרקי אבות, כולם פה לא יודעים פרקי אבות, נכון? פרקי אבות כולם יודעים פה. כשאתה מתפלל אל תעש וידך קבע אל הרחמים ותחנונים. מה זה קבע? קבע מובא בכמה מקומות שזה שון של גזלה. למה? יש פסוק, קבעת קובעים נפש. זה בעצם שם מדבר על גזלה. אז כשאתה מתפלל, אומר רבנו, אסור לאדם לעמוד על עצמו, על שום דבר. אסור להתעקש בתפילתו שהקדוש ברוך הוא יעשה לו דווקא את בקשתו. כי זהו כמו לוקח דבר בחוזקה, בגזלה. רק צריך להתפלל ויתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים. אם ייתן השם יתברך, ייתן. ואם לאו, לאו. מה פירוש? אני צריך ישועה. אני צריך את הישועה הזאת. אבל איך תדע באמת מה הקדוש ברוך הוא פה רוצה לעשות לך? אנשים רבותיי טועים. תפילה זה לא מסעדה, תבינו. צריכים להבין, תפילה זה לא מסעדה. מסעדה אתה בא, מתיישב, מלצר, הלו, מלצר, מה אתה מזמין? כן, תביא, אני כבר מביא לך. הלו, מלצר, עוד לא הגיע. אני אחסור, כל הזמן אני מגיע לך כבר. אני משלם, אתה יודע, כי אני משלם. כן, אני יודע, אתה בסדר, תמיד אתה בסדר. מתי מוסק שם, מביא שם? הלו, מלצר, אני כבר מביא לך. מה, מביא לו, אתה מביא לו את האוכל, מביא, מתיישב. הלו, מלצר, מה? זה לא מה שהזמנתי, זה לא בדיוק. אבל היום אין נגמר בדיוק. אני ביקשתי, תשמע, אני משלם פה, אני כאן קבוע, אני קליינט פה. אני מהקליינטורה שלכם. תשמע, אני אחפש המטבח או משהו. תשמע חביבי, אני לא משלם, אני לא משלם סתם, אני רוצה משהו משלם, מה, אני רוצה לקבל. בקיצור, ויכוח, זה אומר אין לי, זה אומר יש לי. אני משלם, זה מסעדה. תפילה זה לא מסעדה, אני משלם, מגיע לי. תפילה לא מגיע לנו כלום. זה לא התיישבתי פה, מגיע לי, אתה מבין? ואנחנו נראה, נבדוק אם באמת אפשר לתת לך או לא. אז מה? אז פה כתוב שאדם צריך להתפלל בצורה כזאת. אני צריך, באמת צריך, אבל תחנונים. כי באמת את כל החשמון אני לא יודע מה החשמון למעלה. אנחנו רואים כל החשמון למעלה. אדם צריך מה שצריך ישועה, הוא צריך ישועה. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שהפגמי הברית עושים לנו לחץ נפשי, פנימי. פגמי הברית גורם שאדם אין לו סבלנות לעצמו, לסובב, הוא צריך ישועה. אין לו סבלנות. פגמי הברית גורם לאדם שאין לו סבלנות לשום דבר. אדם מתוקן בברית, יש לו אריכות אפיים, החותם מתוקן. דרך אגב, איפה רמוז החותם שהוא קשור לשמירת הברית? לא תנאף. איפה נואפים? באף. איפה, מה כתוב אצל משיח? ועריכו ביראת השם. משיח יהיה מתוקן בשלמות באף. ולכן, ועריכו ביראת השם. לכן הוא יבוא ומסתכל לריח, לריח טוב. מסריח, אוף, אוף. למה פגמי הברית? מריח. יש צדיקים בדור שמריחים אנשים, רבותיי, כן. צדיקים בדור שמריחים אנשים, מריחים אותנו. מריחים אותנו טוב טוב. אם תשים מיליון פסמים לא יעזור לך, הם מריחים. אז מה? אז משיח יהיה מורח ודין. הוא מריח את האדם ודן אותו. אתה... רואה שעבדת הרבה על הברית. לא, שאתה הרבה, היה לך הרבה נפילות, אבל עבדת. אני מרגיש. ואני מגיע משיח, אגיד לך, פה הייתה עבודה. תמשיך בלי, תמשיך הלאה. לא תנאף, הכל באף. אז מה? אז הכל תלוי בחותם. והחותם זה אריכות אפיים. זה משיח מתוקן בשלמות הברית. שמירת הברית בשלמות, תיקון הברית בשלמות. החותם מתוקן בשלמות, אריכו ביראת השם. ולכן דבוק בדרגה של חותם, ולכן שהוא דבוק בדרגת חותם, אז הוא מקבל את כל החיות שבעולם בידיים שלו, לכן הוא יכול לפעול בתפילה ונקל, כי תפילה, תהילתי יכתוב בתפילה וחותם קשורים זה בזה, בתפילה פשוט יכול לכבוש מקום ונקל, ולכן התפילות שלו מיד פועלות, כיוון שהחותם מתוקן, יש לך סבלנות אינסופית, אתה יכול לפעול מיד בתפילות. בגלל שאין לך סבלנות, אתה לא יכול לפעול בתפילות. אז אנחנו הסתבכנו. פגמי הברית גורם שהחותם שלנו מקולקל, ועכשיו, מי ידע מתי יהיה לנו לשעות בכלל? אז בכלל לא חלה, לא נוכל להיוושע. אבל כן, אנחנו כן זוכים לשעות בינתיים. אמנם אנחנו צריכים עוד הרבה שעות, אבל בינתיים כן יש לך, לכל אחד מאיתנו היה פה הרבה שעות. איך היו לו פה שעות? כל אחד יכול לספר לו שפה
פה הוא נושא פעם פה ונושא פעם פה, ופה היא בעיה ואפה לו, ופה בעיה וצטה ונעלמה. אמנם כל אחד מצלנו צריך עוד הרבה הרבה אישות, אבל על כל פנים, אדם כל אחד פה פעל בתפילות מדי פעם, כל מיני, איך שמות התפילות שלך עם החוסן וקולקל, אז התברר שהקדוש ברוך הוא למרות הכל יש לו פטנט איך לשמוע אותנו. אז מה? איך זה? יש דרך עוקף שמרון, תקשיב. יש דרך, רבותיי, עוקף שמרון, תקשיבו איך זה עובד. יש דרך ישירה, מסלול ישיר, חותם וירחות הפיים ושמירת הברית וכו', והשם יעזור עד שנתקן מי יודע מה יהיה, והשם יעזור. ולפי זה תחכה 70 שנה, 50 שנה יגידו לך, נו, מגיע לך למפרע את הכל הישועות, אבל אין מה לעשות ואתה ללמעלה. תעלים כל הישועות למעלה בחזרה. מה עשינו? אדם אני רוצה לעבור את החיים שלו יפה. מה אדם בעצם צריך? רוצה את מסודר, פרנסה מסודרת, החשבון בנק נזורם יפה, הבית רגוע, מה שהוא צריך יש לו. להעביר את החיים יפה. אבל כל החיים מלאים הרפתקאות, כל פעם זה שלב חדש. כל פעם שלב חדש. לפני ראשון נשוי, צריך בת זוג. בת זוג, בת זוג. נושא בת זוג, השתבח שמו. כן? צריך בית, בית, בית. יש, ילדים, ילדים. פרנסה, פרנסה, פרנסה. ממשיך, כל פעם פה משימו חדש. הילדים גדלים, יש בר מצווה, זה עוד ממשיך הלאה, חתונה. הלאה, ממשיך הלאה, נכדים. הלאה, ממשיך הלאה. כל פעם סיבוב אחר, וכל פעם ישועה אחרת. וככה זה חולפות להם 20 שנה, וזהו, נגמר הסיפור. ובעצם מה הישועה שלך באמת הייתה? איזה שעות היו פה? להעביר את השם שנה בינה, וזהו. אז מה באמת הישועה האמיתית של האדם? באמת מה הישועה האמיתית שלו? הישועה האמיתית שלו בכל 70 שנה האלו, ובתוך כל ההרפתקאות האלו, בסיכומו של דבר, שחולפות להם 70 שנה האלו, הישועה האמיתית שלו הייתה, שבתוך כל ההרפתקאות האלו גם אסף מצוות. שבתוך כל ההרפתקאות האלו הלכים לשמוע שיעורים, בתוך כל ההרפתקאות האלו גם צלל במקוואות, בתוך כל ההרפתקאות האלו גם אמר תיקוני הכללי, בתוך כל ההרפתקאות האלו גם טייל בשדות. זה הישועות שלו בסוף, כי אחרי כל הישועות שהוא צריך, הוא צריך לעבור את השם שנה, לעבור את השם שנה, וזהו, הגיע ליעד. ומה היעד מפריע? תקל אחורה משהו, הייתה ישועה, והייתה הצעקתי, ופה עוד שפעם ישועה, הצעקתי. הבאת השם שנה, מה הייתה הישועה באמת האמיתית שלך? שבתוך כל ההרפתקאות האלו גם אספת לך הרבה דברים במזוודה. מה להביא למעלה, זה הישועה בסוף, בסיכום של דבר. בסיכום הסופי, זה הייתה הישועה האמיתית, נכון? אבל, מה קורה איתנו רבותיי? עד שאדם נושע בישועות שלו הזמניות שהוא צריך אותם בשביל להמשיך הלאה את החיים, מה קורה אם לא נותנים לו? מה קורה אם לא נותנים לו? הוא צריך ולא נותנים לו. מה קורה אם אדם מתפלל ולא נותנים לו? אנשים לא מבינים, יש פה סוד בתפילה רבותיי, בתפילה יש סוד. כשאדם צועק להשם, צועק להשם, יש סוד גדול מאוד בתפילה. אלה שמסביבו לא מבינים מה קורה איתו. כשאדם צועק להשם רבותיי, גם אם הוא לא נושע, גם אם הוא לא נושע, הוא מקבל דעת מיוחדת להבין מה רוצים ממנו פה. גם אם לא נותנים לו את הישועה, אם הוא ממשיך על להתפלל למרות הכל, הוא מקבל מרחוק דעת שיש פה איזה מהלך בתוכנית האלוקית איתו. הוא מקבל איזושהי הבנה, אלה שמסביבו רואים פה בלבול גדול, אבל הוא לא מתבלבל. למה? הם רואים אותו בתוך בלבול גדול מאוד, אלה שמסביבו רואים שהוא בלי ישועה. אלה שמסביבו, רבותיי, רואים את הבן אדם עם בעיות. אומרים לו, תגיד לי, מה אתה עושה עם הבעיות שלך? אני מתפלל. תנות, אתה, מה אתה עושה עם זה? אני מתפלל לשם. רואים אותו, מחייך, שמח, מברצינות. אתה מברצינות, תפסיק, מה אתה עושה? הוא אומר להם, אני מתפלל. כן? מצביע באצבע כלפי מעלה. כן? יש בורא עולם. והם? הם עושים באצבע כאילו שהוא קוקו. כן, כי הוא לא שפוי. מה אתה מתפלל? אתה בתוך בעיות עדיין. איזה מתפלל? הם לא מרגישים מה שהוא מרגיש. בגלל שמתפלל השם, והגם שהוא לא נושע עדיין, אבל מקבל מרחוק דעת להבין שצריך סבלנות פה. הם לא מבינים כי הם לא מתפללים. הוא מתפלל. אך מה הבעיה? הבעיה שהוא מתבלבל מהם. צריך לדעת שהם פה כלום. אין לך עסק איתם בכלל. כל הבעיה שהוא מתחשבן איתם. לא היית, לא צריך להתפעל מהסובב בכלל. אם אתה מתמקד בעצמך לבד, היית עלי בודד, היית מרגיש נפלא עם זה. למה? התפילות נותנות לאדם, אפילו שהוא לא נושע עדיין, דעת מרחוק להבין מה רוצים ממנו בעצם. אם לא דעת להמתין. היה יהודי אחד, שהבן שלו נחלש, מובד את השם, נחלש באמונה. אז הוא ראה אותו, הבן שלו, רואה את אבא, אומר לקוטי תפילות, לקוטי תפילות, לקוטי תפילות, תפילות, גומר, מתחיל, גומר, מתחיל. גם אחד אומר, תראה אבא, אני רואה אותך,
אני רואה אותך כל מה מתפלל, מתפלל, מתפלל. היו לך הרבה ישועות בחיים, אבל אתה צריך עוד הרבה ישועות, ואתה כל מה מתפלל. אתה כל מה מתפלל. מה יהיה איתך? אני רואה אותך שתפלל כל מה, מה, אתה צריך... היו לך הרבה ישועות, נכון, אבל אתה צריך עוד הרבה ישועות גם כן. מה עם כל התפילות שלך? אומר, תשמע בני, איך אתה רואה שאני נמצא פה בתפילה? אתה יודע מאיפה קיבלתי את הכוחות להגיע עד לפה? אתה יודע מאיפה קיבלתי את הכוחות? אתה יודע מאיפה אני קיבלתי את הכוחות עד עכשיו? מהתפילות שהתפללתי. מהתפילות שהתפללתי הגעתי לקבלתי את הכוח, למקבל את הכוח הלאה. את הכוח הלאה אני מקבל מהתפילות שהתפללתי עד עכשיו. את הכוח הלאה, אדם מקבל אף על פי שהוא לא נושע לכאורה, הוא מקבל זה שמתפלל. אבל, זה לא נגמר פה. זה ממשיך הלאה. אם כסף תלווה את עמי, שתבח שמו, אם מלווים כסף ליהודי, רבותיי, אדם שמלווה כסף ליהודי יש לו מצווה, נכון? יש לו מצווה, להלוות כסף זה מצווה, נכון? לעזור לו לפני שיפול. אז שנותנים, עוזרים ליהודי ומלווים לו כסף. אז יש מלווה ויש לווה. אם כסף תלווה את עמי, את העני אמך לא תהיה לו כנושה, לא צימון עליו נשך, לא לתת לו לקחת ריבית. אם תחבול תחבול סלמת רעיך, עד בוא השמש תשיבנו לו. אם אתה לוקח ממנו בגד, לבוש, בתור משקול, עבור ההלוואה, זאת אומרת, אם אתה לוקח ממנו לנוח, נניח, את הלבוש של היום שלו, זאת אומרת, נדע לך, אתה מקבל משקון, אבל אתה בבעיה, אתה צריך להחזיר לו את זה לקראת הבוקר, כדי שיהיה לו מה לקחת, מה ללבוש, או הפוך, אם זה הלבוש של לילה, צריך להחזיר את זה בלילה. כי איקסותו לבדה, איסמלתו לאורו, במי ישכב, והיה כיסעק אליי ושמעתי כחנון אני. זאת אומרת, אם הוא יצעק על העני הזה, ויגיד, ריבונו של עולם, לא די שאני עני, אין לי מה ללבוש, גם המלווה מייסר אותי, אתה המלווה תהיה בבעיה. למה? אתה המלווה, אומנם אתה צודק. אתה המלווה, האמת איתך, הצדק איתך. אבל יש לך בעיה. למה? כי הוא צועק, והיה כיסעק אליי ושמעתי כחנון אני. אני אשמע את הצעקה של העני, למרות שאתה על פי דין צודק. הלוות לו כסף, ואת הכסף הוא לא יחזיר לך. אין לו מה ללבוש בלי, ביום. אתה צריך להחזיר לו את זה בבוקר? מה אפשר לעשות? אבל את הכסף הוא לא מחזיר לך. על פי דין אתה צודק, אתה מלווה צודק. אבל הוא צועק לשם, אתה בבעיה. ברגע שהוא צועק לשם אתה בבעיה. אתה בבעיה כי הוא צועק לשם והוא עני. עד כדי כך, כזה שבוכו מתחשב בצעקה של העני, כי חנון אני. אז אנחנו נצטרך להבין מה זה נקרא כי חנון אני. מה הצעקה הזאת היא מספר אם יגלה לנו פה? גמר תוספות, מסכת או שנה דף י"ז, מה אומרת? מה זה מידת חנון? הקדוש ברוך הוא אומר, חנון אני. מה זה חנון? אז באמת, אומר האגב התוספות שם, שרחום באמת זה לפני הצרה. יפה. שהצרה לשלוט תבוא, לפני הצרה זה נקרא רחום. יש ברוך הוא רחמן, אדם יושב על המיטה ולא יודע שהיה נחש שהגיע פה למיטה וחזר אחורה, הוא לא ראה את הנחש. היה נחש שהתקרב, בא אליו להקישתו וחזר אחורה. יש ברוך הוא ברחמנות שלו, עיף את הנחש. היה כיתרוג, היה נחש, היה בלבול, היה פה מסביבו בלגן. הוא רק ישן, לא יודע מה שנעשה הוא בכלל. והנחש הלך לאחורה. הנחש קיבל לו ראה לסגת. זה רחום. לא ראית כלום, שום דבר לא ידעת. ומי יודע כמה נחשים מסתובבים סביבנו, הכי שהוא מעיף אותם, בגודל רחמנותו. זה נקרא רחום, לפני הצרה שלו תבוא, יפה. מה זה חנון? חנון זה בעת הצרה עצמה, חס שלום. שבעת הצרה הקדוש ברוך הוא, חנון יחנך בני. זה גם מתנת חינם פירוש אחד, זה חינם, אבל פירוש שני, זה מה שיקרנו פה. הקדוש ברוך הוא אומר רבותיי, כמו שהעני הזה שפונה לקדוש ברוך הוא בזמן שהוא צריך את הבגד והכסף הוא לא שילם עדיין למלווה. בעצם על פי דין לא מגיע לו את הבגד. אבל מה אפשר לעשות? אומר הקדוש ברוך הוא צועק אליי. ובגלל שהוא צועק אליי, אני אשמע צעקתו כי חנון אני. אתה עשיר, אתה בעל כוח, אתה צודק על פי דין. אבל מה אפשר לעשות בגלל שהעני הזה צועק אליי, אני חייב לשמוע צעקתו. למה? כי הצעקה שלו עושה לו זכות.
אומר ההגש לתוספות של המקום דף ידיין המודבד בראש שמסכת השנה, באמת לא מגיע לו. אדם שצועק להשם בזאת שהצרה לא מגיע לו, בגלל שאתה צועק נהיית ראוי. הצעקה עושה לך זכות, על פי דין לא מגיע לך. באמת אתה צועק להשם, זה עשה לך את הזכות. זה שאתה פונה להשם עושה לך זכות, הצעקה עושה זכות, זה נקרא מידת חנון. על ידי צעקה אתה מפעיל מידת חנון. יש מידה של הקדוש ברוך הוא שנקראת חנון, אתה מפעיל אותה על ידי צעקות. אדם פונה להשם יתברך, הוא עושה לו זכויות. זה שהם אומרים לו אתה ככה, הם טועים. למה? הם אומרים ברגע שהוא עושה ככה, הוא עושה לו זכויות לעצמו. הם לא מרגישים את זה. הוא מרגיש, איך הוא מרגיש? גם שהוא לא נושר עדיין כי לא הגיע הזמן, הוא מרגיש הרגשה טובה שמלווה אותו. אל תתבלבל. רק מה, למה אדם מפסיד את ההרגשה הזאת? כי הוא חושב, הוא מתבלבל מהסובב אותו. הוא רואה איך הסובב מגיבים שאין לו ישועה עדיין, זה מבלבל אותו. אבל אם היית עלי בודד, לא היה לך את הבלבל מהסובב, היית מרגיש נטו את ההרגשה הזאת הנפלאה, שאתה בידיים טובות. נטו את ההרגשה הזאת שמקבל מהתפילה, שגם שלא נושעתי, יש פה ישועה. עצם זה שאני עם השם מתברך זאת הישועה. הגם שהוא צריך מאוד באותה ישועה, מאוד מאוד. אבל עצם הצעקה והתפילה לשם, ממשיכה לו עריכות אפיים. תהילתי אחתום לך. הצעקה בונה את הזכות, הצעקה בונה את החותם, בונה את עריכות אפיים. זאת אומרת באמת, המסלול הרגיל היה צריך להיות חותם מתוקן, שמירת הברית, ואז אדם על דפילות, גם יש לו סבלנות, וכמה שיותר סבלנות, הוא פועל את הישועה יותר מהר. אבל מה? תכלס? אדם שפגום הברית, החותם שלו פגום, בקיצור, יש לו קוצר רוח ולחץ נפשי מאוד מאוד, כל ישועה שהוא צריך, הוא לא יכול לסבול את זה, לא יכול לסבול. הסימנים למובהקים, לא יכול לסבול את הסובב. הסימנים המובהקים לזה, שיש לו מצבי רוח נוראים, יש לו לחצים נוראים, זה הסימנים המובהקים. אז יש לו התקפות שאין לו לסבלנות. איפה זה מתבטא בתפילות? בתפילות זה מתבטא, פתאום מקבל לחץ נפשי, אני מוכרח, אתה עכשיו מוכרח ישועה, מוכרח ישועה. אתה חושב, ככה תפעל לישועה, ככה אתה דוחה את הישועה. אז איך מתפללים? אני צריך מאוד ישועה, צריך חכמים גדולים. ואף על פי כן לא ייתנו, ממשיך הלאה. עוד הפעם, ממשיך הלאה. אם ייתן, ייתן, ואם לאו לאו, לא יודע את החשבון. עקשן גדול, הוא לא, הוא נודניק, הוא עקשן. אבל לא בצורה שאני חייב הרגע, אלא בצורה ש... הקדוש ברוך הוא, אין לי ללכת, עוד הפעם אליך, ועוד פעם אליך, ועוד הפעם אליך. נודניק! אבל נודניק לא בצורה של, אתה חייב להביא לי. זה לא נקרא נודניק, זה נקרא אחד שהוא מבולבל. צריך להבין רבותיי, זה ודאי שהפגמי הברית, הם משגעים את האדם, מכניסים לו כזה אגואיזם גדול, שפשוט אדם לא יכול לסבול את אף אחד סביבו, זה ודאי. פגמי הברית, כיוון שהם רוצחים, זה מידת הרציחה, אז המוחים נפגמים, האדם, אפילו שיהיה לו לב טוב, כמה לב טוב שיהיה לו, זה לא משנה. זה עושה אותו אגואיסט בעניין הזה שהוא תקוע בעצמו. יכול שיש לו מאוד לב טוב, אבל אין לו לב לסובב. אין לו לב, הפגמי הברית שלו עושים לו את המוח, אין לו לב לסובב. כמה שאתה יותר מתוקן בברית, יש לו יותר לב לסובב. יש לו יותר סבלנות לסובב אותו. וזה נקרא אריכות אפיים, וזה נקרא חותם מתוקן. אז לכאורה לפי זה, אנחנו היינו נעולים. לך תחכה שיהיה פתיקון הברית, ויהיה לך סבלנות לכל הסובב, ואריכות אפיים, ותפילה מתוקנת, וישתבח שמו, ותחכה לישועה. אבל זה לא כך. יש ברוך יש לו עוקף שמון, אז עוקף שמון. עוקף שמון זה רחמי השם, שהצעקות בעצמם שירות רישועות. רק מה הבעיה? הבעיה, שאדם מסולח עצמו, הוא רואה את הסובב מסביב. הבעיה שמתישים את האדם, מתישים אותו. הפגמי הברית בעצמם מתישים אותו, נו, נו, נו, אתה רואה? לא נושעת, נו, מה יהיה אתך? נו, נו, נו. דופק לו בראש, נו, נו, נו, נו. כן? הוא באותו אחד אחרי כל הזמן לשגע אותו יום ולילה, נו, נו, נו. האדם צריך לרדת כל הזמן, לאורך כל הזמן, מה שאומר רבי נתן מקוטעי הלכות, שבאמת, אתה כל הזמן מתקן. אתה כל הזמן מתקן. אגם שאדם עושה הרבה שטויות בדרך, ואין כאלה, למה? כי אין כאלה דבר שאדם מתקן, ומתקן ומתקן, והכל חלק וזהו זה. אין דבר כזה בעולם. אין מלחמה כזאת, אין סוג של מלחמה כזאת. אתה מנצח, אתה אוהב בתיק ונגמר הסיפור. לא מלחמה. אף אויב לא יצא אתך למלחמה בשביל זה. הוא ידע מראש שאני יפסיד. אומר רבי נתן, רבותיי, בליקוטי הלכות. תקשיבו רבותיי, זה לא צחוק הדבר הזה. שכל אחד פה זוכה למרות הכל.
אומר רבי נתן, בלכות את ברכת הפירות על החי, הוא אומר ככה. כתוב פרקי אבות, יגעת ומצאת תאמין. יגעת ולא מצאת אל תאמין. שואל רבי נתן שאלה פשוטה. יגעת ומצאת תאמין? מי צריך להאמין? חיפשתי, הייתה לי איזו עבדה. חיפשתי אותה, מצאתי, גמרנו, מה צריך להאמין? זה נמצא לפניי. לא, יגעת ומצאת תאמין. מה? זה נמצא איתי, מה צריך שאת תאמין? תאמין שייכם, לא, אני לא רואה את זה, אני רואה את זה מול העיניים, אל תאמין. יגעת, מצאת, תאמין. אני מה אני צריך להאמין? אני מאמין, אני רואה את זה מול העיניים. בהמשך כתוב, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. טוב, יגעת ומצאת, אל תאמין. טוב, מחזק אותנו. אפשר להבין עוד איכשהו. מה אל תאמין? יגעת ולא מצאת, אל תאמין. מה אל תאמין? אומר רבי נתן, יגעת ולא מצאת, אומר רבי נתן. אם אתה מתייגע ולא מוצא, אתה הולך פה לשיעור, אתה הולך למקווה, פה צריך לשם, פה עוד פעם שיעור, פה קם לתפילה, מתיים נופל, עוד פעם קם, עוד פעם, נראה טיק טק. אתה אומר, זה חיים זה. אני נראה לי, ואני לא אצא פה שום דבר כל הסיפור הזה, אני סתם, פה נראה לי כל החיים שלי זה... לא, עזוב, לא כדי לספר, עזוב. פחות שיחשבו עליי דברים טובים אנשים, עזוב. אז מה? אז נראה שלא מצאת בכלל. אומר רבי נתן, אל תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. בא לך יצר, אומר לך, אל תאמין לו. אומר, לא מצאת, לא מצאת, גם לא תמצא. גם לא תמצא, במסלול שלך לא מוצאים כלום, עזוב. אומר רבי נתן, אל תאמין לו. זה הנוכל הגדול, הנוכל מבגדד. הוא יכריז לך מהבוקר עד הלילה, לא מצאת ולא מצאת ולא תמצא אי פעם, עזוב אותך. אתה בטלן מקצועי. והוא ככה משגע אותך מהבוקר עד הלילה. אתה לא עשית, לא עושה פה כלום. סלח לי, אבל אני מניח תפילין, סלח לי, אני גם קריאת שמע, סלח לי גם כי אני הולך לתפילות, סלח לי גם הולך שירות רב פעמים, סלח לי גם תיקון לכל פעמים, סלח לי גם פה צועק פעמים לשם, סלח לי גם פה זה, עזוב, בסדר, אבל אתה יודע את האמת, עזוב, אתה מזויף. סלח לי, אני הולך פה, זה כלום, כלום בעיניך, תפילין זה כלום, הבנתי. קריאת שמע זה כלום, הבנתי אותך. הלכתי שיעור זה כלום, אני הבנתי אותך, מה כן, מה כן, עבירות, הבנתי, את מי אתה מייצג, הבנתי. אתה הבנתי מאיפה, מי שלח אותך אליי, הבנתי. אבל הבעיה שלא שלח, כל הנמצא, איתנו ביחד. אדם היום רוצה צדיק צמוד. מה זה צדיק צמוד? עושה איזה טעות, הוא שומע איזה צדיק קטן בתוכו, אומר לו, סלח לי, טעית, תיישר. צדיק קטן כזה, כזה מיניאטורי כזה, צדיק קטן בתוכו, אומר לו, טעית, תתיישר. או הוא הולך לטוב, אומר לו, יש לו צדיק קטן, אומר לו, תמשיך בני הלאה, יופי. כל אחד מאיתנו רוצה צדיק קטן כזה צמוד, שאף אחד לא רואה אותו, והוא הולך איתו ביחד. אבל מתברר שבמקום צדיק צמוד מקבלים יצרה צמוד. בלבול צמוד יום ולילה. בלבול כזה צמוד שלוקח לך את כל הכיף מהחיים. שגע אותך היום בלילה. מילא הדברים שאתה לא טוב שאתה עושה, אומר לך לא טוב, עוד אפשר להבין. אבל גם מה שטוב להגיד לך לא טוב, מה נשאר בעצם? כלום לא נשאר פה, כלום. יאללה בוקר הלילה, הוא דופק לך בראש, אומר לך, אתה לא שווה, לא שווה, לא שווה, לא שווה. במקום שיהיה צדיק צמוד, בלבול צמוד. אז מה? אז זה השיטה שלו, אומר רבי, מה השיטה שלו? אומר רבי נרץ, אני יגעת, אומר לך שלא מצאת, אל תאמין, לא אין כזה דבר. אין כזה דבר עם כל הנפילות וכל השטויות שאתה עושה, אין כזה דבר שלא מצאת, אין כזה דבר. אין כזה דבר שלא החזרת עבדות, כי מה זה עבדות? עבדות זה פגמי הברית. אין כזה דבר שלא החזרת עבדות, אין כזה דבר. אבל שלח לי, בינתיים גם עשיתי הרבה שטויות. אין כזה דבר שלא מצאת, למרות הכל. מה זה יגעת ומצאת תאמין? אומר רבי נתן, יגעת, תלמד את זה ככה, יגעת, תאמין שמצאת. אז מה חידשת לי? שניהם אותו דבר. קודם אמרת, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אל תאמין לו. פה אתה אומר, יגעת, תאמין שמצאת. אז מה אותו דבר? גם אותו דבר. גם כמעט, תמיד מוצאים. אז מה? מה התחדש? מה התחגש? חדש לנו בין הרי של הצפה של רבי נתן. אתה הבנת את השאלה? בשניהם תמיד מוצאים. מה ההבדל? ההבדל הוא איזה סוג מתקפה אתה נמצא. זה ההבדל. יש מתקפה של יצירה, מתקפה אגרסיבית. הוא כעת מתקיף אותך אגרסיבי, מביא לך ראיות, ראיות יפות, שאתה סתם מזויף. אתה מזויף. מביא לך ראיות על זה. עושה לך חשבון שאתה הפכה מבוא 10 שנים, 20 שנה. אין סיכוי ש-40 שנה הקרובות יהיו שונות. זה המצב שלך, ככה אתה תראה תמיד. זהו זה. אז מה? אז עושה לך את החשבון שהוא בא ואומר לך, יגעת ולא מצאת, אל תאמין לו. זה נקרא מתקפה אגרסיבית, אומר לך, לא מצאת! כלום! אל תאמין לו, הוא שקרן! נוכל רמאי! אז מה, ומה זה יגעת ומצאת תאמין? אם הוא לא בא אליך במתקפה אגרסיבית, סתם יום רגיל, סתם יום יפה, שמש זורחת, פרפרים קופצים, הכל רגוע, הכל נפלא ונחמד, לא קמת ממורמר, יום רגיל, ממוצע, רק סתם אתה בהרגשה כזאת, לא יודע מה יהיה ממני, סתם ככה.
הוא לא מסכים אותך מתקפה קשה, סתם אתה הולך לאיתך כזה, תראה אני לא מהצדיקים, עכשיו אני גם לא מהרשעים, אבל תראה, בבא סאלי בטח כבר לא יהיה, גם לא אריזל. אולי יש צדיקים יותר קטנים, אולי נחפש לי נסתרים, נסתרים זה יותר מעניין. וככה אדם הולך לו למחשבות, סתם יום רגיל ממוצע פשוט, שהולך לו וחושב, לא יודע איזה מין יצור אני, לא יודע מאיזה צירופים של עולמות אני, לא יודע מה להגיד לכם עליי, על עצמי. סתם יום רגיל כזה. כן, לא קיבלת סטירת לחי על הפתיחה של היום. כן, ואתה לא הולך כזה מבולבל, אבל מה, זהו. יום רגיל כזה, זה לא, זה מתקפה פשוטה רגילה שגרתית של יצר הרע. ומתקפה שגרתית כזאת, תענה לו תשובה שגרתית. לא צריך ללכת איתו עם אגרופים. תגיד לו רק פשוט, יגעת, תאמין שמצאת. זהו זה. תגיד לו שאם מתייגים מוצאים. רואים או לא רואים, זה לא משנה. אם הוא בא אליך עם אגרוף, אני אראה לך אתה. רק נעשה להרים את הראש, אני מרים לך, אתן לך עד הסוף לשקוע. אתה לא תהיה, אתה לא תרים את הראש שלך פה. אתה פגום מקולקל. אתה רוצה לשמור את הברית? אני אראה לך מזה. אדם מרים ידיים, טוב הבנתי, לא עזור אותי, לא מתחיל, עזור. לא מתחיל בכלל. הוא בא מתקפה כזאת אגרסיבית, אתה כל החיים שלך היית, אתה לא תיזהר, אתה... שמעת שיעור יפה, בגלל אתה חושב שאתה תתחיל להיות לי פה עם רוח של קדושה, וזה, תיזהר. אז מה? הוא בא לך ואז מתחיל עם כל הראיות, יגעת, אתה לא, לא מצאת שום דבר, אתה לא מציין שום דבר, זה לא נקרא הגיע, אתה לא מצאת בחיים שלך, תמיד אתה עושה שטויות, אתה מתחיל ואחרי זה עושה שטויות, אתה מתחיל עוד פעם עושה שטויות, גמר, אתה עבוד, אתה נקרא עבוד. אז תגיד לו, תדע לך, אני לא מאמין לך. אני יודע מי שלח אותך, הבנתי מי שלח אותך. אם אתה מאמין אותי ככה בפינה, אני יודע מי שלח אותך. אתה הנוכל מבגדד. יגעת, אל תאמין. אומר לך, יגעת, אומר אתה, אל תאמין לו. זה מתקפה אגרסיבית, אל תאמין לו, זה הנוכל. אבל אם הוא בא אליך סתם יום רגיל, אומר לך, לא מצאת, יגעת, יגעת. סתם, בסדר, יגעת, אתה אומר. יודע, ככה, ככה. תגיד לו, תמיד מוצאים, תמיד. יגעת, תמיד שמצאת, אומר רבי נתן, זה מצב רגיל. כל מה שאתה משנן. מתקפה קשה, אומר לך, לא מצאת, אל תאמין לו, הוא שקרן. תמיד מוצאים. למה ככה זה אני נראה ככה, על כל פנים? כי אין כזה דבר שבמלחמה, במלחמה אין אבדות, אין מושג כזה. אין מושג שבמלחמה אין אבדות. כך אומר

כל הצלה שמקבלים, כל הצלשים שמקבלים המלחמות, מקבלים צלשים על מה? אתה צולף, יורה, יורה, הכל בול, מכריע את האויב בא, צלש. זה אחד למיליון. צלשים מקבלים על זה שאתה מקבל יריות, הוא פצוע, הוא פצוע זב דם, הוא ממשיך הלאה. הוא רואה כל מסביבו ארוגים, פצועים. והוא נשאר יחידי במערכה, מול טנקים, המקרה פה עבוד, הוא ממשיך הלאה עם אקדח, עם רובה, מתחבא ויורה אל הבלתי נודע. מה אתה יורה בכלל? אתה לא מקרה שהמקרה עבוד, יש לך פה תותר, כולם שדודים מסביב, והוא עם רובה יורה לי בטנקים, אתה מבין? ממשיך לראות. ואז, כמו כל הסיפורים הידועים מהמלחמות, באורח פלאי מגיע לו איזה מסוק, ומה זה חלווה, מפיל שם הפצצה על הטנק, איזה מטוס קרבי, ומצוק מציל אותו באיזה צורה לא פנאית, והוא מקבל צלש, בראבו, בראבו, בראבו, הוא לא יודע על מה ואיך. על זה שהמשכת הלאה למרות מקום אשר ראית. באמת, לא, אתה לא ניצחת פה כלום, רק זה שהמשכת, זה היה הניצחון שלך היה. הניצחון היה שהמשכת. קיבלת אגרוף נוקאוט מהזירה, אתה כולך מתנדנד, הוא מגיע אותם לזירה. עוד פעם לזירה, תגיד, אתה לא נורמלי, אתה הולך לקבל עוד פעם אגרוף, לא חשוב. הוא מגיע עוד פעם לזירה. בפעם השנייה הוא מקבל את האגרוף מהצד השני, כבר כולו מנופח, האויב מסתכל, חיוך, זהו, גמור. עכשיו הוא כבר, באמת, אז לכאורה צודק. מתחיל לזחול על ארבע לזירה. הכולה בקושי משתייך לזירה, מגיע, רק מתרומם, אוי, ז'יז, עוד אגרוף. מעיף אותו לגמרי, מחכים. הוא מסתכל, מתאגרף, אומר, זהו זה, הלך, נגמר הסיפור, מסתכל על הקהל, איפה מחיאות כפיים? עוד מתחילים מחוא כפיים. הוא מתחיל להתפתל, הוא זוחל לזירה. מנופח, הוא לא מוכה. בסוף זה שעומד לידו המתאגרף הזה, שהיה צריך להיות המנצח הבינלאומי. אומר, רבותיי, עד כאן, זה לא זה. אני משוגעים לא משחק. מצטער, אמרו לי פה שאני הולך להתאגרף עם נורמליים, לא משוגעים. וזה הניצחון שלו. למה? יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אל תאמין לו! אז זה לפעמים את הצלש. מקבלים צלש על זה שממשיכים. החיטה שהוא זורע אותה, החקלאית, הוא זורע את החיטה. החיטה הזאת, תארו לכם מה נספר את החיטה. החיטה מספרת, טוב, טוב, הבנתי, מה אתה רוצה להגיד לי שאתה זורע אותי ועוד מה אתה נצמח? הבנתי, בסדר, טוב. הוא מחסה אותה בחול, שם יעזור. טוב. בתוך החול היא צועקת, אנה השם הושיענה, אנה השם מצליח לנה. הוא משקה את החיטה במים. טוב, יש לה קצת מה לשתות שם, אבל תחת לאדמה, שאלה, השם יעזור. קיצור, עובר קצת זמן, היא מתחילה להרגיש, מתחילה להרכיב. מה הולך כאן? אני אומר, לא, זה בסדר, זה התהליך, את צריכה להירכב. ברצינות. אבל זה סירחון. לא יכול לשבול את עצמה. לא, זה התהליך, סבלנות. להירכב, מה יהיה, וגם מתחת לאדמה, ורם רקובה, וגם זה, עד שהיא נרכבת לגמרי, לגמרי, הלכו החיים שלך, אני אבוד. עכשיו היא מתחילה לצמוח. אני לא יכולה לסבול את עצמה, עכשיו מתחילה לצמוח, ואני אכפו, מתחילים לראות, שתבח שמור הקמה, מתחילה לצמוח פה. למה? כי זרעים זה אמונה, הבנת? סדר זרעים אומרת הגמרא זה אמונה. כן, הוא זורע כי הוא מאמין, מה הוא מאמין? שירד גשם. לך תדע, שאלה העננים הקודרים האלו, השחורים האלו, המפחידים, לך תאמין שמתח בתוכם נמצא לך כזה גשמי ברכה. לך תאמין שבעננים השחורים האלו מפחידים. רק להסתכל עליהם, אתה אומר, עזוב אותי, עזוב אותי, לא, לא, לא מתקרב בכלל. לא, שם הגשמי ברכה שיפריחו את כל האזור הזה. הכל הפוך פה. כמו שהרבי מספר על אותו עץ שחי 100 שנה. יש עצנו עץ, הוא מספר, שחי 100 שנה, ו-100 שנה עובר עליו כאלה ימים קשים על העץ הזה, ובסוף המאה השנה הוא מוציא פרי. מה הפרי שלו? זה יריעה. הוא יורף את הפרי שלו. במאה השנה האלה מה עברו עליו? המאה השנה עברו עליו ימי שלכת, ימי חור, ימי חום, ימי קור, ירוחות צהר, יקמו אותו. הלכו להעיף אותו לגמרי מהשטח. עוד מאה זה הוא נגמר. מה עברו עליו המאה השנה האלו? בסוף הוא נותן יריעה, מוציא פרי. אז כידוע שהחצי שנה האחרונה של העץ, כך אם מקובל, חצי שנה של העץ הוא התייבש לגמרי. אדם יתייאש גם מעצמו גם, הכל יתייבש לגמרי. רק אחרי זה הוא מוציא את הפרי שלו. מה אדם, מה אדם שצריך לעבור פה, רק מה?
רבנו אומר שזה את מה

0: מהלך של עוקף שומרון. מה זה עוקף שומרון? שאתה לא עוזב. ברגע שאתה עוקף שומרון, אתה תמשיך לצעוק להשם, זה, פה אתה בונה את הזכויות שלך. פה הזכויות שלך. באמת לא מגיע לך, למה? כי צריך לחכות לחותם ולחכות הפיים ושמירת הברית וכל המהלך הזה. אם אתה בונה זכויות, אם אתה ממשיך זכויות, אם הצעקה להשם למרות הכל שאתה לא עוזב. כי אדם היה רוצה מיד להיש את הסתרה אחר, אבל זה לא עובד ככה. זה מעט מעט הגרשנו כמו שראינו פה. פן תרבה לך את השדה. אי אפשר בת אחת. אדם מרגיש כזה מר. כל השטויות האלה שרץ לו בראש, שאדם מגיע להכרה כזאת, שזה באמת, זה לא, זה אין פה לא איכות חיים, ולא תכלית. הבנתי כבר מה הנקודה. אני רוצה באמת קרבת אלוקים, באמת המתיקות הזאת. הוא רוצה להעיף את כל מכה אחת. תדר, עשינו שטויות, אז מה? גמרנו? בוא נעיף את זה בת אחת. לא, לא, זה לא עובד ככה. עכשיו זה יהיה מעט מעט הגרשנו. וזה, ככה זה עובד. מעט מעט הגרשנו מן הארץ. למה? כי אחרת, תרבה עליך חיית השדה. אחרת הם עושים את האחר וינצחו. אז יהיה חייב לו טיפין טיפין, אבל ככה זה עובד. והטיפין, הפינים האלה צריך סבלנות. הטיפין טיפין צריך סבלנות, זה לוקח זמן. אבל אתה בדרך בטוחה, אתה ודאי עובד. ואז בא בעל דבר אומר לך, יצא, הבא אומר לך, שום דבר, אין פה דרך, אין פה שום מסלול. אתה, אין פה שום מסלול. אתה כל פעם נופל, אתה כל פעם עושה שטויות מחדש. אז מה? אתה בונה והורס, בונה והורס, לא יהיה פה כלום. לא יהיה פה כלום. ואז הוא מכניס לידיים, ככה אם אתה בונה והורס, בונה והורס, פה לא יהיה אף פעם בניין. אף פעם לא יהיה פה בניין. אבל לא יודע את מה שאנחנו כן יודעים, כבר למדנו כבר. מה שאמר לנו רבי נתן. יגעת אבל לא יצאת, אל תאמין לו. אל תאמין לו. אין כזה דבר שאדם הולך לשיעורי תורה. והולך פה למקווה, ופה תיקון הכללי, פה צעקות להשם, ופה קם לתפילות, ופה הולך לתפילה, פה קשה לו להמשיך הלאה, פה צועק, ועוד פעם פעם, עוד פעם נופל, עוד פעם קם. אין כזה דבר שהוא לא מוצא, אין מושג כזה. אין דבר כזה בעולם. ואתה, זה התפקיד שלו, כל הזמן משגע, כמו שאמר יצרה, פעם אמר אחד אדמורי, אמר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. בדרך כלל עצמה, ריבונו של הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. נתת לי יצרה. בסדר, נתת לי יצרה, בסדר. אבל זה לא חוכמה. נתת לי יצרה שלי, לא נתת לו יצרה. אז הוא, אנחנו, הוא כל מן עובד, אף אחד לא מפריע לו. זה גם מפריעים, לא מפריעים אף אחד. דרך הלצה. הוא כל הזמן עובד, כל הזמן תוכן אותנו. כל הזמן תוכן אותנו. למה? כי יש תחינה שתוכנים, ויש תחינה זה תחנונים. או תחינה, או תחינה. תבחר מה אתה רוצה. אתה רוצה לבטל את התחינה הזאת? תלך עם תחינה. למה זה או תחינה או תחינה? או שאתה הולך עם תחנונים ואתה ממציא לעצמך זכויות על ידי התחנונים, או שיתחנו אותך. על ידי התחנונים, אתה ממשיך לעצמך זכויות שלא היו לך אף פעם. כי זה, כי יצעק אליי, אני אשמע צעקתך, כי חנון אני. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי עוקף שומרון. יש לי עוקף, נכון, יש מסלול, אבל יש עוקף שומרון. אבל איפה תקבל את הכוח לזה? כי בסך הכל, רבותיי, באמת, השירים שאנחנו חולפות באיזשהו שלב, זה חולף, הכל חולף, הכל חולף באיזשהו שלב. כל ההצגה הזאת נגמרת באיזשהו יום. הכל נגמר, אתה צריך אישור, תשור, נו מתי, נו מתי, נו מתי. הישועה על התחנה הבאה, התחנה הבאה פעם ישועה, פעם תחנה, וזהו, השירים שלה נגמרו, וזהו זה. ואז מה מתברר לו למפריע? איפה מונח את הישועות שלו? שבכל ההרפתקאות האלו, פה הלך לשיעור, פה הוא צעק לשם, פה הוא שר בשבת, פה הוא קיבל את השבת, פה הוא לבש ככה, פה הוא עשה כל תזוזה שלו. היה לצדיק אחד שהשאירו אותו בערב שבת בשערי גן עדן, לא נתנו לו להיכנס, היו מוציאים אותו החוצה. נתנו לו להיכנס רק בשבת בבוקר. למה? כי הוא לא היה מחליט בגדי שבת רק בשעת הבוקר. אז מה? צדיק גדול. לא נתנו לו להיכנס לשערי גן עדן רק בשבת בבוקר, לא בערב שבת. למה? כי הוא מחליף את הבגדים לשבת רק בערב שבת, בשבת בבוקר, לא בערב שבת. אז מה? אם מידה טובה מרובה, אם כך מתחשבנים על להעניש, אז איך תבין כמה אדם מקבל שכר על מה שהוא מחליף בגדים לכבוד שבת? זאת אומרת, אתה חושב, כיסוי לשבת, המפה, בגדים לשבת, פה שרוכים, פה צחצוח נעליים, עכשיו זה הכל פה כלום, מה אני עושה כבר, מה אני כבר עושה? פה אני רץ לשיעור, פה אני מקצת תהילים, פה אני הולך לצלול במקווה, פה אני עולה, פה אני יורד, פה אני קם, פה אני קופץ. חושב, אבל זה בחיים, למה אני, איפה אני, איפה צזיקים, עזוב אותי. והוא לא מבין שבכל ההרפתקאות שלו אחרי 70 שנה, פתאום התברר לו, בוא הנה, אתה יודע מה אתה אספת לך? בכל מיני מצבים שעברת, אתה יודע מה אספת לך? אתה יודע מה אתה אספת לך בצל שלך בכלל? אתה אמנם לא ידעת מה אספת, אתה יודע מה אתה אספת לך בכל השנים האלו? אספת פה דברים במצבים מאוד קשים אספת. כל מיני מצבים, אתה יודע מה אתה אספת לך? ואדם, אדם, בכל דוח, כל הבלבול שלו, תוך, כיוון שהוא תרוד, הוא תרוד בעסק הזה להביא את הישועה לעצמו, להשיג את הישועה, אז אין לו את הדעת להבחין באמת מה הוא עושה בינתיים, שזה באמת הישועה האמיתית שלו. הוא תרוד להשיג את הישועה הבאה. חסר לו, הוא צריך ישועה, עוד פעם חסר לו, פעם צריך ישועה. אז הוא תרוד כל הזמן בחיסרון הזה להשיג את הישועה, אז הוא לא שם לב שבסוף ובסוף דבר, אלה הישועות שלו בינתיים, האמיתיות, הנצחיות, אלה הישועות שלו, בסוף הסיכום של 70 שנה, לא מדבר על נצח, מיד שהוא נפטר מן העולם, באותו רגע הוא כבר רואה שבעצם אלה הישועות שלו היו אמיתיות. כי כל הישועות הזמניות, הכל כבר נגמר. כמה זה כל 70 שנה האלה, כמה זה הכל? מה זה כל 70 שנה האלו? כל שכן אנחנו בדרגות שלנו השפלות, להודיע לנו, כן, הכל חשוב. אל תזלזל בעצמך, הכל חשוב, את הכל מחשבים, הכל חשוב פה. הכל נכנס לחשבון אחד גדול, ואם אנחנו נלך עם זה רבותיי, אז כל אחד מאיתנו יזכה לסייעתא דשמיא הגדולה, ונאמין בעצמנו, ונמשיך הלאה לזכות ולזכות, לשמוח ולשמח, ונזכה להמשיך את כל הדינים, ונמשיך ישועות גדולות, וכל הרווקים והרווקות יזכו לזיווגים הגונים, וכל מי צריך פה פרנסה ופרנסה בנקל, מי צריך רפואה שלמה, רפואה שלמה, מי צריך זרע שקיימה, זרע שקיימה, מי צריך ישועות וישועות נחמות, ושם כולם תיקון השלם, ולביאת השחת, כן, הוא כבר מאמין.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.
2: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק? חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה בוא נעמד ככה על הרצפה.
2: מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, רדיו ברסלב, נתחבר לשמוע את שיעורו המחזק והמשמח של הרב ברוך זרובבל בעניין האמונה מתורתו של רבנו הקדוש. האזנה נעימה לכולכם.

שלום וברכה לכולם, לכל המאזינים היקרים. אנחנו כאן ברדיו ברסלב, קול הנחל, בעוד תוכנית של אור בהירות הדרך, דיבורים, עברות, בתורות של רבנו הקדוש. אז כידוע, רבנו מלמד אותנו הרבה דברים, איך להיות בשמחה, איך להתחיל התחלה חדשה, איך להתחזק ברצונות, התבודדות. כל התורות של רבנו זה עצות קדושות, איך לחיות בעולם הזה, איך לשרוד בעולם הזה. אבל רבנו גם מלמד אותנו איך לחיות בגן עדן פה בעולם הזה. והוא נותן לנו בעצם את העצות ואת הנתיב, כדי שבסופו של דבר, אחרי כל העבודה, אחרי כל ההגיעה, אחרי כל הרצונות והכיסופים, האדם בעולם הזה יחיה בגן עדן. אז כמובן שהדרך היא לא פשוטה, זה לא קל, העולם הזה כולו יסורים ומחובות. אם נקראת עלים לתרופה של רבי נתן, כמה הוא מדבר ממה שעובר על האנשים בעולם הזה, ממה שהוא עבר בעצמו. אבל רבנו אומר שהגן עדן והגיהנום זה פה בעולם הזה ממש. לא צריך לחכות אחרי 120, אחרי פטירת האדם, להגיע לגן עדן ולגיהנום. פה כבר בעולם הזה האדם יכול לחיות או בגן עדן או בגיהנום. וכמובן שהדבר הוא תלוי בו, הוא תלוי באדם, הוא תלוי בנו. כי בוודאי על כל אחד עובר מעברים ועובר איסורים ועוברים ירידות ועליות, וגם יש תקופות שמחות שיש לאדם. אבל אם נראה, אם נבחין בענייני העולם הזה, אם נסתכל על אנשים, לא תמיד שהאדם הולך לו הכל כסדר ויש לו הכל, אז הוא בשמחה והוא מרגיש בגן עדן. יכול להיות אפילו להפך, יכול להיות שהאנשים שיש להם הכל ויש להם עשירות והולך להם הכל כסדר והכל מסביב והכל טוב, והם לא מספיק להם, ולפעמים הם גם בעצבות וייאוש. ולעומת זה אנחנו יכולים לראות אנשים שאין להם כל כך הרבה דברים מענייני העולם הזה, הם עוברים מה שהם עוברים, אבל אף על פי כן הם בשמחה תמיד. אז מה אנחנו יכולים להבין מכאן? שהשמחה והרגשת התענוג של האדם לא תלויה בדברים חיצוניים, אלא בדבר פנימי שרבנו מגלה לנו את זה פה בתורה שלנו בליקוטי מוהר"ן, שאנחנו נלמד את זה בעזרת השם. וזה בעצם הסוד שמסתתר בעומק הדברים, כיצד האדם יוכל לשלוט על הרגשות שלו, כיצד הוא יוכל לעורר את הלב שלו. כלומר, אנחנו בידינו יכולים להחליט איך אנחנו נחיה את החיים, ולא נהיה תלויים בדברים חיצוניים ממה שעובר עלינו. טוב, אז בוא נקרא את התורה קודם כל, תורה קוף צדיק א' בליקוטי מוהר"ן. אז ככה רבנו כותב כאן. דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן, ולזה יהיו כל התענוגים והשעשועים וכל השי עולמות, וחברו לא ירגיש כלום ולא יהיה לו שום תענוג. כי שמיים לרום וארץ לעומק, ולב מלכים אין חקר וכו'. כי יוקר הרגשת תענוג ושעשוע העולם הבא וכל השי עולמות, הכל הוא רק בלב. אז קודם כל רבנו אומר לנו פה חד משמעית שכל התענוגים והשעשועים וכל השי עולמות שהתורה מדברת עליהם, שהצדיקים מדברים עליהם, הכל תלוי רק בלב שלנו. כל אחד, כמה שהוא הכין את הלב שלו, כמה שהוא עבד על עצמו, על הפנימיות שלו, ככה הוא ירגיש את הגן עדן והגיהנום. יכול להיות שתי אנשים רבנו אומר שיהיו בגן עדן במקום אחד, כלומר הוא מדבר על מקום פיזי, כמובן זה מקום רוחני, הם יהיו באותו מקום רוחני, ואחד ירגיש את כל התענוגים והשעשועים וכל השי עולמות, וחברו לא ירגיש כלום ולא יהיה לו שום תענוג.
אז מכאן אנחנו יכולים להבין וללמוד שהמקום והתנאים החיצוניים שאדם נמצא בהם, אפילו המדרגות שהוא אוחז בהם והגיע אליהם, לא מבטיחים לו את הרגשת העושר והתענוג, אלא הכל תלוי בהרגשת הלב, כמה הוא הכין את הלב שלו. ועל כן רבנו אומר לנו, תנו לי את לבכם, תתנו לי את הלב שלכם. מה זה לתת לרבנו את הלב שלנו? איך אני יכול לתת לרבנו את הלב שלנו? איך אני יכול לתת להשם יתברך את הלב? גם הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז מה זה נקרא לתת את הלב? לתת את הלב זה לתת לרבנו ולתת להשם יתברך את הנקודה הפנימית ביותר שלנו, את האמת שלנו, לא את הדברים החיצוניים, לא את העבודות החיצוניות, לא את הלימודים רק בשכל, וידעת היום וישבות אל לבביך. אנחנו צריכים להשיב את כל הלימודים שאנחנו לומדים אל הפנימיות שלנו, לבצע, ליישם את מה שאנחנו לומדים, לרצות את הדברים מעומק הלב, לא רק מן השפה אל החוץ, לא רק לדבר על זה. לתת את הלב זה לתת את האמיתות שלי, את הפנימיות שלי, את הרצונות האמיתיים שלי. לפעמים יש לי רצונות, אבל למעשה הרצונות האלה הם לא הרצונות האמיתיים שלי. לפעמים אני רוצה כסף, אבל למה אני רוצה כסף? יכול להיות שאני רוצה ביטחון עצמי, יכול להיות שאני רוצה כבוד, שאנשים יעריכו אותי. אז למעשה הדברים האלה הם הרצונות האמיתיים שלי, הם הפנימיות שלי. אז לפני הכל, לפני שאני נותן את הלב שלי, קודם כל אני צריך לעשות יישוב הדעת. רבנו מצווה אותנו שהאדם יישב את דעתו בכל יום. מה באמת אני רוצה? מה הנקודות שחשובות לי? מה חשוב לי בחיים? לאן אני רוצה להגיע? זה הלב שלי, זה הנקודת הרצון הפנימית שלי. זה הבת מלך שרבנו מבקש מאיתנו לגלות. את הנקודה העמוקה שנמצאת בתוכי, בתוך הלב שלי. אותה אני צריך לתת לרבנו, לתת להשם יתברך, לברר אותה, לחפש אותה, למצוא אותה. אליה אני צריך להיות מקושר, לקשר את ליבו לדעתו, רבנו מצווה אותנו. לקשר את עצמי אל האמת שלי, אל הרצונות האמיתיים שלי, להכין את הלב שלי, לפעול עם הלב שלי, להשיב את כל הדעת, את כל מה שאני לומד אל הלב, להאמין בזה באמת. זה להכין את הלב שלנו. אם הדברים נשארים רק בחיצוניות, אז האדם אף פעם לא יכול להרגיש את העושר הפנימי, אף פעם לא יכול להרגיש את השמחה הפנימית. כדי שהאדם ירגיש את התענוג באמת של העולם הזה, של החיים, של עבודת השם, הוא צריך להכין את הלב שלו, להתקשר אל הנקודה השייכת לליבו. עכשיו רבנו ממשיך בתורה הזאת ואומר, כי הלב הוא הצייר של המידות. כמו שכתוב, צור לבבי, וייצר בשני יהודים, והם שני יצרים, יצר טוב ויצר רע. היינו, מחשבות טובות הם היצר הטוב, ומחשבות רעות הם היצר הרע. כי עיקר היצרים הם המחשבות והחוכמות שבלב. וכשהאדם חושב מחשבות רעות, הוא מטמטם את החלל של הבריאה, ששם התגלו תמידות, כי הלב הוא צור העולמים. אז מה קורה? בתוך הלב שלנו כידוע יש שתי יצרים. יש את היצר הטוב שהוא בצד הימני, ואת היצר הרע שהוא בצד השמאלי של הלב. עכשיו שהאדם חושב, האדם הוא יכול להחליט עם עצמו מה הוא צריך לחשוב. לא תמיד הוא צריך להתייחס לכל הדמיונות, לכל המחשבות שעולות לו מן הלב, כן? אז שהאדם חושב מחשבות טובות, שהוא מצייר דברים טובים, מדמיין את העולם בצורה טובה, רואה אותו בצורה טובה,
אז הוא מכין את הלב שלו, אז הוא נותן את הלב שלו בעצם, להשם יתברך, חושב מחשבות על השם יתברך, על הצדיק, על התורות שלו. אבל אם הוא עכשיו חושב מחשבות רעות, אם הוא מצייר את העולם בצורה לא טובה, כי את המציאות אפשר לצייר איך שאדם רוצה. יכול להיות שהאדם יהיה לו טוב, הוא יצייר את המציאות כאילו שלא טוב לו, ויכול להיות ההפך, שהאדם יעבור מעברים ויהיה לו איסורים. אבל הוא יגיד, אני מאמין שהכל לטובה, עכשיו השם ידבח עושה איתי דברים טובים, הכל, כל הירידות יתהפכו לעליות, יקבל את העיניים של רבנו, את התורה של רבנו, יאמין בזה, הכל יתהפך לטובה, אין שום ייאוש, השם ידבח אוהב אותי, השם ידבח רוצה בי. כי הוא יכול לחשוב גם ההפך, השם ידבח עכשיו לא אוהב אותי, מה הוא עושה לי, למה עובר עליי מה שעובר. אז את אותו מצב האדם יכול לצייר את זה בשתי כיוונים. אז זה עיקר המלחמה בעצם, גם כל העניין של התאוות. האדם יכול ללכת אחרי תאוות ליבו, והאדם יכול גם כן לגלות אלוקות בתוך הלב שלו. הכל נמצא בתוך הלב. כמובן שכל העבודה, זה העבודה שלנו עם השכל, כן? אבל בסופו של דבר, המשכן של כל התאוות, המשכן של כל הגילוי אלוקות, כל המלחמה, היצר הטוב, היצר הרע, המחשבות הטובות, המחשבות הרעות, הכל מתנהל בתוך הלב שלנו. כי הלב הוא למעשה המלך של האיברים, ושם עיקר המלחמה בין היצרים, בין המחשבות. אז אם האדם יבחר ללכת אחרי תאוות ליבו, אחרי ענייני העולם הזה, אז העין רואה והלב חומד וכלי המעשים גומרים, ואז הלב יוליך אותו לעניינים שקשורים לחמדת ליבו, שזה הפך רצון הבורא. ולהפך, אם האדם משקיע את עצמו בתורה, בלימוד, בתפילה, איזה עבודה שבלב זה התפילה, ישתדל תמיד לחשוב מחשבות טובות בכל מה שעובר עליו, יקבל את העצות של רבנו, ישיב אותם אל הלב, יחיה אותם, אז הוא בונה ומכשיר את הלב שלו לגילוי אלוקות. כל חד כפו מה דה משאר בליבה. אז הקדושה תוכל לפעום בתוך הלב שלו. הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולשכון בתוך הלב שלו. זה השער שהוא מכין להרגיש את כל ההרגשות הטובות. את הגן עדן. פה בעולם הזה הוא יכול לחיות בגן עדן. אפילו שיעבור עליו מה שיעבור. הוא קשור לתכלית. הוא דבוק לרבנו, דבוק לצדיקים. דבוק להשם יתברך, הרצונות שלו קשורים, אף אחד לא יכול למנוע את הרצון שלו, להיות מקוון אל התכלית, מקוון למקומות הנכונים. וזה רק בעולם הזה, כמה שאדם מכשיר את הלב שלו יותר בעולם הזה, כמה שהוא מתחבר לנקודה האמיתית ששייכת ליבו, לליבו, ככה גם בעולם הבא הוא ימשיך הלאה והלאה, אין סוף מעלות, אין סוף מדרגות. גם שם הוא ירגיש ביתר סד וביתר עוז את כל התענוגים, את כל הגן עדן. אז זה מה שרבנו בעצם אומר לנו, מלמד אותנו, שעיקר הרגשת התענוג ושעשוע העולם הבא, וכל השאר העולמות, הכל הוא רק בלב. וכל העבודה שלנו בעצם בעולם הזה, זה להכשיר את הלב שלנו. דוד המלך אמר, וליבי חלל בקרבי. כל המעלות שהוא הגיע אליהם, בסופו של דבר, וליבי חלל בקרבי. כך גם כל הצדיקים, הם מפנים את כל הרע מהלב, את כל היצר הרע. מכשירים את הלב שלהם לקבל את האור של השם יתברך, לקבל את הקדושה. והלב אין לו גבולות, אין לו גבולות. אפשר להרגיש את כל השי העולמות בתוך הלב שלנו. שי עולמות בתוך הלב. אז כמה שהאדם עובד על זה, עובד על הנקודה הזאת הפנימית, עובד על הלב שלו, איזה עבודה שבלב, זה תפילה. כמובן שעיקר העבודה שלנו זה תפילה, כי על ידי התפילה אנחנו מורידים את כל הדעת, אנחנו זוכים לעשות את מה שאנחנו רוצים באמת, מבררים את הרצון שלנו בתפילה, בהתבודדות, על ידי שאנחנו מיישבים את הדעת שלנו, אנחנו מבטאים במילים את מה שאנחנו רוצים באמת.
אז אנחנו מחדירים את כל הלימוד, את כל הדיבורים, אל תוך הלב שלנו, כמו מים שנוטפות את, על האבן. ובסופו של דבר, זה לוקח הרבה זמן, כן, זה לא ביום אחד, לא בשבוע, זה שנים של עבודה. אבל לאט לאט הלב האבן שלנו ייפתח ויתחיל להרגיש בעזרת השם את אלוקותו יתברך, להרגיש את כל העונג האמיתי, העונג הרוחני. כי כל בני העולם מחפשים עונג גשמי, וזה עונג של תאוות שעושה להם את הלב ללב אבן. אבל לעומת זה רבנו מלמד אותנו, תנו לי את לבכם, תכוונו את הלב למקומות הנכונים, כדי שבסופו של דבר, אחרי כל המאמץ, אחרי כל העבודה, נזכה להרגיש את העונג האמיתי, את העונג הרוחני, להרגיש את השם יתברך, לאהוב אותו, זה התכלית של האדם בעולם. האדם לא נברא, אלא להתענג על השם יתברך. אז בעזרת השם, שנזכה להרגיש את כל העונג הזה, נזכה לאהוב את השם יתברך באמת מהלב שלנו, להתחבר לנקודה הפנימית שלנו. נזכה בעזרת השם לגלות את הנקודה הפנימית, את הבת מלך, ולהאיר איתה לכל העולם כולו. אז חזקו ואימצו כל הברכות לכולם.

וברכה, היום נלמד הלכה מדיני ברכת כהנים. כשהכהנים מברכים, חייבים הציבור לענות אמן על כל סיום פסוק בברכת הכהנים. אני רוצה לדבר, האם יש לענות ברוך הוא וברוך שמו כשמזכירים שם השם? אמרו יברכה השם, האם לענות ברוך הוא וברוך שמו? יאר השם, פנה וברכו נקה, יישא השם, וכן על זה הדרך. האם לענות ברוך הוא וברוך שמו או לא? מה שורש הדבר? רבי יעקב, הבן של הראש, בעל הטור, ארבעה טורים, הוא מביא שאביו, הראש, היה עונה ברוך הוא וברוך שמו על כל ברכה ששומע. מדוע? משה רבנו, פסוק בתורה אומר, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוהינו. כשאתה אומר שם השם, אז תשבחו את הקדוש ברוך הוא. אתה שומע השם? תגיד, ברוך הוא וברוך שמו, אתה מברך את השם. אומר יותר מכך, אפילו על בשר ודם צדיק, כשמזכירים צדיק, מה אומרים? זכר צדיק לברכה. אז אתה אומר את השם שלו, אתה מברך אותו.

הלכה למעשה, ההנהגה הטובה ביותר, לענות ברוך הוא ברוך שמו בלחש. כשאומר רברך השם, אומר שם השם, הציבור יענו בלחש ברוך הוא ברוך שמו. שאומר ישמרך, יגידו אמן בקול, וכך יוצאים מכל חשש, ואין בזה בעיה. גם לאותם שחששו שזה יבלבל את הכהנים, תגיד בלחש, לא יבלבל את הכהנים. תודה רבה וכל טוב.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני קדושת וכבוד כתבי הקודש. אדם יש לו לדוגמה ברכת אשר יצר, מודפסת על דף או על פלסטיק, או יש לו איזה דף כזה, פרק תהילים, או חידוש, דף חידושי תורה, הוא מניח אותו בארנק. עכשיו, הארנק הזה איפה נמצא? בכיס של המכנסיים שלו האחורי. הוא בא לשבת על הכיסא. הוא יושב על הדברי תורה לכאורה. האם הדבר הזה מותר או אסור? שאלה מעניינת. קודם כל, תראו כמה צריך לחשוב על כל דבר שעושים. על דברי תורה אסור לשב. פה לכאורה הוא יושב על דברי תורה. אבל מבואר בדברי רבותינו הפוסקים ביורה דעה, שארגז כלי שאינו מיוחד לכתבי קודש, והכתבי קודש מונחים בתוך הארגז, מותר לשבת על הארגז הזה. קל וחומר אם יש בארגז עוד דברים. יש לי פה איזה ארגז, קרטון. לקחתי של ירקות, שמתי בו כתבי קודש ספרים, כמובן הוא סגור לגמרי מלמעלה, רוצה לשבת עליו, מעיקר הדין מותר. זה לא מיוחד לזה שהוא בטל הדבר. זה כלי, יש פה הפרדה, הוא נפרד מהישיבה לכתבי קודש. קל וחומר יש עוד דברים. לפי זה, ארנק הוא לא מיוחד לדברי תורה. נרתיק של תעודת זהות לא מיוחד לדברי תורה. הוא הניח שם בפנים אשר יצר. הניח בפנים חידושי תורה. זה כלי, גם שיש פה דברים, בנוסף שזה דברים נוספים. יש עוד מסמכים, כרטיס אשראי, תעודת זהות. ולכן, מותר להישב על זה, ואין בזה איסור של ביזוי כתבי הקודש. תודה רבה, וכל טוב.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים, כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

פרשת בחוקותיי כתוב, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אומר רש"י הקדוש, והתהלכתי בתוככם, אתה אל עמכם בגן עדן, כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעין ממני. אומר רבנו הקדוש, בתורה כ"ב, שהגן עדן והגיהנום הם בזה העולם ממש. בחלק ב' תורה קי"ט אומר רבנו, אנחנו רואים שכל בני העולם מלאים איסורים, ואין אחד שיהיה לעולם הזה, אפילו העשירים הגדולים, אפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל. ככל ימיהם כעס ומחובות, והם כולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון והנחה תמיד. וכל אחד יש לו איסורים מיוחדים. וזה כולל את כולם, כל בני אדם, מקטון ועד גדול, כולם מלאים איסורים, כי כולם נולדו לעמל, ומלאים רוגז ואיסורים. ונצא בתחבולה להינצל מעמל ויגון הזה, אומר רבנו, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. ועל כן, החכם עיניו בראשו, שיהפוך העמל לעמל של תורה, שבשביל זה נולד, שיעמול בתורה, ואז אשרה לו כי ניצול מהעולם הזה, וזוכה לחיי העולם הבא. וכן אמר רבנו בליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה קצ"א, דע שאפשר שישב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן, ולזה יהיו כל התענוגים והשעשועים וכל השעי עולמות, וחברו לא ירגיש כלום ולא יהיה לו שום תענוג. ממשיך שם רבנו, שאם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה את גדולת השם. שמעו חז"ל, אם יהיו כל הימים דיו והאגמים קולמוסים, הם מספיקים לכתוב חללה של רשות. אם כן, אומר רבנו, נמצא שהלב של המלכים יותר גדול מחללה של רשות. יותר גדול מהעולם. שהמלך, שיש תחת ממשלתו הרבה מדינות, הוא מחזיק בליבו את כל המדינות שתחתיו. בכל מדינה, מדינה יש אנשים, אז כל האנשים שמתחתיו. ולמה הלב יכול להחזיק כל כך? כי בלב, אומר רבנו, נמצא האלוקות, כי עיקר האלוקות הוא בלב. כי עיקר האלוקות הוא בלב, ולפי זה נבין מעט גדולת השם יתברך. שעם הלב שיש בו רק בחינת אלוקות, שהוא כביכול חלק אחד מאלפי אלפים מהשגחת הבורא, חלק אלוק ממעל, ויכול לתפוס כל כך הרבה ממקומו המועט, עולמות אין מספר. ודן, אומר רבנו, אלפי אלפים קל וחומר לשער בדעתו מגדולות הבורא ברוך הוא, עם הלב יש בו רק חלק אלוק ממעל, יכול ככה לתפוס. אז מזה נבין גדולת הבורא, שזה עד אין סוף, פי כמה וכמה. ממשיך רבנו ואומר, נמצא שעיקר גדולת המלך ותענוגו זה בלב. הידיעה הזאת שהוא יודע בליבו שהוא מלך, הוא מושל על כל המדינות האלו, הוא מנהיג אותם כחפצו וכרצונו, מזה אפשר לשער איך כל השי עולמות הם בליבו של האדם. כמו שהמלך, כל התענוג שלו, הידיעה הזאת שהוא מושל ומולך על כל כך הרבה מקומות, אותו דבר בליבו של אדם, הוא יכול לתפוס את כל השי עולמות, כי בלב נמצא אלוקות. והלב יכול לתפוס עד אין חקר ואין מספר, ויהיה לו כל התענוגים והשעשועים שבעולם. לכן הוא יכול לזכות להרגיש גן עדן ממש פה בעולם הזה. וחברו, אף על פי שיושב אצלו, לא ירגיש כלום, כי ליבו חסר מכל זה, ליבו חסר מכל הטובות והשעשועים שיש לחברו הצדיק בתוך ליבו. הלב של הצדיק הזה מלא באלוקות, מלא בקדושה, אז הוא מרגיש גן עדן. וזה שיושב לידו, לא מבין למה, הם יושבים באותה סביבה, באותו מקום, באותו ספסל, זה מרגיש גן עדן, וזה הפוך. מסיים רבנו, כי עיקר הרגשת התענוג ושעשוע עולם הבא, וכל השאר עולמות, הכל הוא בלב. ובעזרת השם שנזכה לתאר את ליבנו, וזה על ידי שנלך בעצות של רבנו, נזכה שליבנו יהיה מלא מאלוקות,
ונזכה לפסוק, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, כאן בעולם הזה, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אמן, כן יהי רצון.

בפרשת חיי שרה תורה מספרת לנו שאברהם אבינו שלח את אליעזר עבדו להביא אישה אל יצחק בנו והשביע אותו שלא ייקח אישה מבנות הכנעני אלא ילך אל ארצו ואל מולדתו ויקח לו אישה משמה. ואז התורה מעריכה איך שאליעזר הגיע עם כל השיירה של הגמלים ונמצא בלין המים ועשה תנאי עם הקדוש ברוך הוא, ביקש ממנו בקשה, ויאמר השם אלוהי אדוני אברהם, ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם, אקרינה לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם וכולי. אחרי זה שהוא פגש אותה והשקטה אותו, אז חוזר ומספר את התפילה שלו שהתפלל הקדוש ברוך הוא, ואת התנאי שהוא עשה, וכשהקדוש ברוך הוא שמע את התנאי שלו, הוא חוזר על זה ומספרת, והתורה כותבת את כל זה באריכות דברים. אז חז"ל המדרש אומרים, מה פתאום התורה ככה מעריכה בסיפור של עבד של עבדו של אברהם אבינו, שהלך להביא אישה ליצחק, ואומרים, אמר רבי אחא, יפה שיחת עבדי בתי אבות מתורתן של בנים. ובנוסף על המשך הפסוקים שכתוב שלבן הביא לעזר מים לחוץ רגליו, גם על זה אותו דבר. אמר רבי אחא, יפה רחיצת רגלי עבדי בתי אבות מתורתן של בנים. אחורה צריך להבין, חז"ל אומרים דבר כזה ששיחת עבדי אבות, שיחת העבד, יותר יפה מתורתן של בנים. איך יכול להיות? אלא אולי אפשר לומר, חז"ל נוקטים במילה שיחה. על איזה שיחה מדובר פה? השיחה שמדובר פה, מדובר פה על שיחה לקדוש ברוך הוא, שרבנו כל כך הפליג בשיחה פשוטה, שאדם צריך לדבר בינו לבין קונו כבן המדבר אל אביו, בתמימות ופשיטות. כמו שרבנו אמר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, הדבר הכי גדול שאדם זוכה לדבר לקדוש ברוך הוא משפת האם שלו, מהלב. זה דבר שמדבק אותו לקדוש ברוך הוא. רבנו אמר שהדיבור שאדם מדבר לבין קונו זה בחינת רוח הקודש. ודוד המלך עליו השלום, שהייתה מעלתו גדולה מאוד, הוא חיבר מזה ספר תהילים. ספר תהילים זה היה התבודדות שדוד המלך דיבר לקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו והבן אל אביו. אמר לקדוש ברוך הוא, לך אמר ליבי, אומר רבנו, לך אמר ליבי שכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש, זה בחינת רוח הקודש, ההתבודדות שעושים, זה בחינת רוח הקודש. אדם זוכה לידי ההתבודדות שהקדוש ברוך הוא מאיר לו, שנזכה לזה שהרוח הקודש הרבה מדבר עליה. כתוב בתנא דבי אליהו, אומר אליהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בן גוי, בן ישראל, בן עבד, בן שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. לפי המעשים של בן אדם הוא זוכה לרוח הקודש, אפילו עבד, אפילו גוי, כל שכן בן ישראל שנולד בקדושה. כל כך כל כך חשוב העניין הזה של הדיבור והשיחה, הקדוש ברוך הוא שרבנו פעם אמר, כל העניין שלי הוא רק תפילה. רבנו אמר, התורה הראשונה שלו, על ידי התורה נתקבלים כל התפילות, הבקשות שאנו מבקשים. כשהרבה אמרת התורה הזאת, הוא אמר, מה יש לאדם לעשות בזה העולם? כי אם להתפלל, ללמוד ולהתפלל. לפני הלימוד תפילה ואחרי הלימוד תפילה, כל הזמן אדם צריך שהדיבור שלו הוא דיבור עם הקדוש ברוך הוא. חוץ מהתפילות הקבועות שחז"ל תקנו לנו להתפלל, שאם אדם זוכה לכוון בתפילות האלו, זה דבר גדול מאוד, אבל בנו רצה שאנחנו נתפלל, נדבר בדיבור שלנו, כי יותר קל לנו לכוון בתפילה, וכשהתפילה תהיה מהלב. רבנו אמר בשיחות הר"ן זין, טוב מאוד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים כבן המתחתן לפני אביו. כי הלא השם יתברך כבר קראנו בנים, כמו שכתוב, בנים אתם השם אלוקיכם, על כן טוב מאוד לפרש שיחתו וצערו לפניו יתברך. כבן שקובל לפני אביו בתנועות של חן ורחמים, בתמימות, כמו יש לדבר לאבא עם התנועות שהוא עושה מהידיים, תנועות של חן. ככה מהאדם צריך לדבר לקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות. פשוט לדבר. אז אליעזר עבד אברהם, אברהם אבינו השביע אותו בשבועה תחת ירחו, במצוות הברית מילה, בזה הוא השביע אותו, שילך להביא אישה
לבנו ליצחק, ממולדתו, ממשפחתו. הולך בן העבד הזה שכל חייו גדל אצל הצדיק, זה אברהם אבינו, שמע, עכשיו אברהם אבינו כל הזמן מדבר מהאלוקות, מהקדוש ברוך הוא, מפרסם את הקדוש ברוך הוא. מה עשה? הלך, הגיע לשם, הרים ידיים לשמיים, ואמר ריבונו של עולם, אדוני אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. בתמימות ופשיטות, מה קדוש ברוך הוא תעשה איתי חסד? מה, איפה אני הולך? איך אני אקיים את הציווי של האדון שלי? אני נסחב עם 10 גמלים עליי. עם כל העושר הזה, הולך להביא אישה לבני, ליצחק, לבן של אברהם, איך אני אדע לאן ללכת, איך אני אדע מי זאת האישה. מגיע למים, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי ניצב עליהן המים, בנות על שער ירצו לשאוב מים. היה נערה שאני אגיד לה, תינה קדך ואשתה, ואם היא תאמר, תשתה. וגם את הגמלים שלך אשכן, אותה הוכחת לעבדך, תנאי כזה, ש... תנאי כזה שאומר הקדוש ברוך הוא, אומר לו, דבר שלכאורה קשה שהוא יקרה, שהיא צריכה להגיד משהו ומה, תשתה ושקל אחד הגמלים. זאת אומרת, אם הייתה אומרת, תשתה לבד, זה לא היה עומד בתנאי. אלא, אליעזר התנהג פה בתמימות ופשיטות, בהתבודדות פשוטה. מיד, שקרוב השם לכל קורה באמת, מיד שהוא קרה באמת, הקדוש ברוך הוא ענה לו, היו טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, ואז הוא רץ אליה. והיא אומר, מין, נע, מעד מים יקדך, ואז היא אמרה לו, תשתה, אחרי זה אמרה לו, גמלך יש אב. ואז הוא ראה את ההשגחה והוא השתאה, איך הוא כך מהר, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו. וזה העניין הגדול שחז"ל אומרים שיפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. השיחה הזאת, התפילה, דמות הפשיטות הזאת, מביאה לזכות לתורתן של בנים, לתורה. כמו שאמר רבנו, שהתפילה זה בחינת רוח הקודש, רואים את זה גם. אליעזר שהוא אומר, שהוא מספר לבית בתואל, על הנס שקרה לו, מה הוא אומר? אני טרם אחלה לדבר אל ליבי. מה זה אל ליבי רבנו אמר? חר אמר ליבי, ליבי זה רוח הקודש. כל דברים שהלב אומר, דברי השם יתברך ממש, בחינת רוח הקודש, גם זה רומז על רוח הקודש שהוא זכה אליעזר, בזכות התפילה, ממה שהוא התפלל. זכות התמימות ופשיטות שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא. ויש עוד מעשה כשרבנו אמר את העניין הזה שטוב מי שיכול לשפוך שיחות לפני השם יתברך, הוא סיפר עוד איזה מעשה שיש בו רוח הקודש. רבנו מספר על זקנו רב נחמן אורדנקה שהוא היה על הספינה שעלה לארץ הקודש. פעם אחת לא היה להם לחם לאכול, לא אכלו כמה ימים, היו מאוד רעבים, והגיעו לאיזה עיר שלא היו שם יהודים, רק ישמעאלים. וישמע על אחד לקח את רבי נחמן אורדנקה, נתנו לאכול. אחרי שכבר לא אכל כמה ימים, מיד נתן לידיים, בערב לקראת המוציא. קודם שבא לאכול, בא לו המחשבה, אל תלחם את לחם רע עין. ונחמן אורדנקה אמר שהמחשבות שלנו אינם דבר רק כלל. הוא אומר, לא ידעתי מה לעשות. כבר בערב לקראת המוציא, מצד שני שלא ברכה לבטלה הוא צריך לאכול, מצד שני לא לאכול לחם רע עין. אז הוא בא בדעתו למנוע את עצמו מלאכול. ואז בא למחשבתו, את הרובים ציוויתי לכלכליך, ואז הוא אכל. אז אדם זוכה לתפילה, לבחינת רוח הקודש, הקודש ברוך הוא שולח לו מחשבות של התקרבות, של אהבה, כמו שהיה בסיפור הזה. זה המעלה של תפילה והשיחה בינו לבין קונו, שחזר כל כך הפליגו בזה ואמרו שמה שהתורה כל כך העריכה בשיחה של אליעזר, בדרכו להביא אישה ליצחק בן אברהם, זו הייתה שיחה שהייתה שיחה של תפילה באמת, של התבודדות, שיחה שהייתה זוכים לרוח הקודש. ולכן יפה שיחתן של עבדי אבות, השיחה הזו שזו התפילה, ששיחה כתוב הייתי יצחק לצבוח בשדה, שהשיחה של התפילה, לכן יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים.

רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, כל כך הפליג בכוחה של התפילה, בפרט תפילה על קברי הצדיקים, והאבות הקדושים, האמהות הקדושות. שרבנו אומר שבקברי הצדיקים יש אוויר ענך ועזך, ומתקבלים שם התפילות. מסופר, מאישה אחת שלא היו לה ילדים הרבה שנים, וקרובי משפחתה הציעו לה שתיסע לקבר רחל להתפלל. אומר שתתפללי שם מלך ישועה. הבעיה הייתה שבאותם ימים היו ימי האינטיפאדה, שבני ישמעאל היו משליחים אבנים על כל הרכבים שהיו נוסעים בכבישים ויורים עליהם. היה מאוד קשה להגיע לקבר רחל. אותה אישה נסעה לקבר רחל ועמדה במחסום שמפריד בין שטח ישראל לבית לחם. התחילה להתחנן לפני החיילים, התנו לה להיכנס להתפלל אצל רחל אמנו, והחיילים מתעקשים, אין כניסה לישראלים, תחזרי לביתך בשלום. אך היא ממשיכה להתחנן אליהם שאין לה ילדים, קחו אותי שתי דקות ונתפלל ואשוב. כך התעקשה ועמדה אצל המחסום שעות ארוכות, בכתה, התחננה. בסוף אחד הקצינים רחם עליה והחליט שהוא לוקח אותה בג'יפ איתו לקבר רחל אמנו. כך הוא עשה, וכשהגיע לקבר רחל אמנו, אותה אישה התרפקה על הציון ובכתה והתחננה שתזכה לבן. אמרה, באתי עד לכאן, רבונו של עולם, באתי עד רחל אמנו, תעזור לי, תחנון אותי בבן. ואחרי רבע שעה של בחיות תחנונים ודמעות, עזבה את הציון והבטיחה שאם אכן היא תלד, היא תבוא שוב להודות לקדוש ברוך הוא על קברה של רחל אמנו. והקדוש ברוך הוא שמע תפילתה, והנה האישה הרה וילדה בן. אחר שנה, אותה אישה לא הפרה את ההבטחה שלה, נתנה את התינוק איתה ובאה לדעות הקדוש ברוך הוא ולרחל אמנו. מגיעה לשם שוב, החיילים מעקבים בעדה, אומרים, אין כניסה לישראלים, את לא יכולה להיכנס לפה. הייתה אישה לא רצה זוז מהמחסום, אמרה להם, תראו, אתם זוכרים אותי, שנה שעברה עמדתי פה, התעקשתי, הכנסתם אותי בסוף להתפלל אצל רחל אמנו, והנה זכיתי לבן, אני לא אבוא להודות. וככה בעקשנות ישבה אותה אישה עם התינוק, שעות ארוכות, עד ששוב אחד החיילים מרחם עליה, מלא אותה על הג'י ונוסע איתה לקבר רחל, ושוב אותה אישה בוכה אצל רחל אמנו, מודה לקדוש ברוך הוא על החסד, ומשאירה אצל רחל אמנו הזמנה שמזמינה אותה לברית המילה. והנה ביום השמיני שהגיע ברית המילה, רואים משהו מוזר, בתוך הקהל הסתובבה אישה שאיש לא הכיר אותה, הייתה לבושה לבן, פניה היו מהירות, ועברה מאיש לאיש וברכה את כולם, ככה אחד אחד עברה וברכה אותו. אתה נראית אישה ישישה, מבוגרת מאוד. כשהסתיים ברית המילה, הסתיימה הסעודה, המשפחה התחילה לתמוע, מי הייתה האישה הזאת שהייתה כולה לבושה בלבן, וככה זוהרת וברכה את כולם, ופתאום נעלמה, מי הייתה אותה אישה? המשפחה החליטה שימתינו לתמונות שפיתחו, שיגיעו ונראה בתמונות מי הייתה אותה אישה. וכשהגיעו התמונות לתדמתם, בכל מקום שבו האישה הזאת הופיעה נהיה פלש על התמונה ולא ראו כלום, נהיה כתם לבן על התמונה. אז אמרו, אולי זאת הייתה רחל אמנו שנהנתה להזמנה במסירות נפש שבאה לברית. ורואים מפה כמה הכוח של תפילה, תפילה על ציון של רחל אמנו, שנקברה בדרך אפרתה, כי ראה הקדוש ברוך הוא שעתידים המסתייכת בגלות, והיא תעמוד על קברה ותבכה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לה, מיני קולך מבכי, מעינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך. תפילות שלך יתקבלו, בעזרת השם, עם ישראל יגאל, ויהיה לעם ישראל רק טוב, בגאולה שלמה ומהרה בימינו, אמן ואמן.

0: יתברך.
1: בעזרת השם יתברך, תודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו זוכים שוב לדבר מתורתו של צדיק האמת. שנדע השם שנזכה שקדוש ברוך הוא ידבר מפינו ונזכה לדיבורים טובים. במשל ויצא, התורה אומרת, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב יצא מבאר שבע ללכת לחרן, לבקש אישה כמו שציווה עליו אביו יצחק. ויפגר המקום, ויינן שם, כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו, וישקע המקום ההוא, ואז יעקב חולם, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והקדוש ברוך הוא ניצב עליו, ואומר לו, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה וזרעך, והיה זרעך כפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה, הצפונה ונגבה, וכו'. הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב שמירה, ואז יעקב מתעורר מהחלום, ויתקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי בית אלוהים, וזה שער השמיים. אז יעקב יוצא מבאר שבע, הלכת לחרן, לבקש אישה, ואז, ויפגע המקום, חז"ל אומרים, ששקע לו השמש פתאום, ו... הוא נשאר ללון שמה, ואז יעקב תיקן תפילת ערבית. מה זה תפילת ערבית? ערבית, הזמן שלה בלילה. בלילה זמן של חושך, וזה רומז. חשכת הגלות, הסתלקות המוחין, שהנה אדם פתאום שוקע לו השמש, שוקע לו האור. יש לו חשכות המוחין, אין לו חשק להתפלל, וקשה לו להתפלל. יעקב רומז לנו שדווקא בזמן הזה שבא... השמש לא מאירה לך, האור של הצדיק יסתלק ממך, האירה והאהבה יסתלקה ממך. ונראה לך שחושך, לילה, שהמצב הכי גרוע, דווקא עד ממעמקים קראתיך השם, תפלל איך שאתה יכול להוציא מילים מהפה, מה שאתה יכול לדבר, תצמד לנקודת האמת שלך. כמו שרבן אומר בתורה קי"ב, צורה תעשה לתיבה, שהכל פנים תוציא את הדיבור, איך אתה יכול באמת, אמר רבנו שסביב רשעים התהלכו, שהאדם, הסתרא אחרא מסרב את הקדושה, כי זה, לעומת זה עשה אלוהים, בפרט מי שכבר נכשל בעבירות, אז הם מסרבים אותו מכל צד, ואחר כשהוא רוצה לשוב אל השם, כאשר הוא מאוד להתפלל, הוא מדבר דיבורים לפני השם, הוא מדבר והמוחים שלא נמצאים שם. מכיוון שהוא לא יכול להוציא דיבור לפני השם, בתחילו אורחים ובירת שמיים, בחיות כראוי, על הדיבורים והתפילות שלו שהוא מדבר, לא יכולים לפקוע את המחיצות והמסכים המבדילים, לעלות למעלה, למוחין שלו, ונשארים למטה תחת המסכים, שיזכה וישוב באמת, וידבר דיבורים הראויים להתקבל, בתחילורכים ומאום כדליבה, בתאוריות גדול. אז אזי מבקר הדיבור המעט כל המחיצות והמסכים המבדילים, ויעלו עם כל הדיבורים שהיו מולכים למטה עד עינה. אבל... עכשיו, אדם לא זוכר, המוחים שלו סתומים, הדיבורים לא עולים למעלה. אומר רבנו, איך יזכה לזה? העיקר שהכל תלוי בו, הוא אמת, ללך בדרך אמת, לפי מדרגתו כחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, והאמת זה יסוד הכל, כי אמת זה ראש תוך סוף, עוד א', עוד מ', עוד ת', כולל את הכל. רבנו מגלה פה, שילך הכל פנים עם האמת, כי קרוב השם לכל קורא וכל אשר יקרו באמת. אז אם הוא הולך עם אמת, אז כביכול מתלבש בו השם יתברך בעצמו, שחותמו אמת. ואז הוא זוכר שהשם הוא ריב אישי, שהשם הוא אור לו, ואז הוא זוכר למצוא את הפתחים, לצאת מהחושך שלו. ואומר רבנו, שהאמת הזה, שהוא צריך ללכת איתה, צריך להיות אמת גמור, ברור וצלול, בלי שום דופי. ויש בזה כמה מדרגות, ומי שזוכה לבחינות האמת האמיתי, אזי השם אור לו, ואזי הוא מאיר בעצמו. אבל גם אם הוא לא זוכה לאמת האמיתי שהוא מאיר בעצמו, שהוא עדיין לא מדרג כזו של אמת, והוא זוכה לדבר דיבור של אמת, הוא זוכה שאחרים יכול להעיר בו, שהאור של הצדיק יכול להעיר בו, ואז הוא זוכה שנפתחים לו המוחים, הוא זוכה לאור גדול. וזה אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות הלכות חנוכה, כשיעקב אבינו עליו השלום, כשהוא בא למקום שם, שהוא עבר שם, האבן שתייה, כתוב הישכב במקום ההוא. מה זה הישכב? זה מרמז על הגלות, שיעקב אבינו ראה שזה מקום תפילה, משתייה, מקום שהושתת העולם, הר המוריה. ויעקב אבינו ראה אבל שזה ראה את תוקף הגלות, שמגלות הזו נפלה תפילה מאוד, והם שמים הלב להתפלל, להתגבר, להתפלל כראוי, וכל זה מחמת שהסתרה אחרא מתגברת מאוד, משפטה שמפשט על האדם, מסרבת אותו בכמה וכמה מיני בלבולים, מה שאי אפשר לא להתפלל כלל. עד שמחמת זה כמה וכמה בני אדם, כמעט הרוב, כמעט הרוב, אומר רבי נתן, נתייאשו עצמם מן התפילה בכוונה, ומתפעלים רק בפה לבד, בכוונת הלב כלל, מחמת שנדמה להם שאי אפשר להתגבר על ריבוי המחשבות המבלבלים מאוד. כמו שרבנו אומר, שגענו למצב שאנחנו חפצים להשליך התפילה מעלינו, באים לבית הכנסת רק בשביל לסמן וי, ככה הרוגן מילדותנו, לך להתפלל בהם, אבל הראש לא בתפילה. כל המוח, אף לכיוונים אחרים, לא שמים לב לדיבורים שיוצאים מהפה. דיבורים שיוצאים מהפה, לתפילת, מבחינת רוח הקודש. אני צריך לפגוע במוחים של הבן אדם, לעלות למעלה למוחים שלו. אבל אנחנו, צערנו, התפילה, קשה לנו מאוד, קשה לחווים בתפילה, או שיש לנו חסרון אמונה בתפילה, שרבנו אומר שזה טעות של הצדיקים, שהם לא מאמינים בכוחם להתפלל. מדם זוכה, שנזכה לזה בזרד השם להאמין בכוח התפילה, בכוח התפילה, בכוח הדיבור. חבש ברוך הוא נתן מנו, בעם ישראל, הכל כל יעקב, את כוח הדיבור להתפלל, שזה פועל, אנחנו נראה באמת שזה פועל, אנחנו נראה ישועות, כשנוציא דיבור אמן מהפה, שנרגיש שכמו אדם שמדבר עם מישהו שעומד לידו, הנה הוא רואה, שומע אותו, מקשיב לו, הוא יודע, הוא רואה את זה, הוא בטוח שהוא שומע אותו, בפרט, אחת כמה וכמה, אומר מכם לכם, קדוש ברוך הוא, שהכל יכול, להתפלל מהשם דבר, שהכל יכול, אם אדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא מדבר איתו, עם הקדוש ברוך הוא, בוודאי שהוא יזכה לראות ישועה, שיזכה לראות שהתפילות שלו מתקבלות, שזה השם שנזכה לזה. אז יעקב אבינו, שהוא ראה את כל זה, איך התפילה נפלה בגלות, אז והשקע במקום ההוא, זה מרמז לבחינת שינה, שהוא הבין את המצב שהתפילה כל כך נפלה, שהסתרה אחרא כל כך התגברה על עבודת התפילה, כל מיני המצלעות, או כאילו אומרים, זה בזבוז זמן להתפלל, בזבוז זמן לקרוא תהילים, כל מיני, מביאים פוסקים לזה, מביאים כל מיני, אבל אדם צריך להסתכל על התכלית, מה התכלית של לימוד התורה, מה התכלית של התפילה, לדבר בקדוש ברוך הוא, לגלות את הקדוש ברוך הוא, שיתגלה לך אל הקוטו יתברך. אז לימוד תורה מגלה את הקדוש ברוך הוא, ותפילה מגלה את הקדוש ברוך הוא, רבנו אמר, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, כפשוטו, שכל היום תעסוק בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, גם בלימוד שלך. בכל מקום תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז יעקב אבינו ראה כל כך ההתגברות שיהיה על התפילה, שיהיה קשה להתפלל. אז הוא תיקן תפילת ערבית, שתתפלל איך שאתה יכול, ועל ידי זה שאדם מתפלל לנקודת האמת שלו, יכולים לצאת מהחושך לעלות, בתכלית העלייה, וזה מה שיעקב אבינו חולם חלום, והנה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, אומר הבינת הסולם, זה גימטרי הכל, כל כל יעקב, מבחינת ייתן אמת ליעקב, שהכל של יעקב זה כל אמת, כי הכל הוא כלול מלא שמיים רוח, זה מבחינת האמת שכלולם, כלול משלוש צוות, אז הידע הכל, שיוצא באמת, שזה הסולם מוצב ארצה, הכל יעקב שעכשיו נמצא, במקום נמוך, ארצה, כי לא מתפעלים באמת, אבל דווקא משם, מהמצב הזה, אמת מהרת תצמח, אז כשזוכה לדבר דיבור של אמת, והכל הוא קול של אמת, אז מאיר לו האמת, והוא אז עולה את תכלית העלייה לשמיימה, שזה ראשו מגיע השמיימה. וזה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, שזה רומז על עולם המלאכים, הוא העולם העליון משלושת העולמות, יש עולם השפל, עולם הכוכבים, עולם המלאכים, שבן הוא אומר שאדם בתפילה שלו מקיים אותם, על ידי דיבור שיוצא מפיו, הדיבור האמת שיוצא מפיו, אז מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה יעקב אבינו, שהוא ראה את כל זה, והוא גילה את מקום בית המקדש, זה מקום התפילה יותר מכל האבות, כי אברהם קראו הר, אומר רבנו, יצחק קראו שדה, ויעקב קראו בית, בית, התפילה שייכת לכולם, הנה בבית שהבן אדם, האדם הולך עם אמת, רואים אותו, רואים מי הוא, רואים מה הוא, ולפעמים הוא כועס בבית שלו, לפעמים הוא שמח, הוא חי באמת. ככה, מבחינת בית, יעקב אבינו מגלה לנו שתהיו בתפילה תמיד עם האמת, איזה מצב שנמצאים, תמיד תלכו עם האמת, עם הקול קול יעקב. כל פנים, איפה שאתה אדם נמצא, תעשה את העשייה, המצב שאתה נמצא בה באמת, שתוציא דיבור אמת מהפה, תלמד תורה באמת, גם הרבה נאמר ללמוד תורה במצב שאדם בחושך, מבחינת לילה, מושך עליו חוט של חסד ביום. אדם שזוכה, שהדיבור שלו דיבור של אמת, איפה שהוא נמצא, אז הוא זוכה להעלות התערות הדלטטה, או אז הוא זוכה שיורד עליו מהשמיים, התערות הדלטטה, דלילה, התעוררות עליון מהשמיים, זה הסולם, מונח ארצה. אין לי חשק להתפלל, אין לי חשק ללמוד, אבל אני עושה על כל פנים, תפילה באמת, כמה דיבורים באמת, אז הוא זוכה לראשו מגיע השמיים, אז הוא זוכה שהנה, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, מלאכי אלוהים עולים, זה התעוררות הדלטטה שהוא העלה, ויורדים, זה התעוררות הדלילה שהוא יורד מלמעלה. זה אדם זוכה, כמו שחזל אומרים, דלתת איתר לאלה, כאדם עושה פה משהו למען השם, אז זוכה שמירים עליו משמיים, פתחו לי פתח כחודו של מחד, פתח לכם פתח כפתחו של אולם. זה אדם זוכה להעלות מהלכים למעלה, על ידי התורה שלו, על ידי התפילה שלו, על כל פנים באמת, אז הוא זוכה שמירים על המשמיים, וזה אומר רבי נתן, והיקץ יעקב בשנתו, ויאמר אכן יש השם המקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, אפילו יעקב אבינו, קדושתו העצומה נעלם ממנו, ולא ידע את עוצם קדושת המקום ההוא, עד שחזן אומרים שהוא התעורר, לחזור, אז המקום, אז בא המקום לקראתו, והיה להם שם, ואז שם הוא השיג, קדושת המקום הזה, שמקום הזה, שבו תיקון כל הנפשות הנפולים וכל העולמות, שהמקום הזה התפעלו אבות הקדושים. רבנו אומר שיש גלגולי הנפשות במקומות שהיו שם צדיקים והתפללו ולמדו תורה, נשארים שם המלאכים, הנשמות, וזה מקום מסוגל וראוי. אז יעקב בא ותיקן תפילת ערבית להכניס בלב כל הנפשות שבורות עד היום הזה, שאפילו הנפשות, הנפולים מאוד, אומר רבי נתן, שסוברים שממקומם הם נמצא השם יתברך, ידעו ויאמינו שגם ממקומם יש השם יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו, רק שזה נעלם מהם, שגם ההתעוררות שלהם יקר מאוד, ושיוכלו למצוא השם יתברך בכל מקום שבעולם, כי באמת יש השם המקום הזה, רק שאינו יודע מגודל העלמה, בבחינת ואנוכי לא ידעתי, ואנוכי לא ידעתי, אז הצדיק יעקב אבינו מגלה, יש פה הקדוש ברוך הוא, רק אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא פה. אז הוא מגלה, תדע שהקדוש ברוך הוא פה, שהקדוש ברוך הוא יהיה אצלך. רק אתה צריך לעשות איזה התערות הדלטטה, ואז תזכה שהקדוש ברוך הוא יעיר עליך. אז זה כתוב אצל יעקב אבינו, וירא ויאמר, מנורה, מקום הזה, ויסיק ששם אמן שתייה, ששם רפשתת העולם, שם שורשי כהן נפשות, ומשם נמשך התעוררות תשובה לכלל ישראל. ואז יעקב אומר, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים שזה מרמז על בית המקדש השלישי, זה יבנה בזכות יעקב אבינו. וזה שכתוב, אומר רבי נתן, אין זה כי אם בית אלוהים. מה זה אין זה? זה מרמז על חורבן שני בתי המקדש, שעיקר התיקון יהיה דווקא על ידי בחינת הבית השלישי, כי אבל זה עדיין, אין זה עוד לא, עוד לא, כי צריך הרבה הרבה תיקונים, מה שנזכה לך מבחינת בית אלוקים, ובזה הוא מרמז שצריכים מקודם בתי כנסיות ובתי מדרשות הרבה, שמקדש מעט, ששם מתקפצים כל ההתעוררות של מטה, שעדי זה הרבה יזכו לתשובה, בפרט בתי מדרש, מקומות שמדברים מהתורה של הצדיק האמת, תורה הזאת שמגלה את האלוקות, בתי מדרשות כאלו צריכים להתרבות, צריכים להרבות, מדיבורים מהצדיק, מידי זה שכל העולם עסקו לאור של הצדיק האמת הזה, שמגלה לנו איפה שאנחנו נמצאים, באיזה מקומות נידחים שאנחנו נמצאים, באיזה חשכות המוחים, באיזה גלות, מה אנוכי לידעתי, אתם רק לא יודעים שיש שם השם, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא שם, ותתחזקו רבי מגלנות, תעשו משהו למען השם באמת, לתפילה, תגידו, אנא אדוני, אושיענה, אנא אדוני, הצליחנה, באמת, וזה כבר שער השמיים, זה ראשו מגיע השמיים, אז תתעלו ותצאו מחושך לאור גדול, עד שנזכה שבוד השם, תורה של הצדיק האמת, תתפשט בעולם, עד שיבנה בית אלוהים זה, בית המקדש, ושובו הכל אל השם, ויתקן הכל, ומרא בימינו, אמן ואמן.

בוקר טוב, בוקר אור לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. נו, איך קמתם הבוקר? אני לא שומע אתכם, אבל אני מקווה שקמתם עם חיוך על הפנים, זאת השם יתברך. תחושות טובות ורצונות חדשים למלות את היום הזה בעוד דברים יפים ונפלאים. נכון, לעבוד לצריך, להביא פרנסה הביתה צריך, לצאת אל תוך היום צריך, אבל מה איתנו, הנקודת נפש הפנימית שלנו, גם היא צריכה מזון. ואומרת לך, נכון, צריך להביא אוכל הביתה, נכון, צריך לשלם חשבון חשמל וחשבון טלפון וארנונה ומיסים וארנונות וחמד הדומה, אבל אנחנו, מה איתי? מה איתי הנקודה הפנימית שלי? מה עם הלב שלי? מה עם הנפש שלי? איפה היא? איפה המזון שלה? גם היא רוצה את המזון שלה. זה מזכיר לי, זה דיבור, שמעתי את זה מהרב ארז דורון, ארז משה דורון, על הסיפורי מעשיות. מעשה במלך אחד שהיה לו 6 בנים ובת, והיה אוהב את הבת הזאת מאוד, משתעשע איתה בכל יום. אז הוא שואל שאלה, לכאורה אבא שיש לו 6 בנים הם אלה שמביאים לו את הכבוד, הם אלה שימשיכו את דרכו, הם אלה שנוהגים מלחמות ומתעסקים עם האוצרות, אוצרות המלוכה, הם אלה שיושבים עם השרים, הם אלה שמכבדים אותו. וכן, זה הדרך, 6 בנים, המון כבוד זה מסב לאבא, אבל הוא היה אוהב את הבת, את הבת הקטנה הזאת, ואיתה היה משתעשע בכל יום. מי זאת הבת הזאתי? זאת הנקודה הפנימית, הרגשית, הנפשית, שלפעמים לא שמים לב אליה, לפעמים ככה היא נדחקת לפינה. אתה שואל בן אדם ברחוב, מה נשמע? מה אתה עושה? מה קורה? אז בדרך כלל אני עוסק בכך וכך, אני מרוויח כך וכך, אני פתחתי פרויקט חדש כזה וכזה, אני יוצא לקראת איזו הרפתקה חדשה בעסקים, פתחתי עסק חדש, פתחתי חנות חדשה. הרבה מסיפורי העולם הזה. אבל אם תשאל אותו מה נשמע, אני אגיד לך, שמע, אני מרגיש היום ככה, אני עובר עליי ככה וככה. אומר, עזוב, עזוב אותי עם כל הדיבורים האלה. מה אתה עושה? תכלס, מה אתה עושה? זאת אומרת, אתה שואל אותי כמה אני מרוויח ומה הדרגה שלי ואיך לסווג אותי פה בעולם הזה. אתה שואל אותי שאלה מהששת הבנים. שאל אותי איך אני מרגיש, שאל אותי מה עובר עליי, שאל אותי מהבת. אז העולם בדרך כלל לא שמים לב לזה, העולם יותר מתרגשים מהששת הבנים. המלך היה אוהב את הבת, את היותר פנימית, היותר רגשית. אז נכון שאנחנו יוצאים לקראת היום הזה ואנחנו צריכים להביא פרנסה הביתה וצריכים לעמוד מול כל מיני אנשים בצורה מאוד רצינית וכדומה, זה הדרך. אבל מה עם הנקודה, מה עם הבת? מה עם הבת, מה עם הנפש? שהיא גם כן זקוקה לאיזה חום ולאיזה אהבה ולאיזה יחס ותשומת לב, ואנחנו לפעמים לא שמים לב אליה. ורבנו כבר גילה, רבנו גילה איך נוגעים במקום הזה. על ידי תפילה, על ידי איזה ניגון שאני מחיה את עצמי, על ידי שאני עוצר רגע מתוך שצף קצף נהירת ומהירת ובלבולי היום, ועוצר רגע ותופס איזה פינה, עוצם את העיניים ונזכר מה אני עושה פה בעולם, לאן אני הולך, מה אני מרגיש, מה אני רוצה, מה חסר לי, מה, איפה אני, איכן אני בעולם. זה ממש מה ששאל אותו
שני למלכות שחיפש את הבת מלך שהלכה לאיבוד. היכן אני, היכן אני בעולם? אני יודע איפה אני נמצא על המפה. אני יודע איזה יום היום. אני יודע באיזה עבודה אני עובד ומה הדרגה שלי ומי אני ומה אני, אבל היכן אני, אני, היכן, איפה אני בעולם? אנשים מפחדים לשאול את השאלה הזאת, כי זה שאלה של הבת. והיא מאוד חוקה לפינה. ולפעמים צריך לצאת למסע ארוך, מייגע, ולפעמים גם מאוד מתסכל, כדי להרים את הבת הזאת מהמקום שהיא נפלה אליו. אני אקרא לכם איזה משהו משיחות הר"ן. וגם כן, זה משהו מעין להחיות את הבת הזאת. רבנו אמר, טוב, זה בשיחות הר"ן, בסימן רש עין ג' אמר, טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, הוא לא איזה זמר דגול והוא לא איזה מוכשר במוזיקה. אף על פי כן, בביתו, איזה רבנו זה, אף על פי כן, בתוך ביתו, בינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו. כי מעלת הניגון אין לשער, וכבר מבואר בדברי רבנו ז"ל, כמה תורות גבוהות מעניין הניגון. הנה, הוא אומר פה בית בת מלכה, ושם מרומז, עיין בסוף מעשה של שבעה בטלרס, שם מרומז קצת מעלת הניגון, שם מבואר, זה מסיפור אחר, שם מבואר שם שעיקר רפואת הבת מלכה שנפלה חלשות הוא על ידי ניגון, הנו על ידי 10 מיני נגינה. והבן מאוד עד איכן הדברים מגיעים. אז אנחנו רוצים לחיות את הבת הזאת. אז הנה שיש לנו פה איזה עצה, על ידי ניגון, תפוס לך איזה פינה, תתחיל לנגן עצמך. ימא מיה לה לה מיה לה לה לה מה נה נה ימא מה נה נה נה נה. כל אחד לפי הסגנון שלו, לפי מה שנוגע לתוך ליבו, כל אחד לפי הנקודה שלו, לפי המקום שלו. הבת הזאת מקבלת איזשהו מזון, ושהיא שמחה ושהיא רגועה ושהיא מסופקת, אז גם היום נראה אחרת, וגם התחושה נראית אחרת, וגם ההרגשה נראית אחרת. וזאת השם יתברך, שנזכה להחיות את עצמנו ולשאול את עצמנו, איכן אני בעולם? נכון, אני עושה דברים יפים ונפלאים, ואני פרויקטים חובקי עולם, אבל איפה אני? איפה אני? איפה הבת הזאת? מה קורה איתה? מה היא מרגישה? כמו אותו מלך שהיה אוהב ומחבב ומשתעשע דווקא עם הבת הזאת, ולא עם השישה בנים. בעזרת השם ברך, נאחל לכולם יום טוב, יום נעים, יום מוצלח, יום נפלא, ושנזכה, בעזרת השם ברך, לשמוח שמחה פנימית ועמוקה, בעזרת השם יתברך. אם נפלנו, קום נקום, כמו נחום תקום. המשך הזנה ערבה לכולם, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, שאוהבים אתכם מאוד ודורשים משלומכם ורוצים את הכי טוב שיש בעולם בשבילכם, אמן כן יהי רצון. להתראות לכולם.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים יקרים, בכל אבטר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, השוטים מימי הנחל, נובע, מקור חוכמה. אנחנו רוצים לדעת שבאך נעבור אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אופיר, סיפורי הבעל שם טוב, עליו השלום, זאת השם ברך, זכותו יגן עלינו ועליכם הכל לישראל אמן. נשמע חתיכה מהניגון הזה ונעבור מיד לשמוע סיפורי הסבא קדישה בעל שם טוב עליו השלום, רבי ישראל בעל שם טוב, מגיש אופיר יוליוס.

מסופר לבעל שם טוב שהיה מקרב כידוע את האנשים הפשוטים, יראי האלוקים, ומחבבם ביותר. ועל כן הלכו והתרבו מעריציו בין ההמון הפשוט בזמן קצר. אמנם גדולי התלמידים, תלמידי הבעל שם טוב, הצדיקים והגאונים, לא נחה דעתם מהנהגה זו, ואף כי פעמים רבות שלחם מורם הבעל שם טוב ללמוד מאנשים פשוטים כמה עניינים שונים, כגון מידת התמימות, ביטחון, אמונה פשוטה, אהבת ישראל וכדומה. בכל זאת, לא יכלו לקבל הנהגה זו. הראה באחת משבתות הקיץ מאורה שהרעיש את כל החברי הקדישה, תלמידי הבעל שם טוב. לאותה שבת באו אורחים רבים, ביניהם כמובן אנשים פשוטים, מוחסנים, עובדי אדמה, בעלי מלאכה, נוטעי כרמים וגינות, מגדלי בהמות ועופות, רוכלי שוק ודומיהם. בסעודת הלילה של אותה שבת הראה הבעל שם טוב התקרבות גדולה לאורחים הפשוטים. לאחד נתן בכוסו מעט מן היין הנשאר מהקידוש, לשני נתן בכוס המיוחדת שלו שהוא מקדש בה, לחלק נתן פרוסות מן הלחם שבירך עליו ברכת המוציא, ולאחרים נתן דגים ובשר מן הקערה שלו, ועוד קירובים שונים שהפליאו את החברי הקדישה. מנהג היה אצל הבעל שם טוב שהאורחים הבאים לשבת היו סועדים על שולחנו רק שתי סעודות משלוש הסעודות של שבת, וסעודה אחת, השנייה, זו הייתה הסעודה השנייה שבשבת, הייתה מיוחדת רק בשביל התלמידים, החבורה הקדושה, ולסעודה זו לא הורשו האורחים לבוא ואף לא לעמוד מרחוק ולראות. לכן באו האורחים הפשוטים של אותה שבת אחרי שאכלו סעודת שבת בביתם והתאספו בבית הכנסת של הבעל שם טוב, ובסעודה השנייה החלו באמירת חומש ותהילים מבלי להבין אפילו פירושם, כיוון שרובם היו כאמור אנשים פשוטים מאוד. באותה שבת כשהתיישב הבעל שם טוב לסעודה השנייה, סידר את התלמידים איש איש על מקומו בסדר נכון כרגיל אצלו מדי שבת בשבתו, ואחר כך התחיל לומר דברי תורה, והתלמידים ישבו והתענגו באותו נועם אלוקי, וכירותם שרוחו של מורם הבעל שם טוב טובה עליו. גדלה שמחתם בחדווה ובטוב לב על כל הטוב והחסד אשר עשה השם עמהם, שזכו להיות מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש. אחדים מאנשי החבריה היו מערערים אז בליבם, מדוע הבעל שם טוב מקרב את האנשים הפשוטים בקירובים נעלים ונשגבים? והם הלא אינם מבינים כלל מה שהבעל שם טוב אומר? עודם טרודים בהירורים אלה, והנה פני הבעל שם טוב נעשו רציניים. התדבק בדבקות רבה ואמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ישנם שני דרכים בעבודת השם יתברך, עבודת הצדיקים ועבודת בעלי התשובה. ועבודתם של האנשים הפשוטים היא במדרגה של בעלי תשובה, היות והם עובדים בהכנעה ובשפלות, בחינת חרטה לעבר וקבלה לטובה לעתיד. כשגמר הבעל שם טוב את דבריו, התחילו לזמר שירים וניגונים שונים, והתלמידים שיראו אחרי הבעל שם טוב בדבר התקרבותו לאנשים הפשוטים, הבינו שאכן הבעל שם טוב הרגיש במחשבתם והירועם. וכאשר גמרו לזמר, פתח הבעל שם טוב את עיניו הקדושות והסתכל הרבה בפני החבריה,
וציווה שכל אחד ואחד ישים יד ימינו על כתפו של חברו היושב אצלו, באופן שכל התלמידים היושבים בשני עברי השולחן יהיו שלובים זה בזה. אחרי כן ציווה לזמר כמה ניגונים כשהם יושבים משולבים, וככלותם לזמר ציווה עליהם שיעצמו עיניהם ולא יפתחו אותם עד אשר יאמר להם. הבעל שם טוב שישב בראש השולחן שם את ידיו הקדושות יד ימינו על כתף התלמיד שישב מימינו, ויד שמאלו על כתף תלמידו שישב משמאלו, ולפתע פתאום שמעו כל התלמידים קולות של זמרה נעימה וערבה, בלולים עם קולות תחנונים המרעידים את הנפש. הנה קול המזמר ואומר, אוי ריבונו של עולם, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף. וקול אחר מזמר ואומר, אוי ריבונו של עולם, בחנני השם ונשאני, צרפה חילותיי וליבי. זה ישיר, אבא יקר, חנני אלוקים, חנני, כי בכך עשייה נפשי, ובצל כנפך אחסה עד יעבור אבות. וכל אחד בוקע ועולה, גוואלד, אבינו שבשמיים, יקום אלוקים, יפוצו אויביו, ינוסו שונאיו מפניו. זה צועק בכל מר, הוי אבא, גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה. ועלה מתחנן ואומר בכל תחנונים, אב יקר, אב רחמן, שובנו אלוקי ישענו, ואפר כעסך עמנו. ובקיצור, בשמוע חברה יקדישה את קולות השירה והזמרה של אמירת התהילים בהשתפחות נפש נפלאה, חלו ורעדו, ואם כי עיניהם היו עצומות, זלגו דמעות גדולות מעיניהם של אותם תלמידים קדושי עולם.

שכל אחד מהחבריה יתפללו בליבו שהשם יתברך יעזרו שיזכה לעבוד את השם בעבודה כזו. לאחר מכן הסיר הבעל שם טוב את ידיו מעל כתפי שני התלמידים אשר ישבו מימינו ומשמאלו, ואתם אוזניהם לשמוע עוד בקולות השירה והזמרה של התהילים, וציווה להם לפתוח את עיניהם ולזמר אי אלו ניגונים שאמר להם. המגיד הגדול ממזריץ' זכרונו לברכה, שהיה אז גם כן באותה מסיבה של החברה הקדישה, סיפר פעם לתלמידו האדמור הזקן רבי שניאור זלמן בעל התניה, שבאותה שעה הרגיש כלות הנפש וגעגועים עזים בבחינת אהבה בתענוגים אשר לכמותם לא זכה מעולם, והסנדלים שעל רגליו היו רטובים מזהה ומדמעות של תשובה פנימית מאומקה דליבה. כשפסקו לזמר נשתתקה כל החבריה, והבעל שם טוב היה משך זמן מה בדבקות גדולה, ולאחר מכן פתח את עינה ואמר: השיר והזמרה ששמעתם היא השיר והזמרה של אנשים פשוטים האומרים תהילים בתמימות מקרב הלב באמונה פשוטה, ואתם תלמידיי הביטו נראו מה אנחנו שאין אנו אלא רק שפת אמת, כי הגוף אינו אמת ורק הנשמה היא אמת, וגם היא אינה אלא חלק מן העצם, ולכן נקראת שפת אמת. בכל זאת גם אנחנו מכירים את האמת, מרגישים את האמת ומתרגשים בהתפעלות עצומה. קל וחומר שהשם יתברך הוא אמת לאמיתו, הוא מכיר את האמת של אמירת תהילים של אנשים פשוטים.

סיפר המגיד הגדול לאדמור הזקן, בעל התניא, אשר זמן רב אחרי זה היה בצער גדול על שירהר אז אחרי רבו בדבר התקרבותו לאנשים הפשוטים, ועשה כמה תיקונים לתקן דבר זה, ולא יכול היה להרגיע את עצמו עד אשר באחד הלילות ראה מחזה נפלא שהרגיע את רוחו. הוא ראה בהיכלות גן עדן היכל אחד אשר תינוקות של בית רבן יושבים בו ולומדים חומש, ומשה רבנו יושב בראש השולחן. התינוקות למדו פרשת לך לך, ואחד התינוקות אמר בקול רם את הכתוב, ויפול אברהם על פניו ויצחק ויאמר בליבו. ומשה רבנו מסביר להם שכל הפירושים שנאמרו על זה הם אמת, ובכל זאת אין מקרא יוצא מידי פשוטו. ואם תאמרו איך אפשר הדבר שאברהם אבינו יהיה מסופק במאמר השם, תדעו אשר זהו מצד הגוף, וגם גוף קדוש, בשר הוא. ואז כששמע הרב המגיד שמצד הגוף יכולים להיות כמה מחשבות וירורים הבאים בדרך ממילא ומיליהם, שקטה רוחו על הרהוריו שלו אחרי הבעל שם טוב באותה מסיבה קדושה.

טוב, בוקר אור, בוקר זורח לכל מאזינים יקרים בכל אתר ואתר. שתבח שמות, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו שמחים שאתם עמנו ואיתנו ומחוברים אלינו. בעצם אתם מחוברים לרבי נחמן מברסלב, זה החיבור שלכם. מחוברים, מקושרים, ובחרתם לכם בחירה טובה, אמיתית ונבונה בחלק של רבי נחמן מברסלב, בעצות, בספרים, ברוח הטובה. ובשביל זה אנחנו פה, רדיו ברסלב כל הנחל.

לפרצה לחזקוני במקבות עם כל אבן מתגוללת

0: מקבלים.
1: מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, אנו כעת עוברים להאזין ולהתחבר לתוכניתו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש בחוכמתו של רבנו. אני מאחל לכם האזנה נעימה, בשורות טובות, יום מוצלח ונפלא.

אנחנו ממשיכים ללמוד את המעשה מחכם ותם, וזה המפגש השני שלנו בלימוד המעשה. את הפרק הקודם אפשר לראות באתר שלי, אתר נקודה טובה, אפשר לחפש נקודה טובה, אופר גיסין, ולמצוא שם את המעשה מחכם ותם, חלק א'. כפי שהקדמנו בפעם הקודמת, המעשה הזה רבנו סיפר אותו לפני 212 שנים, בחורף לפני פורים, ככה כותב רבי נתן בחיי מוהר"ן. ובסוף המעשה, בספר סיפורי מעשיות מובא, שעל המעשה הזה נאמרה תורה יוטט בליקוטי מוהר"ן תניאנה, בליקוטי מוהר"ן חלק שני. שם רבנו מדבר על ישראל ועמלק. וממילא מובן, על פי התורה שרבנו אמר, ועל פי הזמן שרבנו סיפר את הסיפור הזה לפני פורים, שכל העניין של המעשה הזה, מעשה מחכם ותם, הוא בעצם העניין של להינצל מקליפת עמלק, שזאת העבודה לפני פורים, כמובן לפני שבת זכור, שבה אנחנו קוראים על מעשה עמלק, ופורים בעצמו זה בעצם ניצחון על עמלק. שהרי המן היה, נקרא המן האגגי, והוא היה מזרע אגג מלך עמלק, ששאול המלך נלחם בו אבל השאיר אותו בחיים, עד ששמואל הנביא קיים את המצווה והרג אותו. וכפי שמובא בכל הספרים ודברי חז"ל, מרדכי היהודי ואסתר המלכה הם היו מזרע שאול המלך. כמו שכתוב בתחילת מגילת אסתר, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. קיש היה אביו של שאול המלך. וממילא מובן שמרדכי ואסתר תקנו את מעשה שאול במלחמה שלו נגד עמלק ואגג מלך עמלק, והם ניצחו את המן האגגי. זרע שאול ניצח את זרע אגג, כי המן היה זרע של אגג מלך עמלק. כל העניין של פורים, כל החגיגה של פורים, זה בעצם חגיגה של ניצחון על עמלק. ולכן חכמנו תקנו לנו, כדי לקיים את המצווה מן התורה, לזכור ולא לשכוח את מעשה עמלק, הם תקנו לנו שנקרא את הפרשה הזאת בתורה לפני פורים. בתקופה הזאת, שזה כל עניין העבודה, או כפי שמקובל אצלנו מרבי נתן, שהוא אמר שהאדם 30 יום קודם פורים צריך להתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא כדי להינצל מקליפת עמלק, מהכוח של עמלק, לכן התקופה הזאת היא התקופה שבה נאמר המעשה הזה, ולכן הוא, המעשה הזה, המעשה מחכם ותם, והלימוד שלו זה הכנה מצוינת לפורים. אבל כמובן שהמעשה הזה טוב תמיד, כי הוא מדבר על החוכמה מול התמימות, החוכמה במובן השלילי, התמימות במובן החיובי, והוא כמובן מלמד אותנו איך באמת להיכנס למעשה התם, שזה עיקר העניין. מפני ששני הגיבורים של הסיפור הם החכם והתם. החכם מובא כאן כהדוגמה השלילית. כל מה שהוא עושה זה דברים שצריך להתרחק מהם ולא לעשות אותם. והתם הוא הדוגמה החיובית. בפעם שעברה קראנו את תחילת המעשה, ורבנו מתאר מה עשה החכם כאשר אביו אמר לו, כמו אביו של התם, אין לי כסף להחזיק אותך, לך תעשה מה שתעשה, תמצא את דרכך בחיים, והוא טייל בעולם, ובסופו של דבר נהיה רופא גדול, ולוטש יהלומים גדול, וצורף בזהב גדול, ונהיה חכם גדול, ואז הוא החליט שהגיע הזמן להתחתן, אבל אמר, אם אני אתחתן כאן, אף אחד לא ידע מה נעשה ממני, כי הכל אצלו זה רק עניין של חיצוניות וכבוד, כמו שהערכנו בפעם שעברה, ולכן הוא החליט לחזור לעיר הולדתו. אז אם כן, אומר רבנו, נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה התם. התם הנה למד מלאכת רצענות, סנדלרות, ומחמת שהיה תם למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקי באומנות בשלמות, ונשא אישה והיה מתפרנס מן המלאכה, ומחמת שהיה תם ולא היה בקי בהמלאכה כל כך, על כן היה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום, ולא היה לו פנאי אפילו לאכול, כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה, מחמת שלא היה יכול האומנות בשלמות. רק בשעת המלאכה, בשעה שהיה נוקב במרצע והיה מכניס ומוציא החוט האב של התפירה כדרך הרצענים,
אז היה נושך חתיכת לחם ואוכל. אז ראינו בתחילת הסיפור שהבתים של האבא של החכם ואבא של התם, זה כל מה שנשאר להם. אבל החכם עזב לחול, וממילא עזב את בית אביו גם במובן של מסורת אביו, וגם במובן של האמונה שהאבא מנחיל, ונראה בהמשך הסיפור, רבנו אומר שהבית שלו נחרב, הוא נשאר בן בלי בית. בעוד שהתם נשאר לגור בבית אביו, אבל לא היה לו שום כסף. ולעומת החכם שלמד שלושה מקצועות במהירות עצומה, ברבע שנה, ברבע הזמן, מה שכולם לומדים, הוא למד רפואה, ליטוש יהלומים, צורפות בזהב, היה אדם מאוד מוכשר, כל דבר שהוא למד הוא היה הכי טוב מכולם, ומזה הוא קיבל גאווה גדולה מאוד, וממילא החליט שהוא צריך לחזור לעיר מגוריו, כדי להתחתן שיראו מה נהיה ממנו, התם היה בדיוק ההפך ממנו. הוא למד מלאכה מאוד מאוד פשוטה, סנדלרות, וגם אותה הוא לא ידע לעשות כמו שצריך. הוא היה סנדלר גרוע, כמו שרבנו אומר. למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקיא באומנות בשלמות. אבל הוא נשא אישה מיד, והתפרנס מן המלאכה, אבל הייתה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום. ואומר רבנו שכדי להשיג את פרנסתו המצומצמת, התם היה צריך לעבוד כל הזמן. ולא היה לו פנאי אפילו לאכול, אז הוא היה פשוט אוכל לחם תוך כדי תפירת המנעלים. אם כן, הוא ההפך לגמרי מהחכם. אבל החכם כל הזמן היה מלא ייסורים תמיד, כי שום דבר לא הסתדר לו לפי השלמות שהוא ראה בעיני רוחו, ולא היה לו עם מי לדבר, כי בגלל שהוא היה כל כך חכם, לא היה שום קשר חברתי עם אנשים, אם כן, הוא היה תמיד מלא איסורים, והתם היה בדיוק ההפך מזה. אומר רבנו, מנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, והיה רק מלא שמחה תמיד. כמובן שאין צורך להרחיב עד כמה רבנו דיבר ממעלת השמחה. כן? ידועה לנו התורה שרבנו אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. תורה חפדל בליקוטי מוהר"ן חלק שני. ובתורה י' בלקוטי מוהר"ן חלק שני, רבנו גם מדבר על שמחה. בתורה כ"ד, רבנו אומר שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כי זאת רפואת הגוף. כי העצבות היא שורש כל המחלות, והשמחה היא שורש כל הרפואות. בתורה י' אומר רבנו שצריכים להיות בשמחה תמיד, כדי שהמוח יהיה בן חורין להנהיג את האדם כרצונו. כי על ידי מרה שחורה, הפך השמחה, האדם הוא משועבד לתוך העצבות. רבנו אומר שם, השמחה היא עולם החירות. וכמובן רבנו דיבר בעוד מקומות מחשיבות העצומה של העניין להיות בשמחה. והעניין של להיות בשמחה הוא ממש יסוד גדול בתורה בכלל. כפי שכולנו יודעים, בספר דברים, כאשר יש שם את רשימת הכללות שעם ישראל יקבל אם הוא לא יקיים את רצונו של השם יתברך, יש שם בסוף תיאור של הסיבה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ככה כתוב שם. הסיבה היא לא בגלל שלא עבדת את השם, הסיבה היא כי לא עבדת את השם בשמחה. ומזה למדו כל הראשונים. הרמב״ם בסוף הלכות לולב כותב שהשמחה בעבודת האל היא עבודה גדולה. ומי שלא מקיים אותה ראוי להיפרע ממנו עד כדי כך. רבנו בחיי בפירוש התורה אומר שמהפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, מזה לומדי שהשמחה היא מצווה בפני עצמה יותר גדולה מן המצווה. כלומר, מקיימים מצווה היא חייבת להיות בשמחה. המצווה עצמה היא מצווה, אבל השמחה היא מצווה עוד יותר גדולה. כמובן שאי אפשר לקיים את מצוות השמחה בלי לקיים את המצווה, אבל התוכן הפנימי של קיום המצוות צריך להיות שמחה גדולה. וככה הרמב״ם פוסק בהלכות דעות, והוא כותב שם שהאדם צריך להיות שמח כל ימיו. ככה הרמב״ם פוסק להלכה. אם כן, הנושא של שמחה הוא נושא יסודי מאוד, וכמובן שאי אפשר להקיף כאן הכל, רק נתתי כמה עניינים, יסודות בעניין הזה. ולכן רבנו דיבר כל כך הרבה על השמחה. וכפי שאמרנו, בתורה אחת הוא אומר שצריך להיות שמח כדי להיות בריא. בתורה השנייה הוא אומר שצריך להיות שמח כדי להיות חופשי. שני הדברים שהאדם הכי רוצה בחיים זה להיות בריא ולהיות חופשי. ולשניהם השמחה היא היסוד והיא העיקר. ולכן התם
שעניינו בסיפור כאן, רבנו סיפר את הסיפור הזה, כפי שרבי נתן אמר, וכפי שחסידי ברסלב אומרים תמיד, כל העניין של הטעם הוא ללמד אותנו לאן צריך להגיע. ללמוד כיצד צריך להתנהג בכל דבר. ולכן הכותרת של הכל, שהוא היה תמיד בשמחה גדולה מאוד, והיה רק מלא שמחה תמיד. לעומת החכם, שהיה רק מלא ייסורים תמיד. מפני שהטעם, כל עניינו זה פנימיות. והחכם, כל עניינו זה חיצוניות. כפי שדיברנו פעם שעברה, ובעזרת השם עוד נמשיך לדבר. עכשיו רבנו מביא פה דבר מופלא מאוד, בעניין המאכלים, המשקעות והמלבושים של הטעם ושל אשתו. והוא אומר כך, והיו לו כל המאכלים וכל המשקעות וכל המלבושים, והיה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול, והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל. אחר כך היה אומר, תן לי הרוטב עם קטנית, והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. והיה משבח ואומר, כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. וכן היה מצווה ליתן לו הבשר ושאר מאכלים טובים וכיוצא בזה, ובעד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם, והוא היה מתענג מאוד מזה, ושיבח מאוד את אותו המאכל, כמה הוא מתוקן וטוב, כאילו היה אוכל אותו המאכל ממש. ובאמת היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה, מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. אם כן, זה העניין של האוכל. מובן מאוד הסיפור מצד העלילה. הטעם היה סנדלר עני ובלתי מוצלח, שפרנסתו הייתה בדוח הגדול, לא היה לו כסף לקנות אוכל. בקושי הוא הצליח לקנות לחם. ואז היה דבר מעניין, שהוא היה אוכל רק לחם, אבל הוא הרגיש באכילת הלחם את הטעם של כל מאכל ומאכל שהיה רוצה. ולכן הוא היה אומר לה, תני לי רוטב, נתנה לו לחם, תני לי בשר, נתנה לו לחם, וכן הלאה, שאר מאכלים טובים. הוא היה מבקש ממנה כל מיני סוגים של מאכלים טובים, והיא הייתה נותנת לו לחם. ואומר רבנו, הוא באמת היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה, מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. כמובן זה עניין פלאי מאוד, אבל בואו נגמור, נקרא גם על המשקעות והמלבושים, ואז נראה איזה סוד עמוק יש כאן. וכן היה מצווה, אשתי, תני לי השיכר לשתות, ונתנה לו מים, והיה משבח כמה יפה השיכר הזה. תני לי דבש, הכוונה כאן למי דבש, זה היה סוג של משקה חריף שהיו שותים ממזרח אירופה, ונתנה לו מים, והיה משבח גם כן כנל. תני לי יין וכו', כיוצא בזה, ונתנה לו מים. והיה מתענג ומשבח אותו המשקה, כאילו הוא שותה אותה ממש. זה העניין של המשקאות, גם כאן, לא היה לו כסף לקנות שום סוג של משקה חוץ ממים. אז הוא ביקש שחר ומי דבש ויין וכו', היא נתנה לו מים, כי לא היה משהו אחר בבית, אבל הוא באמת הרגיש את הטעם של כל המשקאות במים. והדבר השלישי, המלבושים. וכן במלבושים, היה להם בשותפות, לא ולאשתו, פלץ אחד. פלץ זה מעיל פרווה. והיה אומר, אשתי, תני לי הפלץ. כשהיה צריך ללבוש פלץ, כגון ללך לשוק, והייתה נותנת לו. כשהיה צריך ללבוש טוליפ, שזה עוד סוג של מעיל עליון, לילך בין אנשים, היה אומר, אשתי, תני לי הטוליפ. והייתה נותנת לו הפלץ, כי היה להם רק פלץ, היה להם רק מעיל פרווה אחד לשניהם בשותפות. אז שהיה אומר, תני לי את המלבוש הזה, הייתה נותנת לו את הפלץ, והיה מתענג ממנו, והיה משבח כמה יפה הטוליפ הזה, שהיה צריך לקפטן, כגון לילך לבית הכנסת, היה מצווה ואומר, אשתי, תני לי הקפטן, והייתה נותנת לו הפלץ, והיה משבח ואומר, כמה יפה ונאה הקפטן הזה. וכן, שהיה צריך ללבוש יופה, הייתה נותנת לו גם כן הפלץ, והיה משבח ומתענה גם כן כמה יפה ונאה היופה הזאת כנל, וכן בכיוצא בזה, והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. אם כן, רבנו מביא כאן בעצם שלושה סוגי מלבושים, שהוא היה צריך לכל מיני הזדמנויות, כן? קפטן, יופה וטוליפ, אבל בכולם היא הייתה נותנת לו רק את הפלץ, היה להם רק מעיל פרווה אחד פשוט. אבל הוא הרגיש את התענוג וההנאה
מהבגד היחיד הזה שהיה לו, כאילו באמת יש לו ריבוי מלבושים. אם כן, רבנו פה תיאר שלושה דברים, והוא אמר, והיו לו כל המאכלים וכל המשקעות וכל המלבושים. ויש כאן רמז שאני אקרא לכם כאן מספר לוויית חן. ספר לוויית חן זה ליקוט כל הפירושים של רבי לוי יצחק בנדר, שסיפר בעל פה במשך 40 שנה, והתלמידים שלו היו רושמים במוצאי שבת את מה שהוא אמר, ומהרשימות האלה הוצאת אבן שתייה הוציאה ספר שנקרא לוויית חן, על שם רבי לוי יצחק, וששם מובאים הפירושים שלו על כל סיפורי מעשיות, ספר מומלץ לכולם, שהוא בעצם מרכז את התורה שבעל פה של ברסלב על סיפורי מעשיות. אם כן, על הקטע הזה, שהטעם היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל, ובמים היה מרגיש את טעם כל המשקעות, ובמלבושים הוא הרגיש את טעם כל המלבושים, אפילו שהיה לו מלבוש אחד, אמר רב לוי יצחק כך, עניין המאכלים והמשקעות והמלבושים, שבהם הרגיש הטעם את כל הטעמים, מרמז על המן, הבאר והענן, שמהם נהנו דור דעה ולכתם במדבר. כי כן היה בבאר, שמי שטעם מבארה של מרים, הרגיש בו כל טעמי, כל המשקעות שבעולם, כמובן. במחילתה, מדרש מחילתה על ספר שמות, בפרק י"ח פסוק ט', חז"ל אומרים, שבבאר מרים, שעם ישראל היה שותה מים מהבאר, היו מרגישים את טעם כל המשקעות שבעולם. זה מדרש של חז"ל. הדבר השני, וכן במן הרגישו טעם כל המאכלים. במחילתה, אותו מדרש של חז"ל, באותו מקום, חז"ל אומרים שבמן עם ישראל הרגישו את כל הטעמים של כל המאכלים. וזה מדרש ידוע מאוד, שמלמדים אותו אפילו את הילדים בתלמוד תורה. שכל אדם שרצה לטעום טעם מסוים של איזשהו מאכל, הוא היה אוכל את המן והיה מרגיש בו את הטעם שהוא היה רוצה. הדבר השלישי הוא המלבושים, וכן על ידי הענן נשמרו מלבושיהם, ולא היו זקוקים להחליפם לעולם. זה מדרש, במדרש דברים רבה, בפרשה זין, חז"ל אומרים שהענן היה מגהץ ושומר על המלבושים של עם ישראל. אם כן, אנחנו רואים כאן רמז מאוד מאוד עמוק, שכתוב גם בספרי רבי אברהם בן רבי נחמן, שהוא מסתם כך קיבל מאביו ומרבי נתן, שכל העניין של המאכלות, המשקעות והמלבושים של הטעם, שרבנו מביא כאן במעשה, זה רמז על באר מרים, על המן ועל הענן שהיו לעם ישראל במדבר. וכמובן שהעניין הוא פה, שזה אלה בעצם שלושת הצרכים הבסיסיים של כל אדם. זה מה שאדם צריך, היסוד, הצורך הבסיסי של כל אדם, זה מאכלים, משקעות ומלבוש. זה דבר ראשון מה שהאדם צריך. בלי אוכל ומשקה הוא ימות, ובלי מלבוש הוא ימות מקור, וכמובן זה גם העניין המרכזי של אדם שצריך להיות מכוסה, ולכן אלה שלושת הצרכים הבסיסיים של כל אדם. הטעם שלנו ידע לא רק לשמוח על השמחה, למרות שהוא היה עני מרוד והיה לו רק בגד אחד, והיה לו רק לחם ומים לאכול ולשתות, אלא הוא באמת הרגיש בהם את טעם כל המאכלים וכל המשקעות ואת כל ההנאה מהמלבושים. והכל מדוע? מפני שהוא היה שמח תמיד. רבנו כותב בספר המידות, מי ששמח תמיד הוא מצליח. זאת ההצלחה האמיתית. ההצלחה האמיתית זה מה אדם מרגיש במאכלים, במשקעות ובמלבוש ובכל מה שהשם יתברך נותן לו. שהרי יכול להיות אדם שהוא עני ואין לו הרבה רכוש, והקדוש ברוך הוא לא מספק לו הרבה שפע, אבל הוא שמח בשפע הזה בצורה נפלאה. ויכול להיות אדם אחר שיש לו רכוש רב מאוד והמון עניינים שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו, אבל אין לו את השמחה בדיוק כמו החכם. החכם היה עשיר גדול, כתוצאה מזה שהוא היה מלומד גדול, ומוכשר גדול, ומצליח גדול, אבל הוא היה מלא איסורים תמיד. אם זה מצד שלא היה טוב לו בשום מקום, ואם זה מצד שלא היה לו שום יחסים מבני אדם. הטעם שלנו היה בדיוק ההפך. ולכן רבנו מסיים את הקטע הזה ואומר, והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. הוא מסיים את הקטע כמו שהוא התחיל אותו.
כל העניין של הטעם, הדבר הראשון, היסוד הראשון, למרות שיש לו עוד כמה תכונות חשובות, היסוד הראשון שהיה מלא שמחה תמיד. ולכן היה לו את כל המאכלים ואת כל המשקאות, כל המלבושים שבעולם, אומר רבנו. מה זה היה לו? היה לו מצד הרגשה הפנימית. כי העניין הוא לא מה יש לי בגשמיות, אלא שאלה איך אני מקבל את זה, איך אני חי את זה ברוחניות. עכשיו רבנו בא ומביא עוד נקודה. הנקודה היא, כמו שהוא כתב קודם, שהוא לא היה בקי בהאומנות בשלמות. הוא היה סנדלר, לא מוצלח. אומר רבנו, כשהיה גומר המנעל, ומן הסתם היו לו שלוש קצוות, כי לא היה יכול האומנות בשלמות, כנ"ל, היה לוקח המנעל בידו, והיה משבח אותו מאוד. מה הכוונה שלוש קצוות? כולנו יודעים, לכל נעל יש שני קצוות, חרטום ועקב. אבל אם אנחנו, שלא יודעים איך תופרים נעל, ניקח חתיכת אור וננסה לתפור ממנה נעל, אז הדרך הכי פשוטה זה עושים איזה משולש. וזה נקרא שלנעל היו שלוש קצוות. כי כדי לדעת איך לעשות נעל שיש לו רק חרטום ועקב, מעוצבת כמו שצריך, צריך להיות בשביל זה בעל מקצוע מוכשר. אבל הטעם לא ידע. אז הוא היה תופר נעליים בערך כזה. כמו שאנחנו שלא יודעים איך לתפור נעליים, נתפור נעליים בערך, נתפור חתיכת אור, נעשה משולש, מקום להכניס את הרגל, ומזה נהיה נעל. אם כן, מן הסתם אומר רבנו, לנעל היו שלוש קצוות, כי לא היה יכול האומנות בשלמות. בסוף הסיפור מובאת שיחת רבנו, בכל ספר סיפורי מעשיות, שבה רבי נתן אומר, קודם כל, שעל המעשה הזה נאמרה התורה יוטט, כלכותו מרן חלק שני, על העניין של המלאק. רבי נתן מראה שם עוד איזה עניין שקשור לחכם, שהיה אצל אגג מלך המלאק, ואז הוא מביא את שיחת רבנו, משפט אחד, ואם התפילה אינה כראוי, הוא מנעל בשלוש קצוות והוון. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, שרבנו בעצמו אומר לנו, זה דבר נדיר, רבנו מפרש לנו את הסיפור, שאתם בעניין הזה של הנעל, שהוא לא היה יודע לעשות אותה בשלמות, וממילא היו לו שלוש קצוות, אומר רבנו, כאן אני מרמז לך על התפילה שלך, לכל אחד ואחד מאיתנו, שגם כאשר התפילה יש לה שלוש קצוות, היא לא בשלמות, היא לא בכוונה בשלמות, אולי היא לא בזמנה בשלמות. מי שלומד הלכות תפילה יודע שלהיות אדם שמתפלל כל תפילה משלוש התפילות, בזמנה או בכוונה הנכונה, צריך לשביל זה, אדם עובד השם גדול מאוד, אדם בעל מדרגה, זה לא דבר פשוט בכלל להגיע למדרגה הזאת, שהתפילה תהיה בשלמות, לא כל שכן, בכל ענייני הכוונה והעבודה, כפי שרבנו מתאר בליקוטי מוהר"ן, כמה וכמה פעמים בכל כך הרבה תורות, כי הרי רבנו אמר, כל העניין שלי זה תפילה. ככה אמר רבנו. הסימן לאדם, אם הוא רוצה לדעת אם הוא יתקרב לרבנו, או שהוא משתפר בהתקרבות לרבנו, זה איך התפילה שלך. זה המבחן. איך אתה מתפלל את שלוש התפילות ביום, ואיך אתה מתפלל את ההתבודדות שלך, שהיא כמובן העצה שרבנו אמר. כי העניין של עבודת התפילה, זה בכלל יסוד כל תורת החסידות. בתחילת החסידות זה בדיוק מה שהבדיל בין החסידים לבין המתנגדים. שהחסידים היו מתפללים בקול, בשמחה, באריכות, במתינות, זה נקרא תפילה בעבודה. ולא תפילה בלצאת ידי חובה. גם החלקים בתפילה שאומרים אותם בקול רם, ברכות השחר, קורבנות, פסוקי דזמרה, קריאת שמע וברכותיה, וכמובן גם הכוונה שבשיא התפילה, שהיא תפילת 18, תפילת הלחש, שאותה צריך להגיד בכוונה עצומה, כפי שמוביע בשולחן ערוך, בכל ספרי המוסר והחסידות. מי שמבין את גודל העניין של התפילה, ומתבונן על התפילה של עצמו, הוא רואה נעל של שלוש קצוות. כוונה כאילו בערך, אומר רבנו, גם בתפילה כזאת צריך לשמוח. היום ידוע בפסיכולוגיה החיובית, בכל העולם, בכל העולם של האימון אישי. האויב הכי גדול של האדם זה הפרפקציוניזם, כלומר המצב שהאדם רוצה שהכל יהיה מושלם. וממילא יוצא
שמה שלא מושלם, האדם לא מתייחס אליו, הוא לא שמח בו, הוא לא מעריך אותו. הוא כל הזמן מחפש שהכל יהיה מושלם, או שרוב הזמן, רוב הדברים הם לא שלמים, לא טוב לו. ובלימוד הפסיכולוגיה החיובית, שמי שלומד היום ספרים של פסיכולוגיה חיובית, נראה לו כאילו זה הכל למדו מהמעשה מחכם ותם. שכל העניין של ההיצעה זה לסמוח גם בקצת, לסמוח בדבר הקטן שאני עושה, לסמוח במה שאני עושה כל מה שאני יכול, ומזה לשאוב את כל שמחת החיים, ולהיות אדם מרוצה, אדם שבע רצון, ולא ליפול לפרפקציוניזם שהוא אויב חמור של האדם, מפני שהוא לוקח ממנו את שמחת החיים. האדם כל הזמן ברדיפה אחרי איזה שלמות, שברוב המקרים היא מדומיינת, ומאבד את ההנאה מהחיים של עכשיו. יש פתגם אמריקאי מפורסם, אומרים, הטוב ביותר הוא האויב של הטוב. כלומר, אם אתה רוצה כל דבר לעשות את הכי טוב, את הטוב ביותר, אתה תאבד את ההנאה מהטוב. אם אתה כל הזמן תרצה את המושלם, אתה תישאר בלי כלום בסוף. אם נתבונן במעשה מחכם וטעם, המסר חשוב מאוד, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול ללמוד מהמעשה הזה, שהחכם היה בדיוק ההפך מהטעם בעניין הזה. החכם תמיד רצה הכי מושלם, ועוד נראה את זה בהמשך הסיפור. וזה מה שגרם לו אומללות. הטעם, אפילו שהיה סנדלר גרוע, היה לו רק לחם לאכול, אבל הוא הרגיש בו את כל הטעמים. הוא לא התלונן. היה לו טוב באמת. היה לו רק מים לשתות, אבל הוא הרגיש את הטעם של כל המשקאות, כי הוא הרגיש את הטעם באמת. היה לו רק בגד אחד ללבוש, אבל הוא הרגיש בו כאילו יש לו מלתחה שלמה של בגדים לבית כנסת ולשוק ולרחוב וכן הלאה. וכך גם הנעל שהוא היה עושה. הנעל הייתה לא נעל טובה, נעל של שלוש קצוות, אבל הוא שמח בה ואהב אותה ונהנה ממנה. רבנו מביא פה את הטעם כדוגמה, כמודל לשמחת חיים מתוך השמחה וההנאה בכל מה שאני יכול לעשות. ולברוח מרדיפה אחרי שלמות שמטרתה בעצם לשתק את האדם ולגרום לו להיות בעל איסורים תמיד, מוצלח, מצליח, כמו החכם, אבל מלא איסורים תמיד. והטעם שלנו מלא שמחה תמיד. בואו נראה מה הוא עשה עם הנעל הזאת. היה עושה נעל גרועה. וכשהיה גומר המנעל, הוא מן הסתם היה לו שלוש קצוות, כי לא היה יכול לאומנות בשלמות, היה לוקח המנעל בידו והיה משבח אותו מאוד, והיה מתענג מאוד ממנו, והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנעל הזה. כמה מתוק המנעל הזה, כמה מנעל של דבש וצוקר המנעל הזה. תראו איזה אהבה למעשה ידיו, שמחה במעשה ידיו. הנעל הזאת של השלוש קצוות הוא יפה ונפלא ומתוק ודבש וסוכר, שמחה עצומה. והייתה שואלת אותו, אשתו, כי הוא אמר לה, אשתי, כמה יפה ונפלא המנעל הזה. והייתה שואלת אותו, אם כן מפני מה, שאר הצענים נוטלים שלושה זהובים בעד זוג מנעלים, ואתה לוקח רק חצי טלר, היינו זהוב וחצי. טלר זה שם של מטבע שהיה בזמן רבנו, שמוזכר כמה פעמים בספר רבנו, ומשם באה המילה דולר, מהמילה טלר בגרמנית. זה היה סוג של מטבע. אם כן יצא שאשתו שואלת אותו, מדוע הנעליים שלך נמכרות בחצי מחיר, מאשר כל שאר הסנדלרים. כנראה יש לזה סיבה, והסיבה היא מאוד פשוטה. הנעליים שאתה מסע, היו נעליים גרועות, הן היו שוות, חצי מחיר. אז היא אומרת לו, אם המנעל הזה יפה ונפלא ומתוק ודבש וצוקר, למה הוא שווה רק חצי מחיר מהשוק? כנראה שלא נעל כזאת מוצלחת. הנעל האטם, והקטע הזה כמובן זה ממש יסוד גדול בחסידות ברסלב, וגם עוד התפרסם המשפט הזה, השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. וזה כמובן יסוד עצום מאוד מאוד, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, כי הטעם הוא אדם פנימי. הוא אומר, אני עושה נעל, אני שמח בה, היא יפה, היא נפלאה, היא מתוקה כמו דבש וסוכר. מה אכפת לי שאחרים עושים נעליים יותר טובות ממני ומוכרים בכפול מחיר ממני?
מפני שהוא לא מסתכל בכלל על עניין של חברו. וצריך פה להגיד, זה לא סתם יסוד. זה היסוד של המילה ברסלב שרבנו נתן לחסידות ברסלב. כתוב בחיי מוהר"ן בסימן שין למתת, תזכרו את זה, שלט. אומר רבנו, לעתיד לבוא כל העולם יהיו חסידי ברסלב. ככה אומר רבנו. וזה משפט ידוע. אבל מה הכוונה? רבנו מיד מבאר מה הכוונה. הוא אומר, נאמר בנביא יחזקאל בפרק למדבר, נבואה מאוד מפורסמת, שהנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, והוצאתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ככה כתוב בנבואת יחזקאל, ונתתי לכם לב בשר. ואומרים על זה חז"ל במדרש, מה הכוונה לב בשר? אומרים חז"ל שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. מה הכוונה שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו? בוסר פירושו, זו מילה שאנחנו לא משתמשים בה הרבה, בוסר פירושו מואס. כלומר אומרים חז"ל במדרש, הנבואה של יחזקאל הנביא שלעתיד לבוא לכל בני העולם יהיה לב בשר במקום לב אבן, פירושו שלב כל אחד יהיה בוסר בחלקו של חברו, לא מקנה בחלקו של חברו, לא רוצה את חלקו של חברו. זה מה שחז"ל אומרים במדרש. ובוסר כותבים בסמך, אומר רבנו, לב בוסר אותיות המילה ברסלב, שהרי השם של העיר, ששם עד היום קבור רבי נתן, הוא ברצלב. זה השם שהגויים נתנו לעיר הזאת, וזה שמה המקורי. רבנו שינה את המילה ברצלב למילה ברסלב. והוא שינה את זה מפני שלב בוסר זה אותיות המילה ברסלב. כלומר, בא רבנו ומגדיר לנו מה פירוש להיות חסיד ברסלב? מה פירוש תורת ברסלב? תורת ברסלב פירושו שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. פירוש להיות אדם פנימי, אדם של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה בכלל לא משנה לי. אני לא שם את מעשיו של השני מולי, לא כקנה מידה, להיכנס לדיכאון שאני לא מושלם כמו אחרים. אני לא שם את המעשים של אחרים מולי בתור איזה משהו שאני אמור לקנה בו, אלא אני חי את עצמי בתוך עצמי ומסתפק בעצמי באופן מלא כזה שנותן לי שמחה ולא נותן לי להתבונן על חלקו של חברו. חז"ל אמרו משפט מאוד מפורסם, איזהו עשיר השמח בחלקו. שימו לב למילה בחלקו, שזה בדיוק כמו המדרש שרבותינו אמרו, יהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. אדם מקבל חלק, הוא שמח בו. אתם יודעים, הרבה אנשים לפעמים אומרים, כשהם באים להתלונן על זה שאין להם נגיד בית כמו שצריך, הוא אומר, תראה, יש לי דירה קטנה, צפוף לנו בה, אבל אני לא מתלונן, אני שמח בחלקי. זה לא נקרא להיות שמח בחלקך. זה נקרא להגיד שמח בחלקי באופן של אני מקבל את הגזרה באהבה. ורוב האנשים אומרים אני שמח בחלקי מתוך כוונה שבעצם הם אומרים אני מקבל את הגזרה באהבה. זה לא נקרא להיות שמח בחלקך, אפילו אם יציעו לך משהו אחר, משהו יותר טוב. אתה לא תקבל בשום אופן. אחת הדוגמאות זה הילדים שלנו. כל אדם יודע שיש ילדים אולי יותר יפים, אולי יותר מוצלחים מהילדים שלו. אם יציעו לו להתחלף, הוא יסכים? ודאי שלא. זה נקרא להיות שמח בחלקו. זה הילד שלי, זה החלק שלי. אני שמח בו ולא אחליף אותו לעולם. זה נקרא לב בוסר בחלקו של חברו. וזה בא מתוך תחושה פנימית רוחנית עמוקה של מלאות. ואפשר להגיד ככה, הטעם, כפי שנראה גם בהמשך, הטעם הוא מלא בעצמו במובן החיובי. אנחנו משתמשים בביטוי מלא בעצמו על אדם, גאוותן וכו', אבל הוא מלא בעצמו במובן החיובי, ומפני שהוא מלא בעצמו יש לו גם את הזמן, יש לו את הפניות, יש לו את הלב להתעניין באנשים אחרים. כפי שנראה בהמשך, שהחכם מגיע, התם אומר לו בוא לביתי ואני אתן לך כל מה שיש לי, הוא איש בעל חסד, הוא מתעניין באחרים. מדוע? כי האחרים לא מאיימים עליו בשום צורה. האחרים הם לא מושא לא לקנאה ולא לשנאה ולא לתחרות. ששנאה, קנאה ותחרות זה מה שהורס את המין האנושי.
הטעם שלנו הדוגמה המושלמת לאיך צריך להיות. והוא אומר לה, מה לי בזה? מה אני בא להשוות בכלל? שהם עושים אולי נעליים יותר טובות משלי, ושהם מוכרים את הנעליים בכפול מחיר ממה שאני מוכר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. והנה דוגמה לחשבון שאדם צריך לעשות מתוך הפנימיות הזאת של חוסר ההשוואה והקנאה והשנאה והתחרות עם אחרים. הוא אומר לכך, ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? הלא נתחיל לחשוב כמה וכמה אני מרוויח במנעל זה מיד ליד. האור הוא בכך, הזוות והחוטים בכך, ושארי דברים כיוצא בזה בכך, לפקס, שזה משהו במילוי שבין האורות בנעל, בכך, ואתה אני מרוויח מיד ליד 10 גדולים, הוא מוכר בזהוב וחצי, מרוויח 10 גדולים, זה פחות מ-10 אחוז רווח, אבל הוא אומר לה, הרי אני מרוויח, בואי נעשה חישוב, מה ההוצאות ומה ההכנסות? ההוצאות על כל החומרים שאני צריך בשביל לעשות את הנעל, הם כך וכך, המחיר אני מוכר בכך וכך, נשאר 10 גדולים רווח, שזה על העבודה כמובן. אם כן, ברגע שאני מרוויח, מה אני צריך להשוות את עצמי לאחרים? וכפי שהוא אומר לה, ומה אכפת לי רווח כזה מיד ליד? והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. אם כן, עד עכשיו ראינו שני עניינים על האטם, בעקבות זה שהיה מלא שמחה תמיד. אחד, המאכלים, המשקעות והמלבושים, שהיה תואם את הטעם בלחם, במים ובבגד האחד שהיה לו, והדבר השני, איך הוא התייחס למעשי עצמו, לנעליים שהיה תופר. הוא כל נעל, הוא היה אומר כמה הוא יפה ונפלא ומתוק ודבש וצוקר. וכשאשתו, שהיא בהמשך הסיפור גם כן, היא בעצם הקול השני, הקול שבא להקשות קושיות, הקול שבא לעשות השוואות, הקול שבא לחקור חקירות. היא אומרת לו, אז למה כולם מוכרים בפי שניים ממך את הנעליים? הוא אומר לה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. יסוד גדול ברסלבי חשוב מאוד. אני רוצה לקרוא לכם מלכותי הלכות, שרבי נתן מתאר את כל מה שדיברנו עכשיו, על העניין הזה שהפנימיות הזאת של השמחה העצומה שלא משווה לאחרים, זה ממש יסוד עבודת השם. זה יסוד כישורי החיים שאדם צריך להשיג. ורבי נתן כותב על זה באריכות גדולה, ואני ממליץ לכל אחד ללמוד את הלכות פסח הלכה ט' בליקוטי הלכות.

וכותב שם רבי נתן באות כ"ב, כמו שמובא במעשה של החכם ותם, מבואר שם שהתם היה רצען וכולו, ולא היה יכול המלאכה כראוי, ומנעל שלו היה בשלושה קצוות, והוא היה מתפאר בו מאוד כמה נאה ויפה המנעל הזה. והייתה שואלת לו אשתו, אם כן מפני מה שערי בעלי מלאכות נוטלים ג' זהובים בעד זוג מנעלים, ואתה אינך לוקח כי אם זהוב וחצי, השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים, הלא נתחיל לחשוב כמה אני מרוויח במנעל זה מיד ליד וכולו. אומר רבי נתן, כי במעשה הזאת מבינים רוב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך, שצריכים להתנהג בדרכי התמימות, ולהיות בשמחה תמיד, אפילו בעניות ודחקות גדול. כלומר, גם אם האדם חי בעניות ובדחקות, הוא צריך להיות בשמחה תמיד. וגם עבודתו ותפילתו אינו בשלמות כלל. כלומר, זה לא רק עניין של עניות ודחקות בגשמיות, שהוא צריך להיות בשמחה תמיד, אלא גם אם בעבודת השם, ברוחניות, הוא גם כן עני מרות. כלומר, עבודתו ותפילתו אינו בשלמות כלל. אדם קם בבוקר, הוא לא קם כמו שצריך, הוא לא מתפלל שחרית כמו שצריך, אין לו לימוד תורה כמו שצריך, הברכות שהוא מברך במשך היום ברכות הנהנים הם לא כמו שצריך, אולי שמירת שבעת הנרות לא כמו שצריך, האוזניים, העיניים, הוא נופל בכעס, הוא נופל בדיבורים אסורים. עבודתו ותפילתו אינם בשלמות. וכנראה שאני ואתם יכולים להזדהות עם התיאור הזה. מה עושים? אומר רבי נתן, אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד. ולא יסתכל על העולם כלל שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפליים, ויש להם אכילה ושתייה ומלבושים נעים, ואף על פי כן מלאים דאגות תמיד בריבוי חסרונות. וגם בעבודת השם בתורה ובתפילה הם גדולים ממנו אלפים פעמים, ואף על פי כן אל ליפול בדעתו מזה כלל, רק יהיה שמח בחלקו תמיד. כמבואר שם שהלחם שלו היה אצלו כל המאכלים שבעולם, ומנעל שלו שגמר בכמה ימים ביגיעה גדולה, והיה מלא חסרונות, והרוויח בו פחות הרבה מאחרים, אף על פי כן היה יקר בעיניו מאוד, והתפאר בו הרבה, ולא הסתכל על אחרים כלל, ואמר, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ורבנו זל רמז בעצמו אחר שסיפר מעשה זאת, שכוונתו לעניין תפילה ועבודת השם, כמו שמובא שם בסוף שאמר רבנו זל. ואם התפילה אינו כראוי, היא מנעל בשלושה קצוות, והבן, עיין שם, היינו כנל, שצריכים להתנהג בתמימות גדול כדרכי התם. זה נקרא תמימות. תמימות זה שהאדם שמח בחלקו תמיד, בין בגשמיות, בין ברוחניות, אפילו שאין לו, לא בגשמיות ולא ברוחניות, והמעשים שלו הם לא בשלמות בכלל, אבל הוא צריך להיות בשמחה תמיד, אומר רבי נתן, זה דרכי התמימות. ומסיים רבי נתן ואומר כך, וצריכים לדקדק בכל המעשה, לקח לעצמו מוסר ועצות מדברי יתם הנ"ל, וללך בדרכיו ולהיות בשמחה תמיד, ואל יבלבל אותו העולם כלל, ואפילו חבריו שזוכים לתפילה ועבודה הרבה יותר ממנו, אף על פי כן אל ייפול בדעתו מזה כלל. רק יהיה בשמחה תמיד בכל נקודה ונקודה טובה שמרוויח בתפילתו ועבודתו, איכשהו עיין שם במעשה ותבין. עד כאן דברי רבי נתן בהלכות פסח הלכה ט' עוד כ"ב. רבי נתן בסוף דבריו שקראנו, מרמז לחשבון שאתם עשה לאשתו. הוא אומר לה, מה יש לי להשוות למעשה של אחרים? בואי נסתכל. נכון, התפילה שלי היא מנעל של שלוש קצוות, כמו שאמר רבנו. אני רחוק מאוד מאוד מלצאת ידי חובה תפילה כמו שצריך. אני לא מתפלל כמו שצריך, אני לא עובד את השם כמו שצריך. נשים רגע את התפילה בצד, בואו ניקח לדוגמה את ברכת המזון. ברכת המזון היא מן התורה. הנוסח שאנחנו אומרים בתפילת 18 הוא לא מצווה מן התורה. יש מצווה מן התורה להתפלל יום, פעם ביום, כפי שהרמב״ם כותב הלכות תפילה. ואנשי כנסת הגדולה תקנו לנו להתפלל שלוש פעמים ביום. אבל ברכת המזון היא מצווה מן התורה. וכל אדם רק צריך להסתכל איך הוא מברך ברכת המזון. ברכת המזון שלו אינה בשלמות כלל. כי הרבה אנשים מברכים ברכת המזון במלמול לצאת ידי חובה, העיקר שיעבור. וצריך לכוון מאוד בברכת המזון. וכפי שכתוב בדברי חז"ל,

0: על בדברי הפוסקים, ברכת המזון בכוונה זה ממש יסוד הסגולה להצלחה בחיים. וזה מושך שפע לאדם והכל. וכל אדם יודע את זה, אבל בסוף הוא צריך ברכת המזון, הוא בדיוק לזה, הוא לחוץ, הוא צריך לגמור מהר וכולו וכולו, הוא מברך ברכת המזון לא בשבילו. מה המסקנה? מה המסקנה לאדם שלא מברך את ברכת המזון, שאר הברכות כמו שצריך, הוא לא מתפלל כמו שצריך, עבודת השם שלו לא כמו שצריך. המסקנה שאנחנו מכירים זה ייכנס מזה לדיכאון, ואחרי זה להגיע לכל מיני מסקנות, כנראה זה לא בשבילי, וגמרנו. אבל המסקנה שרבנו מלמד אותנו בכלל, וכאן במעשה, או כפי שרבי נתן כתב, תהיה בשמחה תמיד גם אם מעשיך אינם עולים יפה. מפני שבסופו של דבר אתה מרוויח נקודה טובה בכל מעשה ומעשה. וגם אם בירכתי ברכת המזון לא כמו שצריך, אבל עדיין בירכתי ברכת המזון, וזאת נקודה טובה ונפלאה. יש עוד עשרות מיליונים יהודים בעולם שלא מברכים ברכת המזון לצערנו, ואני מהמיעוט הקטן שכן מברך. התפילות שלי הן אולי לא מושלמות, אבל אני מתפלל, ובוודאי במילה אחת או בברכה אחת מהתפילה או איזה דיבור, אני כן בכל זאת קצת מכוון את ליבי. זאת נקודה טובה נפלאה. כך יכולים להגיע להיות בשמחה תמיד. אם אדם מפסיק ועוזב את הפרפקציוניזם הזה שדיברנו עליו קודם, שהוא צריך להיות הכי מושלם בעולם, כי הוא קרא על איזה צדיק אחד, שהיו לו איזה הנהגות עצומות, ואז הוא נכנס לדמיון שהוא רוצה להיות כמוהו, כמובן שהוא לא מתחיל להתקרב אפילו למדרגה הזאת, אבל הוא כל הזמן מייסר את עצמו, שכל מה שהוא עושה לא שווה כלום, מפני שזה לא כמו הצדיק הזה. החכם הוא בדיוק ההפן, אנחנו נראה, אבל זה בדיוק מה שכתוב, על המן הרשע, שזה בדיוק הסימן של המן המלאק שעליו אמר רבנו את הסיפור הזה. אחרי שהוא מספר לאשתו ולמקורביו את כל הכבוד שהוא קיבל, הוא אומר, וכל זה איננו שווה לי, למה? כי מרדכי לא משתחווה לו. שיא השיאים של גאווה, כל מה שיש לו לא טוב לו, כי יש איזה עניין מסוים שדוקר לו באיזה נקודה של הגאווה שלו. דרכי התם זה בדיוק ההפך מי וכל זה איננו שווה לי. כל אחד מאיתנו נופל לפעמים בהרגשה הזאת, שלמרות שהקדוש ברוך הוא בירך אותו, ויש לו אישה וילדים ומשפחה ובית, וברוך השם יש לו כל מה שהוא צריך בחיים. אבל יש איזו נקודה מסוימת שהיא מפריעה לו, ואז הוא אומר, עזוב, מה זה שווה? מה זה שווה בלי זה? זאת כפיות טובה. זה הפך התמימות. זה הפך הזמרה. זה הפך העניין שנמצא נקודה טובה בכל דבר ודבר. וזה בדיוק מה שאמר התם לאשתו. בואי נעשה חשבון, כמה אני מרוויח. אני מרוויח על כל נעל. אז מה יש לבך להתעניין במעשה של אחרים? הערכתי קצת בנקודה הזאת כאן במעשה, לא הערכנו מספיק כמובן, זה תורת חיים שלמה, שאנחנו צריכים ללמוד אותה, כדי שאולי נזכה בעזרת השם קצת להתקרב לקיים אותה, אבל כמובן קודם כל צריך להכיר אותה, צריך ללמוד על זה הרבה. זה היסוד היסודות של ברסלב, כמו שהבאתי לכם חיי מוהר"ן, זה לא דבר קטן, תלמדו בעצמכם את הקטע הזה בחיי מוהר"ן, תבינו עד כמה רבנו קרא לחסידות ברסלב, חסידות ברסלב, על שם לב בוסר בחלקו של חברו, שהלב של האדם יהיה עסוק בעצמו, ולא ישווה את עצמו לאחרים, לא בשביל קנאה, לא לשנאה ולא לתחרות, להיות מלא בעצמי במובן החיובי הזה, שאני אדם פנימי, ואני יודע לשמוח גם במעט הטוב שיש בי, שיש במעשים שאני עושה. ועכשיו רבנו בא ומדבר איך התייחסו שאר העולם אל התם. ואצל העולם, צריך לדעת, בלשון קודש היה נהוגה בזמן רבנו ומוהר"נת, העולם פירוש הציבור. כמו שביידיש קוראים לזה, דר אוילם, העולם פירוש הציבור. ואצל העולם היה ללעג, והשיגו את אהבתם בו, שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם. כי היה נדמה למשוגע. והיו באים בני אדם, והתחילו בכוונה לדבר עמו בשביל להתלוצץ. והיה אותו אתם אומר, רק בלי ליצנות. ותכף שהשיבו לו בלי ליצנות, קיבל דבריהם והתחיל לדבר עמם, כי יותר לא היה רוצה להעמיק לחשוב חוכמות, שגם זה בעצמו ליצנות. כי היה איש תם. התם היה נדמה כמשוגע, מדוע? הוא היה אומר לאשתו, אשתי, תני לי את הבשר לאכול, והייתה נותנת לו לחם, והיה משבח מאוד את הלחם, איזה בשר טעים. זה הנהגה משונה מאוד. אותו דבר עם מים, תני לי יין, שותה את המים, אומר איזה יין נפלא, הוא שותה מים. זה נראית הנהגה של משוגע. אותו דבר עם הבגדים, היה לו רק מעיל אחד, הוא אומר לאשתו, תני לי את זה, תני לי את זה, נותנת לו מעיל אחד, היה לו פה הנאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא היה עושה נעליים מאוד גרועות, ומוכר אותן בחצי מחיר מכולם, אבל היה משבח ומחבק ומנשק את הנעל, לכאורה, כן? כמה יפה ונאה ומתוק ודבש וצוקר המנעל. זאת הנהגה שנראית לאנשים כמו הנהגה משוגעת. אומר רבנו, אצל כל בני העיר, הוא היה ללעג, השיגו תאוותם בו. מה זה הכוונה, השיגו תאוותם בו? לבני אדם יש תאווה להתלוצץ מאחרים. כמעט לכל אדם יש את זה. כדי להאדיר את עצמו, הוא מתלוצץ מאחרים. כלומר, כדי שהוא יהיה גדול, הוא מקטין את השני. הוא לא מנסה בעצמו באמת להיות יותר גדול, אלא הוא פשוט מקטין את השני, ואז הוא מרגיש גדול. לאנשים יש תאווה ללעוג לאנשים. אנחנו רואים את זה היום, עם כל אמצעי התקשורת, העניין הזה של סטירה, של לעשות צחוק מהאנשים, לעשות סרטונים ולצחוק מהאנשים, לעשות שיימינג לאנשים, כל העניינים האלה זה חלק מהתאווה של בני אדם ללעוג לשני. והנה פה הם מצאו ממי להתלוצץ כרצונם, כי היה נדמה למשוגע. ואז הם היו מדברים איתו, באים עושים, כפי שכולנו מכירים את החכמים בעיניהם, כשהם באים להתלוצץ ממישהו, כדי שכולם יראו כמה הם שנונים ומצחיקים, אז הם באו, התחילו לדבר איתו, הטעם היה לו עיקרון, רק בלי ליצנות. בואו נעמוד שנייה על הנקודה הזאת, כי זה עניין גדול אצל רבנו. רבנו אמר להיות בשמחה תמיד, והוא אמר שכדי להגיע לשמחה, במקום אחד הוא אומר אפשר אפילו על ידי מילה דשטוטה, במקום אחר רבנו אומר אפשר רק על ידי מילה דשטוטה. מילה דשטוטה זה ביטוי שמוזכר בזוהר, פירוש לעשות דברי שטות שמצחיקים בני אדם כדי להגיע מזה לשמחה. יש עניין כזה, יש עבודה כזאת. הבעיה היא, במיוחד בזמננו, בדורנו, שהגבול בין מילי דשטוטה לליצנות הוא כזה גבול דק שאי אפשר אפילו כמעט לעמוד עליו. ולכן מובא בשיח שרפי קודש שרב לוי יצחק אמר שאנשי שלומנו היו נמנעים מלעשות מילי דשטוטה עד כדי כך, זו שיחה מדהימה. והרבה אנשים אומרים, איך זה יכול להיות? לא מוכנים לקבל את זה. אפשר לא לקבל את זה. אבל כציון עובדה, מספר לנו רב לוי יצחק, שאנשי שלומנו, עובדי השם הגדולים, היו נמנעים מלעשות מילי דשטוטה כדי לא ליפול לליצנות. כי רבנו הרחיק את הליצנות עד הקצה האחרון. זאת גם הסיבה כנראה שרבנו היה נגד לשתות משקאות חריפים, כמו שאר החסידים, שבברסלב זה ממש איסור מוחלט, ושותים יין או משקאות חריפים רק בשבת, כפי שצריך, וכמובן בפורים להשתקר עד הסוף, אבל בכל שאר ימות השנה ובחגים, חסידי ברסלב לא היו שותים משקה. כי מהשחרות אדם מגיע לליצנות. אותו דבר בסגנון דיבור, לא משנה באיזה נושא או באיזה עניין. וחלק מאיתנו, הבעלי תשובה לפחות, וגם אחרים, גדלנו על תרבות שבה ליצנות, זה דבר שכיח, זה דבר רגיל, זה דבר שאדם מתפאר בו, שהוא כזה ליצן, שנון. זאת עבודה להתרחק מליצנות. רבנו דיבר מזה כמה שיחות, אבל המקום העיקרי זה כאן, בסיפור הזה. הטעם הקדוש, כפי שהוא נקרא אצל רבי נתן, ובפי חסידי ברסלב, הטעם הקדוש, שהוא הדוגמה לאיך צריך להתנהג, אצלו היה יסוד ברזל, רק בלי לצנות. אתה רוצה לעשות מני צחוק? אין לי בעיה. לא מקפיד על כבודי, אבל בלי לצנות. עכשיו יש פה עוד עניין. אמרו לו, לא, בלי לצנות. קיבל את דבריהם והתחיל לדבר עמם. הוא לא היה רוצה לחקור ולהעמיק, לחשוב חוכמות, שמה שהם אומרים לו זה חלק מהליצנות. כלומר, הם היו עונים לו בליצנות, כן, בליצנות, אבל זה בעצם היה חלק מהליצנות שלהם. הוא לא התעמק בזה. הוא אמר להם את דעתו, ואת בקשתו, רק בליצנות, ברגע שהם הסכימו, כאן הוא עצר. כי להתחיל לחקור ולפרש כל, ולפרשן, כמו שאומרים היום, את ההתנהגות של השני, בסוף זה מכניס אותך למקומות לא טובים. בלי ליצנות, הודעתי לך את העיקרון, עכשיו תעשה הלאה מה שאתה רוצה. זה מאוד דומה לשיחה של רבנו, שכדאי אולי לחזור עליה כאן בהקשר הזה, שאמר רבנו, אפשר לספר בדיחות, אבל לפני שאתם מספרים בדיחה, צריך להסתכל שלא יהיה בה שלושה דברים. דבר ראשון, שזה לא בא לצחוק על אף אדם בעולם. דבר שני, בלי ניבול פה. דבר שלישי, כשאתה מספר את הבדיחה, אתה לא מתכוון לעצמך. פירוש שכולם יראו איזה בתחן אתה ואיזה בדיחות טובות אתה יודע. בלי גאווה, בלי ניבול פה, בלי לפגוע באחרים. אמר רבנו, אחרי שהוא אמר את שלושת הדברים האלה, עכשיו לכו ספרו בדיחות. וכמובן שזאת בעצמה בדיחה. שכמעט לא נשארה שום בדיחה לספר. כי אפילו אם אין בניבול פה, ואני לא צוחק כאן, לא על עדות מסוימות כנהוג בבדיחות וכולי, אני גם צריך לספר את הבדיחה באופן כזה, שאני לא בא עכשיו להראות לכולם איזה מספר בדיחות מוצלח אני. קשה מאוד. זה חלק מהעניין. בלי לצנות. אבל הוא לא חוקר יותר מדי את הליצנות שלהם. הם חושבים שהם עבדו עליו, שיחשיבו. זה העניין פה. כי היה איש תם, אומר רבנו. וכשהיה רואה שכוונתם ללצנות, אבל לפעמים כמובן, הוא אמר להם רק בלי לצנות, הם אומרים, לא, לא, בלי לצנות, ומתחילים לעשות לנו ליצנות, שזה ברור לאוזן שמדובר כאן בליצנות. החכם היה אומר להם תובנה מאוד מאוד עמוקה. היה אומר כך, מה יהיה כשתהיה חכם ממני? הלא אזי תהיה שוטה, כי מה אני נחשב? או כשתהיה חכם ממני, עד רבה אזי תהיה שוטה. נסביר. מה פשר העניין הזה של ליצנות? שאדם אחד עושה ליצנות מהשני. הפירוש הוא שהוא רוצה להראות שהוא יותר חכם מהשני. זה המטרה. אומר התם למי שעושה ממנו ליצנות. הרי למה אתה עושה ממני ליצנות? אתה רוצה להראות שאתה יותר חכם ממני, אבל הרי אני נחשב בעיניכם לשוטה, אז מה החוכמה הגדולה להיות יותר חכם משוטה? כלומר, אם אני שוטה ואתה יותר חכם ממני, אז אתה שוטה קצת יותר קטן ממני, זה כל העניין. או במילים אחרות, זה לא כבוד גדול להיות חכם יותר ממני, שאני בעצם שוטה. כי מה אני נחשב? אומר לו התם בענוותו. וכשתהיה חכם ממני, עד רבה, אז אל תהיה שוטה. רק אני שוטה דרגה 10, אתה תהיה שוטה דרגה 5. מה ההבדל? והתם כאן בדיבור שלו לבני אדם, על העניין של הליצנות שהם היו עושים ממנו, רואים כאן שבעצם הוא ירד לעומק חקר הנפש האנושית. וכל אחד מאיתנו, כאשר אנחנו לומדים את המעשה, הוא כפי שרבי נתן כתב, וקראתי לכם בהלכות פסח הלכה ת' עוד חף ב', אומר רבי נתן, צריך לדקדק במעשה מאוד, כדי ללמוד את דרכי התמימות. אם כן, זה חלק מהדקדוק, שאנחנו פה יכולים לזהות בעצמנו, אם נזהה, שגם אצלנו יש את התאווה הזאת, לעשות ליצנות ממישהו שנחשב פחות ממני, כדי להראות את עצמי יותר חכם ממנו. והתוכחה שאתם אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אם הוא נופל לפעמים בהרגשה הזאת, הוא אומר, מה יצא לך מזה? הרי אתה רק מראה שאתה קצת פחות שוטה מהשוטה שאתה מנסה לעשות ממנו, ליצנות, רק בלי ליצנות. אם כן, למדנו מהתם, דבר ראשון, שהוא היה מלא שמחה תמיד. זה הכותרת של הכל. למדנו על המאכלים והמשקאות והמלבושים שלו, שהוא טעם בהם באמת את הטעם, של כל המאכלים, כל המשקאות, כל המלבושים שבעולם, הוא היה ממש מאוכלי המן, ומשוטי באר מרים, ומאלה שהלכו בתוך הענן. מדובר כאן במדרגה העליונה ביותר. הדבר השני, זה העניין של השמחה במעשה ידיו, של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, של לב בוסר בחלקו של חברו, של השמח בחלקו שהוא העשיר האמיתי. והדבר השלישי, שהוא לא דקדק בכבודו מול בני אדם. אתה רוצה לצחוק ממני, בבקשה, אבל רק בלי לצנות. ומה יצא לך מזה שתצחק ממני? אבל הכלל והעיקר, גם האדם המלא שמחה תמיד, אצלו בלי ליצנות, זה יסוד ברזל. נזכיר כאן, שמעשה מבעל תפילה, אחת הכתות הטועות, כפי שרבנו מתאר אותן, הייתה כת שהחליטה שהשמחה והשחרות זה התכלית של העולם. וכתוב שם במעשה שהם היו בשמחה תמיד, והם מוצגים כמשהו שלילי. ולכאורה זה פלא גדול, כי רבנו אמר שצריך להיות בשמחה תמיד, אז למה הכת הזאת שהיו בשמחה תמיד, למה זה לא טוב? אומר רבנו, כי הם לא ידעו במה הם שמחים. הם היו שמחים סתם. להיות שמח סתם, זאת לא השמחה שרבנו התכוון אליה. רבנו התכוון להיות שמח בזה שאתה יהודי, להיות שמח בזה שאתה יודע מה הקדוש ברוך הוא, להיות שמח בתורה, להיות שמח במצוות, זה נקרא להיות שמח. מותר לעורר את השמחה הזאת גם על ידי מילה דשטוטה, אבל מי שכל השמחה שלו זה שמחה דשטוטה, הוא קט בעייתית שצריך לתקן אותה. כך זה כאן הטעם הקדוש. הטעם הקדוש הוא שמח תמיד כי הוא בלי ליצנות. ליצנות זה הפך השמחה. ליצנות זה גאווה, זה דבר שלילי, זה דבר פסול. אנחנו נראה בהמשך, החכם הוא בדיוק ההפך מהכל. ויש לו ליצנות, ואכפת לו מאוד מה חושבים עליו, והוא מלא איסורים תמיד. אומר רבנו, כל זה היה דרכי הטעם, ואתה נחזור לעניין ראשון, כאן אנחנו נפסיק הפעם, כאן מגיע המצב שהחכם מגיע לעירו של הטעם, ויש את ההתפתחויות הדרמטיות בהמשך הסיפור, ונתראה בעזרת השם בפעם הבאה. כן, יש כאן שאלה. זה לא גאווה שהטעם אמר כל כך דברים טובים על מה שהוא עושה, זה בדיוק העניין, אין פה שום גאווה, מול מי הוא מתגאה? אשתו אומרת לו, הנעליים שלך כאילו הם לא שוות כלום. הוא שמח במעשה ידיו, הוא שמח בנקודות טובות. זה כמו שאנחנו נבוא ונגיד, האם זה לא גאווה לשמח בנקודות טובות. ויכול להיות שיש אנשים ששואלים כאלה שאלות. לשמח בנקודות טובות זה לא גאווה. גאווה זה ברגע שאדם מגדיר את עצמו על פי מה שהוא עושה, וממילא יוצא שכל מה שהוא מחפש כל הזמן זה השוואה. תראו, כשבן אדם משווה את מעשיו למישהו אחר, הוא מתכוון תמיד להגיד, אני יותר טוב ממנו. ברגע שאתה מתחיל להשוות את עצמך למישהו אחר, ואתה מתחיל להגיד, אני יותר טוב ממנו, זה לא חייב להיות מישהו ספציפי, לעמוד באיזה רף, באיזה סטנדרט, וכן הלאה על זה הדרך, כמו שהיום בכל דבר מחלקים ציונים, בלימודים, במבחנים, בספורט, בכל דבר, הכל צריך להיות עם פרסים, עם מקומות. כמו שהאמריקאים לימדו אותנו את הרעיון הזה של הטופ 10, כן, 10 דברים הכי חשובים, 10 המקומות הראשונים. זה הכל הפך האמת והפך היהדות, כפשוטו. ולכן זה לא גאווה, אלא זה לראות את הדברים כמו שהם, וברגע שאני עשיתי את הנעל הזאת במסירות נפש עצומה, אפילו שאני יודע שאני לא כזה סנדלר גדול, אבל אני באתי ועשיתי את הנעל הזאת, אני רואה בה את היופי ואת הנוי ואת המתיקות. זה רגש אמיתי של יופי ונוי ומתיקות במה שאני עושה. כשאני מתפלל, אני רואה את היופי והנוי והמתיקות בתפילה שאני מתפלל, במצוות שאני עושה. אני לא מחפש רק את הרע ואת השחור ואת החוסר שלמות. זה העניין. שאלה נפלאה, עוד שאלה פה. אם הוא כל כך מרוצה, אני רוצה להשתפר בעתיד? זה בדיוק מה שרואים בהמשך הסיפור, שלמרות שהוא מרוצה ממה שהוא עושה, כאשר באה הזדמנות לידיו לבוא להיפגש עם המלך, הוא קופץ על זה. וכשהמלך ממנה אותו להיות מושל המחוז, לא פחות, הסנדלר שכולם עשו ממנו צחוק, המלך בוחר להיות מושל המחוז, הוא עושה את זה. ואחר כך המלך קורא לו לעיר הבירה ואומר לו, בוא תהיה שר האוצר, והוא עושה את זה. אחר כך הוא נהיה ראש הממשלה, והוא עושה את הכל באותה תמימות נפלאה. תמיד כולם זוכרים את הדמות של הטעם, ואני אחזור על זה בעזרת השם בשיחות הבאות. כולם תמיד זוכרים את הדמות של הטעם, בתור סנדלר שעושה נעליים גרועות, אבל שמח בזה. זאת לא הדמות של הטעם. בסוף הסיפור הטעם הוא ראש הממשלה, בקי בכל החוכמות ובכל השפות. זאת הדמות האמיתית של אדם. ההתחלה של שיפור אמיתי מתחילה בלהיות טעם כזה עם הנעליים. אז שיהיה לכולם ערב טוב, ולקראת חודש אדר שלנו חודש טוב ושמח. כל טוב ולהתראות.
1: איי איי איי איי איי איי איי!

0: אנחנו בעמוד י' ג'. אז כיוון שכבר הרבה זמן שלא היינו בעניינים, נעשה קצת תקציר. אנחנו פה במעשה מעבדת בת מלך. ובמעשה הזה הייתה בת מלך שהייתה מאוד חביבה בעיני אביה, והיא נעלמה בעקבות הדיבור שהוא אמר שהלא טוב ייקח אותה. והסיפור הולך על השני למלכות, שלקח את העניינים לידיים ויצא לחיפוש מפרך כדי למצוא אותה ולהחזיר אותה הביתה. הוא חיפש הרבה זמן, בסוף מצא אותה באיזה מבצר. מבצר שלכאורה היה בו כל טוב, עד כדי כך שאף אחד לא אפילו אמר לו, מה אתה עושה פה? אל תיגע, לך, תיקח, תהנה, מה שאתה רוצה. שם הוא פגש אותה והיא אמרה לו שהיא נמצאת פה בגלל שפה זה היה לא טוב. ואז שאל אותה, איך אני מוציא אותך מפה? אז אמרה לו, כשילך לאיזה מקום, במשך שנה שלמה יתגעגע אליה, וביום האחרון יהיה מתענן, ואז יבוא ויציא אותה. ביום האחרון הוא ראה עץ תפוחים, והיה מתאבל עיניו מאוד, אכל תפוח, והוא נפל. ואז אחרי הרבה זמן התעורר, שאל לכאן אני בעולם, סיפר לו מה שהיה, הוא הלך לשם והיא אמרה לו, חבל, ואתם הייתם מגיע, הייתם מוציא אותי. ואז אמרה לו, לא לאכול זה קשה, אז תלך עוד פעם, שנה שלמה תתגעגע, ביום האחרון לא תצטרך להתענות, יכול לאכול. רק לא לשתות יין, לא לישון ולא לשתות יין, כי היין מביא לשינה. ואז הגיע היום האחרון, הוא הולך, הוא רואה מעיין בצבע אדום, מחליט לטעום, זה באמת היה יין, והוא נפל ונרדם 70 שנה. ואז הוא שוכב וישן, המשרת ניסה להעיר אותו ולא הצליח, ועברו שם עגלות, ואחד מהם הייתה הבת מלך. היא יצאה מהמרכבה, היא ניסתה להעיר אותו ולא הצליחה, הייתה בוכה מאוד, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת. ואז היא לקחה מטפחת, כתבה על זה בדמעות, והניחה את זה. פה אנחנו עושים, אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה ושחילות רבות הלכו שם, ושהייתה כאן מרכבה, שהייתה בוכה עליו, והייתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה כנן. בתוך כך הציץ וראה שפצ'לה המטפחת מונחת אצלו, ושאל מאין זה? ושילו שהיא כתבה עליו בהדמעות. הוא לקחה והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות, וקרא מה שכתוב שם כל קבלתה וצעקתה כנל, ושכעת איננה שם במבצר הנל, כי אם שבקש שער של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. אז ראינו כבר, נחזור על זה רק בקצרה, שלמרות שבפשטות נראה שבגלל שהוא נפל ביום האחרון איבד את הכל, אין באמת דבר כזה. ביהדות אין דבר כזה. שעבודה של שנה שלמה הולכת לטמיון כי נפלת ביום האחרון. זה סיפור שהיצר הרע מספר לנו. והראשון שהוא סיפר את הסיפור הזה היה האדם הראשון. שקודם כל הכשיל אותו לאכול מהתפוח, אבל אז הוא סיפר לו עוד סיפור. כי עירום אתה. אתה כבר מלוכלך, הפסדת הכל, וזה לא נכון, זה לא נכון. שהשם יתברך קרא לו, אמר לו, אייכה, אומר הרי הקדוש, אם הוא היה עונה לקריאה הזאת, אומר, אני פה, עשיתי משהו לא בסדר, בוא נתפייס, זה היה נמחק כלא היה. נכון שהוא אכל, אפשר לתקן את זה, אבל הוא לא...
1: לא אומרים שתאכל מנעמוד תמוד, זה השם אמר לו. זה
0: בגוחן שאולי
1: עשה תשובה.
0: כן. אבל הוא לא עשה ככה. מה הוא עשה? הוא התחבא. הוא אומר, כי ירום אנוכי ויחבא. זאת אומרת, הוא קיבל את המסר הזה שהעץ הרע אמר לו שאתה מלוכלך, אתה כבר לא בעניין. והשם אומר לו, מי יגיד לך כי ירום אתה? מי יספר לך כזה סיפור? אני לא אמרתי לך כזה דבר. אמרתי לך לא לאכול? עכשיו שחטת אני מחפש אותך, אני רוצה לדבר איתך, בוא נדבר על זה. אבל הוא קיבל את המסר הזה והוא לא עשה תשובה, כך כתוב.
1: עשה ביום שבת תשובה.
0: כן. אבל אם הוא היה עושה מיד תשובה, הוא היה מתקן את זה. אז כשאנחנו רואים פה ששנה שלמה הוא עבד, ואז ביום האחרון הוא אכל תפוח או שתה וזה נגמר, זה לא נגמר. וכשהיא אומרת לו, בשביל יום אחד הפסדת, זה לא בשביל יום אחד הפסדת. זה בשביל יום אחד הפסדת, אתה באמת חושב שבשביל יום אחד הפסדת, אתה לא הפסדת. אמנם להוציא הוא לא יכול, כי היה נפילה, אבל הוא פעל, ואנחנו רואים שהוא פעל. כי בשנה השנייה כבר אמר לו, אתה לא צריך להתענות. מה קרה? מה נפשך? אם צריכים להתענות, אז למה לא? אם לא צריכים, למה בשנה הראשונה כן? כי בשנה הראשונה היה צריך להתענות. אבל הוא כבר פעל, לפחות את זה שבשנה השנייה הוא כבר לא צריך להתענות. ובשנה השנייה מה הוא פעל? אפילו שהוא נפל, שיצא משם, הנה יצא משם. היא אומרת לו, אני כבר לא במבצר. הוא אמנם עוד לא חזרה הביתה כי היה פה משהו. אבל היא כבר לא במבצר. והיא אומרת לו, עכשיו תחפש אר של זהב במבצר של מרגליות. מישהו פעם שמע על דבר כזה? נראה לי כולנו מחפשים את זה, לא בשביל הבת מלך, בשביל שיהיה כמה משהו להביא הביתה, כן? היית רוצה ככה, לפני החתונה, אר של זהב במבצר של מרגליות, אבן אחת ואתה מסודר. נכון? שקית בוץ, לא מים המלח, מהר של זהב. ועוד איזה אבן או שניים מהמצר של מרגליות, וחפשו אותי. נכון? לא צריך כולל, לא צריך עבודה. האם יש מקום כזה? אנחנו רואים עכשיו במשך הסיפור שכולם שכנעו אותו שאין מקום כזה. נפלת על הראש, אין דבר כזה. אבל אנחנו יודעים שיש דבר כזה. הדבר הזה זה בית המקדש. בית המקדש היה אר של זהב במבצר של מרגליות כפשוטו. כפשוטו. הוא היה המקום הכי עשיר בעולם. היה שם טונות של זהב, זהב מזוקק, זהב הכי יקר שיש, זהב שחוט.
1: אז למה הם אמרו לו שאין? אם זה בית המקדש, כולם מכירים בית המקדש.
0: עכשיו את השאלה של ההפוכה. קודם הבנו אותם, עכשיו אנחנו לא מבינים אותם.
1: כן.
0: שאלה טובה, תכף נגיע לזה. אבל יש דבר כזה, אר של זהב במבצר של מרגליות, זה בית המקדש, שהיה מקום שהיה בו את כל העשירות שבעולם. מכל העולם באו לראות את בית המקדש. אבל הסיבה שבאו לראות את בית המקדש זה לא בגלל שהוא היה אר של זהב במבצר של מרגליות.
1: כן.
0: אלא בגלל מה שהיה בפנים.
1: אז
0: מה? ומה שהיה בפנים, זה היה הדבר שאותו כל העולם מחפש. אפילו בלי לדעת שמחפש אותו. מה שכל העולם מחפש זה לב. בית המקדש היה לב. יש הרבה הרבה שכל, הרבה אינטלקטואל בעולם, הרבה מדע. והעולם מאוד מאוד מעריך שכל. מאוד מאוד מזלזל במי שאין לו שכל. אבל האמת היא שמה שמחפשים זה לב. בשקט בשקט, אף אחד לא אגיד את זה, אפילו לא ללב.
1: יש אנשים שהם שכליים, הם לא חושים לב. ככה נראה על פניו, פניו ככה נראה.
0: כן. אז...
2: הלב מחפש את זה. זה לא השכל מחפש את זה.
0: אתה צודק שיש אנשים כאלה.
1: כן.
0: אבל זה אנשים מאוד מאוד בודדים.
2: אני מכיר אנשים גם שפרקו לי גם רק שכליים ופתאום הכל קרס.
0: הכל קרס. כי בשכל אי אפשר להבין הכל. אבל אפילו מה שכן אפשר להבין בשכל, לא נהיים שבעים משכל. כן נהיים שבעים מלב. כשאתה מקבל אהבה...
1: מלב אפשר לסבוע. איך אומרים, מצוות אפשר לסבוע, אבל מעבירות לא. איך זה מתקשר פה שכל ולב, העבירות ומצוות?
0: כן. תכף נגיע לזה. אבל לב מסביע. כשאתה מקבל אהבה, כשיש משהו מרגש, אז זה מסביע אותך. מתי אי אפשר לאכול?
1: זה מאוד מרוגש.
0: נכון? הנה עוד ימיים זה יקרה לו. מגיע ל... אתה עושה חדר איחוד? חדר איחוד מביאים את המנות הכי משובחות שיש. הם יכולים להביא קרטון. אף אחד לא נוגע בזה. פשוט זה עבר עליי גם, אז אני יודע. למה? כי מרוגש. ולא משנה לאיזה כיוון, בין אם מרוגש ברגשות חיוביות של שמחה, בין אם הוא מורגש בסערת רגשות של כאב ואבל וקושי, אבל כשהלב מורגש, אתה שבע, לא יכול להכניס אוכל. הלב מסביע. כי לא לחכמים לחם, אבל כן למי שיש לו לב, לחם. בבית המקדש כתוב, היו עיניי וליבי שם כל הימים. מי שיחס לבית המקדש הרגיש אהבה, הרגיש רצוי. זה היה בית המקדש, ולכן הגיעו כולם לבית המקדש. וזה מה שהיא אומרת לו, אתה תמצא אותי, מי זה אותי? אתה בת מלך. שבת מלך למדנו שזה הלב. שישה בנים זה השכל, זה המידות. המשרת זה השכל, השישה בנים זה המידות. זה נפלא, צריך לעשות מצוות, צריך להיזהר מעבירות, צריך להשתמש בכלים מעשיים. אבל מה העיקר? העיקר זה הבת מלך. הבת מלך זה החביבות, זה האהבה, זה השעשוע. אותי תמצא בעיר של זהב, בער של זהב, במוצר של מגליות. שם תמצא אותי, ופה ברגע הזה הוא הבין שאם הוא רוצה להתקדם בחיים, הוא צריך לשחרר את המשרת. המשרת מעל בתפקידו. משרת זה השכל. השכל אמור לשרת אותנו.
1: ומה הוא מעל?
0: שהוא לא שירת, אלא הדריך. כשהוא...
1: איך רואים את זה בסיפור?
0: כשהוא אכל מהתפוח, שתה יין.
1: מה הוא מעל? שהוא שתה ואכל?
0: כן.
1: הוא היה אמור לשמור אותו מזה?
0: ראינו שהמשרת ניסה להעיר אותו. נכון. הוא ניסה להעיר אותו להצליח, והיא ניסה להעיר אותו להצליחה. דיברנו על זה שיעור שלם, לכן אני לא אחיב על זה. המשרת, שזה השכל, ניסה להעיר בדרכים של שכל, כמו שמנסים להעיר באלול. איך מנסים להעיר באלול?
1: דגים רועדים,
0: יום מדהים, יום תפוס עצמך בידיים. מה אתה חושב? אתה זוכר איזה שנה היה לך? אתה רוצה עוד שנה כזאת? נו. אז זה הצורה שהמשרת מנסה להעיר, זה לא זה. זה רק אומר, תן לי כדור עד אחרי שמחת תורה, וזהו. היא מנסה להעיר אותו אחרי שהוא שתה יין. שתה יין זה נקרא שהוא הלך אחרי השכל. לכן היא כבר לא מצליחה להעיר אותו. אז הוא משחרר את המשרת, הוא יצא לבד. הוא כבר ויתר על הסוס, כבר ויתר על המשרת. הוא יצא לבד לחפש רעש ודם מוצא של מגליות. ומהרגע הזה החיפוש שלו לא כולל שום פעולה. קודם היה פעולה.
1: לישון,
0: כן. מהרגע הזה זה רק תורש ממנו משהו אחד.
1: מה?
0: לרצות מכל הלב. זה מסע מפרך, מה שהוא הולך לפגוש פה זה את הקושי של החיים. אבל הנשק היחיד שהוא צריך מול זה, וזה מה שהוא ישתמש, הוא הצליח, זה רק לב. לא צריך שום כוחות, שום ידע. הוא שידע שווה כוח. ידע לא שווה כוח. ידע הרבה פעמים הורג. אבל הנשק הזה שזה הלב, הצליח על כולם. וזה החלק השני של הסיפור. מפה מתחיל מסע בפני עצמו, שהמסע הזה מסתיים סוף במה שנקרא happy end, שהוא באמת...
1: אף על פי שזה קשה, אבל זה בטבע שלו. וזה מרצונו.
0: נכון,
1: זה.
0: נכון. כן. זה פשוט להתחבר למי שאני באמת.
1: כן.
0: ולהאמין לעצמי.
1: כן.
0: ולא לוותר, ללכת את זה עד הסוף. זה יש לכל אחד, נכון. זה נכון. לא לכל אחד יש כישרונות, לא לכל אחד יש כסף, לא לכל אחד יש כל מיני כלים. אבל לכל אחד יש את הלב שלו. והלב שלו, אם הוא יאמין לו, והוא יקשיב לו, והוא ילך איתו עד הסוף, הוא יצליח. וזה מה שקורה פה בסיפור. והניח את המשרת, והשאיר את המשרת והניחו. שימו לב
1: מה הוא הבין פה שהוא שחרר את השרת? מה גרם לו לשינוי הזה?
0: הנה, שימו לב לדבר אבסורד שהיה פה לפני כן. היא יושבת לידו, היא לא מצליחה לראות אותו, מה היא עושה? לוקחת מטפחת, כותבת עליו בדמעות.
1: כן.
0: לא על הדיו? כנראה שכן היה לה. בת מלך, יש לה מרכבות, יש הכל. אין דיו, כנראה שיש. היא לא כתבה בדיו כי היא לא רצתה לכתוב בדיו, כתבה בדמעות, כי היא לא רצתה לכתוב לו תוכן. לא רצתה לכתוב לו מידע, רצתה לכתוב לו את הלב שלה. כתב לו בדמעות. עכשיו, לכאורה, זה החלק הכי מרגש פה בכל הסיפור. נסינו מה קורה כשהוא מתעורר. מתעורר שואל את המשרת, איכן אני בעולם, מספר לו כל מה שהיה, מה הוא לא מספר לו?
1: על המטפחת.
0: על המטפחת. הוא לא מספר לו את זה. היא הייתה כאן והיא בכתה, נו, הייתה מטפחת, לא מספר. פתאום הוא רואה את זה לידו, שואל אותו מה זה אומר, היא כתבה את זה בדמעות. ואז הוא רואה שם את כל מה שהיא כתבה לו. זאת אומרת, המשרת בכלל לא מייחס לזה חשיבות. פחד, מאות, זה עניין של ילדים, של נשים, עזוב. תכלס. יש פה מידע. ישנת, עברה פה מרכבה, יצא זה, היא אמרה ככה וככה, שלום. אולי, יעקב,
1: כן.
0: זה הרגע שהוא הבין שהוא נתן לו מכתב פיתורין.
1: כן.
0: יכול להיות אפילו שמכתב פיתורין היה המטפחת. קח את המטפחת ולך. ומי עכשיו אני אלך עם הלב שלי.
2: וכתוב מה היא כתבה
0: למטפחת? כן. היא כתבה את כל קבלתה וצעקתה, ובעיקר שכעת איננה שם במבצר ענן, כי אם בער שזה המצא של מגליות.
1: אולי יודע, אולי קורא את המטפחת.
0: לא יודע. והשאיר את המשרת והניחו והלך לבדו לבקשה. והלך כמה שנים לבקשה. וישב עצמו שבוודאי ביישוב לא נמצא אש לזה המצא של מגליות, טוב, זה כולנו יודעים. כי הוא מקיא במפת העולם שקוראים לנדקארט, אבל כן הלך אל המדבריות והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. קודם כל טכנית, באמת אין ביישוב אש לזה המצא של מגליות, אין. אבל גם מה שיש באש לזה המצא של מגליות אין ביישוב. אין ביישוב לב. לב זה משהו שאין לו מקום ביישוב. כשאומרים הבחור בשידוכים שיש לו לב טוב, מה מתכוונים להגיד?
1: קצת תמין כזה.
0: שאם יש לך בת עם אימום, אז תיקח אותה.
2: אין לו מה להגיד.
0: כן. אתה אומר, אין לי מה לומר, אז אני לא אגיד שום דבר, אני אגיד שיש לו לב טוב. וגם באירוסין, או שער ברכות, לא אומר לחתן שיש לו לב טוב. נכון?
1: הלוויה אומרים שיש לו לב טוב.
0: אומרים איזה קישרן, איזה קישרן. אין דברים כן, איזה קישרן. מקסימום אומרים שיש לו מידס טויבס. אבל לב טוב, אני ילד קטן, אז אין את זה ביישוב. אין את זה ביישוב, ולכן מה שיש הרבה ביישוב...
1: אני מחדש, כמו שאתה מחדש, שהלב זה הכי חשוב, ואני אומר, כל אחד שהגיע למדרגה רוחנית מסוימת, זה בגלל הלב הטוב שלו.
0: כן, נכון, נכון, מי אומר את זה? רבי אלעזר בן ערך. אומר לב טוב, ורבי יוחנן בן זכאי אומר, רואה אני את דבריו מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. כל המעלות מתחיל מלב טוב. ולב טוב יש לכל אחד, זאת הבשורה. אז לכן, הוא לא חיפש את זה ביישוב.
1: הוא התחיל עם המדבריות, הוא התחיל עם המדבריות.
0: נכון, עכשיו הוא חזר למדבריות.
1: עכשיו הוא חזר למדבריות בחזרה.
0: כן.
1: מה פה העניין?
0: זה העניין.
1: אז היה ככה,
0: היה שזה ככה. כן, זה העניין. אחר כך ראה אדם גדול מאוד שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך. ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו ישאל אותו, מי אתה? אמר לו, אני אדם. ותמה ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר ולא הייתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה עליו, שהוא מבקש אר של זהב ומצא של מגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל. ודחה אותו, ואמר לו שישיאו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. והתחיל לבכות מאוד. הרן השני למלכות בכה מאוד, ואמר כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. לא עזר לו, הוא דחה אותו. היינו, האדם המשונה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר כי בוודאי דבר שטות אמור לפניו. והוא אמר שבוודאי יש. אמר לו, הוא מתעקש, לדעתי שטות. אך בחמד שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות. אעשה למענך ואקרא לכל החיות, כי הם רצים את כל העולם. אולי תדע אחת מהם, מהר ומבצר כנן. וקרא את כולם מקטן ועד גדול כל מיני החיות. ושאל אותם, וכולם השיבו שלא ראו. אמר לו, ראה, לי כבר יש הוכחה. ששטות סיפור לפניך. אם תשמע, שוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא כי איננו בעולם. והוא יפציר מאוד ואמר שבהכרח הוא בנמצא בוודאי. כמה קשנות הוא היה צריך מול הבן אדם הזה. בן אדם גדול. והוא מוכיח לו, הוא קורא לכל החיות, והוא מתעקש. אמר לו,
1: מה גרם לו להתעקש כל כך?
0: או, תכף נראה. אמר לו,
2: צריך להרגיש אחרי
0: שכולם
2: אומרים שלא,
0: במקום פדיח, הוא ממשיך הלאה. אמר לו, הנה במדבר נמצא שם אחי, והוא ממונה על כל העופות, ואולי יודעים הם החמת שהם פורחים באוויר בגבוה, אולי ראו הר מבצר ענל, ותלך אליו ותאמר לו שאני שלחתי אותך אליו. והלך כמה וכמה שנים לבקשו, ומצא שוב אדם גדול מאוד כנל, ונסע גם כן אילן גדול כנל, שאל אותו גם ככנל, ושאיר לו כל המעשה, שאחיו שלחו אליו, הפעם כבר יש לו המלצה. אבל זה לא עזר לו. והוא דחר אותו גם כן, כי במדי אינו בנמצא. הוא הפציר אותו גם כן. ואמר לו, הנה אני ממונה על כל העופות, הוא כבר ידע את זה. הקרא אותם, אולי יודעים הם, וקרא כל העופות, ושאל את כולם מקטן ועד גדול, וישיבו שינם עדים מהר ומצר ענן. אז לא החיות רואים את זה, ולא העופות ראו את זה. אמר לו, אתה רואה שבוודאי איננו בעולם. אם תשמע לי, שול אחוריך, כי בוודאי איננו. והוא הפציר אותו, ואמר שבוודאי ישנו בעולם. אמר לו, ללן במדבר נמצא שם אחי, שממונה על כל הרוחות. והם רצים כל העולם. אולי יודעים הם? והלך כמה וכמה שנים לבקש, מצא אדם גדול, גם כן כנל, עשה גם כן אילן גדול כנל, שאל אותו גם כן, משאיר לו כל המעשה, ודחה אותו גם כן, והפציר אותו גם כן, אמר לו שלמענו יקרא שיבואו כל הרוחות וישאל אותם, וקרא אותם ובאו כל הרוחות ושאל את כולם, ולא ידעו שום אחד מהם, מהר ומבצר ענל. מה הייתם עושים במצב כזה? ואמר לו, אתה רואה ששטות סיפרו לפניך, והוא צודק. והתחיל לבכות מאוד, אמר, אני יודע שישנו בוודא.
1: אבל מעניין שבהתחלה הוא יצא לחפש לא משהו מוגדר. אחרי שהוא זיהה את הבני אדם, הוא התחיל לחפש את הבני אדם. זאת אומרת, רואים שחייבים לעבור דרכם, אף על פי שם. אז מה?
0: אתה טועה.
1: מה מעניין? כתוב, הוא הלך לחפש אותו.
0: אז בואו לאט לאט לאט לאט. יש פה אדם גדול מאוד, שלושה אנשים גדולים מאוד, וכשרבנו אומר שזה אדם גדול, כנראה שזה אדם גדול, וכל אחד מהם נושא אילן גדול. אחד ממונה על החיות, אחד ממונה על העופות, אחד ממונה על הרוחות. אדם גדול זה כמובן לא רק אדם גדול בגשמיות, זה אדם גדול ברוחניות. הוא פגש אנשים גדולים ברוחניות. שלושה סוגי אנשים גדולים, שלושה סוגי גדלויות שאנחנו מכירים בעולם. יש חיות ועופות ורוחות, שזה גדלות בתורה, גדלות בעבודת השם, תפילה עבודת השם, וגדלות בהשגה. חיות זה גדלות בתורה, הוא יודע את כל התורה, תמיד חכם גדול, מופלג, עצום. השני הוא עובד השם גדול, הוא מתפלל שעות, עושה עבודות קשות בעבודת השם. זה עופות, הוא פורח.
1: נכון,
0: זה לב. והשלישי, הוא כבר אפילו בעל השגה. הוא יודע קבלה ושמות ועניינים, שזה רוחות. אבל כל אחד מהם נושא אילן גדול על הכתפיים. האילן הגדול שהוא נושא על הכתפיים זה האילן שלו. זאת אומרת, הוא עבד קשה כדי לגדל את האילן הזה. הוא לקח גרעין, הוא זרע אותו באדמה, הוא השקע אותו, הוא נתן לו לצמוח. הרבה הרבה זמן, עד שנהיה אילן גדול.
1: אילן גדול שאין כמוהו ביישוב.
0: כן.
1: גדול מאוד.
0: מאוד. אבל אז מה הוא עשה? חתך אותו, שם אותו על הכתפיים. כלומר, הגעתי. הגעתי ליד, הנה העץ שעבדתי קשה, והנה יש לי אותו.
1: קשה מרחם.
0: זאת אומרת, שלושתם באמת אנשים גדולים, כל אחד בתחום אחר, אבל מה שהם מייצגים זה הישג. כל אחד מהם השיג משהו, וזה הלוגו שלו, לכל אחד יש את הלוגו שלו, זה שבע שורות, זה עוד שבע שורות, כל אחד דברים אחרים, זה מוץ ורב ומחבר ספרים ותה תה תה.

0: הוא אומר לו, אני מעולם לא ראיתי אדם. מה הוויכוח פה? ויכוח מוזר.
1: הוא אומר שיש לי לב, הוא אומר, לא ראיתי באדם עם לב.
0: בדיוק. איפה זה במילה אדם?
2: מנוס
1: במדבר. א' דם.
0: הם כל כך גדולים, שהם לא יכולים להסתדר עם אנשים, הם יותר גדולים מכולם. זה לא מתאים לישוב. הוא אומר לו, אני אדם. ומה שמייצג אדם, בשונה ממלאך מצד אחד, עם בהלכה מצד אחר. מה מייצג אותו? שהוא עם רגליים על הרצפה ועם הראש למעלה. זאת אומרת, הוא כל הזמן בתנועה. בעל חי זה עם הראש למטה. הוא פה כדי לשרוד, כדי...
1: לא בתנועה.
0: אה?
1: לא בתנועה.
0: הוא לא בתנועה. לא? זה לא תנועה.
1: לא?
0: זה סטטי. אם הולכים על ארבע, זאת אומרת, אני פה כדי להיות פה, כדי לאכול מה שצריך, לשרוד ולגמור.
1: מי אמר שתנועה אופקית זה לא תנועה, רק תנועה אנכית זה תנועה, מי קבע?
0: תנועה זה כלפי מעלה. כי אם לא, זה נקרא דשדוש, זה לא תנועה. תנועה זה כלפי מעלה. מלאך הוא לכתחילה למעלה. אדם הוא למטה ושואף למעלה. בן אמר על עצמו, אני אילן נאה, יש לי ענפים נאים ופרות נאים, ולמטה אני מונח בארץ ממש. זאת אומרת, הוא אומר, יש לי אילן גדול, אני מעולם לא חתכתי אותו. כל הזמן אני נותן לו לגדול. זה נקרא אדם. הם אומרים, אנחנו לא ראינו אדם. אנחנו ראינו אדם גדול. גודל. צריכים להיות גודל. אבל לא...
1: זה אני אוכל הרבה, למה אני אוכל הרבה?
0: אבל לא אדם.
1: אדם גדול.
0: לא, לא ראו אדם. ואז שואל אותו, מה אתה מחפש? הוא אומר לו, הר של זהב. לא, שואל אותו, מה אתה עושה? כאן סיפור שמחפש הר של זהב. צריך שם לגלל אותו פעם, אני מחפש לב, אני מחפש שעשוע, אני מחפש קשר. והתחיל לצחוק עליו. הוא אומר לו, אתה בעל תשובה כנראה, נכון? כן, רואים, כן. אז בוא אלינו, בוא תתחנך אצלנו בישיבות. אני אלמד אותך. אני אלמד אותך איך ללמוד, אח שלי ילמד אותך איך לעבוד את השם, שלישי ילמד אותך השגות, אבל עזוב את השטויות האלו.
3: תכניס את הלב תחת השטיח.
0: כן.
1: עוד לא הסברת למה.
0: עזוב, זה לא בנמצא.
1: לא דרכם הוא יכול להגיע, נראה לכאורה שדרכם הוא יכול להגיע.
0: אני אסביר הכל.
1: לא לחפש אותם, לא לחפש את המלכה.
0: אם אין לך סבלנות, אני אסביר הכל.
1: בסדר, שסיימת.
0: איך סיימתי? עוד לא התחלתי.
1: לא, התכוונתי את הנושא הזה, חשבתי שסיימתי. כן, טוב, בסדר.
0: אז הוא אומר לו, אין דבר כזה. זה שפה כזאת של אנשים שמחפשים רוחניות, הדברים כאלו. עזוב, זה לא קיים, חבל. זה, באיזה שלב אתה תתאכזב, בוא תעשה את זה מוקדם. שפה כזאת, מחפש את השם, מחפש קשר, מחפש לב, מחפש אהבה. עזוב. ותבינו איזה טרגדיה זאת, הרי הוא הלך למדבר בגלל זה, כדי שלא יגידו לו את זה, כי באישור הוא ידע שיגידו לו את זה. ובמדבר הוא פוגש מישהו שאומר את זה במדבר ולא סתם מישהו אלא אדם גדול שיודע מה שהוא אומר.
1: למה אנשים במדבר? למה במדבר אנשים האלה כמו...
0: כי הם גדולים מדי בשביל היישוב. וסיפר לי מישהו שהוא בתור בחור הלך לאדם גדול מאוד, באמת. באמת אדם גדול. נכון, אבל הוא באמת אדם גדול. והוא אמר לו, איך אני יכול לחיות עם מלכותו בכל משלה. כתוב בפסוק, אומרים את זה בתפילה. איך אני יכול לחיות עם זה? שאלה טובה?
1: להרגיש
0: את זה, לחיות עם זה.
3: זה הולך על השם, לא?
0: כן.
1: כן.
0: לחיות שהוא מלכותו בכל משלה. יש לזה הרבה בספרי החסידות. הוא הלך לאחד מגדולה, אדם גדול בחסידות.
1: אבל החסידות הוא הלך
0: בשבילך. כן. הוא אמר לו, זה לא בשבילך. אתה תלמד. אפשר להבין אותו שהוא אמר ככה, אבל זה בדיוק הדבר שאיתו אנחנו מתמודדים, שמאוד מאוד מחלשים, מסיעו דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. עכשיו אני מגיע למה שאתה אומר. הוא יכל לענות בחזרה, אז אמרת.
1: מי אמר למי?
0: השני לנוחות יכל לענות לו חזרה, אתה אומר שהוא לא נמצא, אני אומר שהוא כן נמצא.
1: לא, בחה גם.
0: שימו לב באיזה ודאות הוא אומר לו את זה, הרי יוכל להגיד לו

0: תשמע, אני לא ראיתי זה אף פעם. לא נראה לי שזה ניצן, אני לא ראיתי. זה אמת, שהוא לא ראה. אבל הוא לא אומר לו ככה, הוא אומר לו, בוודאי, אינו בניצה כלל. איפה אתה יודע? לא ראיתי, אינו ראה, מאיפה אתה יודע שאין? אתה יודע שלא ראית. עכשיו, הוא יכל ליפול לפח ולענות לו באותה מטבע. להגיד לו, אני יודע שזה כן נמצא.
1: איך?
0: ואז הוא היה מפסיד את זה. כי
1: הוא
0: גם אם הוא עונה לו ככה, אבל הוא עונה לו לאיפה? לשכל. הוא לא עונה לו ככה. הוא מתחיל לבכות. מתחיל לבכות, הוא אומר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. זאת אומרת, הוא לא מתווכח איתו. ואם נתרגם את זה בשפה חופשית, מה שנקרא, הוא אומר לו בעצם ככה, אין לי מה להגיד לך, אתה יודע, אתה אדם גדול, אין לי מה להגיד לך. אבל יש לי משהו אחד שאין לך. יש לי כאב. חסר לי משהו. לך לא חסר כלום. לי חסר. וכיוון שחסר לי, חייב להיות שיש לזה פתרון. לא יכול להיות שלא. זה מה שהוא אומר לו. מה הוא אומר לו? בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. למה בהכרח? כי אם כואב לי, אז באיזשהו מקום יש לזה פתרון.
1: כמו יוסף, שיעקב לא הפסיק לחשוב עליו, הוא היה חי.
0: כן, כן. כן, כן, כן. נכון.
2: המאור הקטן, גם שהמאור הקטן חיפש את
0: המאור הגדול, אבא שלו אמר לו, אתה לא צריך את זה. אז הוא לא נפל לבו, הוא נשאר עם התדר של הלב. אומר לו,
1: הוא התייחס לכאב של הלב, הוא לא התעלם מזה.
0: כן, התחיל לבכות, אומר, בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום.
1: והבכי מבטא את זה שהיה לו כאב.
0: עכשיו, המעניין הוא שהוא ממשיך לדון איתו.
1: מי? הגדול או הקטן?
0: הקטן.
1: נו, מה אומר לו?
0: כי לכאורה הוא יכול להגיד לו, בוודאי בהכרח הוא נמצא, ולהמשיך הלאה.
1: כן.
0: לא, הוא מבין שהוא אדם גדול, וצריכים לכבד אדם גדול. זה לא שבגלל שהוא אומר לו ככה, אז הוא לא אדם גדול ועזוב אותו. אין רבנים, עזוב אותם, כולם, כל אינטרסים. יש רבנים, יש אנשים גדולים, צריכים לכבד אותם, צריכים לקבל מהם, אבל לא לוותר על הנקודה שלך. זה משקל מאוד מאוד דק. להעריך, לכבד, לקבל, אבל לא לאבד. לא לאבד את הנקודה שלך. ובאמת, בלעדיו הוא לא היה מגיע. הוא היה צריך שהוא ישלח אותו לאח שלו. ואחר כך הוא לאח השלישי, רק ככה הוא הגיע.
1: תגיד
0: דבריי, כן, כן. אבל הוא מתעקש איתו, מתעקש איתו כל הזמן. בוודאי יש, בוודאי יש. ואז הוא קורא לכל החיות, השיבו שלא ראו, ואומר לו, הנה, קודם הוא אמר את זה מדעת עצמו, עכשיו הוא הוכיח לו את זה. אבל הוא נשאר בשלו, שבהכרח הוא בנצב ודאי, למה בהכרח?
1: כי
0: כואב לי. ורק אז הוא מגלה לו שיש לו אח. הוא יכול להגיד לו מיד. תראה, החיות אומרים שלא, אבל יש לי אח, יש לו אופות, אולי זה.
1: מה,
0: חייבים
1: את זה בהתחלה כאילו?
0: כן. כל שלב שהוא התעקש, הוליד את השלב הבא. התחלה הוא דחה אותו. ואם הוא שומע לו אז, אולי הוא קורא אפילו לחיות. הוא התעקש איתו, אז הוא קרא לחיות. התמשיך להתעקש איתו, אז אמר, יש לי אח. והוא לא עזר לו. הוא לא אומר, שמע, יש לי אח, ובוא אני אקח אותך אליו. מה הבעיה? שישלח לו אס-אמס, יגיד לו, יש פה מישהו, בוא,
1: תטפל בו. יש לו בית ברגליים, והוא ברחוק.
0: כן.
1: אז הוא לא יכול לקחת אותו
0: לשם. נכון, לפחות שייתן לו כתובת. הוא לא נותן לו כתובת אפילו.
1: כבר, איזה כתובת.
0: והלך כמה וכמה שנים לבקשו. יש לו אח, כמה שנים הוא צריך לחפש אותו. אבל הוא הולך, והוא הולך לחפש אותו. הוא לא מחפש סתם.
1: אני אמרתי.
0: כן. ואז מתחיל שוב פעם אותו מסע מתן, אבל שימו לב שיש הבדל בלשון. עד עכשיו מה הוא אמר? כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. כלומר, יש פה איזה חשבון שאומר שזה חייב להיות.
1: כן.
0: והסברנו למה. שימו לב שפה הוא כבר מדבר אחרת. הוא אומר לו... איפה זה? קודם כל, שוב. הוא מתעקש איתו, ורק אז הוא קורא לעופות. הוא יכול להגיד לו מיד, אח שלך אמר לי שאתה מונה לעופות, אתה יכול לקרוא להם בבקשה? לא. הוא רק מספר לו, הוא אומר לו שלא, ואז הוא מתעקש, ואז הוא קורא לעופות. ואז העופות לא רואים את זה, אז הוא אומר לו, אתה רואה שאין. מה הוא עונה לו? שבוודאי ישנו בעולם.
1: זאת אומרת, העבודה שלו התחזקה.
0: כן.
1: מה שבוחר אותו יותר, הוא מתחזק יותר.
0: בדיוק. קודם אמר בהכרח שיש. פה אומרנו בוודאי ישנו בעולם.
1: כן, מעניין, מה העניין פה?
0: זה חידוש גדול שהבן אומר, שלכאורה זה סתר את המציאות, אבל זה לא. הבן אומר שכשיש מניות, המניות נועדו כדי להגביר את החשק. כשמישהו רוצה איזה משהו, יש לו קושי לעשות את זה, הקושי בא כדי להגביר את החשק. ולכאורה, זה לא הגיוני, כי המניות בדרך כלל מחלשים את החשק. אתה רוצה איזה משהו, אתה רואה שזה מתחיל להיות קשה, מסובך, אומר, יאללה, אז לא. נהנה, עשה, לא עשה, כאילו עשה, יאללה, גמרנו. או שזה יורד או שזה עולה. מה ההבדל? מתי זה יורד, מתי זה עולה? כמה אתה נעול על זה? אם אתה לא נעול על זה, אתה רוצה, אולי אפילו רוצה מאוד, אז ככל שיתגברו המניות, ירד החשק. אם אתה קצת רוצה, מספיק קצת מניות ונגמר. אתה מאוד רוצה, צריך יותר מניות כדי לרדת מזה. בסוף אתה תרד מזה. אם אתה נעול על זה, אתה אומר, אני חייב את זה, לא יכול בלי זה. שמה, ככל שיתגברו המניות, יתגבר החשק. למה? כי שמה ככל שמתגבר המניות, זה אומר לך כמה הדבר הזה
1: יקר.
0: הוא ודאי, הוא יקר והוא חשוב, ואתה תגיע אליו. וזה מה שאומר לו בוודאי, איך הוא אומר לו את זה? בוודאי ישנו בעולם. ואז הוא שולח אותו לאח השלישי, וגם אותו הוא הולך לחפש. וגם שם הוא מתעקש, ואז הוא קורא לכל הרוחות שאותם ואף אחד לא יודע. ואז שימו לב מה שקורה. בעצם בשלב הזה אין לו מה לעשות. כל הזמן היה השלב הבא. הוא מתווכח, הוא קורא לחיות. הוא מתווכח, הוא אומר שליח. הוא מוצא את האח מתווכח, הוא קורא לעופות.
1: הוא הבין שאין לו יותר מה לעשות? הוא הבין? או שלכאורה זה נראה ככה?
0: לכאורה זה נראה ככה, וכיוון שזה נראה ככה, אז לכאורה הוא הבין את זה.
1: לא, הוא לא התייחס אליהם.
0: כל הזמן, לא, ראינו שהוא כן התייחס אליהם, הוא היה צריך אותם, וכל אחד קידם אותו שלב.
1: אבל הוא הלך נגדם, אבל בוודאי ישנו.
0: הוא לא הלך נגדם, הוא התעקש מולם, אבל הוא היה צריך אותם. ואז מגיע, כל פעם היה השלב נוסף, ופה מגיע השלב שאין שלב נוסף. החיות כבר אמרו שלא, העופות אמרו שלא, הרוחות אמרו שלא, ואין אח רביעי, אין.
1: אין מה?
0: אח רביעי.
1: אין. אח רביעי?
0: אין. מה עושים?
1: אז זה מחזק כמו שאני אמרתי
0: שהוא חייב אותה. בעצם הוא נמצא כרגע בנקודה שבה אין אפילו עוד פסיעה אחת לעשות. אין לו לאן ללכת. לא קדימה, לא אחורה, לא ימינה, לא שמאלה. אין לו לאן ללכת. אין לו מה לעשות. מה הוא עשה? והתחיל לבכות מאוד. הוא לא זז מהמקום, כי אין לו איפה לזוז. עמד במקום. שוב, התחבר לנקודה של הלב, התחיל לבכות מאוד, והוא אמר, וזה לשון שלישי. בהתחלה אמר, בהכרח ישנו. אחר כך אמר, בוודאי ישנו בעולם. ופה מה הוא אומר? אני יודע שישנו בוודאי. אני יודע.
1: איך הוא ידע בגלל הכאב?
0: כן. ואז הגיע הישוע. בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד, וכעס עליו הממונה הנ"ל. מדוע נתחרת לבוא? הלא גזרתי שיבוא כל הרוחות, למה לא באת עמהן? ישיב לו שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומצר של מגליות ושמח מאוד.
1: שמח.
0: וכאן יש פלא גדול, השני למלכות. הרוח מגיע ואומר שהוא יתעכב, למה? כי צריך לקחת את המלכה אל הר של זהב ומצר של מגליות. אנחנו נראה פה שנים. שנים שהוא מחפש אותה, והיא כתבה לו לפני שנים שהיא שם.
1: יש,
0: באה רוח, ואומר
1: לשם.
0: שהוא עכשיו לקח אותה לשם. זאת אומרת שבחיפוש הוא לא רק מצא את הר של זהב ומצר של מגליות, הוא הביא אותה לשם. את זה היא לא סיפרה לו.
1: לא.
0: ועל זה התגלה לו מפריע.
1: איך? התגלה לו מפריע, כן.
0: זה התגלה לו מפריע, שהחיפוש שלו הביא אותה לשם. ומתי הוא הביא אותה לשם? אז שימו לב לעוד נקודה, הרוח התאחרה, כי היה צריך לקחת את הבת מלכה. זאת אומרת, מתי הרוח הזאת לקחה את הבת מלכה? כשהוא התחיל לבכות מאוד. כשנגמרו כל הקצים, אין לו כבר במה לתלות, והוא מתעקש על זה. זה הרגע שבו הרוח התחילה לנסוע כדי לקחת את הבת מלכה, להר שזה המצב של מגליות. זאת אומרת, אה?
2: זה לפני שהוא התחיל לבכות. מה זה
0: לקחה? אז למה הרוח הכרע?
1: הוא אומר שהוא לא הגיע, היא לא
0: הגיעה. לא הגיעה.
2: היא לא הגיעה, עוד לפני
0: שהיא התחילה לבכות. לא רק שהיא לא הגיעה לפני, היא לא התחילה להגיע לפני, היא לא התחילה את המסע בכלל.
2: לא, אבל אם היא התאחרה, זאת אומרת שלקחה אותה כבר בזמן שהוא קרא להם.
0: לא, הרוח הזה היה ממונה על זה. כל רוח יש תפקיד. הרוח הזה, זה היה התפקיד שלו. הוא חיכה הרגע שהוא יוכל לעשות את זה. הוא לא יכול לעזוב את המשמרת שלו, כי יש לו תפקיד שלו מילה, הוא לא יכול לבוא.
1: לא מלאך.
0: רק אחרי שהוא גמר את התפקיד שלו הגיע. הוא לא יכול להתחיל את התפקיד שלו לפני שהוא בכה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה בנקודה הזאת, שאנחנו לא מחפשים משהו שקיים, אלא אנחנו מייצרים אותו דרך החיפוש. זה סיפור אחר לגמרי.
1: איך אפשר להגיד שלב זה דבר שמייצרים?
0: כי זאת האמת. שלב זה דבר שמייצרים. שכל זה דבר שקיים, אתה צריך לחפש אותו ולמצוא. או שכן או שלא.
1: מה קיים? מצד מה הוא קיים?
0: כי זה מידע. שכל זה מידע.
1: אה, זה לב מה?
0: לב זה משהו שאתה מוליד.
1: מוליד?
0: האהבה והקשר שאתה מוצא בלב שלך, זה לא משהו שהיה ומצאת אותו, זה משהו שאתה יצרת אותו. מתי נולד משיח? תשעה באב. למה? כי אז מחפשים אותו. אז הוא נולד. החיפוש מוליד. וזה חיזוק עצום עוד לפני שמוצאים.
1: מה החיזוק?
0: אם אתה מחפש משהו שהוא קיים, אז כל עוד אתה לא מוצא אותו, אז הוא חסר לך. ולכאורה עוד לא פעלת כלום בחיפוש. אבל אם מה שמייצר ומוליד את הדבר הזה, החיפוש...
1: מי מוליד? הבן אדם עצמו.
0: החיפוש הוא זה שמייצר ומוליד את זה, אז גם אם עוד לא מצאתי, אני יודע שאני ברגע הזה יוצר את זה. כשאני רוצה את הדבר הזה, אני מייצר אותו. לא סיימנו את הסיפור.
1: הוא לא יצר את הבת מלכה, הוא רק הביא אותה למוצר של מגיעות.
0: כן, בצורה של הסיפור זה חייב להיות בצורה כזאת, אבל במהות של הדברים הוא יצר את הדבר שנקרא בת מלך, בתוך הר שזה, מוצר של מגיעות.
1: ואיך הסברת מה שאני אמרתי, שהוא היה חייב אותם? אמרת לי שהוא לא חייב אותם, לכאורה הוא כן היה חייב אותם.
0: כן, כן היה חייב אותם.
1: אז מה, אמרת לי שזה לא ככה?
0: אז אם אמרתי ככה, אני חוזר בי.
1: הרב צוחק עליי. בסדר, אין בעיה שתחזור
0: בכלל. עלה פעם אחד מגמגם לאוטובוס.
1: אבל כן, למה?
0: מכירים את הבדיחה?
1: לא, אני לא מכירים, אבל לא מכירים.
0: ואז מתחיל לשאול, אני אקצר. מתחיל לגמגם, יש לו את הנהג כמה עולה הנסיעה. זה נהג ענה, ענה לו בגמגום. כן, כן. 5 שקל. זהו, שקלים מעלה. אחר כך עלה עוד משהו שאול את הנהג כמה עולה. הוא עולה לו 5 שקל. אז חוזר מגמגם ואומר לו שוב בגמגום, אז אתה צחקת עליי? אומר לו לא, אני לא צחקתי עליו, אני לא צחקתי אליך, צחקתי עליו. אז איך הגענו לזה? אז עוד לא סיימנו את המעשה, נסיים שבוע הבא בעזרת השם, אבל אנחנו נמצאים בחודש אלול. דיברנו שבוע שעבר באריכות על הנושא של חודש אלול, אבל אלול מאוד מאוד בקלות אפשר לקחת אותו לפה או לפה. או שאלול הופך להיות משהו מעיק ולא נעים, כי וואו מה שצריך לעשות עכשיו. אז צריך גם לעשות תשובה וגם לקבל קבלות וגם לעבוד קשה.
1: כמו ספרים,
0: כן. ואפשר להתחבר למה שזה באמת, שזה אני לדודי ודודי לי. שהמהות של אלול זה מרחמים ורצון, זה ימים של לב. זה ימים של אהבה, שהמלך, כמו שכתוב בספרים, נמצא בשדה, והוא אומר, בואו, אני פה, בואו נדבר, בואו נהיה בקשר. זה אלול, שם הורי ואישי. ואז מגיענו ראש השנה. ראש השנה, זה עבודה של להמליך את השם. ויש הבדל אם להמליך אותו במקום של פחד פחדים, למקום שהכרתי אותו. סיפור אחר לגמרי. וזה העבודה בחודש שאני מחפש, אתה רואה שזה המצאה של מנגניות, לחפש את הבת מלך, והחיפוש בעצמו הוא זה שיוצר אותו. שם זקן.

כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב וערי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, על ידי טבילת מקווה נתבטל עצרות וישועה באה. ועוד הוסיף ואמר, כשגוזרין איזה דין על האדם, קודם שיודעים מזה בני אדם, הוא מנקה להתהפך.

רבנו הקדוש אמר כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב ואין שם מדור לשכינה ואני חותר ומבקש לעשות תיקון ומקום בלבבכם להיות שם

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל. אתם יודעים שיש רק מלחמה אחת שמותר להילחם בה, והיא המלחמה בעצבות. נעבור לתוכניתו של הרב אהוד שדה. בנושא המלחמה בעצבות, הרב אהוד שדה, המיקרופון לרשותך.

למה אתם כך מהרים? למה כך מהר אתם מתחילים? למה אתם לא חכים? תנו לי גם כן מקום, אני גם רוצה איזה מקום אחד איתכם. תנו לי גם כן להיכנס, אני צריך איזשהו מקום שגם לי יהיה מקום בעולם.

מקום בעולם. אני גם רוצה שיהיה לי איזה מקום אחד שממנו אני יכול להתחיל התחלה חדשה, שממנו אני יכול להסתכל על עצמי, לראות את עצמי, לדעת לאן אני הולך, מה אני עושה. אמרו כולם מסודרים, ואני ככה תמיד מגיע בשנייה האחרונה, לא הולך לי איך שאני רוצה, לא מסתדר לי איך שאני צריך. למה זה תמיד קורה דווקא לי?

וככה הולך האדם, כל אחד ואחד מאיתנו הולך בעולם. איפה המקום שלי בעולם? איפה אני מונח בכלל? ומה עובר עליי? ומה קורה איתי? ומה בדיוק הולך להיות הלאה? ואיך אני הולך להתמודד עם כל מה שהולך לעבור עליי במשך כל החיים שלי? מה יהיה עם זה? מה יהיה? נו, תגידו אתם. תגידו אתם. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה איתי? איך אני אסתדר? אז אני אגיד לכם, מה יהיה איתי? מה יהיה איתכם? מה יהיה עם כל אחד ואחד מאיתנו לאורך כל החיים שלנו? רק אם אחד יש. אם אחד, יש לנו אם אחד, שבאם הזה תלוי הכל. אם נזכה באמת, אם נזכה באמת, באמת, באמת, להידבק באותו אור צח ומצוחצח, באותו אור יקר ונהדר, באותו אור שמשפיע על כל העולם, בכל מקום, באור של מלך המלכים, הקדוש ברוך הוא, באור הזה שהוא נתן לנו והוא קרא לנו, לאותו האור הוא קרא רבי נחמן מברסלב, האור הזה שמאיר היום את העולם, האור הזה נקרא, יש לו שם לכל אור, יש שם, יש אור שנקרא אור מעולם האצילות, יש אור שנקרא אור מעולם הבריאה, יש אור של כל מיני עולמות, ספירות ומלאכים, ויש אור שנקרא האור של רבי נחמן מברסלב. אם אנחנו נזכה כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו נזכה להידבק אל האור הזה, להתקרב אל האור הזה, אז אנחנו נוכל לדעת מה לעשות ואיך לעשות בכל רגע ורגע של החיים שלנו. נכון, זה מצחיק. נכון, זה מצחיק. זה נשמע כמו חלום. מה פתאום? שאני אדע, שאני אסתדר בכל רגע ורגע מהחיים שלי, בלי להתעצבן, בלי להתבלבל. איך זה יכול להיות? איך בעולם יכול להיות כזה דבר? לא יכול להיות כזה דבר. שאני, איך זה יכול להיות? הברווזון המכוער כבר יכול להסתדר, אבל אני, שאני אסתדר, לא יכול להיות. כן יכול להיות. כן יכול להיות, יכול מאוד מאוד להיות שגם אתה, גם אתה תסתדר. איך אתה תסתדר? על ידי זה שתתחיל לשמוע מה אומרים לך, איך מדברים אליך,

רבי נחמן מברסלב, כל הירידה שלו כאן לעולם היה בשבילנו. כל אלה הקטנים, הברווזונים, אלה שתמיד נשארים מאחור, אלה שלא מצליחים, בשבילנו הוא בא. כי הרי פשוט הוא ברור לכל המוצלחים, לכל החכמים, לכל הסוחרים הגדולים, לכל המצליחנים, שבוודאי גם הם יכולים להצליח הרבה יותר אם הם ייקחו את האור. אבל, אנחנו חייבים את זה. כמו אוויר לנשימה, ממש כמו אוויר לנשימה. אנחנו לא יכולים בלי זה. אי אפשר, בלי האור הזה של רבי נחמן מברסלב. אי אפשר, אנחנו לא יכולים לזוז רגע אחד. למה? כי בלי זה אין לנו שום הצלחה להצליח בדלת אמות הקטנות שלנו. בנקודה המקומית הקטנה שלנו. כי כל אחד מאיתנו הוא אדם מקומי. אדם פשוט קטן שעומד במקום שלו. ובמקום הזה, במקום הזה, אני חייב לדעת איך להחיות את עצמי. במקום הזה אני חייב לדעת איך לעורר את עצמי. במקום הזה אני חייב לדעת איך להחזיק את עצמי עוד שתי דקות. אבל לא ככה, נו, שיהיה, מילא, אלא להחזיק את עצמי בחיות, בשמחה, בהרגשה של באמת מוצלח, לא בהרגשה של הברווזון המכוער שנשאר מאחורה, אלא בהצלחה של מוצלח, אף על פי שאני באמת כמו שאני. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הארבע אמות שלו. ואפילו הבן אדם הכי פשוט, הכי פשוט בעולם, יש לו את הארבע אמות שלו. ובארבע אמות הפשוטות של הבן אדם הפשוט, מאיר שם הוויה, ברוך הוא, ברוך שמו, שם פשוט של הקדוש ברוך הוא, י' ואחר כך עוד ה' ואחר כך עוד וו, ואחר כך עוד פעם האות ה', והיוד מרמז על החוכמה, והה' מרמז על הבינה, והוו מרמז על הדעת שהוא המשכה מחוכמה ובינה עד להי האחרונה, שהיא המלכות, שהיא אני בעצמי, במקום אותו המקום שאני עומד. זאת אומרת, כל אחד ואחד במקום שלו, בארבע אמות הפשוטות שלו, מאיר שם הוויה פשוט שיש בו חוכמה, בינה ודעת. פירוש יכולת להמשיך את החוכמה והבינה הזו למקום שלי, למעשים שלי.

מעניין מאוד, מעניין מאוד. אבל כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, מה שאמר רבי חייא ורב עמי, מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. זאת אומרת שכל אחד ואחד יוכל לקחת איזה דיבור אחד של ההלכה וללכת איתו את הארבע אמות. כל אחד, כל אחד, כל אחד צריך לדעת איך לקחת דיבור אחד של ההלכה כדי ללכת איתו ארבע אמות. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לא עושים את זה. אנחנו נדבקים, אנחנו נדבקים אל אותם צדיקים, אל אותם צדיקים האלה שעוסקים בתורה, שהם יודעים לעסוק בתורה בצורה כזו שתאיר לנו את הדרך הזו, של כל אחד ואחד יש לו את הדלת אמות שלו, את הדלת אמות של ההלכה שלו. ואל יסתכל אף אחד, ואל יסתכל אף אחד בכלל, בכלל, בכלל, לרגע אחד לא יסתכל אף אדם על החבר שלו. אל תסתכל, זה באמת מאוד קשה לו להסתכל על החבר, אבל אל תסתכל עליו, כי הארבע אמות שלו, השם הוויה שהקדוש ברוך הוא מאיר לו, שהצדיק פותח לו, זה שם אחר לגמרי. מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של ההלכה בלבד. מה היה בבית המקדש? בבית המקדש היה גילוי שכינה. בבית המקדש היו הכהנים עובדים. והיו עם ישראל, כל אחד ואחד מגיע לשם עם הקורבנות שלו ומתחפר. מתחפר לגמרי. לגמרי לגמרי. נהיה אדם חדש לגמרי. כשאדם מגיע לבית המקדש והביא את הקורבן שלו, אז הוא מתנקה לגמרי. וכשהוא מתנקה ומתאר, הוא יכול לזכות לרוח נבואה כזו, לרוח הקודש כזו, שתאיר לו בכל רגע ורגע, ותזכיר לו בכל רגע ורגע שיש הקדוש ברוך הוא. ואז, אם הוא נגר, אם הוא סנדלר, אם הוא עובד אדמה, אם הוא צורף, בכל מלאכה ומלאכה שהוא עושה, הוא יודע שהשם נמצא שם. ובכל מדרגה ומדרגה של לימוד תורה, של תפילה, בכל עבודת השם שהוא עוסק שם, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. זה הכוח של בית המקדש. אבל מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה. יש לו ארבע אמות של הלכה. זאת אומרת שיש לו רק את המקום הזה איפה שלומדים הלכה. וכמו שאנחנו מבינים את זה בצורה הפשוטה, זה דווקא אלה שלומדים הלכה, אלה שלומדים הלכה שיודעים לעסוקי שמעתתה אליבא דהלכתא, אלה שיודעים ללמוד באופן כזה שילמדו הלכה כזו, שזה ההלכה באמת, שככה באמת ההלכה, ככה רצה הקדוש ברוך הוא, לכוון לדעתו של הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו מבינים את הדבר הזה. ואם כן, זה מקום מאוד מאוד מצומצם, זה מקום מאוד מאוד קטן, ויכולים להיות בו רק חכמים וצדיקים גדולים מאוד, כי זה לא מספיק שתהיה חכם, שאתה יודע ללמוד גמרא, ואתה יודע ללמוד ראשונים ואחרונים, פוסקים, זה לא מספיק. כדי לזכות לסייעתא דשמיא הזו, כדי לדעת באמת מה ההלכה, הלכה למעשה, אתה צריך סייעתא דשמיא מיוחדת. כי הרי הנה יש לנו את בית הלל ובית שמאי, ששניהם בשני הצדדים היו צדיקים גדולים, ואף על פי כן, הסייעתא דשמיא, שההלכה כמותם, זה דווקא לבית הלל. אף על פי שבית שמאי באמת היו מחמירים גדולים, והיו צדיקים גדולים, וידעו ללמוד, אבל אני צריך סייעתא דשמיא מיוחדת כדי שתהיה הלכה כמותי. וזה זכו דווקא בית הלל. מה זה? איך זה? סייעתא דשמיא מיוחדת. אם כן,
צמצמנו את מקומו של הקדוש ברוך הוא, אחרי חורבן בית המקדש, צמצמנו אותו מעט מאוד. ואם כן, ואם כן, מה יהיה עלינו? שאר עם ישראל? אז בסדר, שאר עם ישראל, לפי השיטה הרווחת בעולם זה, בסדר, יש את אותו רב פוסק, ואתה תלך כמוהו. אבל כמה אנשים גדולים, כמה אנשים חשובים יש בעולם, כמה אנשים, כמה ילדים נכנסים לתלמוד תורה, כמה ילדים נכנסים לישיבה, ויודעים, יודעים את החומש בעל פה, יודעים את המשניות בעל פה, אבל אין להם שמחה בקיום התורה, אין להם אהבה בקיום המצוות, אין להם חיות בתפילה, אף על פי שהם הולכים לפי אותו רב פוסק שנמצא באותו הדור. מה קרה? מה קרה? לא הגיע האור עד הארבע עמות שלהם. הם לא זכו להידבק לאותו צדיק, לאותו צדיק שיכול להאיר, להאיר, להאיר, להאיר להם לאותו מקום את הארבע אותיות שם הוויה. ארבע אותיות האלה, ארבע אותיות האלה, שהן יכולות להאיר לאותו אדם במקום שלו. אבא ליקר, את זה אנחנו צריכים, דווקא את הצדיק הזה, דווקא את הצדיק הזה, שהוא יודע איך להאיר, איך להאיר, איך להסוקי שמעתתה, ליבא דהלכתא, איך להסיק את השמועה, איך להאיר את ההלכה, ליבא דהלכתא, זאת אומרת, לפי ההילוך של כל אחד ואחד מאיתנו, איזה צדיק יש שיכול לרדת עד אליי, ולתת לי את הכוח לקיים את ההלכה. נכון, שיש לי את הפוסק הדור, ואני חייב לדעת מה ההלכה, איך נוטלים ידיים, מה מברכים על כל פרי, איך מתפללים בבוקר, מה לפני ומה אחרי, מה מותר ומה אסור, כל הדברים האלה, הפשט הפשוט, אני חייב לדעת אותם, אחרת אני לא יוכל לקיים אותם. אבל מי ייתן לי את הכוח לקיים את הדברים האלה? זה אותו צדיק, זה אותו צדיק שנותן לכל אחד ואחד מאיתנו לזכות על ידי ההלכה, להאיר את שם השם שנמצא בארבע אמות שלי. מאז שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות בלבד. ארבע אמות, חוכמה, בינה, דעת, למשוך את החוכמה ובינה אל המלכות, אליי. וזה רק, על ידי אותו צדיק, שהקדוש ברוך הוא טרח מאוד, ושלח לנו את אותו צדיק הזה לדור שלנו, כדי שהצדיק הזה יאיר לנו את הארבע אמות של ההלכה, ששייך לכל אחד ואחד, שאי אפשר לחיות בלי החיות הזו. אי אפשר לחיות בלי החיות הזו. אם אנחנו לא זוכים להתדבק אל הצדיק הזה, אם אנחנו לא זוכים שהוא יאיר לנו את האור הזה, לשמח אותנו בהלכה, להחיות אותנו בהלכה, זה עניין אחר לגמרי. אז זה ממש, ממש קשה מאוד לחיות, ואף על פי שאנחנו יודעים את התורה, ואף על פי שכולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים גמרא, הלכה, רש"י ותוספות, אף על פי כן, כדי לקבל חיות, אנחנו חייבים את האש. את האש שלי. שתאיר.

אמן יד משיח, לא יהיה חדש, אבל אני חדש לגמרי, אני חדש לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, אני חדש, ואני נהר, ואני מטהר מכל הכתמים, ואני מאיר את כל הנרדמים, ואני משמח, משמח, משמח, משמח את כל העצובים, את כל אלה שכבר מזמן, מזמן, שכחו איך, איך אני מושך חיים אל אותו מקום שלי. אני מושך חיים אל אותו מקום שלי על ידי זה שאני מחזק את עצמי באמונה הזו, שבוודאי, בוודאי, בוודאי, גם אני, גם אני, גם אני חשוב מאוד לפני מלך מלכי המלכי הקדוש ברוך הוא. כן, כן, כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי, גם אני, גם אני, ואיך שאני במקום שאני, גם אני חשוב מאוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי כל אחד ואחד במקום שלו, איפה שהוא נמצא, מאיר שם הקדוש, שם הוויה. אז בוודאי, בוודאי שאני חשוב מאוד, רק אני צריך להתאבק אל הקוצו של יוד, אל הקוצו של יוד, אל אותו צדיק שהוא הקוץ של היוד, שממנו, ממנו נמשך כל האור אל השם הזה. כי כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הקשר אל הקדוש ברוך הוא. כל זמן שאני חי, בוודאי, בוודאי, בוודאי יש לי את הקשר אל הקדוש ברוך הוא. רק זה לא מאיר, זה לא משמח, זה לא פותח לי שערים חדשים, זה לא פותח לי דרכים חדשות. למה? זה לא מאיר, אין בזה אור, אין בזה אור. אבל, אבל, כמה צריך להתאמץ, כמה צריכים לעבור כדי באמת להתקשר אל אותו צדיק, אל אותו צדיק שיודע לעסוק עם כל אחד ואחד מישראל באופן הזה, שיכול להאיר בכל אחד מאחד מישראל, להחזירו למוטב, להורות לו דרך והילוך איך הוא יזכה לצאת מהערה שלו ולהתקרב להשם יתברך, שזהו עיקר שלמות פסק ההלכה. אמת, יש פסק ההלכה, אתה צודק, העוף הזה כשר או העוף הזה טהור, הלכות ברכות, הלכות נזקין, יש את פסק ההלכה. אבל שלמות, שלמות של פסק ההלכה, שיגיע הערה על כל אחד ואחד מישראל, להחזירו למוטב, להורות לו דרך והילוך איך יזכה לצאת מהערה שלו ולהתקרב להשם יתברך, שזהו עיקר שלמות פסק ההלכה. זה ציטוט ישיר, ישר, מה שכתוב, מה שכתוב אצל רבי נתן בליקוטי הלכות. זה מה ש... ככה זה נקרא פסק ההלכה, זה נקרא לעסוקי שמעתתה ליבא דהלכתא, שלא רק אני יודע לפסוק ולהגיד מהי ההלכה שצריכים לקיים עכשיו, אלא גם יש לי את הכוח הזה לתת לך את הכוח ואת השמחה לקיים את ההלכה הזו, להאיר לדלת אמות שלך במקום שאתה נמצא את האור הזה של שם הוויה, שמאיר לך דווקא, ועוזר לך דווקא ללכת, ללכת, ללכת עם ההלכה. ולכן, לכן זה רק אנחנו, רק אנחנו יכולים כל אחד ואחד לעזור לעצמו, כל אחד ואחד להושיע את עצמו. נכון שאנחנו יכולים לקבל אחד מהשני עזרה, עצה, אבל כמה זהירות, כמה תפילות צריכים להתפלל עד שאדם יזכה להגיד למישהו אחר איזה עצה, וזה יעזור לו, זה יתקבל עצמו, אצלו, זה יועיל לו. כמה תפילות צריכים להתפלל. לכן הדרך הכי טובה והכי בטוחה שאנחנו נזכה לתת עצה למישהו,
זה לקרב אותו אל אותו אחד שכן יודע לתת עצות, אל אותו אחד שכן אוהבים אותו, שכן רוצים אותו. כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם רוצים אותו, כולם רוצים אותו. מי זה כולם רוצים אותו? את רבי נחמן מברסלב. את רבי נחמן מברסלב כולם רוצים. ממני עד משיח לא יהיה חדש. כולם רוצים משיח, כולם רוצים ישועה. אנחנו רוצים ישועה, לצאת מהצרה. מה זה צרה? זה שצר לי, לחוץ לי, חשוך לי. אני רוצה לצאת משם, ללכת למקום אחר, ללכת אל האור, אל המרחב, אל הטוב. לשם אני רוצה. מי יש לי שיקח אותי לשם? רבי נחמן. אז אני בעצמי לא יודע איך לתת עצה לחבר שלי, ולא לאח שלי, ואפילו לא לבן שלי בעצמו. אני לא יודע איך לתת עצה. אבל אם אני יודע להגיד לו, אדוני, יש פה פתח, פתח, פתח כזה נפלא, פתח כזה גדול, פתח כזה נהדר, שיכול להאיר גם לך. הפתח הזה יכול להאיר גם לך. בוא, קח אותו. תשתמש בו. אם אני יכול לעשות את זה, אני יכול באמת לתת עצה. זה באמת לתת עצה. בואו נעשה קצת, בואו נעשה קצת, קצת, קצת, קריאה קלה, קריאה קלה, בליקוטי הלכות. חלק, אורח חיים. החלק השני, בהלכות בציאת הפת, הלכה, היי. מי שיקרא את כל ההלכה, הרוויח בגדול. מי שיקרא חלקים ממנה, הרוויח בגדול. ומי שיקרא יחד איתנו, גם הרוויח בגדול. כי כל אחד ואחד שקורא איזה משהו הכי קטן אצל רבי נחמן ואצל תלמידו רבי נתן, זוכה. כמה יגיעות, כמה תפילות התפלל שלמה המלך, כמה הוא תרח כדי לבנות את בית המקדש. ואחרי כל ההגיעות האלה שתרח שלמה המלך ותרחו כל ישראל ותרח דוד המלך עליו השלום, כולם תרחו ויגעו, הם באים להכניס את הארון, שזה שלמות בית המקדש. כל ישראל ביחד באים להכניס את הארון, שלמות בית המקדש. הנה ספר התורה בתוך בית המקדש, לוחות הברית שקיבלנו אותם מן השמיים בתוך בית המקדש, זה השלמות. מה קרה? השערים סגרו, השערים סגרו, נסגרו, אין, לא, לא, לא, לא נכנסים. אז מה שלמה המלך עושה? שלמה המלך מתחיל להתפלל, מתחיל להתפלל 24 רננות. נעשה שלמה המלך עוד ובוכה ובוכה ומתפלל ושר ולא, השערים לא נפתחים, השערים לא נפתחים. עד מתי? עד מתי? עד שיזכיר זוכה לדוד עבדיך. או, זוכה לדוד עבדיך, השערים נפתחו. אז מה קרה? מה קרה? מה ראו על ככה השערים לסגור את עצמם ולא להניח להכניס את הארון למקומו? למה? אך, השערים ראו, השערים של בית המקדש ראו, האבנים של בית המקדש, היה להם הרגש, והם ראו מה עתיד להיות. הם ראו שלא התקיים הבניין והעתיד להיחרב. על כן, מה הכבוד של הארון להיכנס לבית המקדש? שאחרי זה ייחרב. זה לא הכבוד של התורה שניתנה מן השמיים להיכנס לבניין שעתיד לחרב? על כן, דיבקו עצמם זה לזה ולא רצו להניחו להכניסו. כי מאחר שספו להיחרב ולא יהיה מקום לארון, למה? למה יכנוס אתה? עד שהזכיר כוח וזכות דוד המלך, שכבר מת ונסתלק. אף על פי כן, את התיקון שלו אי אפשר לקלקל לנצח. התיקון שעשה דוד אי אפשר לתקן, אי אפשר לקלקל. למה? כי עיקר התיקון של דוד המלך הוא מה שמצא את המקום של בית המקדש.
דוד המלך, מה הוא עשה? הוא לא בנה את בית המקדש, אבל הוא מצא את המקום של בית המקדש, והוא קנה את המקום של בית המקדש, ואת זה אי אפשר לקלקל. כי את הבניין אפשר להחריב, כמו שבאמת זה היה. אבל לשנות את המקום, לקלקל את המציאת המקום, את זה אי אפשר. אי אפשר את הדבר הזה, אי אפשר לקלקל. אז אם כן, אז מה? אם כבר יש את המקום, וכבר מצאנו את המקום, עכשיו אנחנו יכולים להניח שם את התורה. כי מאחר שעמד כבר הארון על המקום שלו, שזה באמת המקום שלו, כבר נשאר שמה הערה בקביעות. יש כבר הערה מהארון, ויש כוח לצדיקי הדור, בכל דור ודור, גם אתה, להמשיך את ההערה הזו משם על כל אחד ואחד מישראל, עד שיחזרו למוטב. כי זה העיקר, חי וראי, תבינו, רק תבינו. תבינו, תבינו, כל אחד ואחד יבין כמה הוא חשוב, כי משם נמשך הערה שאפשר להעיר על כל אחד מישראל עד שיחזרו למוטב. עליך מדברים. אתה היקר, אתה החשוב, דוד המלך, שלמה המלך, ירמיהו הנביא, שמואל הנביא, יחזקאל הנביא. כל הצדיקים, כל הגאונים שבכל הדורות, בשביל מה הם באו? בשבילך. הקטן שבקטנים והאחרון שבאחרונים, בשבילך הם באו. מכיוון שכבר עמד שם אהרון, יש כוח לצדיקי הדור גם עכשיו להמשיך את ההערה משם עליך. עליי. עליי. לכן, ברגע שהזכירו, שהזכיר שלמה את הזכות של דוד המלך, מיד נפתחו השערים. מיד, מיד נפתחו השערים. כדי שהארון יוכל לעמוד שמה, אפילו לרגע אחד, כל שכן שהוא עמד שמה 410 שנים, ואחרי זה עוד פעם, 420 שנה. אז ודאי ודאי, מהירה, הערת התורה, גם עכשיו, מאחר שכבר עמד על מקומו, נשאר האור הזה לנצח. וזה חסדי הדוד. מה זה חסדי הדוד? חסדי דוד הנאמנים, שהוא למד את התורה באופן כזו, שיחקור עד שיגיע למקום הזה, שמהמקום הזה תצא הערה, שיכולה להאיר למקום של כל אחד ואחד מאיתנו. זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, נגמר. כאן נגמר, כאן הסוף. כאן הידיעה המרכזית שהאדם צריך לדעת כדי להציל את עצמו. אתה חייב לדעת, יש צדיק היום, עכשיו, שמושך את האור הזה ממקום הארון, מאותו שורש התורה העליונה, ואותו שורש התורה שנמצא כאן בעולם הזה, עד לשורש התורה ששייך אליך במקום שאתה נמצא, בזמן שאתה נמצא, באותו גוף שאתה נמצא. ואם אתה יודע את זה, אם אתה יודע את זה, אז יש לך את הסיכוי להתחיל ללכת עם התורה, להתחיל ללכת עם התורה, להתחיל לחיות עם התורה, להתחיל לרקוד עם התורה, להתחיל לשמוח עם התורה. מה, אתה נראה לך דמיונות, אה? נכון? נכון, אתה צודק, אתה צודק. באמת, מה שאנחנו קוראים את הסיפורים על הצדיקים, כמה הם אהבו את התורה, זה נראה כאילו שזה סיפורים על הצדיקים, אבל זה לא נכון. זה סיפורים על כל אחד ואחד מנשמות ישראל, כי הנשמה שלנו, שלך, שלי, של כל אחד מאיתנו, זה נשמה קדושה, תאורה ונפלאה. שאין נשמה כזו בעולם בכלל. אין נשמה כזו בעולם בכלל. וכל הנשמות האלה שנדמה לך שזה הנשמות הגדולות והחשובות, הם כולם עובדים בשבילך להאיר את המקום שלך. רק פתח את הידיים, פתח את העיניים, פתח את האוזניים, פתח את הלב, קצת, קצת, קצת, פתח קצת. תגיד, ריבונו של עולם, תן לי גם אני רוצה
מהאור הטוב הזה, המאיר הזה, המשמח הזה. גם אני רוצה קצת, קצת. כי באמת, אם אדם זוכה, קצת. פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם ביום. איך שיוצא לו פעם אחת לאיזה הערה של תורה. ואפילו פעם בכמה שנים. אדם יכול ללכת עם הערה אחת כזו של התורה, יכול ללכת איתה ולהחזיק אותו שנים שנים של חושך וצרות במה שהוא זוכר. כן, פעם גם אני, כן, פעם גם אני העיר לי, כן, פעם גם אני זכיתי לי להיות שמח עם התורה, כן, פעם גם אני זכיתי לרקוד עם התורה, כן, גם לי זה קרה. אם זה קרה לי פעם אחת, אולי זה יכול לקרות לי עוד פעם. בוודאי שזה יכול לקרות לי עוד פעם. מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? אני צריך להאמין באמונה שלמה. להאמין באמונה שלמה לגמרי. שבוודאי, גם עכשיו, במקום שאני נמצא, ובזמן שאני נמצא, בוודאי, בוודאי, גם שם יש את אותו צדיק שיכול להאיר לי אור כזה נפלא, אור כזה נהדר, אור כזה שמח, שאני אוכל לחזור לשם, לאותו הרגשה. לאותו הרגשה. רק צריך להתאמץ, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אין מה לעשות, ממש. הייתי בשמחה, נותן את זה ככה, כך, כך, כך, כך. וגם רבי נחמן מברסלב היה נותן את זה בשמחה, כך, כך, כך. רק הוא יודע שאף אחד מאיתנו לא יסכים לקבל את זה בצורה הזו, אלא ללכת. דווקא צריכים ללכת. דווקא זה נקרא הלכה, לא ריצה, לא נתינה, לא קלי קלות. זה נקרא הלכה, שההלכה זה קצת קשה, זה קצת מאמץ, צריך מאמץ, אבל עם קצת מאמץ אפשר להגיע לכזה תענוג גדול. כל כך כדאי, כל כך כדאי, כל כך שווה. כדאי ושווה.

אילו היה לי רב יקרו שלכם, רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, הוא אמר, אילו היה לי רבי כמו שלכם. אבל, אנחנו לא צריכים להגיד, אילו היה לי. אנחנו, יש לנו רבי כמו שלכם. יש לנו רבי, בדיוק כמו שלנו. יש לנו רבי כזה גדול, שיכול להעיר לנו עד למקום שאנחנו נמצאים בו. אבא לי. היי, אז אנחנו מבינים מה זה ללמוד להלכה, ללמוד את הסוגיה אליבא דהלכתא. ללמוד את הסוגיה אליבא דהלכתא, פירושו של דבר להאיר בנשמות ישראל אור כזה, עד שכל אחד ואחד יוכל ללכת עם האור הזה, יוכל ללכת עם ההלכה הזו ולקיים אותה. וזה הכוח של דוד המלך, שהוא מצא את המקום הזה שממנו מאיר לכל מקום של כל אחד ואחד מישראל. עוד פסוק אחד בליקוטי הלכות, עם הפה לפלאים הזה, עם הפירושי פלאי פלאים האלה, שהפירושים האלה הם מים זקים שמתארים את הנפש, שמתארים את הגוף ועושים אותו מסוגל ויכול לקבל את האור הזה. כתוב בתהילים, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב. ודרשו חז"ל במסכת ברכות שהקדוש ברוך הוא אוהב את השערים המצוינים בהלכה מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות.

אז צריך להבין מה פירוש הדבר, שאוהב את השערים המצוינים בהלכה מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות. הרי בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות גם לומדים הלכה. אז מה? אז מה? אלא זה כמו שלמדנו, עיקר שלמות ההלכה שעוסקים בתורה עד שיכולים להאיר בשורשי נשמות ישראל ולהחזירם למוטב. ואלו הצדיקים עושים שערים חדשים, הם עושים שערים חדשים, פתחים חדשים, שעל ידם אפשר להתקרב להשם יתברך. זה נקרא שערים המצוינים בהלכה, שמציינים אותם. הנה ההלכה, מה פירוש הנה ההלכה? הנה עוד שער, הנה הצדיק הזה שפתח עוד שער, עוד שער, עוד שער, עוד שער, שדרך השער הזה אפשר להיכנס, להיכנס, להיכנס, להיכנס, כן, כן, כן, כן, כן, להיכנס ולהתחיל ללכת עם התורה, להיכנס ולהתחיל לרקוד עם התורה. ולא רק שהם עושים שערים חדשים, הם גם פותחים שערים שכבר היו, שערים שכבר היו. כי כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שאמרנו קודם, כל אחד ואחד מאיתנו כבר העיר לו איזה פעם האור הזה של התורה, האור הזה של היכולת ללכת בשמחה עם איזה נקודה מהתורה, אבל נסגר. אז אותו צדיק הוא יודע

בוכה לפתוח לי שער, כי הוא בעצמו הלך ובנה את השערים האלה. כי הקדוש ברוך הוא אוהב ביותר את אותו לימוד תורה שמביא לידי מעשה. את אותו לימוד תורה שמביא לידי מעשה. וזה הצדיק, הוא לומד תורה באופן כזה שיביא אותנו לידי המעשה. אז זה היום הנקודה שלנו, שלחזק בעצמנו, בתוכנו, את האמונה הזו ואת הידיעה הזו שיש לנו, יש לנו רבי כזה, שהרבי הזה יש לו כוח להאיר מאותו מקום שהוא שורש כל התורה כולה, להאיר מאותו מקום שהוא שורש כל נשמות ישראל, להאיר מאותו מקום אל אותו מקום שכל אחד ואחד מאיתנו נמצא שם. ומה שמוטל עלינו לעשות, מה שמוטל עלינו לעשות זה קצת להתאמץ, ללכת, ללכת, ללכת, ללכת אל הצדיק הזה, ללכת אל הצדיק הזה. נכון, היום שאנחנו נוסעים לאומן, אנחנו נוסעים במטוסים, ואנחנו נוסעים במכוניות, אבל עדיין יש לנו טלטול הדרך. וכל אחד ואחד יש לו את המניעות שהוא צריך לשבור כדי בכלל להתחיל לזוז לכיוון הזה. ואחרי שהייתי שם, הייתי רץ. בדרך חזרה הייתי רץ, נכון? כדי לראות מה קורה. מה הרווחתי מהשהייה שלי שם אצל הצדיק. אז צריך להתחיל להתאמץ. צריך להתחיל להתאמץ כדי לקרוא בספרים. צריך להתאמץ כדי להתחיל לדבר עם חברים, לשמוע מתלמידים של הצדיק, מה שנקראים היום רבנים. גם מהם צריך לשמוע, גם מהחברים, אנשים שנקראים חברים, צריכים לשמוע, לעצור רגע אחד את כל הכעס, את כל הגאווה, את כל הקפדה, הכל לעצור אותו לרגע אחד ולשמוע מה מישהו אחר אומר. קצת מאמץ, אבל עם קצת מאמץ אנחנו זוכים לקבל אור כזה גדול, שכבר כל הצרות של החיים, כל הטרדות של החיים, כל הצמצומים, כל החושכים האלה שעוברים עליי, הכל נפתחים לאור גדול, לאור של שמחה. ואנחנו יכולים לזכות להארת התורה, להארת התורה שמהירה עד לימינו אלו, עד אלינו. התורה הזו מהירה מהנקודה הזו של בית המקדש. וכל מי שזכה ויש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, וכאילו באמת, כאילו באמת כבר הגיע הזמן הזה של החידוש של אחרי רבנו. כן, אם אין יד משיח לא יהיה חידוש, אבל אני בעצמי זה החידוש של המשיח.

איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, כמה טוב לנו, כמה שמח לנו, כמה טוב לנו, טוב לנו, שאנחנו יודעים שיש לנו, יש לנו רבי כזה, משמח כזה, חזק כזה, כמה טוב לנו שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לרוץ ישר אליו, כל הזמן, לרוץ, לרוץ, לרוץ, לרוץ, לרוץ, לרוץ, ישר לרבנו, לרוץ ישר לרבנו.

לא להסתכל על אף אחד, לא להסתכל על שום דבר, כי הוא עומד בדלת אמות של הלכה שלו. הוא עומד בדלת אמות שלו, ואני עומד בדלת אמות שלי. ולא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות שאני אעמוד בדלת אמות שלו, ולא יכול להיות שהוא יעמוד בדלת אמות שלי. אלא כל אחד ואחד עומד בדיוק בדלת אמות שלו, ולא יותר מזה. לכן, לקחת הערה אחד מהשני, כן. לקחת שמחה אחד מהשני, כן. אבל להסתכל על מישהו ולהתייאש ולהגיד, אני לא כמוהו, חס ושלום. אלא אני בעצמי, רץ ישר לרבנו. ישר לרבנו בלבד, בלי להסתכל, לא ימינה ולא שמאלה. ואני יודע בעצמי שרבנו יאיר לי את המקום שלי בדלת אותיות שם השם, באותם דלת אותיות שהן מתאימות לי, שהן שייכות לי, לי, לי, לי, לי.

זהו, זה אחי יוראי. עכשיו תתחילו כל אחד ואחד לחזק את עצמו, לדעת שאתה הכי חשוב בעולם. כל העולם כולו עומד על זה שאתה תאיר את הדלת אמות שלך, וכשאתה תאיר את הדלת אמות שלך ואני אאיר את הדלת אמות שלי, ואנחנו כל אחד ואחד נר קטנטן, אבל ביחד כולנו הרבה הרבה נרות נאיר את כל העולם. להתראות, בהצלחה, תודה רבה, אשרינו אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו. להתראות.

0: בשביל זה אנחנו פה.
1: זה פשוט אור מלמעלה, זה פלא גדול.
0: תבין, שזה, כל הדבר הזה, זה מעל הזמן.

אשרינו, אשרינו, אשרינו. מה טוב חלקנו, מה נעים מאוד גורלנו, מה יפה, יפה מאוד מאוד ירושתנו, שתבח שמו. זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם, תוכנית שנקראת ימימו, הרנת, בה נספר את סיפור חייו של רבי נתן, מורנת, מורנו ורבנו, הרב רבי נתן, תלמיד רבנו הקודש, אנחנו נובע מכוח חוכמה, שמחה ומונה רבי נחמן מברסלב. זהו, תשארו עמנו, עם הרב אברהם ציון, ימי מורנת, להשתמע לכולם לאחר התוכנית.

שלום למאזיני כל הנהל, כמדי שבוע אנו בתוכנית סיפור היה רבי נתן. אנחנו בסיפור היה רבי נתן בשידור חי, הגענו לפרק ממי. העיר למברג הייתה אמנם מרכז ההדפסה בעת ההיא, אך המחיר שהיו דורשים עבור הדפסת ספרים שם היה מרקיע שחקים. מלבד זאת, לא סבר רבי נתן נחת מאיכות ההדפסה. הוא מצא עמודים רבים בספרים כשהם מטושטשים וכמעט לא ראויים לקריאה, וכן נמצאו שם טעויות דפוס לרוב, התוצאות לא הסביעו רצון. ועוד טרם שחזר רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו, מלמברג, עם הספרים הגמורים, לקוטי עצות, החליט רבי נתן שבעתיד ידפיס במקום אחר. בלית ברירה התחיל לבחון את האפשרות להדפיס את הליקוטי הלכות בעיירה המולדובית יאס, המרוחקת כמה ימי נסיעה מאזור ברסלב טולצ'ין, אבל קרובה יותר מלמברג. רבי נתן החליט אמנם לגמור קודם את עסקיו בלמברג, ובא על ידי הסכם עם כמה אנשי קשר ביאס, לשם התחלת הדפסה שם אחרי ראש השנה של שנת תף רש גימל, 1842. מי שאיתנו בסיפור לאורך כל הדרך, שימו לב, כל הזמן אנחנו רואים את רבי נתן עסוק בגשמיות, בלאסוף כסף, להדפיס ספרים, לרוץ פה, לרוץ שם, לקחת פטיש ומסמרים, לבנות תקלויז ממעץ. הוא בעצמו החזיק פטיש ומסמרים ובנה תקלויז. אם אתם זוכרים, מתי הוא למד, מתי הוא כתב, ועוד 8 כרכים, 4,000, לא זוכר, דף או עמוד, 4,000 של תורה, מתי? התשובה נתונה בתוך השאלה שהתחלתי בה. בגלל שלא היה לו זמן, והוא עסק בהספצה ובהדפסה, ולהפיץ את אור רבנו, ולעשות הכל בשביל רבנו, את כל המניין הזה של ראש השנה באומן, כמה הוא עמל שזה יצליח עד היום, שברוך השם כבר 50,000 איש באים לראש השנה, לאומן. אתם זוכרים בסיפור כמה הוא הביא בפעם הראשונה, 12-13 אנשים, היום יש 50,000, ועוד יגיע מצב, מיליונים כבר יגיעו לציון. כל ההשתדלות שלו והעומס שהוא לקח על עצמו, ממש בלי כבודו לא מתאים שהוא יחזיק פטיש ומסמרים ויבנה את הקלויז, כי הוא האדם ענק שבענקים, גאון. בגיל 22-3 כבר קיבל תעודה להיות אב בדין, והוא מתעסק בלבנות, ללכת לשנורר, לאסוף כספים, ללכת לבית דפוס, לעמוד על המדפיס, וכו' וכו'. זה מה שרבנו נתן לו מתנה, הזריק לו לתוך המוח חידושי תורה כאלה, שאנשים אחרים צריכים לעמול בלימוד כמה מאות שנים, אולי יגיעו להשגות שרבי נתן השיג בתקופה קצרה, מאז שהתקרב לרבנו בגיל 20 ומשהו, ונפטר בגיל 65. במשך 45 שנה, מה שהוא השיג אי אפשר לשער. כל זה נובע מזה שהוא מסר נפש בשביל רבנו כפשוטו, בלי לתפוס כיסאות ולהיות אדמור או משהו כזה, בפשוט.

באומן יצא רבי נתן לנסיעתו הקיצית לאזור צ'רין, כדרכו עמד תמיד בקשר עם ביתו בברסלב. רבי נתן כתב אז לבנו נחמן ויוסף יונה, זה שני הילדים מאשתו השנייה, בשפת היידיש, וזה מתורגם פה, והוא כותב להם ככה: למען השם, התמידו בתורה, לטוב לכם כל הימים. העולם הזה אינו שווה למאומה, ולא נשאר ממנו רק תורה או תפילה או מעשים טובים. בעניין צרככם, אזי את הדברים ההכרחיים אעזור לכם בעזרת השם. עם כל העניות שלו, הוא מבטיח. עניות, אבל הוא היה בעל דעת גדול ואמונה גדולה, ואדם בעל אמונה, איש אמונות רב ברכות, הוא יכול לברך ולתת שפע לכולם. אז הוא כותב להם: אני אעזור לכם בעזרת השם. ולגדולות אין אתם צריכים כלל, הבגדים העיקרים הם מררים לאדם את חייו, ובפרט לאנשים פשוטים, ובפרט לנרדפים כמוני, שכל פרוטה ופרוטה מגיעה לי בנס גדול שאין לתארו, בעל פה וכל שכן בכתב. אולם בכל זאת יעזור לנו השם יתברך ויתן לנו לחם לאכול ובגד ללבוש. רק תעסקו בתורה ובתפילה וישמרו מרע ויהיו בשמחה תמיד. למען השם, אל תריבו ביניכם ולא תגרמו שום צער לאמכם תחיה, אשר היא מתייגעת עבורכם תמיד. והרבו באמירת תהילים כל יום. תחילו להרגיל עצמכם להסיע תורך ומדבר לילדים, להסיע את לבבכם לפני השם יתברך ויונעם לכם מאוד. תחשבו רק על התכלית האחרון. לילד אומרים לו ככה: תחשוב על התכלית שאתה יוצא מהעולם. ברוך השם, אין אתם טיפשים חז שלום, בכדי לא להבין את דבריי. אולם כשתקיימו אותם הלכה למעשה, תבינו אותם טוב יותר. להזכירכם מאזינים, בסיפור של ילדותו של רבי נתן שקראנו, שהוא היה אז בגיל 3 או 5, אני לא זוכר, הוא ישב ליד הסבא שלו בבית הכנסת יום אחד, והוא שואל את הסבא: סבא, איפה האיש הזה שהיה יושב לידך? מזמן ראיתי שהוא לא בא לבית הכנסת. אז הסבא אומר לו: הוא נפטר. אומר לו רבי נתן: ילד, מה זה נפטר? הוא אף פעם לא שמע את המילה הזאת. הסבא הסביר לו שלוקחים אותו ויוצאת הנשמה ומכניסים אותו לאדמה. מאותו רגע לא מש זיכרון יום המיטה ממוחו של רבי נתן. ולמרות שהוא היה עילוי בישיבה ובכל נמרוב, קראו לו העילוי מנמרוב, כל התלמידי החכמים של שם, לא בא על סיפוקו ותמיד הרגיש חיסרון, כי הוא לא התיישב לו מה יהיה אחר כך שם בתוך האדמה, עד שהוא הכיר את רבנו שנפח בו רוח חדשה וחיים חדשים.

לבנו רבי דוד צבי, כותב רבי נתן, לבנו רבי דוד צבי שרעייתו שכבה על ערש דווי, כותב רבי נתן, גדול צערי מצערך, מהלישות זוגתך שתהיה, וקיוויתי להשם יתברך שישלח עלה רפואה שלמה מן השמיים מהרה, בלי שום רפואות ותחבולות, ואני כפיי פרוסות אל השם, שישלח עזרה וישועתה מהרה להחלימה, ולרפותה חשקל מהרה, אמן כן יהי רצון. ואתה גם אתה, בני חביבי, תתעורר מעתה על ידי כל מה שעובר עליך, להתחיל להרגיל עצמך, לתלות עיניך למרום על כל מה שעובר עליך, כי אין לנו על מי לשען, כי הם על אבינו שבשמיים. ותראה לומר תהילים בכוונה, ולעסוק בתפילות שלנו בכל יום, גם לפרש שיחתך בכל יום, בפרט אתה, קווה אל השם ויושיע לך. גם תראה על כל פנים מעתה להשליך מאיתך דרכי הנערות והבחרות ומידות לא טובות שאינם שייכים לך כלל, שהם הקפדות והכעס. תאמין לי בני חביבי, שעיקר צערי מהקפדות שלך ומכעסך ומענינות דעתך. אינו מהצער שאתה גורם לי ולבני ביתי ולזוגתי, אי חמותך תחיה. כן, הוא נשא את הבת של אשתו של רבי נתן, שיש לה מנישואים קודמים. רק כל צערי ודאגתי מזה, על שאתה מזיק בזה הרבה לעצמך בגשמיות ורוחניות לנצח. כן, הוא היה במידת הכעס, אז רבי נתן כותב לו את זה. על כן אני כותב לך מכירות ליבי, ובקשתי ממך בני חביבי, שאל תקוץ בתוכחתי, ואל תקפיד ואל תכעס על זה בעצמו, על מה שאני כותב לך כל זה. כי מאהבתך אשר בליבי אני מדבר עמך לטובתך הנצחית, כי אני יודע שליבך בפנימיות נחשף מאוד להתקרב להשם באמת, וגם תראה מה אתה על כל פנים להרגיל עצמך ללמוד יותר בכל יום, תלמוד ופוסק בכל יום. וחומש עם פירוש רשי ונביאים וכתובים, וגם ספרי רבנו זל, תלמד בכל יום למען ניטב לך לעד ולנצח נצחים.

מצ'רין, נסע רבי נתן לאומן, לאחר מכן חזר לביתו בברסלב מספר שבועות, לפני שנסע שוב לאומן לראש השנה שנת תף רש ג' אחרי חג הסוכות, כן, אנחנו שנתיים לפני פטירתו, אחרי חג הסוכות התכוון רבי נחמן מטולצ'ין לנסוע ליאס, שם מקום, בכדי לפקח על הדפסת הכרך הראשון של ליקוטי הלכות. לפני שרבי נחמן יצא לדרכו, כתב רבי נתן לרבי אברהם בר, הנכד של רבנו, ורבי אבא בצ'רין, שיקיימו את הבטחותיהם על עסק ההדפסה, כן, שהם הבטיחו שהם יתרמו. כמו שאמרנו, רבי אברהם בר, הנכד של רבנו, היה עשיר, ורבי נתן הרבה פעמים מבקש ממנו שיתעורר קצת מהשינה ויתרום. אתה באתי, הוא כותב, לזרז, שיראו לגבוד מאנש מה שהבטיחו לי על העסק וההוצאה מרובה, כאשר תבינו מעצמכם, כי גם על בית זוג לכתר כסף, זאת אומרת גם על זוג פעמותים לשבת וכייצא בזה צריכים כסף רב, כל שכן שאנו רוצים לקנות הרבה יותר, אנחנו רוצים לקנות ספרים, להדפיס ספרים, כאשר תבין מעצמך הנמשל מאיתך ודי למבין. כבר בשנת תף קוף סמך אי 1805, קרוב ל-40 שנה לפני כן, התחיל רבי נתן לכתוב את, כן, אנחנו מדברים עכשיו ב-1845, אנחנו מדברים עכשיו מה היה לפני 40 שנה. התחיל רבי נתן לכתוב את הלכותיו על פי פקודת רבנו, ואתה הוא עומד להדפיס בסיוע תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין את הכרך הראשון של ליקוטי הלכות. סדר עבודתו הקדושה של רבי נתן בכתיבת ליקוטי הלכות הייתה, תחילה היה לומד את ההלכות בשולחן ערוך לפי סדרם, לאחר מכן חידש בהם על פי דרך החסידות בעומק העיון, שכל הלכה שלו בנויה על תורה אחד מתורות רבנו בליקוטי מורן, או משיחותיו הקדושות, או על אחד מהסיפורים שבסיפורי המעשיות של רבנו. בכתביו באים לידי ביטוי בכל הלכה והלכה, כיצד יכול כל איש מישראל להתקרב אל השם בכל עת וזמן ומכל מקום. בדרך זו עבר רבי נתן את כל השולחן ערוך כ8 פעמים, ובכל פעם הוא חיבר הלכות חדשות, כשהלכות שנכתבו במחזור הראשון לסדר זה נקראות הלכה א', השנייה הלכה ב', וכן הלאה. זאת אומרת, בכל נושא ונושא, כל הלכה א' היא של אותו סדר, של אותה שנה, אחרי זה כל הלכות ב' לאורך כל השולחן, לאורך כל הליקוטי הלכות, זה במחזור שני.

כשרבנו ציווה לרבי נתן לכתוב חידושים, הוא הורה לו לחדש בכל יום איזה דבר חדש. אולם במשך חיי רבנו הקדיש רבי נתן פחות זמן לחידושיו מאשר לקבל תורה מרבנו זן, לשוחח עמו, להעתיק את תורותיו. ועם כל זאת, כאב לרבי נתן מדוע לא שעה יותר במחיצת רבנו, שעל ידי זה היה מקבל עוד הרבה תורה, והיה זה לטובה נצחית לו ולכל העולם. רק לאחר הסתלקות רבנו, התחיל רבי נתן להקדיש זמן רב יותר להלכותיו ולחידושיו. עקב המעמסה הרבה שהייתה מוטלת על כתפיו, לא היה כל זמנו בידו. אף על פי כן, חידש וכתב הרבה מאוד, עד שהיו מקורביו תמאים ושואלים כיצד הוא מספיק בזמנו המצומצם לכתוב כמויות עצומות כאלה של חידושי תורה. פעם תירץ תמיעה זו באומרו, אמנם מעולם לא היה לי השבעת הקולמוס. כן, על השבעת הקולמוס, השח על השולחן ערוך, הספיק לכתוב הרבה מאוד פסקים חידושיים ופירושיים, כי הוא השביע את הקולמוס שיכתוב מאליו את העת שלו, שירוץ על הדף לבד. אך הגעתי לכל זה, כותב רבי נתן, אני לא היה כמו שהיה לשח, אך הגעתי לכל זה כי הזמן היה אצלי הדבר היקר ביותר, ושמרתי עליו מכל משמר. מה זה נשמור על הזמן? זמן פנוי, לא לשבת ולחלום ולדמיין דמיונות בזמן הפנוי. זה נקרא לשמור על הזמן. בדרך כלל אנחנו מזלזלים בזמן הקטן. כלומר, ואדם יושב בבית, בעוד 5 דקות יתחמם האוכל. הוא שם את זה על הגז, ייקח 5 דקות. 5 דקות זה זמן קצר. מה נעשה בזמן הזה? אין מה לעשות. נשב, נדמיין, נחלום. וכן הלאה, כל פעם יש לו 5 דקות פה, 3 דקות פה. רבי נתן, כשהיה מגיע לבית הכנסת, עד שכל הציבור היום מניחים תפילין, מאז שמגיעים, זה לוקח 5 דקות, 10 דקות. ב5 דקות האלה הוא היה לומד 4 דפים פוסק. ככה עומד, בעמידה. אחרי הנחת תפילין, מחזיק את הספר ועובר עד שחזן יתחיל את התפילה. שמר על הזמן. כל דקה פנויה, קרא עוד שורה וסגר את הספר. מה יש? שורה זה לא תורה? שורה זה לא שכל? מילה, כל מילה זה שכל אלוקי. כל מילה של תורה זה שכל אלוקי, זה נצרב בתוך המוח של האדם, והולך איתו לנצח נצחים. תנצל את הזמן. לשבת ככה, להסתכל, יש רק 15 דקות, יש כאלה שאצלם 15 דקות, כבר יש רק סך הכל עוד שעה, מה נעשה בשעה? אז השעה הזאת הולכת על כלום. אפילו דקה. תעשו פעם עם סטופר, בדיקה עם סטופר. כמה בדקה מילים אתה יכול להגיד? איזה 300. 300 מילים אתה יכול לקרוא בספר בדקה. ברגיל, לא בריצה. כמה רווח אפשר להרוויח. זה נקרא לשמור על הזמן. וכן היו אנשי שלומנו רגילים לומר, כששומרים את הזמן, נתברך הזמן ומספיקים הרבה. הוא כתב, ועבר על הכתובים לא רק בשבטו בביתו, אלא גם בימי נדודיו הרבים, אף גם בעת רדיפותיו הקשות שכאלה לא חסרו לו, ואף בשבטו בבית האסורים לא הניח את עתו מידו, כמו שסיפרנו, שהלשינו עליו המתנגדים לפני הרוסים, צריך לזרוק אותו לסיביר, בינתיים הניחו אותו בבית סוהר, גם שם הוא החזיק את העת והמשיך ללמוד ולכתוב תורה. הוא קיים בעצמו מה שהורה לאחרים, וקנה לחכה. כן, במסכת אבות כתוב, וקנה לך חבר. הוא קנה, הוא קורא את זה, וקנה לך חבר. העת תהיה החבר שלך תמיד לחדש חידושי תורה. וכאמור, מאז שציווה לו רבנו לחדש כל יום, קיים הוראה זו בפשיטות. מסופר, פעם אחת שאלו אותו, את רבי נתן, איך הוא הצליח כל יום לחדש חידושים? והרי יש זמנים שהמוח אינו מאיר כל צורכו ואינו מסוגל לחדש חידושים. לפעמים הבן אדם, המוח שלו קצת סתום. השיב רבי נתן בסיפור. פעם בערב שבת אחת, שלא התחדש לי שום חידוש, יצאתי מחוץ לעיר והתפללתי לקדוש ברוך הוא על דבר זה. ובעזרתו התברך, שחטתי איזה חידוש מהאצבע הקטנה. יש פתרון, הפתרון הזה צריך להיות הנשק הצמוד של עם ישראל, תפילה. כל עניין שיש לך, כל בעיה,
לא משנה, כל דבר ודבר יש לך למי לפנות, תפנה לאבא שבשמיים, ריבונו של עולם תעזור לי, תראה את המצב שלי, ריבונו של עולם חסר לי זה, אני רוצה ככה ולא הולך, יש למי לפנות.

כל שיחו ושיגו של רבי נתן לתלמידיו היה מבוסס בדרך כלל על ההלכות בהם עסק באותו זמן. כל כולו היה שקוע במחשבותיו התורניות הקדושות. רעיונות אלה נכללו גם במכתביו הרבים שכתב באותה תקופה, וללא ספק גם שיחותיו עם אנשים הושפעו מחידושי תורתו ומרעיונותיו העמוקים בהם התעסק אז. לאחר שרבי נתן היה מסיים כתיבת הלכה מסוימת, היו החסידים מעתיקים אותה בכמה וכמה העתקים, אשר נמסרו מיד ליד בין כל תלמידיו. לפעמים היה רבי נתן עצמו מעתיק ומכפיל את כתב ידו למען יזכו בהם אחרים. בדרך כלל המעתיק הקבוע היה תלמידו הנאמן רבי נחמן מטולצ'ין. הצורך להרבות בהעתקות קיבל משנה חשיבות לאחר שכתביו של רבי נתן הוחרמו על ידי הרשויות בשנת תקצ"א, והרבה מהם נאבדו. גם לפני כן היה רבי נתן שולח העתקים לבנו רבי יצחק בטולצ'ין למען ישמור עליהם, ומאז תחילת ימי התלאות הקפיד על כך מאוד. רבי נתן ראה בכתביו הקדושים אמצעי חשוב להפצת תורת רבנו באופן נרחב, ורבים יוכלו להגות בהם על ידי שהוא פירש אותם, הרחיבם ועשה להם אוזניים. שלמה המלך החכם מכל אדם אמר, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. רבי נתן עבר כבר את שנות ה-60, כאחד שהתכלית עמדה תמיד לנגד עיניו, החליט שהנה הגיע הזמן להתחיל בהדפסת ליקוטי הלכות, הלכה למעשה. כששלח רבי נתן להדפיס את ספרו, נענה ואמר, מאדם שאינו חושב על תכליתו האחרון, מה יהיה בסופו, כשיהיה שוכב על הארץ וכולי, מזה אינו מדבר כלל, כי הוא דומה לבהמה ממש. רק מי שחושב מה יהיה בסופו, וליבו חושק וכוסף מאוד לעבודת השם, בוודאי נעשה עמו מה שנעשה, כי ההתגברות גדול מאוד כידוע לנו, בשביל זה האיש חיברתי את ספרי, כי אותו יחזקו דבריי ואותו יאמצו. רבי נחמן מטולצ'ין יצא לעיר יאס שבמולדוביה מיד לאחר חג הסוכות שנת תרג, אוקטובר 1842. התלהבותו והשתוקקותו להדפיס את ליקוטי הלוחות הייתה כה גדולה עד שלא המתין עד אחר השבת שלאחר החג. הוא אף לא המתין שהתקבץ בידו סכום מכובד שהוא יוכל להתחיל להדפיס, אלא יצא מיד מברסלב רגלי, וכך התכוון לעבור חלק גדול מהדרך בכדי לחסוך בכסף. הוא אף נתברך מרבי נתן שלעולם לא יסבול מכאבי רגליים. כזכור, מי ששם לב לסיפור, תמיד הוא הלך ברגל, ומדובר פה על הליכה של 100 קילומטר ממקום למקום. רבי נתן אף הוא יצא לגייס כספים עבור ההדפסה, ונסע לשם כך לחסידי ברסלב הבסורים בעיירות אוקראינה. הוא התעכב רוב החורף ההוא בדרכים. בשבת חנוכה הוא היה בעיר צ'רין, הייתה זאת הפעם הראשונה לאחר הסתלקות רבנו שלא היה בביתו בשבת זו. הוא רצה אמנם לנסוע לביתו, אך נאלץ להישאר שם, כפי שהוא כותב.

אתמול כתבתי לך שבדעתי לשוב לביתי על שבת חנוכה הבאה עלינו לטובה. ובערב הביאו לי איגרת ועגלה לנסוע לצ'רין, וסיפרו לי עוצם תשוקתם שם שאבוא ממש עד כלות הנפש. השתוקקות שרבי נתן ישבות אצלם. והוכרחתי לנסוע לשם. כי ראיתי והבנתי כי מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. בעודו שם השתתף רבי נתן בשמחת פדיון הבן של נינו, הנולד לביתו של רבי שחנה בנו. הוא ציין אף זאת, אל תתפלו על הגיל הצעיר, בגיל 13 התחתנו, אז להיות בחתונה של הנין או בפדיון זה נורמלי. הוא מציין אף זאת כסיבה להישאר בצ'רין, בפרט שביום ו' ערב שבת קודש הבא עלינו טובה יהיה פדיון הבן של ניני. השמחה הייתה גדולה ורבי נתן דרש שם מאחד מהלכותיו בנושא פדיון הבן.

מעניין במיוחד הוא המכתב ששלח באותו שבוע, בו הוא מייסר את בנו הקטן, ממנו ניתן מעט ללמוד על רוב גודלו של רבי נתן, שלמרות המעמסה הגדולה שהייתה מוטלת על כתפיו בהנהגת העדה, בתפסת הספרים ועוד, עם כל זה לא התעלם מחינוך בניו ולהדריכם ולייסרם אף בפרטים הקטנים ביותר. היה זה כאשר הבן הקטן נמנע ללכת לבית המדרש בשבת מחמת הבושה. למה? לא היה לו כובע עליון ראוי ללבישה. הוא כותב, כובע עליון זה הכובעים שהיו הולכים איתם, זה היה קסקט בזמנו, אז לילד לא היה, כנראה רק כיפה הייתה לו, אז הוא התבייש ללכת לבית המדרש בלי הכובע. אז הוא כותב לו ככה, רבי נתן, אתה בוודאי מבין את הצער שיש לי ממך מהעקשנות שלא הלכת לבית המדרש בשבת מחמת הכובע. ובכן, אבקש ממך שמהיום תשתפר. למען השם, אל תלך אחרי השטויות שלך. שמע בקולי, משום שאינך יורד ממחשבתי. אם ירצה השם בקרוב, בטוח אני להשיג עבורך שידוך למזל טוב. כן? שיגיע לגיל 13. ואז יהיה לך בעזרת השם שטריימל, וגם כובע טוב. לעת אתה למען השם, אל תמנע את עצמך מבית המדרש עבור שטות כזו. שמע בקולי, ושמע בקול אנש, ואז ייטב לך בעולם הזה ובעולם הבא. עוד מקובל בקרב החסידים, כי רבי נתן עם כל הקפדתו על כמעט חצות, כפי שציווה רבנו, ואמר שעיקר עבודת איש ישראלי לקום בחצות לילה. מכל מקום, כשבניו היו קטנים, היה ממתין להם שיחזרו מהחדר, ולמד עימם ואכל איתם יחד, כדי שיברכו בכוונה ברכת המזון. גם אם הדבר נמשך לתוך הלילה על חשבון שעות השינה המועטות שלו.

באותה עת התחוללו תהפוכות קשות באזור. פלוגה צבאית התפרצה במפתיע לאזור ברסלב טולצ'ין לגייס ילדים יהודים לצבא הצאר ניקולאי, כהמשך לגזרה הנוראה של הקנטוניסטים. כן, אמרנו גזרה שרבנו אמר שהוא דוחה את הגזרה הזאת ל-25 שנה, וכך היה באמת בחייו, הוא התפלל על זה עד שזה ניתן ל-25 שנה, שחטפו ילדים, חוק, חובה, לגייס ילדים מגיל 7 לצבא, ולהישאר בצבא עם הגויים עד גיל 50, כבר לא נשאר ממנו כלום. זה לא הייתה הפעם הראשונה שרבי נתן עמד בפני איום זה. כשהיה בברד ובלמברג לפני 2.5 נתנסה בפחד דומה. בניו נחמן ויוסף יונה היו כבר בגיל די מבוגר להיות נכללים בסכנה זו של החטיפה. לרבי נתן לא היה ממון כדי להשיג עבורם פטור מהגיוס, כדרך שעשו אנשים מעמידים תושבי המקום, היו משחדים את הקצינים ומשתחררים. מצד שני, ישמחו אויביו לראות אותם נלקחים, ולא רק בגדי למלות את המכסה הנדרשת של הילדים כפי דרישת הצער, ובכך להציל את ילדיהם שלהם. למזלו של רבי נתן הצליחו להבריח את ילדיו בצנעה ברגע האחרון. בנו של רבי יצחק, רבי דוד צבי, שמלאו לו 13 שנה בשנה שעברה, התחבא אף הוא. גם את בנו הצעיר של רבי אפרים, בן רבי נפתלי, כן, זה חברו של רבי נתן, חבר ילדות שלו, שהיה מתלמידי רבנו, אז הבן שלו, רבי אפרים, הבן של רבי נפתלי, גם כן נרדף. היו צריכים להבריח גם אותם. רבי אפרים נחפס לאומן, שם יצר קשר עם אלה שעזרו לבנו, והביא את יחיאל, כן, הנכד של רבי נפתלי, לצ'רין, ביחד עם נחמן בנו של רבי נתן, יוסף יונה ביחד עם בנו של רבי יצחק. כולם התחברו באזור ברסלב למעלה מחודש, עד שהסכנה חלפה והתאפשר להם לחזור לביתם.

רבי נתן נשאר באזור צ'רין עד אמצע חורף תף רש ג', אז יצא לאומן בדרכו הביתה. הוא התנחם בכך שאפילו בעת מצוקה כזאת המשיך רבי נחמן מטולצ'ין לעסוק בהדפסה. המצוקה הזאת שרוטפים עכשיו לאסוף את הילדים לצבא של ניקולאי. הוא התנחם בכך שאפילו בעת מצוקה כזאת המשיך רבי נחמן מטולצ'ין לעסוק בהדפסה שרבי נתן ראה בה המתקה גדולה לכלל ישראל. באומן קיבל רבי נתן לשמחתו כמה דפים לדוגמה מספרו הגדול ליקוטי הלכות

גדול הזה. בתענית אסתר, תף רש ג', הודיע רבי נחמן מטולצ'ין לרבי נתן שהדפסה היא לקראת סיום, והוא נחוץ מאוד לכסף שיגיע אליו מיד. איך הוא שייך יוציא את הספרים עכשיו מבית הדפוס? רבי נתן שמח מאוד לשם הבשורה הטובה, הוא מבטא זאת במכתבו מיום ד' תענית אסתר שנת תף רש ג'. מה נכבד היום? שקיבלתי שמועה טובה שתהילה לאל כבר נגמר עסקנו, מאשיב להשם, אילו פינו מלא שירה ותהילה לאל שהגיענו הידיעה טובה במועדו בזמנו, בזמן ססון ושמחה ומשתה ויום טוב ליהודים. אולם, עניין החיסרון הממון העיק על ליבו. הוא אמנם הספיק לסוף חלק מהסכום ושלח את הכסף לרבי יצחק עם בקשה שילווה את היתרה, ושישלח את כל הכסף יחד לרבי נחמן הנמצא ביאס. רבי יצחק היסס לבצע את ההלוואה, היות ולא פרעו לו חובות קודמים. רבי יצחק היה מנהל הבנק בטולצ'ין. כן, הבן של רבי נתן. רבי נתן היה צריך לכתוב אליו כמה פעמים בכדי לשכנעו. רבי נחמן עומד, כך הוא כותב לו, הוא מצפה בכל יום. על כן אינני שולח לך, ואת המותר תלווה משלך. גם מעותיי נכנסו בעסק, זה כידוע לך, ואני מטריח עצמי ללוות מאחרים כדי להקל מעליך בני. אבל אהובי בני חביבי, אתה מדקדק יותר מדי בעניין ההלוואה לצורך עסק גדול כזה. ונכון ליבך בטוח יהיה שבוודאי תסולק בקרוב מה שילווית, אל תדאג, הכסף בסוף יגיע. האמת שצריכים להיזהר, לבלי לחטוף ממון אחרים, מזה לזה, ולבלי להיות בעל חוב, ושלא להיכנס לעסקים גדולים יותר מכוחו, ותהילה לאל, אתה נזהר מזה, כותב ככה לבנו. אבל פי כן, לחשוב מחשבות יתרות, בפרט בעסק של 30 או 40 רובל, בפרט על עסק גדול כזה של הפצת הספרים, אין ראוי לחשוב מחשבות יתרות כל כך. כן, רבי נתן פה הולך על הקו האמצעי. צד אחד אנחנו מתעסקים עם עסק עצום של הפצת ספרי רבנו, אז צריכים לקחת גם הלוואות וכו', ומצד שני הוא מושך לצד השני, צריך להיזהר לא לעבור את הגבולות, שתהיה במקום שתוכל איכשהו להגיע לקו האמצעי. אך ראוי לחשוב מחשבות יתרות כל כך, לא צריך יותר מדי לגזים בפחדים איך נחזיר את ההלוואה וכו'. אך בקשתי ממך שלא יהיה לך שום מרה שחורה ודאגה מזה בעצמו שאני כותב לך את מה שאני כותב.

0: כאילו ניסה רבי יצחק להתחמק מעזרה לאביו הגדול בעת עסקו בעניין ההדפסה. כי עד רבה, רבי יצחק שכיבד את אביו והריצו למעלה מן המשוער, כפי אשר משתקף במכתביו אל אביו, עשה ככל אשר ביכולתו לסייע בידו. והוזיל הרבה כספים מכיסו, בזכות היותו מנהל הדואר, הבנק. הייתה לו האפשרות לעזור רבות, אולם בעת ההיא, מיד לאחר סוכות, מיד שנודע לאשתו של רבי נחמן מטולצ'ין, שבעלה נוסע לזמן ממושך, וישאירה ללא מפרנס, נסעה לברסלב והסיחה את ליבה לפני רבי נתן, שבאם לא יספק לה לפחות לחם צר ומים לחץ, העלולים אי וילדיה לגבוע ברעב. רבי נתן הורה אז לרבי יצחק בנו לספק להם כל שבוע את צרכיהם הבסיסיים, כל עוד רבי נחמן מתעסק בתפסה בערים רחוקות, לכן קשה היה עליו מאוד להשיג עוד כספים. בהתקרב חג הפסח ורבי נחמן מטולצ'ין עדיין התעכב בדרכים, ביקש מרבי יצחק שגם יקנה למשפחתו של רבי נחמן בגדים נעים לכבוד החג. אשתו של רבי נחמן הייתה מספרת שבגדי החג באותה שנה היו הנעים ביותר מעודה. אחרי פסח, תפרש ג' נסתיימה הדפסת הכרך הראשון של ליקוטי הלכות. רבי נתן כתב לרבי אפרים בן רבי נפתלי בבקשה לסייע בידו בתמיכה למען הספר, וככה הוא כותב. והנה כבר עברו ימי הפסח בשלום ובשמחה קצת, ועברנו הים בשלום, וכבר עברו י' ימי הספירה משנת תפרש ג' לאלף השישי לבריאת העולם, וימי שבועות הקדושים ממשמשים לבוא. מי ייתן שנזכה מעתה לספור ספירת העומר בכוונה כראוי, באופן שנזכה לתאר עצמנו כל אחד ואחד מטומאתו ומזוהמתו, עד שנזכה ליראה והאימה והמורה הגדול של מתן תורה. וכבר כתבתי לך שכבר נגמר העסק שלנו, אך אני בעל חוב גדול, ואני מקווה בכל יום שיבוא רבי נחמן לביתו בשלום, ואף על פי כן לא אמנע מכם הטוב, לא אמנע מכם הטוב לשלוח לכם חצי עלה לדוגמה, חצי דף. הוא מטושטש קצת מריבוי משמוש הידיים שמשמשים בו, דף אחד סך הכל. אבל אף על פי כן המלאכה יפה ומעודר בעזרת השם, ומובטחן בכך שבוודאי תעשה כל מה שתוכל להחזיק אותי בעסק זה, שלא יהיה בעל חוב.
1: אני

זה. דברי רבי נתן עוררו מאוד את ליבם של רבי אפרים, רבי אברהם בר ושאר החסידים את שרין וקרימנשצ'וק, ומיד הושיטו כולם את נדבת ליבם למען המטרה הקדושה שכולם היו כה חפצים בה.

מחכה לשקט הזה שיפתח את עיניי בסופו של חורף סגריר. את קולך שמעתי עמוק בשדות, צעדיי קשנו כרגיל.

מיד עם סיום ההדפסה, נטל רבי נחמן כמה ספרים לדוגמה ויצא מיאס לכיוון רוסיה, אוקראינה, בתקווה להספיק להגיע לשם לפני חג השבועות. אולם, כרגיל, שלפני כל התגלות חדשה של צד הקדושה, מיד מתעורר הצד שכנגד. ובכן, הוא עמד עתה לפני מכשול חדש שנעמד בדרכו הביתה עם הספרים. ביוזמת המשכילים, אסרה הממשלה כנזכר לעיל הדפסת ספרי חסידות ברוסיה. המשכילים הרשעים קיים נרגש, השקט לא יכלו, השפיעו עוד על אנשי השלטון, שאיסור ההדפסה ברוסיה לא יהיה יעיל אם לא יושם עין על הבאת ספרים מבחוץ. רשויות השלטון הסכימו עמהם והמשכילים התנדבו לשמש בעצמם כשוטרי הגבול לבדוק את הספרים המיובאים. רבי נחמן מטולצ'ין, שכה הרבה לעמול ולהתייגע עד שזכה לראות את הספרים מודפסים וכרוכים, התמלא צער ופחד גם יחד. הוא כבר היה בדרך לגבול רוסיה-אוקראינה, כשנודעה לו הגזרה החדשה. ולפני שהגיע לגבול, חזר במהרה ליאס, ונסע מרחק רב של כ-30 קילומטרים בנשימה אחת ללא עצירה באמצע, מפחד שומרי הגבולות. עקב כך נאלץ להתעכב עוד שבת במולדוביה. באותה שבת הוזמן רבי נחמן לביתו של אחד התושבים המקומיים, תלמיד חכם ובר אוריין. בסעודת ליל שבת קודש ביקש ממנו לומר תורה. רבי נחמן פתח את פיו בחוכמה וחזר על כמה הלכות של רבי נתן בטוב טעם ודעת. עלה התפעל מאוד מדבריו העיקרים של רבי נחמן, שאל אותו מאין שמע אותם. רבי נחמן הוציא והראה לו את הליקוטי ההלכות שזה עתה נתפס, ואמר, מהספר הזה הוצאתי את התורות העיקרות האלה. מערכו התלהב מאוד וקרא, עם הספרים האלה הייתי הולך בגבול אפילו באמצע היום בלי פחד. דברי המערך שלא נמנע עם חסידי ברסלב עודדו את רוחו של רבי נחמן מטולצ'ין, ויצא מלא עוז ועוצמה מיד לאחר השבת לכיוון הגבול, ואומנם הוא עבר את הגבול בשלום. שמחה גדולה שררה במעונם של חסידי ברסלב ורבי נתן בראשם, בעת שרבי נחמן מטולצ'ין הגיע לאחר חודשים ארוכים של גלות וטלטולים בדרכים והגיעה אינסופית, ובידו העתקים גמורים של הספר ליקוטי הלכות הראשון. כדאי להעתיק שיחה נאה מהספר אבני הברזל בקשר לאותם רגעים בהם הגיע רבי נחמן וספרו בידו.

שבא הרב רבי נחמן מטולצ'ין עם מדיקותי הלכות לביתו, נהנה מאוד רבי נתן וגם אנשי שלומנו, ואמרו אנש כעת צריכים אנו לנהוג כבוד ברבי נחמן מטולצ'ין. ואמר רבי נתן בדרך כלל הצע, מה אתם עושים עסק מזה? כחו ואלקו. זה תרגום ביידיש, ביידיש כנראה זה נשמע יותר טוב. ואמר כך מפני שדברי רבנו היו צריכים להיות נקי מן הקנאה והתאווה והכבוד מכל וכל לגמרי. כן, אז זה מה שהוא אמר רבי נתן, דרך הלצה, מה אתם עושים מזה עסק שהוא הביא ספרים? קחו אותו ותנו לו קצת מלכות, כן, שלא יתקבל כבוד וגאווה מזה שהוא התפיס את הספרים. אך מה יכולים לעשות אם הוא מקנה או נכשל בתאווה? לא אנוסו פעם אחת, ועל כן מקרב אותו רבנו. אבל כשרוצה עוד כבוד, זה כבר בעיה, כן? בן אדם נכשל, בסדר, רבנו לוקח אותו, מחזיר אותו בתשובה, מטפל בו, אבל אם הוא רוצה גם כבוד, זאת כבר בעיה. ורבי נתן אמר פעם, קנאה ותאווה, רבנו מקבל אותך, אבל כבוד מוכרח לזרוק לגמרי לפני שבאים לרבנו. זו הייתה דרכו האמיתית של רבי נתן, בהנהגתו עם בחירי תלמידיו. עוד מסופר, מהתבטאותיו של רבי נתן באותה שעה לתלמידו הנאמן, כשסיפר זאת רבי נתן שברח מהגבול, כן, ככה סיפר לו רבי נחמן טולצ'ין מה עבר עליו בדרך, אמר לו רבי נתן, אתה היית צריך להיות אצל הגבול ולהתפלל ולחכות עד רגע של הישועה, לא לברוח. למה ברחת? הלא כשהגיע הזמן של הישועה היית רחוק. ועוד מסופר, כשהיה רבי נחמן בעיר יס, ובשבת בבוקר אחר הסעודה נהיה צמר לשתות, ונכנס אל הרב ונתן לו שלום. שאל אותו מאין הוא בא, אותו רב של העיר יס, והתיירה לו מר מברסלב, כן, היה פחד להגיד שאתה ברסלבר, למה אתה לא יודע מאיפה תבוא המכה. היו חולקים בכל מיני מקומות. ואמר לו, מטולצ'ין, כן, הוא לא רוצה להגיד שהוא מברסלב, אמר, טולצ'ין. שאל אותו, איפה זה טולצ'ין? אמר לו, ליד ברסלב. אמר לו, הרב, אולי אתה מכיר את נטלה, ברסלבר חסיד בשם נטלה? הבין רבי נחמן שאינו מתנגד, וסיפר לו שנוסע ממנו והוא תלמידו. וסיפר הרב, מאיפה הוא יודע, מאיפה הוא מכיר את רבי נתן? אז הוא מספר ככה, שאביו היה רב בלמברג, שהוא היה אברך, ורבנו זל התאכסן לא רחוק מביתם, בחייו של רבנו. והיה רגיל להיכנס אצל רבנו, ורבנו לא היה אומר תורה. ואפילו שום דיבור לא היה מדבר מחמת חולת הריאה הקשה שהייתה לו, שרבנו היה בלמברג, אז זה היה כבר לפני הפטירה שלו, שהמחלה שלו הייתה כבר חזקה, שהוא לא יכול לדבר. אז אותו רב עכשיו מספר שהוא היה אברך אצל אבא שלו, שהיה רב של למברג, ואז שרבנו הגיע לשם לטיפול אצל הרופאים, אז הוא זוכר שהוא נכנס לרבנו, ורבנו לא אמר תורה, לא אמר כלום. ורק כל הדיבורים היו כלולים בתנועותיו ורמזיו. ולפעמים כשרצה לדבר, ובפרט לספר מעשה, ובפרט מעשה מארץ ישראל, כשרבנו רוצה לספר, תכף התקפצה כל העיר. ופעם אחת בסעודה השלישית של שבת סיפר מעשה מארץ ישראל, ובא רבנו לדבקות גדול כל כך עד כלות הנפש, והיה חושך, ואני הכרתי והרגשתי שקרוב ליציאת נשמתו, והבאתי נר ונפסק הדבקות ושב לחיותו. כך הוא מספר מה היה באותה תקופה בלמברג. ככה שומע רבי נחמן מטולצ'ין את הסיפור מה היה כשרבנו היה בלמברג. כזכור, רבי נתן לא היה בתקופה היא, עם רבנו היה ניתוק של כמה שנים בגלל המרחק, אז לא היה מי שיכתוב את הדברים. אז הנה, הקדוש ברוך הוא סובב, שהנה הסיפור מגיע לרבי נתן בסוף. כשנודע לרבנו, נתן לי תודה, ככה הוא מספר אותו רב, וסיפר לי אז מרבי נתן. כן,
איך הסיפור התחיל, אני אחזור. רבי נחמן מטולצ'ין היה בעיר יאס, בבוקר היה בסעודה אצל הרב של העיר, שאל אותו הרב, מאין אתה, לא רצה להגיד מברסלב, אמר טולצ'ין, שאל אותו איפה זה טולצ'ין, אמר לו ליד ברסלב, אמר לו אולי אתה מכיר את נטלה מברסלב, חסיד ברסלב, אז הוא אמר לו כן, אני תלמיד שלו, ושאל אותו מאיפה, שאל את הרב רבי נחמן, מאיפה אתה מכיר את רבי נתן, אז הוא סיפר את הסיפור הזה, שכשרבנו היה בלמברג אצל הרופאים, אז הוא התאכשן שם באיזה עיר, אז כל פעם שהוא היה אומר סיפור או תורה, היו רצים אנשים, ובקושי הוא דיבר תורה, מצבו היה קשה, ופעם אחד רבנו אמר תורה מארץ ישראל, ואז הוא מספר הרב הזה, כשהוא היה אברך אז, הוא הרגיש שרבנו עומד לצאת מהגוף, אז הוא הדליק נר מיד, ואז הוא, רבנו חזר מהדבקות שלו, חזר לעולם הזה, והמחשבות שנדבקו יצאו, יצא מהתודעה שלו, ואז כשרבנו נודע לו שעשיתי את זה בשבילו, אז הוא הודע לי על זה, וסיפר לי, ככה מספר הרב, וסיפר לי שיש לו תלמיד בשם רבי נתן. הוא אמר, אך, אך, יש לי נטלה, נטלה. כשאתה תיסע אליי לברסלב, ככה הוא אומר לרב, אעשה ממך חידוש כמו נטלה שלי. אבל גשמיות וחשכת העולם הזה נתן שכחה בליבי ושכחתי מלנסוע. כך הוא מספר, הרב של יאס. הוא המשיך, חיצים מחיצים שונים דוקרים את ליבי

גשמיות וחשכת העולם הזה נתן שכחה בליבי ושכחתי מלנסוע. כך הוא מספר, הרב של יס. הוא המשיך, חיצים מחיצים שונים דוקרים את ליבי

גשמיות וחשכת העולם הזה נתן שכחה בליבי ושכחתי מלנסוע. כך הוא מספר, הרב של יס. הוא המשיך, חיצים מחיצים שונים דוקרים את ליבי ושכחתי.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלב, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים, ממשיכים בספר על רגל אחת. אנחנו בתורה כף, מתחילים תורה חדשה, 9 תיקונים. עזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו דיבורים מהלב העליון. זה העניין המרכזי בתורה הזאת, שצריך להתפלל לפני שמורידים דורה, שיראה דיבור מהלב העליון, מהקדוש ברוך הוא בתפילה. שכל אחד יצטרך לקבל, ישמע מה שהוא צריך לשמוע, ולא ישמע מה שהוא לא צריך לשמוע. העיקר זה ידי תפילה ותחנונים. סעיף א', יש נשמה המסובלת בייסורים, ועל ידי היורדים לעולם ביורי התורה. ומהנשמה הזו יונקים מפרשי התורה את חידושיהם. כן, כל דור ודור יש איזו נשמה שדרכה היא השורש של כל הביורים של התורה שיורדים לעולם. הבן אומר שם בתורה, בלקוטי מוהר"ן, שהנשמה הזאת מכונה בשם מרים. מרים על שם המורים. בגלל זה שהסתלקה מרים, הסתלק הבאר. הבאר זה ביורי התורה. והנשמה הזאת, הכוח שלה זה להמשיך את החידושים האלה לעולם. סעיף ב', כשנופלת הנשמה הנ"ל ממדרגתה ומצטננים דבריה, אז היא מסתלקת מן העולם עם כל ביורי התורה, שפתאום אין לה כבר חשק וחידושים וככה אש. מצטננים דבריה, הדיבור שלה נהיה כבר קר, לא חם, היא לא מתחברת להוריד את הדיבורים מהלב העליון, אז שהיא מפסיקה לעשות את זה, היא כבר מסתלקת מן העולם, אין לה חשק להיות פה. ואז גם אין מי שיוריד את ביורי התורה. סעיף ג', כשמסתלקים ביורי התורה מן העולם, מתעוררת מריבה על הצדיקים, כי ביורי התורה עושים שלום בעולם. כן, רבנו אומר שם, שביור זה תשובה על קושיות ומריבות. אם הנשמה שכל פעם מורידה את ביורי התורה והיא עושה שלום בין הקושיות והמריבות שיש בין התלמידי חכמים ובין הצדיקים, אז נהיה מריבה בעולם, מריבה בעם ישראל. לא מוצאים את השלום. ביורי התורה הם עונים על כל הקושיות והמריבות שיש. סעיף ד', כל ביורי התורה נמשכים מהבינה, מהלב העליון, מהקדוש ברוך הוא. כל ביורי התורה נמשכים מהבינה, מהלב העליון, מהקדוש ברוך הוא. לכן, לפני שמתחילים לבאר את התורה, צריכים להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שישפיע ביורי תורה. התורה של עם ישראל זה תורה שהיא בחינה של נבואה. וגם כל התורה של רבנו זה תורה כזאת, זה תורה שהיא נבואה שהוא פתאום קיבל אותה מהלב העליון במתנה. זה לא תורה שהיא תלויה כמה באדם אינטלקטואל וכמה הוא עושה מהלכים מחשבתיים או ככה מכין את הדיבור ולומד ואוסף. עיקר התורה שמקבלים, התורה שרבנו רוצה לתת לנו, זה תורה של דעת, של השגחה בשידור חי. שידור חי מהשמיים, וגם שלומדים עכשיו את הדיבורים של הצדיק, אנחנו צריכים לנסות לקבל את הדיבורים בשידור חי. מה הצדיק אומר לנו עכשיו, בתוך הדברים שלו, הוא כל פעם מאיר דברים אחרים. וזה נמשך מהבינה, מהלב העליון, בגלל זה קודם כל צריך לעורר את הלב, לקשר את הלב עם כל הנשמות שיושבים לשמוע את התורה, לקשר את הלב עם הנשמות של הצדיקים, שמבארים לנו התורה, ולהתפלל, לבקש ברחמים, שירדו לנו דיבורים עם חשק, עם התעוררות, דיבורים נכונים, דיבורים שמקרבים אותנו לקדוש ברוך הוא. זה העיקר, העיקר בתורה זה שהתורה נהיית חיה, היא שידור חי, לחם חם. נכון, לאוכלים לחם חם, לחם הפנים בבית המקדש, התורה כמו לחם. זה לא כמו לחם קר, לחם שיוצא מהתענור, אתה יכול לאכול אותו ככה. בשנייה אתה מפרק אותו. ככה דיבורי התורה שלנו צריכים להיות דיבורי התורה שהם יורדים חמים מהלב העליון. הכוונה בשידור חי, כל יום ויום יש תורה חדשה ודיבורים חדשים והוראות חדשות שמתאימים לדור, שמתאימים למצב, שמתאימים למה שקורה עכשיו בנשמות, וזה כל הזמן משתנה. בגלל זה שאנחנו פונים לתורה, אנחנו פונים בתפילה, ומה שהקדוש ברוך הוא שולח, שולח לנו מהלב העליון בהשגחה פרטית. וכל אחד יכול להיכנס למדרגה הזאת בפשיטות ובתמימות. רבינו אומר, גם איש פשוט ששם את האותיות, את העיניים על האותיות של הספר, פותח את הלב, יכול לקבל חידושים, מה שהמחבר אפילו לא התכוון לחדש, למקום שלו ולמצב שלו. יש פה מימדים נשמתיים, מעבר למה שאנחנו רק רואים בשכל הרגיל שלנו, שיהודי נפגש עם התורה, נפגש עם ביאורי התורה, יש קשר נשמתי שלו עם האותיות ומתחדשים דברים. ובעזרת השם אנחנו צריכים להתפעל, לזכות, לגלות את זה, לגלות את זה לאחרים. סייפי, כשרוצים למשוך ביאורים לתורה, מההתנוצצות שמתנוצץ במוחים של האדם, העיקר על ידי שמכניסים את ההתנוצצויות של השכל שמפוזרים בדרושים שונים לתוך דרוש אחד. כן, לפעמים אפשר לראות דרשנים כאלה שהם מדברים מאוד יפה, זה נשמע גם מאוד יפה, הולכים מעניין, מעניין, לדבר, לדבר, ואתה לפעמים לא מבין מה רוצים ממך, מפה הוא קפץ לפה, ומשם הוא קפץ לשם, ומהנושא הזה לנושא הזה. והכל נשמע מאוד יפה, והוא מביא מקורות, וככה מדבר רהוט, אבל מה העיקר, מה העניין? עיקר העניין שרוצים להוריד תורה, זה יורד שכל אחד, יורד איזה רעיון, איזה עיקרון שבן אדם רוצה לדבר עליו, איזה כלל. עכשיו את כל הפסוקים ואת כל הרעיונות, זה יכול להיות גמרות וזוהר ודברי רבנו, אבל הכל נקשר ונלפף סביב אותו רעיון אחד שאתה רוצה להעביר. זו נקודה שיש לך עכשיו בלב שמהירה לך, שאיתה עכשיו אתה מקשר את כל הדיבורים שאתה מביא, את כל המקורות, כמו שאומרים, את כל המקורות מכל דברי התורה, הם רק מסייעים לך להעמיק את הרעיון המרכזי שאתה רוצה להביא, וזה עיקרון אחד. כי כשבאדם מפזרים אותו מלא מלא מלא מלא עקרונות ומעניין לעניין, הוא יוצא, תפסת מרובה לא תפסת. בגלל זה גם עיקר להעביר את התורה, כמו שבאדם עכשיו יראה את כל הידיעות שלו, זה יותר באדם צריך לראות מה עכשיו אני חי, איפה עכשיו אני מונח בלב, איפה עכשיו אני מונח בעבודת השם שלי, מה עכשיו... עכשיו בוער אצלי, מה עכשיו חי אצלי. כי כשהוא מעביר את זה, את המדרגה שלו ואת המקום שלו, זה פועל הכי חזק. דברים שיוצאים מהלב נכנסים אל הלב. אז בעיקר לפני שבעלה אומר תורה, הוא צריך לפגוש את עצמו קודם כל, מה, איפה אני נמצא. ואז הוא מעביר את התורה עם הלב, עם המקום שלו. זה תורה הרבה יותר חיה, הרבה יותר אמיתית. היא פוגשת אותו, את המציאות ואת השומעים בצורה הרבה יותר עמוקה. הקדוש ברוך הוא מחבר את דברי הצדיקים ועושה מזה ספר זיכרון. ספר זה הוא הבינה, הלב העליון שלמעלה. ומשם מקבלים את חשקם לתורה כל אלה שאינם יכולים ללמוד. כן, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, בקוף מם ב', שגם אם באדם עכשיו אנוס, או שאין לו ספר, או שהוא לא יכול ללמוד, או שהוא בדרכים, או שהוא לא יודע ללמוד אפילו, לא יודע לקרוא. לא משנה. כל מיני מצבים של אנשים, או שהוא במוחין אנוס, אני לא יודע. כל מיני מצבים בחיים שלנו שאנחנו לא יכולים ללמוד, אבל פתאום באדם בא לו חשק. חשק ללמוד תורה, חשק ככה להתענג על האותיות של התורה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, לתאר את עצמו, אבל אין לו איך ללמוד. זה יכול כביכול עכשיו להיכנס לקטרוג ולעצבים, ורבנו מגלה פלא גדול, איך רבנו נותן לנו יצא בכל מקום, איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, עצם זה שהוא רוצה ללמוד, הוא מקבל תורה מהלב העליון, ומהלב העליון הזה קיבלו תורה כל מי שעבד את השם לפני מתן תורה, האבות הקדושים, וכל הצדיקים, לפני מתן תורה, הם קיבלו תורה מהלב העליון. ככה אברהם אבינו, שהיה לו לב לקדוש ברוך הוא. הנה, אני אמשיך את הסעיף הבא, כי זה קשור. אברהם אבינו, שלא היה לו ממי ללמוד תורה, אלו כיסופים גדולים לקדוש ברוך הוא. לכן הוא קיבל את תורתו מהלב הזה שלמעלה, כלומר, מהלב העליון, הבינה. כן, אז גם אנחנו, שאין לנו עכשיו איך ללמוד, או כוח ללמוד, או אין לנו ספר, אנחנו בדרכים, אבל יש לנו חשק ללמוד, אנחנו מקבלים תורה מהלב העליון. ומה זה התורה מהלב העליון? זה תורה שיושבים שתי צדיקים, יכולים לצאת בשתי קצוות של העולם, אחד מקשה ואחד מתרץ, וזה נרשם בלב העליון, והתירות של ההוא יורד ללב העליון, וזה תורה של הנשמות, תורה של עולם הבא. ומי שיש לו חשק תמים ללמוד תורה, הוא מקבל מהלב שלמעלה. וכמה צדיקים, על ידי שהם מקשים ומורידים ומבארים ומורידים חשק לנו. כאילו יוצא מזה שלפעמים התורה שאתה מקבל זה בעצם החשק עצמו. החשק, אני פעם הלכתי לינוקה, הלכתי לבקש ברכה מחבר, והלכתי אליו לראות אותו, יהודי באמת, תלמיד חכם. והגעתי עם החבר, לא כל כך באתי את זה, אבל הגעתי כבר גם אליו, אז אמרתי לו, תברך אותי, הרב, תברך אותי שיהיה לי חשק כמוך ללמוד תורה, יש לו באמת כיף לשמוע אותו, אומר את דברי תורה, תברך אותי גם שיהיה לי חשק לתורה. אז הוא אמר לי, עצם זה שביקשת את זה, שזה מה שאתה מבקש, שאתה בא לבקש את זה, כולם באים מבקשים כל מיני עניינים, אתה בא לבקש חשק לתורה, זה אומר שכבר קיבלת את זה. עצם הבקשה שלך, כבר מעידה על התוצאה. אותו דבר בעניין הזה, עצם זה שבאדם יש לו חשק ללמוד תורה, מה זה חשק להתחבר להשם, הרי מה כל העניין של התורה? לחבר אותך להשם. ואתה יש לך חשק להתחבר להשם, דרך התורה, אבל העיקר זה החשק להתחבר להשם. אז זה התורה שכבר קיבלת. כי כל התורה היא באה לעורר את החשק.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: בתוך אוזני כל... באמת, הסוד עם דוד ושאול, אתם יודעים שהסיפור מאוד כואב על שאול המלך, מלך הראשון של עם ישראל, ומסתלק בכאב עצום, עצום, עצום, אחרי שהוא כל כך נתן שפע לעם ישראל, והיה יוצא למלחמה ומוציא את השלל ומחלק אותם לבנות ישראל. היו כל השלל במלחמה שהיה מנצח שאול, אחרי זה נותן את זה לכולם, שאומרים, חלקו לנשים שלכם, היה להם את כל העשירות והתכשיטים והשמחה שהיה להם, זה היה משאול המלך במלחמות, שהוא היה מנצח, כך הוא היה רחמן מאוד גדול על עם ישראל, היה לו מידת רחמים. וגם במידת רחמנות הזאת של מה שהיה עם הגג ולהחריט את המלאק, ובסוף גם שמתגלה שלמעשה המלאקי, כמובן זה המלאקי זה הגר, אבל בשביל זה גם דוד המלך הרג אותו, אז הוא הרג אותו שאמר לו אתה בן מוות ששכת את ידך במשיח השם. אבל כל פעם שאני קורא את זה בכאב מאוד גדול, זה דמעות שעולות לי בעיניים, ישר המחשבה איך לקחו אותו, ואז באו אנשי יבש גלעד והורידו אותו שהוא היה קרות ראש ותלו את הגופה שלו. סוף שמואל א', שמואל א', בפרק האחרון, סוף הפרק לפני שמתחיל שמואל ב', שם מסופר על מיטתו של שאול ואיך שבאו אנשי יבש גלעד והורידו אותו מן החומה, עשו אותו בגבורת הר הגלבוע, שם הם קברו אותו. וזה כמובן נזקף להם לזיכרון, שכמובן ששאול המלך גם הגן עליהם אז, בשביל הציל אותם מעקירת העין. כן, אבל מה אתה צריך צדיק? מה אתה צריך? מה אתה צריך? תן לו, תן. מה הוא רוצה? איך? מה יש לך צדיק? צדיק, איזה קדוש וטוב, איזה דושה, שומע דברי תורה, יש לו יישוב הדעת. צדיק. אחרי זה, ששאול המלך, זה היה לפני, שהוא היה כל כך בצער, והוא רואה את הפלישתים שמקיפים אותו, הוא לא יודע... הוא כבר מבין שזה הסוף, ומחפש ללכת לבעלת אור, כמובן שזה כבר אחרי שקלו כל הקיצים, אין לו, הוא היה ברוח נחייה, הוא היה בצער, הוא כבר יהיו לו אחד, זה מזל אחד, זה שהוא כבר הבין שנגמר, זהו, הממלכה נקראה ועכשיו הסוד מתגלה לו, כי לחייו של שמואל, זה כבר היה הפרש ביניהם, זה היה 4 חודשים. וההסתלקות שלו, שהוא הסתלק קודם, כי הוא לא יכול לראות במיטתו של שאול, כי האהבה של שמואל המלך, של שמואל הנביא, אהב את שאול המלך, הייתה אהבה, לאין שיעור אהבה שהייתה ביניהם. וכמובן שלשמואל הנביא מאוד כאב על ההסתלקות של שאול ועל הצער שיעשה לו, אבל הוא כמובן חיכה לו, שהוא אמר, מאחר אתה הוא הנכר. עימי. ושאול הולך ומחפש איזה אחת בעלה טוב בעין דור, שם הוא מצא אותך, וכמובן הם היו מפחדים, למה הוא ציווה להחריט את כולם, אז מי יעיז לתת לו עכשיו לשתף איתו פעולה, אולי הולך וידבר לשאול המלך, ואז גם אותך הזו של המירות. באמת שהגיע אותה בעלה טוב, הוא נכנס לשם ולא יכל לאכול לחם, לא לשתות שום דבר, והיה לו צער גדול. אני רוצה גם שתבינו מפה מוסר השכל מאוד גדול, וזה גם למעשה, זה החידוש שהתחדש לי על למעשה החילוק בין שאול לבין דוד. אני חושב שזה כלל עצום. ואז למעשה הוא ביקש שיתעלה לפניו באוב, הם היו מעלים, ואז למעשה הביא שאלה מי אתה רוצה לעלות, ואז הוא אמר את שמואל, ואז למעשה היא העלתה את שמואל. עכשיו, רגע ששמואל הנביא עלה, התגלה, אז היה עלייתו של שמואל, זה לא היה כמו שעולים, כל אחד שהיה מתגלה, הוא מתגלה מפוך. פה הגילוי היה בצורה כזאת שהוא היה עולה, והיא ראתה את כל הלבוש שלו וההדרה שלו, אבל למעשה יש ביניהם חילוק. בין השמיעה לראייה, זה רואה וזה לא שומע, זה שומע וזה לא רואה. ככה זה היה הולך גילוי באוף, שהיו רוצים לראות. זה שומע, זה רואה, למעשה יכולה לראות, אבל היא לא שומעת, אבל הוא שומע, אבל לא רואה, אז הוא צריך לתקשר, הכל הפוך ביניהם, בשביל לראות את מי רואה. ואז למעשה היא ראתה אותו שהוא עלה מלא קומתו ועד הרוב, אז הבינה שהוא עולה מפני המלכות, כי הוא עלה בצורת קומתו קודם. אז היא נבהלה. אז זה המלך פה יושב, זה שאול. זה אמרה לו, זה אתה שאול, עכשיו חשבה שהוא יהרוג אותה. ואז למעשה התחיל לדבר איתו שמואל, ואמר, למה הרגזתני לעלות אותי? מה אתה עכשיו מעלה אותי? עכשיו זה גם פה רואים את השיח שיש לנשמות בעולם העליון, את המקום שלהם, שהם חיים וקיימים ונמצאים, ושלא יבואו העולם, זה... יחשבו ש... נו, אדם יסתלק. הנה, תראו את שמואל הנביא. ואז למעשה, שמואל הנביא מדיע לו ומבשר לו את ההסתלקות שלו עם הפלישתים, ולמעשה הוא מגלה לו בפעם הראשונה למי המלכות הזאת תעבור. וחייו לא גילה לו. פחד שהוא יהרוג אותו. ואז אמר לו, מתנה לרעך לדוד. גילה לו למי תלך המלכות. הכאב הזה שמי שיכול לעלות על הדעת את הקשר שהיה בין שמואל, בין המשולש, חוט המשולש לא במהרה ינתק, זה שמואל, שאול ודוד. פעם עשיתי שיעור על זה, על הקשר ביניהם, בין שמואל לשאול לדוד. יש כזה שיעור פעם, לפני איזה 8 שנים, 7 שנים זה היה, על הקשר שיש בין שמואל לבין שאול לבין דוד. כמובן, זה פה היה השובט, המנהיג, המורה דרך, גדול הדור, העצום, החכם, מי שלא רצה ליהנות מאף אחד. הנביא עם רוח הנבואה שעתיד למשוך למלך המשיח, שמואל הנביא. שהוא ליבד אותו, את שמואל, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, שההסתכלות של האדם היא על המראה שהוא רואה, אבל השם יתברך רואה את הלבבות. ואני חושב שמפה שמואל כבר התחיל להבין כמה הוא לא הבין בענייני המלוכה, כי לפני זה היה אפשר להבין ששאול היה מלך, שהוא היה יפה והיה לו צברו, שהיה מפואר וכולי, שהוא היה משובח. בסדר, אז היה איש תואר ויפה, שאול המלך. אבל כשהוא הגיע לחפש עוד פעם, שהבין שהמלכות למעשה נמצאת אצל בן ישי, אז הוא הלך לחפש, אז הוא חשב, אז אולי פה יכול להיות דומה גם מישהו כמו שאול, בוא נחפש איזה מראה. אז הוא רואה את אליאב, אז הוא אומר, הנה, בטח, זה הממשיך. הוא מסתכל, הוא הולך לפי הראייה הראשונה שהוא ראה, זה המלך. ואז למעשה הוא מבין שהאדם יראה לעיניים והשם יראה ללב. השם יתברך לא רצה אותו, שהיה רוגז, היה כעסן. השם ברוך הוא לא אוהב מנהיג שהוא כועס ורוטן, רוגז, אז הוא לא בחר בו בגלל. הוא בחר בדוד, שהיה רחמן, שהיה יושב בשדה, שהיה מבוזה וכל הזמן מרים את העיניים לשמיים. אז שמואל הבין שבאמת במלכות ובזה זה רק השם ברוך הוא, אני לא מנסה להסתכל ולהבין בכלל איפה אני פונה, מה אני מסתכל, איפה אני הולך. ואחרי כל זה השם יתברך ששאול המלך סגר עליו המדבר, בורא פלישתים מחתרים אותו, והוא גם יודע ששמואל אומר לו שמחר הוא ובניו בבדים של מעלה איתו, והוא לא נס ולא בורח, הוא יוצא למלחמה. זה החידוש. כל מי שישמע את זה ויחשוב שאחרי שכמובן שאול קיבל את הגילוי הזה, הוא לא הסכים לאכול ולשתות, אבל בעלת האוב היא הכינה לו, הביאה לו לחם ואמרה לו עכשיו זה הזמן לאכול אותה. עכשיו איזה אדם יכול לאכול אחרי שהוא שומע שהוא מסתלק? איזה יישוב הדעת יהיה לו לאכול, לשתות? אולי הוא יברח, אולי הוא יצא, אולי הוא יפול בדעתו. שומעים לו הוא שומע שהמלכות שלו והגדולה שלו עוברת לרעך הטוב ממך, לדוד, גם מגלים לו מי זה, הוא מגלה שזה הרודף שלו, למעשה אתה הרודף, אבל אתה סברת שהוא רודף אותך, שהוא חשב שדוד רודף אותו, רודף נגד המלכות, ואומרים לו שגם הוא מסתלק, וגם המלכות והטוב והגדולה הזאת עוברת לחבר הטוב ממנו גם, הוא מדגיש שזה דוד, והוא שומע את זה, והוא יוצא למלחמה. שאול יוצא למלחמה ומסתלק. הניצחון של שאול היה שאין שום ייאוש בעולם, שהוא יצא ללכת גם אחרי שאומרים לו שהכל נסגר בעדו. ולכן שאול הוא סמל לכל מי שיצא והלך גם כנגד מה שמהשמיים מורים לו שלא יצלח, הוא יוצא למלחמה. זה גדולה של מנהיג ומלך הראשון של עם ישראל, וזה היופי במלכות של שאול, הסוף שלו, וזה הניצחון שלו. ששאול שומע שהוא מסתלק, ושהוא שומע שזה מיתת בניו, הוא שומע שהמלכות שלו עוברת למישהו אחר, וגם מגלים לו שזה לדוד, שזה האויב שלו, והוא יוצא להילחם כנגד מה שמהשמיים אומרים לו שהוא לא יצלח, וגם השם עזב אותו וקרא את הממלכה ממנו. כאילו השם יתברך גם לא איתך, וגם לא רוצה בהצלחתו, וגם הולך לקח אותו מן העולם, ושאול המלך דואר עם הסוס אל תוך המטרה הזו. זה שאול המלך. אז ההתבוננות הזאת שצריך להיות לנו תמיד איתה, עם העיניים לשמיים, תמיד לאחל השם ותמיד לעשות את רצונו, ולא משנה מה, לא ללכת לאחור, לא להביט לאחור. ודוד המלך ניצח כי דוד הוא תמיד עם העיניים לשמיים ועם התלות הזאת. ריבונו של עולם, אליך השם יקרא, אליך השם מתחנן, רבים קמים עליי, רבים אומרים נפשי אין ישועתה לא באלוהים סלע, אתה השם מגן בעדי. דוד כל הזמן עם התפילה והתחינה והתפילה והתחינה. והניצחון של דוד המלך למעשה זה ניצחונו של שאול. דוד המלך לא ניצח ולקח לשאול את המלכות בשביל להמליך אותו. זה היה המלכות של עם ישראל. דוד המלך לקח את המלכות משאול והוא החזיר אותה לשאול המלך. לא לקח לו את המלכות, לקח את המלכות בשביל להמליך את השם יתברך. כמו שעשה שאול, שהוא ראה ששאול הלך לנצח במלחמה וידע שהוא לא ינצח, וידע שהוא יסתלק במלחמה, והוא יוצא בחרב וחנית עם הסוס להילחם, ונשען על החנית מפני שלא יתעללו בו הפלישתים ויהרגו אותו, והוא יוצא למלחמה, ודוד המלך עוברת אליו המלכות ובא אליו הנער המלכי ומביא לו את הכתר שלו ומביא לו את הגדים שלו, ודוד המלך מיד מצווה להרוג אותו. זה בגלל ש איך שלחת את ידך במשיח השם, זה מישהו שהשם בחר בו היית צריך לתת מהשמיים, כאילו, לא להיגע בה. רואים שכמה דוד המלך קרא את בגדיו, קרא שלוש קריאות, אחד על הקרע של שאול ויונתן, ושל עם ישראל, כל הצרות שעברו, שלוש קריאות הוא קרא בבגדיו. המלך קרא את הבגדים שלו, כולם קראו, אבל הכאב כל כך היה גדול, הצער כל כך היה לא ניתן לשיעור, והמלכות הזאת שדוד המלך לקח על עצמו הייתה להשיב לשם את המלוכה. זה המלכות של דוד המלך. ולכן שכל הזמן אומרים, מייחסים את המשיח בן דוד, בן דוד, ולא אומרים בן שאול, כי למעשה המלכות הזאת היא מלכות שמיה, היא המלכות של דוד. דוד זה התפילה, זה העיניים למעלה, זה העיניים לשמיים, זה אין כוחי ועוצם ידי, אין בשר ודם, יש רק מלכות השם. ולכן זה מייחסים את זה לדוד, את הספר התהילים, את הכל, את התפילות שלו ואת הבקשה שלו, שירימו עיניהם, את עיניהם לשמיים. ודוד המלך לקח את המלכות והשיב את המלכות הזאת בחזרה להשם יתברך. זה מלך. ואצל העולם, אצל אבלי העולם, אצל כל ה... מה היה פעם מלכים אצל העולם, אצל אומות העולם, מה זה מלך? כל העבירות אצלו ביתר. הרג, סקילה, מיתות, משונות, זה המלכים שלהם. המלכים שלהם הרימו את העם שלהם, המלכים שלהם הרימו את עיניהם למרום, לימדו אותם, מה פתאום? זה המלכים שלהם היו רק להרוג ולאבד, וכל מה שמונע זה השמדה, וזה מלכי אומות העולם. ולא, ומלכי ישראל ודוד המלך לא ניתן לשיעור. הזכות של דוד המלך תגן עלינו, שנזכה ללמוד מזה את התקווה ואת השמחה ואת להרים עיניים לשמיים, ושכולם לא יהיו בצער משום דבר שבעולם, ולהיות רק בשמחה ורק בתקווה תמיד תמיד. השם ברוך הוא יגלנו גאולה שלמה. אמן. יהיה לכם השפעות טובות. אמן. יהיה לכם חיים טובים. אמן. נזכו כולנו, נזכה ביחד לגאולה שלמה. אמן. במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן. טובות. חזק ואמץ. רבי חנניה בן הקשיא אומר. מה אומר לכם צדיקים? צריך להיות כל כך הרבה חזק בעולם הזה. כל כך הרבה ניסיונות וקשיים ו... כל כך הרבה אפלה וחשיכה בעולם. עולם אפל וחשוך, אסור להישבר משום דבר, משום דבר שבעולם. יודעים, אני שומע סיפורים ודברים ש אי אפשר בכלל לחשוב איזה דברים ומה שעולם עובר. זה היה בתחילת ההתקרבות, לפני ממש בהתחלה, לפני 14 שנה, זה מה שהכרנו. סיפרתי לו מעשה והוא מאוד אהב את הסיפור הזה. סיפרתי לו את זה בראש השנה. אמרתי לו, בניין, אני אספר לך מעשה. לא זוכר את הסיפור, אז עם הבעל עגלה. סיפרתי לו. הוא מאוד אהב את הסיפור הזה. כל פעם שהייתי נדבר איתו, אמר לי, אני זוכר את הסיפור הזה, סיפרת לי פעם. יש בזה הרבה חוכמה, הרבה מוסר השכל. היה אחד בעל עיירה שהוא נסע בדרכים. מגלה, נוסע עם מגלה, הוא נוסע. ותוך כדי הנסיעה שלו, שהוא נוסע, בעל עגלה, נוסע בדרכים, ופתאום הוא רואה לפניו מהצד איזה אני, שהולך עם תרמיל, וסוחב איתו דברים. אז אומר לו, בעל עגלה, אולי אני אעלה אותך, אדוני אני מסכן, למה תלך ככה לבד? חושך בין העצים, ואתה לאיזה עיירה נוסע? אמר לו, אני צריך להמשיר לעיירה, איפה היריד של הסחורה שם, אני הולך שם לקבץ, אולי השם יעזור לי מהשמיים. אז הוא אמר לו, בוא, אני גם יכול לקח אותך לשם, אני גם נוסע, אני אקח אותך. אמר לו לבעל, לעני שיעלה, ואני עלה עם השק הגדול שלו לתוך העגלה. ובתוך כדי הנסיעה, תוך כדי שהוא יושב וחושב, הוא אומר, בוא נראה מה שלומו של העני הזה. הוא מסתכל לאחור, והוא רואה שהאני הזה עומד וכל התרמיל עדיין על הגב שלו. אז אמר לו בעל הגלה, למה כבודו לא מוריד את התרמיל עם השק ומניח אותם על העגלה? למה אתה משאיר את זה על הגב שלך? תניח את זה על העגלה. אז אמר לו, אני מתבייש שאתה לוקח אותי, ואם אני תיקח גם את השק שלי, תסחוב גם את זה, אז אני סוחב את זה, ואותי אתה גם ככה לוקח. אז הוא צחק. הוא אמר לו, אתה באמת חושב, באמת אתה לא מכביד עליי, זה אותו משקל, מה זה משנה? וההתבוננות שאנחנו חיים בעולם, אנחנו סוחבים על הלב דברים שגם ככה אנחנו בעגלה, אפשר פשוט להשליך אותם לעגלה, לא לקחת את זה ללב, לא לחיות עם הצער והמועקה כמה שקשה. נכון שיש קשיים ונכון שיש ניסיונות ושעוברים הסתר פנים, ואני גם חושב שכל הדור עובר הסתר פנים, כולם עוברים הסתר פנים גדול ונורא. לא, לא יודע מי לא עובר, כן, כל אחד יש לו את הסתר פנים שלו, אבל רוב העולם, אתם רואים היום שנמצאים בהסתר פנים מאוד גדול. הסתר פנים, אני חושב שאם אדם יסחוב בלב שלו את כל הצרות שלו ואת המועקות שלו ואת הקשיים שלו וישן איתם ויקום איתם, זה מה שיפתור את הבעיה. את השק צריך להניח על העגלה, להגיד לשם, בנו של עולם, אני את השק שלי נחתי בעגלה, להרים אותו אין לי כוח, אתה תיקח את הצרות שלי, המועקות שלי, תורידו את זה מהלב שלכם, אל תסחבו את זה ללב, אל תרימו את זה ללב שלכם, תוציאו, תפרקו, תוציאו דאגה בלב שצריכנה, תוציאו, דברו לשם יתברך כל הלב שלכם, אל תקנו לשום דבר שבלב שיבוא ינסה להחליש דעתכם, לשבור חד ושלום מישהו, תמידו אותו. נכון, יש קשיים, נכון שאדם עובר מה שעובר, נכון, אבל עדיין זה לא סיבה בשביל להיות בצער ובקושי. בבית הזה הרבה ששון ושמחה ונסו יגון והנחה, שהיום היה בא, גם אליהו הנביא זכור לטוב בא ליום הדילולה של רבי בנימין, גם אליהו הנביא הגיע יום ההילולה הזה,
1: גם בשלושים
0: הוא הגיע, כן, גם בשלושים הוא הגיע וגם יום השנה שאליהו הנביא בא, זה מלאך הברית, זה כל ה תקווה וההשפעות טובות והבשורות הטובות שהוא משמיע טוב, הוא מבשר טוב, הוא משמיע ישועה, שיהיה השפעות טובות, יהיה חיים טובים, יהיה השפעות טובות וניסים ונפלאות וכל טוב ומכל טוב.

מאזיני רדיו ברסט והיקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם רדיו ברסט לב כל הנחל.

0: מלך אחד, רבי מספר, משל, והמשל הזה בדיוק מתאים לנו. מלך אחד, היה לו בן יחיד. והבן הזה השתגע. צריך לעשות שטויות, השתגע. היה צער גדול למלך. זה המלך, זה הבן שהוא יהיה ההמשך שלו. ניסה רופאים, דוקטורים, הביא פה, שם, כלום, אין להם פתרון. אין להם פתרון איך לרפות את הבן הזה. הגיע איזה חכם אחד, אמר למלך, תשמע, יש לי תרופה לבן שלך, אבל הבן שלך מצב כזה קשה שאי אפשר גם להכניס לו לפה את התרופה. אז דרך איפה נדחוף לו את התרופה? אין מצב, אי אפשר. אז הפתרון הוא שנמלא חביות, חביות, מלא חביות מאותה תרופה, נשפוך עליו את כל החביות של התרופה, ואולי איזה טיפה תיכנס לו בפה, הוא יתרפא. אבל מה? התרופה הזאת כל כך יקרה, ולמלות חביות, חביות מאותה תרופה, הכל יתבזבז, הכל ישפך, אבל טיפה עד אם תיכנס, הבן שלך בריא. המלך אמר, אני נותן חצי המלכות שלי, תביאו לי את התרופה הזאת. ובאמת מילאו חביות, חביות מהתרופה, שפכו על הבן, ורבנו אומר, ממילא הכל יתבזבז, אבל טיפה אחת נכנסה, והבן התרפא. רבנו אומר, עם ישראל הגיע למצב, אנחנו הגענו למצב שהתלבש עלינו חולי הנפש בצורה שלא הייתה דורות על דורות. אנחנו, תורה עין דלת, רבנו אומר, כל אחד מישראל צריך לרפות נפשו. כך הוא פותח את התורה. מה זאת אומרת? כל אחד צריך לרפות נפשו. כאילו רבנו אתה, כאילו אומר לנו כולנו משוגעים? מה אתה אומר כל אחד צריך לרפות נפשו? כל אחד. כאילו רבנו אומר לנו, אתם כולכם חולים בנפש. אז איך מרפים את הנפש? על ידי סודות התורה. זה התרופה. סודות התורה שהצדיקים, רשבי ולפניו, גנזו אותם, הסתירו, הסתירו, בכל הדורות, את סודות התורה הסתירו. בא רבנו אומר, זאת התרופה. לגלות את הסודות לעם ישראל שחולים בנפש שלהם, אני מוציא אותם מחולי הנפש. מה העיקר חולי הנפש? אומר רבנו, עצבות. העצבות. עם ישראל נמצאים בעצבות.
1: אני מוציא את המקל של
0: הדרך. בסדר. והרפואה היא השמחה. כמו שהוא אומר בשבעה קפצנים, ביום השישי של החתונה, שהמלך האכזר, רדף אחרי הבת מלך, זה אנחנו, רדף אחריה וירה בה 10 מיני חיצים, והיא נפלה חלשות בתוך 10 חומות של מים, ואני רופא אותה, אומר רבנו, ועיקר הרפואה של ישראל זה שמחה. לכן רבנו התעקש מאוד והדגיש מאוד, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אף רב לא אמר את זה בשום דור. בא רבנו אומר, הרפואה של עם ישראל זה שמחה, תכנסו לשמחה. למה אנחנו לא נכנסים לשמחה? כי אנחנו, עם ישראל, זה נשמה שהיא חלק אלוה ממעל. כל אחד יש לו שכל, השכל זה הנשמה. הנשמה זה לא רוח, אוויר. הנשמה זה השכל שיש לבן אדם, זה הנשמה. וזה חלק אלוה ממעל. והקדוש ברוך הוא כתוב עליו, השם אלוקיכם אמת. בגלל שהקדוש ברוך הוא אמת, כל אחד מישראל יש לו את מידת האמת. וזאת מידה שאם הוא הולך איתה יותר מדי, הוא נופל. רבנו אומר, אמת יותר מדי לא טוב. אל תלכו עם אמת יותר מדי. מה זה אמת יותר מדי? אני מכיר את עצמי, אני יודע שאני לא טוב, אני יודע שאני עושה בעיות, אני יודע שאני לא צדיק, אני יודע שכל הזמן בן אדם מאשים, מאשים את עצמו, פוגע בעצמו, מפיל את עצמו, בגלל מידת האמת. כי האמת שלו, מה אני אגיד שאני לא כזה, אני עבריין, אני עושה בעיות. רבנו אומר, לא, זאת אמת יותר מדי, זאת לא אמת, זה לא אמת. אמת זה דבר שירים אותך. אמת שמפילה אותך זה שקר. זה לא אמת. אבל אני אומר אמת, אני מכיר, אני יודע, אני עושה עבירות, אני עושה בלגן, אני עושה... זה לא אמת. רבנו אומר, מה שמפיל אותך זה לא אמת. וזה בא מידת האמת שיש לנו בכל אחד תבוא האמת, והוא רוצה להיות אמיתי. אל תהיה אמיתי בנקודה הזאת. לכן רבנו אומר, תורה רשפי ב', כל אחד צריך לשמח את עצמו, ואיך? תלמד זכות על עצמך, תמצא את הנקודות הטובות שיש בך, תגיד כמה אתה בסדר, תראה את הנקודות הטובות שלך, וזאת האמת. אז מה זה הסודות שרבנו עכשיו שפך עלינו סודות, שמרימים אותנו? הוא שופך עלינו סודות ומגלה לנו דברים שתשמע, אתה חי בטעות. זה שאתה סובל, זה בגלל שאתה נותן לעצמך לסבול. בגלל שאתה שופט את עצמך, אתה דן את עצמך, אתה מכה את עצמך. הכאה אישית, בן אדם כל הזמן מכה את עצמו, אני לא בסדר, אני לא בסדר. מספיק, גם ככה העולם מכה אותך כל הזמן. כל הזמן יושבים עלינו, אתה לא בסדר, לא בסדר, בכל מקום. מהילדות, מה שאתה תינוק, כולם עליך. אתה לא בסדר, ההורים, המורים, הבית ספר, אתה לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר. חנקו אותנו. רבנו אומר, זה מה שעשה אותך עצוב. זה שאתה מאמין להם, לכולם. אל תאמין לכל השטויות האלה. ובא רבנו עכשיו מגלה דברים, סודות, וזה זה, זה, התרופה שהמלך שפך על ה, שהחכם שפך על הבן של המלך, שממלא, אומר רבנו, הכל התבזבז, הכל נשפך. זאת אומרת, אני מגלה לכם סודות שהם נשפחים, אבל טיפה אחת תיכנס, אני מרים אתכם. מה הוא מגלה לנו רבנו? רבנו אומר כמה משפטים פצצה. רבנו אומר, אתה יודע? תחליט הידיעה שלא נדע. מה זאת אומרת? למה אתה עצוב? בגלל שאתה יודע דברים. אתה יודע שזה אסור לעשות, וזה מותר לעשות, ואני עשיתי מה שאסור לעשות. אתה לא יודע כלום. תחליט הידיעה שלא נדע, אתה לא יודע. יש משפט לרבנו, תראו את הדיוק. אם אתה מאמין, אומר רבנו שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. מה זאת אומרת אם אתה מאמין שאפשר לקלקל? מה, אני לא יכול לקלקל, אני יודע שאני יכול. לא, אתה מקלקל בגלל שאתה מאמין שעשית קלקול. עשית איזה משהו לא בסדר. כתוב שקלקלתי... פוצצתי עולמות, עשיתי בלגן. אתה מאמין בזה? בגלל שאתה מאמין בזה, זה ככה. הבנת? הנה הוא הבין. לכן אם אתה מאמין שאפשר לתקן, תאמין שאפשר לתקן. איך אפשר לתקן? אמרו לך, תגיד תיקון הכללי. תיקן אותה. לא, איך יכול להיות? רק 10 פרקים תיקנתי את כל הזבל שעשיתי במשך כל החיים? רבנו אומר, אתה האמנת לזה שאמרו לך שפגמת והרסת עולמות והחרבת עולמות, אתה מאמין לזה? תאמין, עכשיו במה שאמרו לך שעשרה פרקים, תקן הכל, תאמין, תשמח. זה סוד שרבנו אומר, צדיקים במשך כל הדורות חיפשו את הסוד הזה לגלות ולא הצליחו. ולי השם נתן את הסוד הזה לגלות לעם ישראל, לתיקון הכללי. 10 פרקים. הסבא משפולי, שהיה מתנגד של רבנו, מגדולי הדורות שהיה אז, אמר לרבנו, מה אתה מבין את התיקון הזה עכשיו? זה מתאים לעוד 3 דורות, 4 דורות קדימה, לדורות שלנו. מה פתאום הבאת את זה עכשיו? זה לא מתאים לעכשיו, זה עוד כמה דורות קדימה. זה אחד הדברים שרבנו מגלה. ועוד כמה דברים, רבנו אומר לך, תחליט הידע שלא נדע, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ועוד איזה משפט פצצה במלך, בעל תפילה. רבנו אומר משפט, תקשיבו מה הוא אומר. הכל היה כתוב על היד של המלך. אתם זוכרים את הסיפור? שהיה למלך יד, שזה המפה של כל העולמות, ושם כתוב הדרכים, וכל בן אדם היה עבור עליו, מיום שהוא נולד עד הסוף. אז מה אתה רוצה ממני? אז מה אתה רוצה ממני? יש לך טענות עליי? כתוב לי מה יעבור לי המסלול, מאלף עד תו. אני רק מהטמטום שלי מאשים את עצמי. אני, לא תהיה בן אדם, סגור לך הקטע. בעבדת בת המלך, סיפור הראשון של רבנו, אנחנו רואים שבסיפור רבנו מגלה שאת כל הדרך מה שהוא עבר, כל המסלול שהוא עבר, עד שהוא הגיע להר של זהב, מבצע של מרגליות, הכל היה כתוב בתוכנית שלו בדיוק. אז יופי, רבנו אומר, עכשיו בתורה ח' חלק ב', רבנו אומר שהקול המוכיח הראוי, הקול של המשיח, שהוא יבוא ידבר, לעורר את עם ישראל בתשובה, מה הוא יגלה להם? הוא ינגן את הניגון של האב בני מין, שם הוויה ב-72 מטרים. דרך אגב, שלחתי, ביקשתי משילו, הוא נמצא אצל הינוקה, אז אמרתי לו, תיגש לינוקה, וכשהוא מנגן, תגיד לו, תנגן שיר פשוט כפול משולש מרובה. ביקשתי משילו. אז הוא ביקש ממנו. אז הינוקה אמר לו, אתה מתכוון ארבע בבות. אז הוא ניגן את השיר הזה.
1: ארבע בבות.
0: ארבע בבות. אז רבנו אומר, השיר הזה, מה השיר הזה? השיר שמגלה לך שכל מה שקרה מאז שנולדת עד הסוף, זה חלק מהתוכנית האלוקית. אתה מדמיין שאתה עשית, אני עשיתי, אני עשיתי, הוא עשה, זה עשה, אני לא סבל תאוג, גם... צא מזה. הגילוי שהוא יגלה המשיח, פתאום יגלה לכולם, חבר'ה, תפסיקו עם הדמיונות. מתחילה עד סוף, יש תוכנית לקדוש ברוך הוא, וזה כל מה שעבר עליך. תירגע. לכן רבנו אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה. על מה אני אהיה בשמחה? אתה לא בשמחה בגלל שאתה חושב שאתה עשית את הבלגן. צא מזה, אתה לא עשית שום בלגן. זה מה שהוא מגלה. יבוא המשיח, יגלה לך, תשמע, מתחילה עד הסוף, הכל היה כתוב על היד של המלך, זה כל המסלול, וזה השיר שינגן המשיח. יגלה, הכל המוכיח הראוי, רבנו אומר, הוא יבוא, יגלה לך, ואתה תקלוט. תשמע, אתה צדיק, אתה יש לך נשמה קדושה, נשמה חלק אלוה ממעל, אתה רוצה רק טוב. כל מה שקרה, אתה לא אחראי על כלום. תוריד מעליך את כל העול הזה שאתה חושב שאתה הבלגניסט, אתה עשית את כל הבלגן, אתה... בן איש חי שאלו אותו שאלה, יש ספר של בן איש חי, שכחתי את שם הספר, ספר קבלה.
1: דעת
0: תבונות. לא, משהו אחר. שאלו אותו שמה, תגיד לי, האריזל אומר שמי שעשה גם הברית איזה משהו לא נעים, הוא פוגם בעולמות וזה וזה וזה בעולמות. איך נותנים לבן אדם פגר כזה לעשות גם בעולמות? שאלו את הבן איש חי. כן, כאילו, מה, אתם יודעים, איך קוראים להם אלה? שאלו אותו על השאלה של אלה, איך קוראים אלה ש...
1: סיאנסים.
0: אה?
1: עושים סיאנסים?
0: לא, אלה... אה?
1: במזלות קובלים? במזלות.
0: לא, אלה גברים עם גברים וזה. שאלו את הבן איש חי על השאלה הזאת, איך? כתוב באריזה שהוא הורס עולמות וזה, איך נתנו לאחד כזה להורס עולמות? רבי נשען אמר להם זה בכאילו. מנשען אמר להם תשובה, כאילו הרס עולמות. מי ייתן לו להורס עולמות לבן אדם משוגע? מה פתאום? כאילו הרס עולמות, אז נותנים לו עונש בכאילו. ככה רבי נשען אמרה. אבל ברוך השם, אנחנו עם ישראל קדושים. אנחנו לא מחפשים לעשות רע, אם בן אדם עושה את הדברים רעים, זה לא בגלל שהוא רוצה לעשות רע, בגלל שהוא נלחץ. לוחצו אותו, החיים לוחצים אותו, הדאגות לוחצים אותו, כל מיני בעיות בחיים לוחצים אותו, הוא רוצה להתפרץ, להתפרק.
2: יש שיר חדש, הרע זה לא אני.
0: הרע זה לא אני. אז הוא רוצה להשתחרר מכל הלחץ של החיים, אז הוא פורץ החוצה. אבל בנפש שלו, בטבע שלו, אין מצב. חלק אלוקים ממעלה זה חלק קדוש, זה חלק שרוצה רק טוב. ואם יצא לו איזה פספוס, זה לא בכוונה, לא... לכן אנחנו, רבנו אומר, הוא אמר את התורה הזאת, תלמדו אין סוף פעמים. כל הליקוטי מורן תלמדו, אבל תורה ר' פ' ב' חלק א', תחזרו עליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה כתוב שם? תעשה, איך קוראים לזה? מפניטים בן אדם? תעשה לעצמך שטיפת מוח, רבנו אומר. תקרא את התורה הזאת עוד פעם ועוד פעם, עד שתבין, תבין שתתחיל ללמד זכות על עצמך. תגיד שאתה כן בסדר, ואין לך מטרות רעות, ואם הפספסתי לא בכוונה, ואין לי רצון להתנגד לקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, והכל טוב, ואז יהיה לך שמחה. רבנו אומר, חייב להיות הבן אדם שמחה, וזה תלוי, העצבות נובעת מזה שהוא מאשים את עצמו, והוא דופק את עצמו, והוא שופט את עצמו, הוא השופט של עצמו. לכן רבנו אמר בתורה ר' י"א, תבואו בראש השנה לאומן, לצדיק האמת, הוא יתאר לכם את המוח, ואז תשפטו את עצמכם לטובה. כי המשפט בראש השנה, מה שאנחנו שופטים, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא שופט אותנו, נכון? בראש השנה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? השופט הזה, ששופט אותנו בראש השנה, איפה הוא? פה! איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא איפה שחושבים עליו. איפה שמאמינים בו, אז הוא נמצא בלב. אז הוא נמצא אצלי בראש, אז הוא שופט אותי בראש השנה. אז אתה בא לצדיק, לרבנו, ורבנו מתאר לך את המוחין, ואז שהוא מתאר לך את המוחין, אתה שופט את עצמך לטובה, ואז כל השנה שלך, שנה טובה. לכן רבנו אומר, בראש שנה לחשוב מחשבות טובות, תלמד זכות על עצמך, תגיד שאתה בסדר, תגיד שיהיה בסדר, תפתח על עצמך הבטחות טובות, וזה מה שגזרו עליך בראש השנה, מה שאתה החלטת. זה סוד שרבנו גילה, שאין בשום ספר בעולם שכתוב דבר כזה.
3: לא
0: עובדים
3: מה זכיתם. אין
0: לכם
3: אפילו הבנה מה זכיתם.
0: מה עם הסוכה? בטח, רבנו זה... מה זה מתנה לעולם? מתנה לעולם.
3: לא
0: עובדים
3: מה זכיתם.
0: מה, רבנו... אתה יודע איזה צער יש לרבנו? שהוא רואה את עם ישראל סובלים. סובלים על מה? על שטויות. אין לכם סיבה לסבול. אתם בסדר, אתם בנים, אתם לאשם אלוקיכם. סובלים גלות, ייסורים, צרות, מה לא חסר לנו? עכשיו עוד תביא לי עוד מישהו שעוד יושב עליי ויגיד לי שאני לא בסדר, ואתה כזה, ואתה כזה. מה חסר לנו צרות? עוד בא לך חבר, אתה לא בסדר. ככה כתוב, ככה כתוב. בסיפור שרבנו אמר... רבנו אומר זה בפירוש. בסיפור של הכיסא. רבנו ראה בנבואה שהביאו את הכיסא בראש שנה. הוא שמע שיש איזה כיסא. כיסא זה הכוונה, שורשי נשמות ישראל זה הכיסא. כיסא הכבוד. אז הוא התחיל, היה בספק, אני עכשיו ראש שנה, אני צריך לבוא לאומן כי החבר'ה באים בראש שנה. אבל אם אני אלך לכיסא, אז אני לא אהיה באומן. היה לו ספק, בסוף אמר, אני הולך לכיסא. רבנו אמר, הלך לכיסא, כיסא הכבוד, וראה שמה את כל הנשמות של עם ישראל מתחת לכיסא, כיסא הכבוד. אמר, מינו אותי להיות שטחן. למה? ראיתי בכיסא שיושבים שם כל הזוגות. זה עם זאת, זה עם זה, זה עם זה. אז אני יודע כל אחד מהזוג שלו. תבוא אליי, אני שטחן. אני יודע מי למי, כי הוא ראה בכיסא את הזוגות. פתאום יצא בת קול, הוא אומר, מהשמיים וצעקה, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. וואי, רבנו יזעזע, מה? הקדוש ברוך הוא צועק, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. אני שונא את הראש השנה שלכם, אני שונא את החגים שלכם. רבנו שאל, מה זה? כי אתם דנים את בניי לכף חובה. ואז אומר רבנו, וכל הרבנים שהיו סביב הכיסא ברחו. מה זה אומר? שבת קול יצא נגד הרבנים. אתם דנים את הבנים שלי לכף חובה. אתם באים, כתוב ככה בשולחן ערוך, כתוב ככה, כתוב ככה, כתוב ככה. אבל תלמד זכות על הבן אדם, מסכן לבן אדם, מה אתה רוצה ממנו? אבל כתוב, כתוב, כתוב. תפסיקו עם הכתוב, כתוב הזה, הרגתם אותנו. ככה רבנו אומר. יצא בת קול ואמר, חודשכם, אני שונא את הראש השנה שלכם, תפסיקו לדון את בניי לכף חובה. רבנו שמע את זה, הבין פה את הקטע. צריך ללמד על עם ישראל זכות, נכון, נופלים, אבל בן אדם נופל, לא, הוא לא רוצה ליפול. אין בן אדם, בן אדם יהודי, שרוצה לעשות רע מצד שהוא רוצה לעשות רע. אם הוא עשה רע, זה בגלל שהוא התפספס לו, התבלבל לו, נלחץ, לא בכוונה. יש תמיד זכות על עם ישראל. לכן רבנו אומר, צריך ללמד, כל אחד ללמד זכות על ישראל, כי ברגע שבן אדם מדבר על חברו, הוא עושה לו ראש השנה. רבנו אומר, כשבן אדם מדבר על חברו, הוא עושה ראש השנה. הוא דן אותו. וכפי שחברך דן אותך, כן יצא המשפט. זה מדהים. כמו בארצות הברית יש, איך קוראים להם? חבר המושבעים. מזמינים מהרחוב אנשים לבית המשפט, תחליטו אתם. אז רבנו אומר אותו דבר. שמעתי, הוא אומר לא בשמו, הוא אומר שמעתי בשם הבעל שם טוב. לפני שדנים את האדם, מזמינים את כל החברים שלו וכל מי שמכיר אותו. המושבעים יעני. תגידו, מה דעתכם? הוא עשה ככה וככה וככה וככה, מה דעתכם? וגם שואלים אותו. את הבן אדם עצמו, מה דעתך? הבן אדם עשה ככה, לא אומרים לו שזה הוא, אומרים לו על מישהו אחר, כאילו עשה ככה, מה דעתך? וכפי שפוסקים, ככה יצא הדין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם חבר המושבעים תחליטו. ועכשיו כששואלים אותו את הבן אדם, רבנו אומר, אם ישאלו אותו, הוא יגיד, מה, זה, אבל הייתי קשה לי, הייתי זמני, הוא ללמד זכות על עצמו. אז שואלים אותו, בלי שהוא ידע שמדובר עליו. איך? כמו דוד המלך, רבנו מביא, דוד המלך אחרי שהיה לו בעיה עם בת שבע, הקדוש ברוך הוא שלח את נתן הנביא, לך תוכיח את דוד. בא לדוד, דוד הוא היה השופט העליון. אחרי בית המשפט, כל המדרגות, המלך הוא השופט האחרון. כאילו כל המשפטים הכי חזקים מביאים אליו. בא נתן הנביא לדוד, אומר לו, שמע, יש לי שאלה, יש לנו פה איזה משפט שלא ידענו איך לפתור אותו. אומר לו, מה הסיפור? אומר לו, יש איזה עשיר אחד, עשיר, ויש לו שכן, עני, יש לו כבשה אחת לעני. באו אורחים לעשיר, העשיר, מה? בא לו על הכבשה, מסכן, או יש לו רק כבשה, חולב אותה, יש לו, בקושי יש לו חלב, לקח את הכבשה, שחט אותה, עשה מנגל לאורחים שלו. דוד אמר, שומר, מה אתה שואל אותי שאלה כזאת? בן מוות הבן אדם. בן מוות. אומר לו נתן הנביא, אתה האיש. וואי, וואי, וואי, דוד. קראת הבגדים, התחיל לפקוט, קלט הקטע. אמר לו, אתה יש לך 18 נשים, 400 פילגשים, מה לקחת את בת שבע ממסכן ההוא?
1: גם אומרים בגמרא, דוד המלך, הוא חטא.
0: נכון.
1: תסביר לנו.
0: זה אחר כך.
1: אפשר לצאת.
0: קודם. לחיים, לחיים.
2: בוא עוד ארגז.
0: לחיים, לחיים. רבנו אומר, אף על פי שחזן אמרו, דוד, מי שאומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל בכל זאת היה שם איזה פגם קטן. בסדר? נרגיע את זה. לא משנה, רבנו מביא את זה, תורה קוף י"ג, הוא מביא את הנקודה הזאת, לכן רבנו אומר, תיזהרו, אתם שומעים חדשות, הוא עשה ככה, חבר הכנסת הזה עשה ככה, אל תדונו. יכול להיות שדנים אתכם, ואתם לא יודעים שדנים אתכם, ומספרים לך סיפור על מישהו אחר, וזה עליך. תיזהרו.
1: מה אכפת לך? מה אתה שופט? מי מינה אותך שופט?
0: שמעת על חבר שלך עשה זה משהו רע? יאללה, מסכן, לך תדע מה עבר עליו. כנראה לו קשה יום הזה. לך תדע, אשתו עשה לו איזה פרטיה כל הלילה, קם עצבני בבוקר. לך תדע, כן. יש מצב כזה, בן אדם קם בבוקר, עושה שטויות. למה עבר עליו לילה? לך תדע, זה לילה. אתם יודעים מה זה לחפור. חופרים לבן אדם המוח, הוא... הוא נהיה משוגע מהחפירות. מה אתה מדבר? אתה רווק, איך אתה צוחק? אתה מדבר על נשואים.
1: אני עברתי חפירות.
0: עברתי הרבה חפירות. וזה את השם, שהשם יזכה אותך. זאת שבאומן שיתחו לך, מה המצב? יש התקדמות?
1: יהיה בסדר.
0: יאללה, בעזרת השם. הנה, שאת חדים שם. אז מה שאנחנו צריכים ללמוד בזה, לקחת את הראש של רבנו. רבנו לימד זכות, וכל הזמן לימד זכות, ולמצוא את הנקודות הטובות של כל אחד. וגם אם עשית מה שעשית, תלמד זכות על עצמך, כי אתה לא עושה במזיד כלום. אתה לא רוצה לעשות שום רע. אף יהודי לא רוצה לעשות נגד הקדוש ברוך הוא. אף אחד. הכל זה פספוסים, זה כל מיני לחצים. אנחנו עוברים בחיים כל כך הרבה משברים, כל כך לחצים. אפשר ללמד זכות על עצמנו. רבנו אומר, אל תצפה שמישהו ילמד עליך זכות. תלמד אתה זכות על עצמך. תמצא אתה נקודות טובות בעצמך. ואז יהיה לך שמחה. וזה פינת ניגונים, רבנו אומר, תורה לשפי בית. וזה פינת ניגונים. אתם יודעים מה זה ניגונים? אתם יודעים מה זה שבן אדם כל הזמן יש לו מישהו בלב שר לו? אתם מכירים את החוויה הזאת? יש אנשים מכירים את זה. קם בבוקר, מישהו מנגן לו בלב. זה כיף. מישהו שר לי בתוך הלב, מנגינה. זה כיף. ממה זה בא רבנו אומר? תלמד זכות עצמך, יהיה לך ניגונים. ניגונים בלב. אנחנו קמים בבוקר, מה זה בא עשה?
1: היא מנגנת לי בראש.
0: זה גם... איזה כלי יש לה, איזה כלי היא מנגנת?
1: תגיד שזה ניגון.
4: קלאץ', קלאץ'.
1: שומרים את הגיטרה.
4: קלאץ'.
0: איזה כלי היא מנגנת?
1: הגיטרה בסוף.
0: בכל זאת רבנו אומר שם, על ידי לימוד זכות, נעשים ניגונים, ניגונים בלב של בן אדם, וזה כיף, אתה כיף, אתה... אי אפשר לתאר מה זה, בן אדם קם, שמח, הלב שלו רוקד. הטבע שלנו קמים בבוקר, המחשבה הראשונה שעוברת לבן אדם שקם בבוקר, במקום להגיד מודה, אני לפני אחרי מן החיים קיים, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, המחשבה הראשונה שעוברת לו בראש, איזה בעיה הייתה לי אתמול לפני השינה. להמשיך אותה. תקוע הבעיה לעיר. הלכת לישון, שכח דף חדש, מולדת מחדש. גמרנו. קשה לעשות את זה, נכון. זה כל העניין של קריאת שמע למיטה, בהתחלה הפקיד רוחי, כאילו בן אדם מתפטר מהעולם. כשאדם עושה שמע ישראל, אומר לקדוש ברוך הוא, זהו, נגמר הסיפור. לא בטוח שאני קם בבוקר, יכול להיות שנגמר הסיפור. קמת בבוקר, מודה אני לפניך, נתת לי עוד יום, ברוך השם, מודה להשם, יום חדש. אבל אנחנו, הטבע שלנו, חושבים על אתמול, איזה בעיה הייתה שעוד לא פתרתי אותה. הוא ממשיך את היום עם אותה צרה, עם אותה בעיה, וכל הזמן טוחן בעיות, בעיות, בעיות. זה לא חיים. זה גיהנום, גיהנום. כל הזמן נחשוב על הצרות ועל... להפך, דף חדש, תאמין בקדוש ברוך הוא, סמוך על הקדוש ברוך הוא, סמוך על הצדיקים. רבנו אמר, יש לי כתפיים רחבות, תשענו עליי. מה בן אדם אומר לך דבר כזה, תשענו עליי, יש לי כתפיים רחבות, אני יכול להחזיק את כולכם. מבטיח לנו הבטחות, מי שבא אליי בראש השנה, צריך להיות שמח כל השנה. למה אני איתך מלווה אותך כל השנה. ומדובר פה על... אתם צריכים להבין, כשמדברים על צדיק, יסוד עולם, תבינו את העומק של הדבר. כשמדברים על צדיק, יסוד עולם, מדברים על הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא מבטיח לך הבטחות. איך רבן אומר, אני עושה ראש השנה, למה מי אתה? בן אדם? הוא אומר, לא, לא. אני הגעתי למדרגה של הקדוש ברוך הוא. תורה וב, אני כותב עולם, רבן אומר, הגעתי למדרגה של הקדוש ברוך הוא, לכן אני שופט את העולם. אני שופט את העולם. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכיסא שלו. תורה וב, אני כותב עולם, תורה של אלול. ואומר הצדיק שיכול ללמד זכות על עם ישראל, הוא יכול לעשות ראש השנה. והוא מביא עוד פסוק שלעתיד לבוא, ישראל ייתנו עליהם את הדין. על מי? כל אחד מישראל ייתן את הדין על כל באי העולם, כי הוא יהיה השופט, יגיע למדרגה שהוא יהיה שופט של כל העולם. כל אחד מישראל. למה תבינו? כל אחד מסתכל על עצמו, מה הוא רואה? חליפה, גוף, עיניים, זה... זה לא אתה. רבן אומר, זה לא אתה. זה רק החליפה שלך. אתה יודע מי זה אתה? זה הקדוש ברוך הוא שיושב לך במוח? זה אתה. אז רבן אומר, תורה קוף, צדיק א', אם רק הטיפת הלקות הזאת שיש לך במוח, שהוא כזה כוח, ששולט אז תבין מה זה הכוח של האינסוף. אז כשיש לך את הכוח הזה ואתה שולט בעולם, זה לא אתה שולט בעולם, זה הקדוש ברוך הוא שולט בעולם. מי זה הקדוש ברוך הוא שולט בעולם? זה שנמצא בתוך המוח שלך. כי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה? או בלב שלך באמונה או במוח שלך בשכל. אז תבינו איזה גדלות, עם ישראל, כל אחד מישראל הוא חלק אלוהה ממעל. תבינו מה, מה, מה, מה, מה זה חלק אלוהה ממעל? זה אלקות. אתה לא סתם בן אדם, אדם זלזל בעצמו, מי אני, מה אני, מי אני, מה אני. מה זה מי אתה, מה אתה? אתה כלי, הגוף זה כלום, זה כלי, שבו יושב הקדוש ברוך הוא. דרכך הוא פועל. דרכך הוא פועל. כל מה שקורה בעולם קורה דרך עם ישראל, כי עם ישראל זה השכינה, זה החלק אלוקי ממה שבכל אחד מישראל הוא הפועל בעולם. תורה א', היא כותב אורן, חלק ב', רבינו אומר, כל אחד מישראל צריך להגיע למדרגה שתהיה לו שלטון על המלאכים. אתם יודעים מה זה שלטון על המלאכים? אני אומר ככה, המלאכים מבצעים. מי זה אתה שאתה תגיד ככה? רבנו אומר, אתה יודע מי זה אתה שאתה אומר למלאכים מה לעשות? זה הקדוש ברוך הוא שיושב לך בראש. הוא אומר למלאכים מה לעשות. זה לא אתה, מי זה אתה? הגוף זה אתה? אתה כלום. זה סתם לבוש. החלק אלוקים ממעל שנמצא בך. לכן תעריך את עצמך, תבין את הגדלות שלך, תבין מי אתה. אף אחד לא יודע מי הוא. חושב, אני סתם, אני בן אדם. אתה לא בן אדם. נכון, הגויים, אתה יכול להגיד, זה בן אדם, זה בעלי חיים, זה בסדר, אבל ישראל, ישראל אשר בך התפאר, כל אחד מישראל, זה הלבוש, רבנו אומר, הכלים, הלבוש שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך ישראל. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה? תגידו לי אתם, איפה הוא נמצא? איפה הוא? מה? בחלל? בכל אחד מכם? שרפו את כולם ביחד, זה הקדוש ברוך הוא. זה השכינה, רבנו אומר, מה זה השכינה? המקום שהקדוש ברוך הוא שוכן. איפה הוא שוכן? ועשו לי מקדש, משה אומר בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איך זה יכול להיות? אתה אומר, עשו לי מקדש, צריך להיות ושכנתי בתוכו. מה זה שכנתי בתוכם? אמרו לחז"ל, בתוך כל אחד מעם ישראל, הוא המקדש של הקדוש ברוך הוא. אז איפה הקדוש ברוך הוא? בלב שלנו, בראש שלנו. אז אתה הכוח. לכן הרבנו אומר שמצטרפים כמה מישראל ביחד באחדות, אי אפשר עליהם. למה אי אפשר עליהם? הצטרפו חלקי האלקות ביחד, אי אפשר לעמוד מול עם ישראל. כשעם ישראל מתאחדים, מי יכול עליהם? לא אומות העולם ולא כל האומות וכל הכלים וכל הבלגן. כלום. למה? כשמצטרפים שתיים ישראל, זה כבר נהיה כוח. לכן רבי שמעון בר יוחאי אמר, מספיק אני ובני בעולם בשביל לכבוש את העולם. לצרף את האלקות שיש ברבי שמעון וברבי אלעזר בנו. כל שכן שמצטרפים עוד ועוד ועוד. לכן זה הדבר הכי חשוב, זה האחדות שיש בעם ישראל. האהבה והאחדות. למה אין אחדות? כי אני מסתכל, המדמה, הדמיון שלנו מסתכלים על החיצוניות. אני רואה את הפרצוף שלו, הפרצוף שלו נראה לי, לא נראה לי למה, כשהייתי ילד, הייתי רואה סרטים של מערבונים, אז היה שם איזה פרצוף של אחד, הטוב הרע והמכוער, והוא דומה לו, לא סובל אותו. יהיה בן אדם, אתה מדומיין, בגלל שיש לך כל מיני סרטים בראש, עזוב את הכל, זה רק הלבושים, תסתכל פנימה, מה יש בתוך הבן אדם? אלקות. תורה, פי ב' חלק ב', רבנו אומר, ומשה כולו סג יחדיו, משה, כל מי שנסוג מעם ישראל, הכי זרוקים, הכי לא שווים, משה היה איתם יחדיו, כולו סג יחדיו. אומר רבנו, למה משה היה יחדיו עם כולם? הוא היה יחד עם האלקות שיש בכל אחד. הוא לא הסתכל על החיצוניות הלבוש שלו, מה אכפת לי החיצוניות? זה רק קליפה. אני מסתכל על הפנימיות, פנימיות זה אלקות? אני יכול להתחבר לכולם, לאהוב את כולם, כי אני אוהב את השם. והשם נמצא פה ופה ופה ופה ופה, ובכולם הוא נמצא. לכן אני יכול להיות באחדות ואהבה בעם ישראל. זה הכוח של רבנו. רבנו מגלה פה את הסודות האלה, את מה שהוא שפך על עם ישראל, ויש בזה בזבוז. באמת יש פה דברים שמתבזבזים. אבל רבנו אמר, שווה לי לגלות סודות שאף אחד לא גילה. האריזה לא גילה, רבי שמעון הסתיר את זה, כל הדורות הסתירו את זה, פחדו לגלות את זה. רבנו היה לו אומץ, אמר, אני הולך באש ובמים. לכן איבד את אשתו, איבד שלושה ילדים, נפטרו לו. ואמר, מה האריזה שגילה רק סוד אחד לרבי חיים ויטל, הלך לו בן, מה איתי שאני גיליתי לכם כל כך הרבה סודות? בשביל להציל את עם ישראל, איזה מסירות נפש, הלכו לו שלושה ילדים וכמה בנות נפטרו לו ואשתו נפטרה. והוא גם נפטר ב-38. מסרתי נפש בשביל עם ישראל, בשביל להציל את עם ישראל. זה, מה זאת אומרת? כזאת אהבה צריכה להיות לנו לצדיק הזה, וברוב האהבה הזאת שיש לי, אני לא יודע אחרים כמה, ברוב שאני אוהב כל כך את רבנו, אני עושה נפש עליו באש ובמים. מה הוא ביקש? אני עושה. מה הוא ביקש? תפיצו את התורה שלי. ברוך השם, אני מדפיס, מדפיס, ומפיץ, ומפיץ. קחו, לא רוצה כסף, לא רוצה כלום. אני מדפיס ספרים, לא יודע מאיפה בא הכסף. הקדוש ברוך הוא שופך עליי. מדפיס אלפים, אלפים של ספרים. הנה עכשיו, באונייה מגיע עכשיו 8,000 ספרים. עכשיו מגיע, עוד שבוע. ויש עוד נגלה של עוד 8,000 באונייה הבאה. מוכה הזה, אני נותן לחבר'ה, מי שיכול לעזור לי, קחו, תפיצו, תפזרו, תתנו, הנה, זה הצדיק הזה מפיץ בכל מקום. זה, כן, הוא מפיץ לעינוקה, מפיץ בכל מקום. תפיצו, זה הכרת הטוב. רבנו הציל לנו את החיים, בלי רבנו, איפה? התשובה הייתה הולכת רוורס, היינו נופלים מכל האמונה, מהכל. בא רבנו, נותן לנו כזה חוזק, כזה דבר נפלא, אני הולך באש ובמים לעשות את הרצון שלו. מה הוא ביקש? סך הכל מה הוא ביקש? תפיצו לי את התורה שלי, היא תציל את עם ישראל. מה? זה מה שהוא ביקש, לא ביקש מאיתנו מה. שלושה דברים אמר, תרחה, ממון ורצון. אתה אין לך ממון, עזוב, תרחה, תשתדל. קשה לך תרחה, רצון, תרצה. אני רוצה, רבונו של עולם, אני רוצה לעשות מה שרבנו אמר. ובעזרת השם זה יביא את הישועה לעם ישראל, הישועה לכל אחד מאיתנו בעזרת השם, ונזכה לישועה שלמה, ולראות בביאת משיח צדקנו, ושמחה לכל עם ישראל.
4: יאללה.

אם תרצה להתקדם, תתקשר לשם.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: הרגל אחת, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, תורה י' ד' עוד כף זין. על ידי הסתלקות הצדיק מן העולם מסתלק איתו אותו חלק מהכבוד של הקדוש ברוך הוא. לא אמרנו כל אחד יש לו חלקי כבוד שהוא מקבל. שמסתלק הצדיק מן העולם מסתלק איתו אותו חלק הכבוד של הקדוש ברוך הוא שיצא לפועל על ידי אותו צדיק באותו רגע. אז תראה, כשאדם צדיק מסתלק באותו רגע איזה חיסרון העולם מרגיש. ועל ידי ההספד, אז איך מחזירים את זה? סליחה, על ידי ההספד שעושים לנפטר מחזירים את הכבוד לשורשו לקדוש ברוך הוא. פלא פלאים, מצדיקי הרבים. אז כשהצדיק מסתלק, מסתלק איתו כל מה שהוא בא. על ידי ההספד שמדברים מחזיר לו את הכבוד, מחזיר את הכבוד לשורש. אז תראה כמה חשוב. לכן כתוב, הגמרא אומרת, מי שמתעצל בהספדו של צדיק שיזהר מאוד. אתה מבין מה הולך פה? אתה מחזיר את הכבוד לשורש, לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו שהצדיק מסתלק, אתה עכשיו מדבר, אומר, אתה מחזיר את המקום לחזור שיהיה פה אלקות, אם לא אנחנו במצב מסוכן. מה, ועוד חלקי הכבוד של צדיק אמת, איך מה קורה העולם, באותו רגע זה זעזוע. זעזוע גדול באותו רגע. כמסתלק חלקי הכבוד, אתה כאילו קרה פה איזה זעזוע עולמי, ירידת אדמה. אבל ההספדים והדיבורים מחזירים. קו ח' על ידי הענווה זוכים לכבוד אלוקים. כן, יש לאדם לפני כבוד הענווה, זאת אומרת ככה זה עובד. הענווה, כבוד השם. מי שמקבל הענווה, עושה הענווה, יראה כבוד אלוקים. כפתת, כל נשמה שהיא השכל של כל אחד, מה אמרנו לו? הנשמה היא השכל. זה כלל שרבנו לימד לעולם, שרוב העולם לא קולטים, מחפשים מלאכים, מחפשים מה זה הנשמה, מחפשים מלא דמיונות. רבנו בא הביא אותך לשכל ישר. הנשמה היא השכל. כל נשמה שהיא השכל של כל אחד. מצוינת על ידי אות בתורה. על ידי שמוציא אדם מפיו את אותיות התורה שלומד. מתנוצצים האותיות שהן הנשמות. במחשבה דקוצה ברכו של הקדוש ברוך הוא, בחוכמה האלוקית שהיא שורשן. ומהירים זה לזה ומזדווגים זה עם זה. מזיווק לחיבור זה שבין השכליים האלה נולדים שכליים חדשים שהם נשמות חדשות, שכל חדש לגרים ולפושעים, וידי זה הם חוזרים בתשובה. תראה מה זה, כל אחד, כל נשמה היא שכל, וזה עוד שבתורה. לכן אנחנו מסתכלים בתורה, כל אחד מסתכל, וזה השכל שלו שהוא קיבל איתו לתפקד ולעשות חיבורים. ומתנוצצים האותיות האלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא כשאדם לומד, ואז זה מהירים אחד לתוך השנייה, האותיות האלה השכליים מתחברים. כשאתה מחבר שכל עם שכל, יוצא משהו חדש. אתה מחבר א' עם ב', ואחרי זה שם עוד פעם א', יוצא שלך עכשיו, נהיה פה ערבוב. השם אבא נהיה בעולם. תחבר אותו עם עוד משפטים, עוד שכליים, נולדים נשמות חדשות לעולם. וכאן הוא מביא את הדבר הפלא הגדול, שהבן אדם עכשיו אתה לומד תורה, ופתאום איזה מישהו רחוק יכול לחזור בתשובה, למה השכלים האלה התחברו? והשכל הזה יעבור ויוליד עכשיו גר או איזה פושע שעבר משהו שהוא לא היה לו את זה, אתה נותן לו עכשיו נשמה חדשה, שכל חדש, מי ירבו. ואלה פלאים איך העולם עובד רוחנית. רבנו מפשיט לנו את כל הדברים האלה להבין איך העולם הזה עובד, איך השכל של הקדוש ברוך הוא, זה פעילי פלאות. למד, מפני מה אין בניהם של תלמידי חכמים זוכים להיות תלמידי חכמים? מפני שלא ברכו בתורה תחילה. היינו שלא שמרו על ההתחלה של התאבות הוולד. כלומר, לא שמרו בקדושת המחשבה ואת האכילה וכו', ואת כל מה שהיה לפני הזיווג. למה אני אומר, מספיק שאתה קורא את המילים, לא צריך לפרש. אבל, אם הספר לא לידך, אז אתה, כשהספר לידך אתה יכול לקרוא את זה עוד פעם, אז אתה מבין. אבל בעיקרון, תראה, פילי פלאות, מפני מעין בניהם של תלמדי חכמים, לא בירחו, לא קידשו את התחילה. לא ברכו בתורה תחילה, זאת אומרת, המחשבה הראשונה שלהם לא שמעו על התחלה, תאבות הוולד, לא אמרנו שהכל בשכל, במוח של האדם קורה. שלא שמרו בקדושה את המחשבה ואת האכילה וכו'. נתערבב לו כל מיני אכילות, אם הוא אכל דברים לא נכונים, בתוך המוח, אם האותיות עכשיו בתוך המוח מסתפחות, השכל שלו לא חושב נכון, ולא קידש את זה, ובשעת הזיווג, אז אתה מבין מה בן אדם יכול לייצר? זה סוד עצום הדבר הזה. לא ברכו בתורה תחילה. סוד עצום, להבין נשמות קדושות לעולם. בן אדם הוא היצרן של מה שקורה עכשיו, החוצה. אז איזה טענות אפשר לבוא, שם יעזור לנו. זה צריך קצת בזהירות בדבר הזה. איזה טענות אפשר לבוא אדם לילדים שלו? הוא בא לטענות לעצמו. זה היצור שלך, חביבי. אבל רבנו, ברוך השם, שנתן לנו מתנה, שכל להבין. ומה להשם את לבבך ואת לבב זרעך. תעשה את התשובה עכשיו על היצורים שיצרת, מי שזכה זכה, אבל אם לא, רבנו נתן לך עצות, פתרונות. גם אתה עכשיו עושה תשובה, ומה להשם את לבבך ולבב זרעך. אתה יכול להשפיע עכשיו עד הזרע שלך. גם מי שלא היה. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. למד א', אתה קורא למד א', כן?
2: הקורבן מקרב את העולמות לשלמותם. והוא עושה החיבור והשלום שביניהם, אין שני הפכים.
1: קורבן, כן, שאדם מקריב קורבן, לשון קירוב, מקרב את העולמות לשלמותם. וזה החיבור. של שני הפכים, שני דברים שונים, קורבן עושה בהם קירוב. זאת אומרת, אדם עושה איזה טעות, מביא קורבן, מחבר את העניין חזרה, וממשיך. למד ב' כלי האכילה, שבאדם תוכנים ושוחקים את המאכל מאוד מאוד, שאדם אוכל, ומסננים וזכחים אותו בכמה ברורים, עד שנתברר ועולה ממנו הדק מן הדק שמסביע ומחיה נפש האדם. זאת אומרת, את הכלי האכילה יש לנו פה, כל המערכת של האכילה, זה תוכן דק את המאכל, אז נהיה סינון עכשיו, זיכוך. קודשים את זה, טק, טק, טק, טק, מה הולך? כל אחד הולך למקור. מתברר ועולה הדק מן הדק, וזה מה שמסביע ומחיה נפש האדם. זאת אומרת, כל הפסולת יוצאת, ואז מה שהנפש זוכה לקבל. למד ג' גם הגוף. למד ג' עיקר הבירור והזיכוך היא לברור את החיות שבמאכל. עכשיו רבנו מלמד אותנו איך לאכול. אז עיקר הבירור והזיכוך הוא לברור את החיות שבמאכל. בכל אוכל יש חיות, האותיות שמחיות את המוצר הזה. וזה הדבר הזה הוא מתבטא במה? שהוא הטוב שבמאכל כדי שהוא יוכל להלל ולברך את הקדוש ברוך הוא על ידי זה. אולי הוא יביא את זה אחרי כן, הטוב שבמאכל זה הטעמים שהקדוש ברוך הוא גנז בהם. מזה יצא טעם טוב. הטעם הזה שאתה מקבל את הנהנה ממנו, תיקח אותו אליך אבל במדויק, ולהעלות אותו למעלה. זה נקרא זיכוך, לברור את החיות שבמאכל, הטוב. למד הילד? על ידי חטא אדם הראשון, או על ידי חטא של כל אחד מאיתנו, אנו מתלבשים בבגדים צועים, במידות רעות ומחשבות רעות, שהם לבוש השכל, והם אלה שמסבבים ומעקמים את הדעת בשיגעון ממש, שם ירחם. אדם חוטא, חטא אדם הראשון התחיל, וכל אחד בפני עצמו, ברגע שהוא חוטא הוא מתלבש בבגדים צועים. רבנו פה אומר, זה מידות רעות. בגדים צועים, מחשבות רעות. אדם עשה חטא, מתחיל להיות לו במוח מחשבות רעות, שמקלקות לו את המידות, זה עושה מידות רעות. וזה הלבוש של השכל, אין משהו אחר. עשית חטא, זה מה שהתלבשת בו. והם אחרי זה מסבבים מעקים את הדעת עד שיגעון. זאת אומרת, כמה אדם יכול להיות משוגע מחטאים. ואנחנו רואים, יש אנשים שעושים חטאים, ולאט לאט אתה רואה לאן מגיע המוח שלהם, שלא נדע עד איפה זה יכול להגיע. חז ושלום. לכן, צריך להשתדל לשמור על עצמך חזק מאוד, כל אדם שידע, לא לעשות חטא. כל חטא שאתה עושה, פוגם במוח של עצמך, חז ושלום, ונהיה מזה כל השיגעונות שאתה רואה בעולם. באה התורה, מאזנת אותנו על ידי מצוות, מעשים טובים, תירגע, תירגע, תירגע, מרגיעה אותך, ואז יש עולם שלם, והשלום הכללי בעולם, אמן ואמן.

כל היום בפרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו כשהכל קרוב, צעקתי מרחוק אליך, יש ימים טובים, שעון מתק, טק, טק, טק, כיוון להישען עליך.

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר אליך,

0: נעשה אותך כוכב סטאר.
1: מישהו אחד לא פרייר שעשיתי את זה.
2: היי, I'm coming.
0: מה חשבת, קליחור, ששלחנו אותך לפיקניק ביער, לטיול בפארק, לאור הכוכבים?
3: מה, אתם לא נורמליים. חוץ מזה, מה עם בר ואיזי?
0: מה בר? איזה בר? מה הוא אמר? בר מצווה?
4: הוא אמר שהוא רוצה ללכת לבר.
0: אין בעיה, ואיזאת, קח אותו לבר. אולי שם ילמד להתנהג בהדבח. קל אחד בין קל אחד, מתעזבנת אותי.

0: Von Nathan, kam es mal, ne, Fu?
1: Warum oder wo kann man da kommen? Kann man kommen, ist ein ne, ja?
0: Man ja kann rumbas bisschen.
2: Hebe. Hey da, na ja. Oh,
0: ich sehe, war mal hier, ich schon. Ich basta da noch am Zwar, ani ba, ani ba.
2: Ja, mit za, you know, אחד plus אחד, שזוף, פדיקור.
0: פדיקור?
2: פדיקור.
0: פדיקור, פדיקור. אבל מה עם הליצור?
2: הליצור, איי.
0: הליצור, צריך להוציא אותי.
2: שחקתי, איי, איי, איי.
0: טוב, אין לך דרך, מצליח סיגר שם קדימה, בוא נלך.
2: אוקיי.
3: נגנים חמישה, אבל אני מופיע.
4: כן, ראיתי.
3: אתה
4: צריך, אתה לא חושב בפן, כדאי.
3: בטח, כמו כולם, כן, כולם
4: עושים. הנה הגיע, מה זה?
3: מה?
4: מה זה האוכל הזה, תגיד לי?
3: הלו.
4: יביל דה פיש, תביא לנו ג'חנון.
3: קובנה, משהו, מה זה?
4: קובנה, מה אתה מביא לנו? זה לאשכנזים.
3: קח את זה, קח את זה.
4: נראה לך שאנחנו אשכנזים.
5: לך, לך, לך, לך. יש חולה את בדף? וואו. תודה רבה. תודה רבה רבה.
6: מה קורה שלום?
7: יהודה, מה, 50 סנט חזר בתשובה ככה, נהיה רבי גדול?
1: זה 50 סנט? זה ניסים בלק, זה איזה 50 סנט, ואתה לא מזהה?
7: איזה בלק, שמוכרים בפיצוצייה? בלק של הוויסקי?
1: לא, ניסים בלק, אז אמר.
7: ניסים בלק, נעים מאוד. מה אני יכול לעזור לכם, חברים שלי היקרים?
0: תשמע שלום, תקרא את רכב דחוף.
7: מה, להפיץ?
0: לא, לחלץ.
7: וחלץ מדאגה נפש עבדך.
0: בקיצור שלום, אין זמן לדיבור, אני חייב רכב דחוף.
7: כל רכב שתרצה, יש לי להציע לך, דבר.
0: סבבה, יש לך X5?
7: אין.
0: הבנתי, טסלה, טראק?
7: אין.
0: מרצדס?
7: אין.
0: קורקינט, יש לך?
7: אין.
0: אז מה יש לך?
7: ביטחון בקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. בוא אני אראה לך את הסחורה, בוא אבא, בוא.
4: אה, הנה ססו. בוא, מאמי שלי, בוא תשאיר לנו משהו, בוא.
8: יהודה, תעשה לי מקום.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מחוברים, מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים, בעזרת השם ברך, להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד שליטה.

מקווה שתיהנו ותפיקו את מירב התועלת מהתוכנית, מהשיעור. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ולהשתמע לאחר התוכנית עם עוד מוזיקה טובה ושיעורים נפלאים, מלאים וקדושים, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום למאזינים. אמרו חכמינו ז"ל בתלמוד מסכת יבמות, דף כ"ד עמוד ב', שלכתחילה אין לקבל גר הבא להתגייר משום שרוצה לשאת יהודייה, וכן אין לקבל גיור את הבא להתגייר משום שרוצה להתחתן עם יהודי. אך כל זה לכתחילה. ובדיעבד הדינו, שאם בכל זאת בית הדין טעה וקיבל גר שכזה, גיורו תקף והוא נחשב ליהודי. לצערנו נתעוררה לאחרונה שאלה קשה. מה לעשות מקרה שזוג מעורב שחי ביחד, אחד מהם יהודי ואחר גוי, בא לפני בית הדין, והגוי רוצה להתגייר? האם בית הדין יכול לקבלו לגיור או לא? מצד אחד, נפסקה הלכה שאין לקבל גוי הבא להתגייר לשם אישות, וכאן, קרוב לוודאי, שילולי הגוי התחתן עם יהודיה, לא היה חושב כלל על גיור. אולם מצד שני, ההלכה היא שאם בית הדין יקבלו, בדיעבד הגיור יתפוס, ועל ידי כך נחסוך מהיהודי את האיסור החמור שבחייו המשותפים עם בן זוגו הגוי. נחלקו הדעות בשאלה זו. אך למעשה, לדעת רוב הפוסקים נראה שבארץ ישראל יש להקל ולגייר גוי הנשוי בנישואים אזרחיים ליהודיה. וזאת משום שעצם נישואי התערובת הוא מצב של בדיעבד. יותר טוב שאותה יהודיה או אותו יהודי יחיו מלכתחילה עם בן זוג יהודי מאשר עם גוי. ולכן אף על פי שמלכתחילה אין לקבל גר הבא לשם אישות, כאן לאחר שהם כבר ביחד אפשר לגייר את בן הזוג הגוי. וכל זה כמובן בתנאי שיקבל על עצמו ברצינות את עול התורה והמצוות. אמנם בחוץ לארץ ישנם רבנים רבים שנוהגים לא לקבל כלל גר שכזה. וזאת כדי להרתיע את צעירי ישראל שלא התחתנו עם גויים, שכן ידעו שאין לבן זוגם סיכוי להתגייר. מכל מקום, כאן בארץ, שחשש נישואי התערובת רחוק, מקילים ומקבלים את בן הזוג לגיור. ולהפך, חוששים שאם ייכנסו לארץ יהודים רבים הנישואים לגויות, יתערבו בינינו גויים רבים ולא נדע על כך, ולכן עדיף לקבלם לגיור ולא לדחותם. ועוד, שאחת מן הסיבות שלא מקבלים גר הבא על מנת להינשא היא, שנראה שאין כוונת הגיור לשם שמיים, אלא רק כדי לאפשר את הנישואים עם היהודי, כי פעם, ללא רשות ההורים לא היו מתחתנים, והורים יהודיים כמובן שלא היו מסכימים שילדם יינשא לגוי, ובמקרה שגוי רצה להתחתן עם יהודי, היה מוכרח להתגייר לשם כך, אך היום, עובדה היא שהזוג המעורב כבר חי ביחד, ואף אחד לא מונע זאת מהם. ואף מבחינת החוק של מדינת ישראל, הם זכאים לסיוע כיהודים גם ללא הגיור. ולכן ישנה סברה לומר, שאם הגוי בא להתגייר, סימן הוא שבאמת רצונו להיות יהודי, ולא מפני טובת ההנאה שהוא יפיק מכך. ולפיכך יש לקבלו, ולברר עמו ברצינות, האם הוא מוכן לקבל על עצמו את מצוות התורה.

בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרנו מטוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

כמה לילות לא ישנתי, כמה לילות רציתי, רציתי את השיר המושלם, זה שהתחברו אליו, שהגע עמוק בלב, השיר ש... עד שיום אחד חבר הקריא לי את מילותיו הקדושות של רבנו, ותוך כדי אני מתחיל לשיר לעצמי.

0: וזה קשה, לא...
1: כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שאתם מכירים את המבנה הענק והמרשים על הקבר של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו במירון, אתם גם יודעים שמדובר במבנה עתיק בן מאות שנים. השאלה היא אם אתם יודעים מי בנה את המבנה הזה ומתי בנו אותו. אם אני אספר לכם שהוא בן 500 שנה ומי שבנו אותו הוא מהמקובלים הגדולים ביותר שהיו לעם ישראל אי פעם, תלמידיו של הארי הקדוש, והם בנו אותו לפי המידות של בית המקדש בירושלים. מאמינים לי? תשמעו את הסיפור הבא. הסיפור שלנו מתחיל בשנת ש"ל 1570. בצפת חי הארי הקדוש ולא יש שני תלמידים אחים, רבי משה ורבי אברהם גלנטי. שני האחים האלו היו העשירים ביותר בצפת, למען האמת מהעשירים ביותר בישראל בכלל. גם תלמידי חכמים גדולים, גם עשירים גדולים, גם צדיקים גדולים, גם בעלי חסד גדולים, ותלמידים של הארי הקדוש. יום אחד, אחד מהאחים הגיע לארי הקדוש, והארי מסתכל עליו ואומר לו, הרב גלנטי, אני לא יכול ללמוד איתך היום. כתוב לך על המצח שאתה גנב. אני לא לומד עם גנבים. הרב גלנטי נבהל, הוא אומר לו, אני גנב? אני האדם הכי עשיר פה בצפת, אני לא צריך חס ושלום לגנוב מאף אחד. ספר לי, הארי הקדוש, מה גנבתי? ממי גנבתי? אני רץ להחזיר את זה מיד, אני לא יודע על מה מדובר. אומר לו, הארי, האמת היא, אני לא יודע ממי גנבת, אבל פשוט כתוב לך שעברת על אברון גזל, אני לא לומד עם גנבים. הרב גלנטי התחיל לבכות, מה חטאתי? ממי גנבתי? תגיד לי, אני רץ לתקן את זה. אומר לו, הארי, תקשיב. יש לי עצה. נראה לי שזה קשור לאנשים שעובדים אצלך בנחל עמוד. הרב גלנטי עסק בטקסטיל, היו לו הרבה מאוד מבטשות בנחל עמוד. כשאתם מטיילים בנחל, המבנים העתיקים האלה שאתם רואים, אלו המבטשות של הרב גלנטי. פה היו מייצרים טקסטיל איכותי ואותו היו משווקים לכל רחבי העולם, ומזה משפחת גלנטי התעשרו. הרב גלנטי רץ למטה לנחל עמוד, פותח שולחן, קורא לכל העובדים, שם על השולחן קערה עם כסף ואומר לעובדים שלו, אני מתחנן לפניכם, אם יש פה מישהו שחושב שאני חייב לו שקל, 20 שקל, בבקשה, תעשו טובה, בואו קחו את הכסף מהשולחן, קחו את כל הקערה עם כל הכסף והזהב, תעשו לי טובה, אני מתחנן, בבקשה, תצילו אותי מאבון גזל. העובדים מסתכלים אחד על השני, אף אחד לא ניגש לשולחן, והרב גלנטי לא יודע מה לעשות, הוא עומד בצד ומחכה לראות, אולי משהו יקרה. ככל שחלף הזמן, אנשים פשוט שבו לעבודתם ועזבו את המקום, ואחרי שכולם עזבו, פתאום הגיעה אחת העובדות, ניגשה לשולחן ולקחה כמה מטבעות. היא לא שמה לב שהרב גלנטי נמצא שם מאחורי אחד העצים. הוא קפץ אליה ואומר לה,

0: קודם כל תודה רבה שלקחת, קודם כל תודה. אבל תגידי לי, למה את חושבת שאני חייב לך כסף? ואז היא אמרה לו, הרב גלנטי, תראה, עם הזמן אני הפכתי להיות עובדת מומחית, ואני עושה את העבודות הכי טובות שיוצאות לך. לדעתי, אתה צריך לשלם לי קצת יותר משכורת מאשר לחברותיי התופרות. ולא העלית לי את המשכורת, אז באתי לקחת את ההפרש, כמה שחשבתי שהוא מגיע לי יותר. הרב גלנטי אמר לה, תודה רבה, קחי עוד קצת כסף, והוא רץ ישר לארי הקדוש. הארי מסתכל לו על המצח ואומר לו, הרב גלנטי, שר הברכה, תיקנת, כבר לא כתוב לך שאתה גזלן, בוא נלמד קצת קבלה. יום אחד פונה הארי הקדוש לרב גלנטי ואומר לו, תראה, אנחנו הולכים מדי פעם ללמוד במירון, בקבר הרשב"י, אבל אין לנו ממש איפה ללמוד שם, השמש קופחת על ראשנו, אולי תבנה לנו איזה מבנה קטן שם שנוכל ללמוד בו. הרב גלנטי נצנץ לו הרעיון, הוא לא הולך לבנות רק מבנה קטן, חדר קטן שבו אפשר ללמוד קצת תורה, הוא הולך לבנות ארמון לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. תודה להשם על זה שהוא זכה ללמוד תורה אצל הארי הקדוש, ללמוד קבלה, לעשירות כל כך גדולה, לצדיקות כל כך גדולה, והוא פשוט בונה ארמון עם כל הכוונות הקבליות שרק אפשר, ארמון שבנוי בצורה, במבנה שלו, במידות של בית המקדש, ארמון שכולל חדר מרכזי ללימוד ותפילה, חדרים קטנים ללימוד לקבוצות קטנות ותפילה לקבוצות קטנות, עם חדרי אירוח בקומה למעלה לאורחים שמגיעים מחוץ למירון, מכל העולם, שיהיה להם איפה לישון, עם הכנסת אורחים, מקום לאכול, אוכל במירון, כל זה כבר לפני 500 שנה, הרב גלנטי. כשהרב גלנטי מסיים לבנות את המבנה הענק הזה, את הארמון הזה, לציון של רבי שמעון בר יוחאי, הוא מחליט שהוא רוצה לבנות את אותו מבנה בדיוק על הקבר של חתנו, ויש אומרים חותנו, של רבי שמעון בר יוחאי, הלא הוא רבי פנחס בן יאיר, שקבור בבית העלמין העתיק של צפת. אז הוא סוחר פועלים ומביא חומרי בנייה והם מתחילים לבנות, אבל אז באיזשהו שלב, באמצע הבנייה, הם הולכים הביתה בערב וחוזרים בבוקר ומגלים שכל מה שהם בנו נהרס. מישהו בא והרס להם את כל מה שהם בנו, הם לא הבינו איך הדבר הזה קרה. אז הם הלכו לארי הקדוש ושאלו אותו, רבנו, מה, מי הרס לנו? איך זה נהרס בדיוק? זה משהו כנראה לא טבעי. אומר להם הארי הקדוש, זה רבי פנחס בן יאיר, שכל ימיו השתדל לא ליהנות ממשהו שלא שייך לו. הוא לא נהנה משום דבר של אף אחד, רק מה ששייך לו. אתם רוצים לבנות לו ארמון על הקבר שלו, אבל אין לו איך לשלם לכם, ולכן הוא הרס לכם את זה, שתפסיקו עם הבנייה הזו. עד היום על הקבר של רבי פנחס בן יאיר אין מבנה, יש שם גל גדול של אבנים שהן אבני הבנייה שהביא הרב גלנטי לבנות לו את המבנה. הן ניצבות שם בגל על הקבר של רבי פנחס בן יאיר עד היום. בשנת 1817 מגיע לצפת רבי שמואל אבו, שהיה גם רב גדול, גם עשיר גדול וגם פוליטיקאי גדול, קונסול צרפת. הוא מחליט לעשות כל שביכולתו כדי להביא לגאולת עם ישראל, לגאול את אדמות ארץ ישראל ולהעלות יהודים לארץ וליישב אותם באדמות האלה. הוא רוכש בארץ ישראל עשרות אלפי דונמים. את הר מירון, 7,000 דונם הוא רכש. ביחד עם הר מירון, גם את קבר הרשב"י, רכושו הפרטי של הרב רבי שמואל אבו. הוא לא רכש את קבר הרשב"י רק בגלל שזה אובי נחמד, וואלה, איזה כיף לי, קבר הרשב"י שייך לי. לא, הוא פשוט הבין שכדי להביא את עם ישראל לארץ ישראל, כדי להתחיל את הגאולה, כדי לקבץ את נתחי ישראל, חייבים עזרה שמימית, ומי יעזור לנו אם לא רבי שמעון בר יוחאי, שכתב על הספר שלו, ספר הזוהר הקדוש, בזכות די יפקון מין גלותה ברחמי, בזכות הספר הזה יצאו מהגלות ברחמים. רבי שמעון בר יוחאי חשב על הגאולה, ואנחנו רוצים לעשות גאולה, אנחנו זקוקים לעזרתך רבי שמעון, כך אומר רבי שמואל אבו. אתם יודעים שבארץ ישראל יש לנו את השבר הסורי-אפריקני שעובר מהצפון עד הדרום, והאזור שלנו, אזור הצפון, אחת ל-100 שנים נחרב ברעידת אדמה. האחרונה, אגב, הייתה ב-1927, לפני 100 שנה. וזאת שלפניה ב-1837 הייתה כל כך חזקה שהחריבה את צפת, החריבה את טבריה ופגעה קשות במבנה הציון של רשב"י. אז רבי שמואל אבו משפץ את המבנה, מרחיב אותו, מגדיל אותו, מסדר לו את החצר, ואז רבי שמואל אבו שומע שיש קהילה של יהודים בקורדיסטן שרוצים לעלות לארץ ישראל, לארץ הקודש, מה שכל יהודי רוצה. אז הוא קורא להם ואומר להם, חבר'ה, יש 7,000 דונם במירון, אני מוכן לתת לכם אותם אם תבטיחו שאתם באים לעבוד את אדמת ארץ ישראל ארץ הקודש, להקים יישוב חדש בארץ ישראל ארץ הקודש, אבל רק חצי יום לעבוד את האדמה וחצי יום ללמוד קבלה בקבר הרשב"י, כי אנחנו זקוקים לעזרה שמימית כדי לגאול את ארץ ישראל ואת עם ישראל.
1: נכון ששמעתם על זה שהחרדים שהקימו את פתח תקווה הם החלוצים הראשונים, פתח תקווה הם המושבות, נוסדה בשנת תרל"ח 1878. ידעתם שהחרדים מצפת שהלכו להקים את ראש פינה הם החלוצים הראשונים? הם הקימו את ראש פינה חצי שנה לפני פתח תקווה. אבל אם להיות כנים, גם ראש פינה היא לא אם המושבות. כי כבר 8 שנים לפני כן, בשנת 1870, היהודים הצדיקים יראי השמיים מקורדיסטן, שהגיעו לארץ בעקבות זה שרבי שמואל אבו שעלה לארץ מאלג'יר, הזמין אותם ונתן להם את האדמות במירון. היישוב במירון, החלוצים מקורדיסטן, הם החלוצים הראשונים שהקימו את אם המושבות. מירון.
0: זה לא היישוב היחיד שמשפחת אבו הקימו. ראש פינה, רוטשילד אמנם נתן את הכסף למבנים, אבל משפחת אבו נתנו את השטח. גם משמר הירדן, גם יסוד המעלה, כל היישובים פה באזור הצפון, המושבות הראשונות, הוקמו על אדמתם של גואלי האדמות. משפחת אבו, הצדיקים מצפת. וכל שנה בערב ל"ג בעומר, משפחת אבו הביאו לביתם ספרי תורה עתיקים, קצת משקה, קצת לחיים, קצת עוגות, ריקודים, שירים לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, עושים צעדה עם ספרי התורה העתיקים בכל העיר העתיקה, ולאחר כמה שעות כאלו, כשכל העיר העתיקה נמצאת על הרגליים ביחד עם ספרי התורה, עם השירים, עם הריקודים, עם הקלייזמרים, עושים צעדה, תהלוכה, מצפת למירון, ומגיעים בערב ל"ג בעומר למירון, ואז מתחילים את ההילולה. 24 שעות של חגיגה לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי במירון. וכמו שאומר רשב"י בעצמו, ענן בחביבות התליה מילדה. אנחנו בחביבות, באהבה, בחברות, בשמחה שיש בינינו. בזה תלוי הדבר, בזה תלויה הגאולה. האירוע הזה, התהלוכה של משפחת אבו עם ספרי התורה מצפת למירון, עשתה לשם, זה הלך וגדל וגדל וגדל והפך להיות לאירוע הכי גדול במדינת ישראל. מאות אלפי אנשים בל"ג בעומר מגיעים לשמוח ביחד לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. כמובן שכולם מגיעים לשם לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, אבל פרקטית מנהל הפרויקט, מי שארגן אותו, יזם אותו, גלגל אותו וגידל אותו במשך 200 שנה, זה משפחת אבו. אתם יודעים שהתהלוכה הזאת עם ספרי התורה זה משהו שמתקיים עד היום? עד היום, כל שנה בערב ל"ג בעומר יוצאים ספרי תורה מהבית של משפחת אבו בצפת העתיקה. היום כבר לא הולכים ברגל למירון, אז עושים סיבוב בעיר העתיקה עם ספרי התורה, עם שירים, ריקודים, ועולים על אוטובוסים ומשם נוסעים למירון. התכנסו ועולו להילולה דבר יוחאי, התקבצו ועלו לכבוד שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי. כל שנה ל"ג בעומר במירון, האירוע היהודי הגדול ביותר בעולם שקורה כל שנה. אין אירוע יהודי גדול בסדר גודל כזה באף מקום אחר בעולם, רק אצל רשב"י. אהבתם את הסיפור? אתם רוצים שכולם ישמעו אותו? אז אני נותן לכם את האפשרות לעזור לי להפיץ את הסיפור הזה. ביוטיוב אפשר לעשות קידום ממומן. תראו פה את המספרים. כל 100 שקל ששמים בקידום ממומן ביוטיוב, רואים את הסרט בין 1,000 ל-5,000 איש. ואם אנחנו רוצים שמיליון איש יכירו את הסיפור על הציון של רבי שמעון בר יוחאי, צריך להשקיע בסביבות 20,000 שקל. זה לא הרבה חבר'ה. כל אחד נותן 100 שקל, 200 איש. כל אחד נותן 100 שקל, ומיליון איש רואים את הסיפור של רשב"י. האמת היא שכבר עשינו את זה ביחד לפני כמה חודשים, וזה פשוט היה הצלחה מסחררת. הסרט על בית הקברות של התנאים והאמוראים ביפו, זו הייתה הפעם הראשונה שיצאתי לכם להיות שותפים ביחד איתי להפיץ את הסיפור. תרמתם בסביבות 20,000 שקל, והתוצאות היו פשוט מטורפות. הגענו לכמעט 2 מיליון צפיות. חשבתי שנגיע למיליון. הגענו ל2 מיליון. זה מטורף. בואו נעשה את זה שוב. בואו ניתן לכל העולם להכיר את סיפורו של הציון של רבי שמעון בר יוחאי. ושל הצדיקים, הארי הקדוש, משפחת גלנטי, משפחת אבו. אתם יכולים להעביר איזה סכום שאתם רוצים, שקל, 2, 100 שקל, 1,000 שקל, למספר טלפון שמופיע פה למטה, בביט או בפייבוקס, ואני אשקיע את הכסף שאתם השקעתם בקידום הסרטון הזה, אבל תרשמו לי, קידום מירון, כדי שאני אדע שזה בשביל זה, בסדר? קידום מירון, אל תשכחו. ואם אתם רוצים לדעת מאיפה הבאתי את הסיפור הזה, מה המקורות, אתם רוצים לראות את הסיפור במקור. אז אספתי לכם את כל המקורות, כולל קישורים לאתרים שבהם מופיעים הסיפורים האלו, הכל נמצא בפטריון. יש לכם עכשיו קישור למעלה, יש לכם כתובת פה למטה, תיכנסו לפטריון, ושם תוכלו לראות את כל המקורות לכל הסיפורים של כל הסרטים. אפשר גם לשתף את הסרטון עם חברים, וגם להשאיר איזה טיפ קטן בסופר טנקס פה למטה, וגם להצטרף לתוכנית המנויים של הערוץ. אם אתם מצטרפים לתוכנית המנויים של הערוץ, נפתחים לכם סרטים שסגורים למנויים בלבד. לא כולם יכולים לראות, רק אתם. ולסיום אני חייב לומר לכם תודה רבה חברים, כי רק בזכות התמיכה שלכם בערוץ, אני מצליח להוציא לכם את כל הסרטים הנפלאים האלה, את כל הסיפורים הנפלאים האלה שלא כולם שמעו. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי!

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגא שמידלר לטייל בארץ. המשך האזנה רבה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שבת שלום וחודש טוב לכל המאזינים והחברים היקרים והאהובים. אנחנו ראש חודש אלול, יש הרגשה של תשובה באוויר, עם ישראל מתעורר, ויש קשר בין פרשת שופטים לעניין התשובה. לחזור בתשובה זה לחזור לקדוש ברוך הוא, להרגיש איתו אחד, לא שניים, יש אותי ויש את הקדוש ברוך הוא, איפה שהוא שם למעלה, אלא להיכלל בקדוש ברוך הוא, לחיות איתו ביחד. זה נקרא להחזיר את הדבר למקום שהוא נלקח ממנו. ככה אנחנו נשמות ישראל היינו כלולים בקדוש ברוך הוא לפני שהחלקנו ויצאנו לעולם הזה, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ברא לנו כל אחד רצונות כביכול עצמאי משלו, הוא יצא לעולם, הולך בעולם. עיקר התשובה זה שנחזור לכלול את עצמנו, להאמין שאנחנו והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן כותב, עיקר התשובה ששומע בזיונו ידום וישתוק. על ידי שבאדם מקבל ביזיון, בין מאנשים, בין בתוך עצמו זה גם יכול להיות, והוא דומם ושותק, הכוונה גם בפה הוא לא עונה, וגם בלב הוא מקבל את זה שזה הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לו את הביזיון הזה, כי הוא רוצה להחזיר אותו בתשובה, הוא רוצה להיכלל בו, שיצא קצת מהדמיון שהוא בנה, שהוא מתנהל לבד, והוא מצליח, והוא עושה, והוא. שולח לו ביזיון, הביזיון הזה מתקן אותו ומכליל אותו חזרה על הקדוש ברוך הוא, עד שהוא זוכה להיות וליבי חלל בקרבי, שאיפה שכל היצר הרע בחלל השמאלי שבלב, ששם הדמים והביזיונות והדמיונות, אז על ידי הביזיונות הם נמתקים, מתמרקים, ואדם חוזר ונכלל בקדוש ברוך הוא. כי הוא מחזיר את הכבוד לשורשו, הוא יודע שכל הכבוד שייך להשם יתברך, הוא מלך הכבוד, ואין לנו מה לקחת את הכבוד לעצמנו, כי הוא מפעיל אותנו, הוא מחיה אותנו, הוא משפיע עלינו. לשוב בתשובה זה לשוב להבנה הזאת. אומר רבי נתן בקשר לפרשת שופטים, גם משפט זה נקרא תשובה, כי כשעושים משפט משיבים את הדבר למקומו ושורשו. כי אחד רצה לקחת משהו מהמקום שלו, נגיד ששלח לחבר שלו, שזה עבירה וכפירה והשם יתברך. כי אם היה מאמין שמה ששלו שלו, והשם יודע מה הכי טוב ומה צריך להיות לכל אחד, הוא לא היה לוקח ולא היה גוזל. נמצא בזה שלוקח וגוזל, הוא כופר בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. ושאנשים באים לשופטים, והשופט מחזיר כל דבר למקומו, מחזיר את החפץ שנלקח או את הממון שנלקח לבעלים שלו, נמצא שושה תשובה. והעיקר התשובה זה לעשות שלום, שיהיה שלום בין התובע והנתבע. למה? כי תמיד עדיף שהצדדים יצאו בשלום, מאשר שאחד מהצדדים ירגיש מובס. זה מה שאומרים לנו חז"ל, יפה כוח הפשרה מכוח הדין. שיש שלום, אז גם יש תשובה בעולם. כי בעצם לחזור בתשובה זה לחזור לעצמנו, שיהיה לנו שלום בעצמנו. היה פעם סיפור, בדיחה, שהיה איזה קוף אחד, שהיה מסתובב ביער, וככה לא היה פרנסה, לא היה אוכל, המצב ביער היה על הפנים, יוקר המחיה. אז הוא אמר, מה אני אעשה? אני אזכיר את עצמי קצת לגן חיות. נעבוד, נביא כמה ג'ובות ונחזור ליער. טוב, הוא מגיע לגן חיות, דופק בדלת, לדרושים עובדים. אומר, אם תגידו, אתם צריכים אולי איזה קוף. בא יוצא המנהל, אומר לו, את האמת, קוף, אנחנו מלאים בקופים, אבל חסר לנו דוב. הוא אומר, אבל אני קוף, מה חסר לכם דוב? הוא אומר, אין בעיה, יש לנו מחלקת הכשרות. תוך חודש אתה נהיה דוב. טוב, הוא מסתכל, אומר, מה אני אעשה פרנסה, מה אני יכול לעשות? הלך מחלקת השרות, תוך חודש באמת, ככה ניפחו אותו, הוא קיבל את כל התנועות של הדוב, נכנס כלוב של הדובים. טוב, ככה הוא נהיה דוב, וכבר התחיל להיות כמו דוב, לראות כמו דוב. ככה היה חודש אלול, התיישב שם על איזה אבן בגן חיות, פתאום הוא רואה את הקופים, קיבל הרהורי תשובה, אומר, יאללה, פעם הייתי קוף, מה הלכתי, מכרתי את עצמי בשביל כסף, נהייתי דוב. פתאום הוא רואה גם בצד של הדובים, איזה דוב קם, יושב על אבן, מתבונן כזה. אומר לו, מה נשמע? אומר לו, מה? מתחיל לספר את הסיפור שלו. הדוב אומר לו, מה, אתה רציני? אני אותו סיפור. אני גם פעם הייתי קוף, אמרו לי, בוא תהפוך לדוב. הוא אומר לו, כן, גם אני הייתי דוב, אמרו לי, בוא תהפוך לקוף. אמרו לו, יואו, וזה, תשמע, בוא נלך למנהל מהגן חיות, נגיד לו שיחליף בינינו, אני אחזור להיות קוף, אתה תחזור להיות דוב. הם הלכו שתיהם מתלהבים, דופקים למנהל בדלת, טק, טק, טק, תקשיב, עלינו פה על משהו. הוא היה פעם קוף, הפכתם אותו לדוב, אני הייתי פעם דוב, הפכתם אותי לקוף. תחזיר כל אחד למקומו, לשורשו. המנהל אומרים, לא, לא, לא, לא, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, אתה תישאר קוף, אתה תישאר דוב, אין לנו זמן עכשיו. אומרים לו, תגידו מה, אתה חמור? הוא אומר, איך ידעתם? אני גם באתי לחפש פה עבודה, אמרתי, הם צריכים חמורים, אמרו לי, לא, אנחנו צריכים מנהל. שמו אותי מנהל. ככה זה ימי התשובה, ימי חודש אלו, לחזור להיכלל בקדוש ברוך הוא, זה בעצם לחזור לעצמנו. לחזור להיות מי שאנחנו, לפשיטות, לתמימות, לשמחה. לשחרר מאיתנו הרבה דברים שהמסנו, הרבה הרבה דובים שהמסנו על עצמנו השנה, לחזור בתשובה, לכוון את הרצונות שלנו. אלה נקראים ימי רצון. הקדוש ברוך הוא מתרצה אלינו, מסתכל עלינו, המלך בשדה, יורד, זה ימים שפתוחים. אז בעזרת השם שגם כל אחד מאיתנו בפרטיות יחזור למקומו ושורשו, וגם העם שלנו בכלליות יחזור למקומו, להעיר לגויים, להיות שגרירים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. שיהיה חודש טוב, שיהיה שבת שלום, כל הישועות. שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו עכשיו בתורה כף א', סעיף מ' א'. לעתיד לבוא, בשכל המשותף, תהיה כל האנושות שווה. מה הכוונה? כולם ידעו את השם, שאין עוד מלבדו, והכל ממנו בהשגחתו. אבל בעומק החוכמה יהיה לכל אחד השגה לפי מדרגתו, כמים לים מכסים. כמו המים שלמעלה שווים, אבל בעומק הם שונים. אז כן, הדעת הזאת של מלוא כל הארץ כבודו, שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריאה ומהווה ושולט בכל הבריאה, את זה כל הבריאה תשיג, כולם יהיה להם מחנה משותף בשכל הזה. כמו שכתוב, מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, כמו הים, שהוא באחדות, הוא אחד, ככה הדעת הזאת תתפשט וכולם יבינו שיש פה אחד פשוט שמנהל את הכל. אבל גם בהשגה הזאת יש מדרגות מדרגות, גם כמו בים. כמו שלא מה שרואים ככה על פני המים, יש צוללנים שצוללים לעומק, לעומק, לעומק, מגלים שם דגים מיוחדים ואוצרות, ורואים שם השגות שלא רואים על פני המים. אז ככה גם לעתיד לבוא. את ההשגה שמלוא כל הארץ כבוד כולם השיגו. אבל את העומק של העניין הזה, כל אחד ישיג לפי מדרגתו. סעיף מ"ב. אמרו חז"ל, כל צדיק וצדיק יהיה נחווה מחופתו של חברו. כלומר, יהיה בוער ומתלהב מהשכל שקיבל מהאדם שמעליו. כי לפי מדרגתו נראה לו שהשכל שמעליו כדבר עצוב ונפלא. אבל הצדיק שכבר עבר בהשגה הזו, אין לו שום התלהבות, כי קיבל שכליים עקיפים גבוהים ביותר. אז מה זה, מה הרב מפרש? מה זה כל צדיק וצדיק יהיה נחווה מחופתו של חברו? נחווה, הכוונה, מתלהב, בוער, כוסף, רוצה את הקדוש ברוך הוא, בוער להשם, בברסלב בוערת אש. אבל כל אחד יהיה בוער מהמקיף של זה שמעליו. אבל זה שמעליו כבר עבר את ההשגה הזאת, הדבר הזה כבר לא מחמם אותו, הוא כבר עכשיו בוער ומתלהב. שהוא מקבל את ההשגה מהצדיק שמעליו, וככה מדרגה אחרי מדרגה, מדרגה אחרי מדרגה עד אין סוף.
2: סעיף מ"ג, יש צדיקים שהתלהבו מההשגות שישיגו בעולם הבא, והשגות אלו היו לצדיק אחר השגות של עולם הזה. כן, אז זה מראה לנו שהעולם הבא זה הפירוש, זה המדרגה הבאה. כל פעם יש עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה בהשגת אלוקות, גם בעולם הזה שבאדם כל פעם משיג עוד מדרגה, עוד שכל מקיף בהשגת השם נהיה לו פנימי, זה נקרא שהוא עבר עולם. ויש מצב כזה שעוברים עוד מדרגה ובלי הגוף, וזה עוד עולם, וגם שם יש עוד עולם ועוד עולם. אז יש צדיקים שמה שהם משיגים בעולם הזה, צדיקים אחרים ישיגו את זה רק בעולם הבא. ורבנו אמר לנו שהתורה שלו היא רלוונטית גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. יש אפילו תורות שרבנו ממש מספר איך הוא שמע אותם בעולם הבא, היה צריך לתת, לשלם כסף, קיבל אותם מהעולם הבא והוריד אותם אלינו. אז אנחנו, יש לנו את הכלי ללמוד אחרי זה את השכל של עולם הבא, זה לתפוס את הליקוטי מוהר"ן, את הסיפורי מעשיות, את כל הספרים של רבנו. כי בעולם הבא מבינים את התורות שלו בעוד ועוד ועוד ועוד ועוד עומקים. סעיף מ"ד, שלמות הדעת. שלמות הדעת שנעשה משכל המקיף, שכל פנימי, כוונה שכל מובן, ואז ניצול מכל הצרות. כי השכל הוא הפנים של האדם, וכאשר מקבלים מקיפים חדשים, מקבלים לבושים חדשים, פנים חדשות. לכן אויביו ואיניו יכולים להכיר אותו. הרי מה זה האויבים של הבן אדם? זה היצר רע, זה הדמיונות, המחשבות שיש לו על הראש. אז הם יושבות על ה... איך אומרים? על המדרגה שהוא יושב במקננות ותוכנות לו את המוח. אבל פתאום נראה לו מקיף חדש, הוא מקבל עכשיו השגה חדשה, נפתח לו הפנים לקלוט מה זה השם, איזה השגחה, איזה רחמנות, מה זה תפילה, מה זה הצדיקים, כל מיני מדרגות בעבודת השם. ואז הוא מקבל פנים חדשות. את הפנים האלה, אלה שישבו עליו קודם, לא מכירים, הוא כאילו התחפש עכשיו. לבש מסכה, מסכה אחרת, עד שגם את הפנים האלה הם מזהים וגם מתחילים לקנן עליהם, אבל היה צריך לקבל עוד פעם פנים חדשות. בגלל זה רבנו אמר, העיקר התחדשות, כל יום לבוא מחדש, להכיר מחדש את הקדוש ברוך הוא, לא לשבת על אותה מדרגה שאתה מכיר ולטחון אותה. עזוב, זרוק אותה בצד, יאללה, התיישבת עליה, פנים חדשות, כל יום מחדש, מחדש, מחדש. שמעתי, נראה לי לפני כמה זמן ברדיו, הרב דגן אמר את זה, בשיעור שלו עם אייל, שיחות מהיער. שהוא היה משרת את סבא ישראל, היה כבר צדיק, הרב עוד 10, היה כבר צדיק בגיל, לא יודע, 100, בגיל קרוב ל-100. הוא ראה אותו ככה הולך בהתלהבות, בא לצאת מהבית, הוא אמר לו, סבא, לאן אתה הולך? הוא אמר, אני הולך להתחיל עכשיו מחדש לעבוד את השם. מחדש אני רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא. זה החיות שהצדיק מזרים בנו, רבנו, הוא ככה, רבנו כל יום ויום. היה מתחיל עשרות פעמים מחדש, כל פעם מקיפים חדשים, לבושים חדשים, פנים חדשות, לא להיות זקן. לא צריך לפחד, לשים בצד את ההבנה שהייתה לך עד עכשיו, וללכת לקבל השגה חדשה, לבושים חדשים. סעיף מ"ה, גם לתורה יש שכל מקיף. כלומר, שכל שעדיין לא נכנס לתוך האותיות שלה. זה אורייתא דעתיקא סתימא. יש תורה, יש רובד בתורה. רובד בתורה שהוא יתגלה לעתיד לבוא, אור הגנוז לצדיקים. תורה דעתיקא סתימא. שהרובד הזה יתגלה בתוך תורת משה, תישאר תורת משה, תורת משה תישאר, אבל יהיה בה רובד חדש, תורה חדשה, זה מה שרבנו מתחיל. התורה שלי התחלת דגאולה. הוא מגלה לנו רובד בתורה, שהרובד הזה הוא עוד לא התגלה באותיות התורה, ורבנו מכניס אותו מחדש לאותיות של התורה. רבנו אומר בתורה למד ג' שהתורה הזאת זה התורה שקשורה באהבה שהייתה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מעל הימים והמידות, מעל המעשים, מעל מה בן אדם עשה והוא לא עשה, ואיך הוא אוכל בעבודת השם או לא אוכל בעבודת השם. כל הכללים, אפילו הכללים של בתורה, יש אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהיא אהבה שכמו שיש בין אבא לבן, שהבן היה מקושר עדיין במוח האב, שמעל הימים והדות, אור האהבה שבדה, והאהבה הזאת שתתגלה בעולם, יהיה שלום נפלא בעולם, וגר זאב עם כבש, הדעת הזאת תתגלה, כולם יירגעו, ירגישו, ישרה אהבתו יתברך עלינו. האהבה היא שמעל הימים והמידות גם של התורה. וזה רבנו מכניס לנו חזק, שחוץ מהדברים שאנחנו צריכים, באדם צריך לשבת ולעשות עם עצמו משפט בסוף יום ולדון את עצמו מה הוא עשה ומה לא עשה, הוא צריך לפתח קשר, קשר חברי, כמו חבר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מעל הזמן והמידות, שהוא מתחיל לעורר את האהבה הזאת שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהיא לא תלויה בשום מעשים, בשום מציאויות, בשום בלבולים, שהיא תמיד קיימת, שבאדם יותר ויותר ער אליה ומודע עליה ומחפש אותה ומדבר ומבקש מהקדוש ברוך הוא את האהבה הזאת, את הדעת הזאת, וממשיך אותה לתוך הבריאה. סעיף מבב, ההולדה נמשך ממקום גבוה מאוד, שמתעוררים המוחים בשעת הזיווג להתחבר למעלה בשורש כל הנשמות, ומשם נמשך ההולדה. וזה גם בחינת המשכת המקיפים, שהוא המשכת הדעת, עד שיכנס ויעיר בדעת האדם בזה העולם להכיר את הקדוש ברוך הוא. אז כמו שההולדה שממשיכים נשמה לעולם, ההורים, אז המוחים שלהם בשעת הזיווג מתעוררים לשורש הנשמות, להמשיך נשמה לעולם, ומשם נמשכת נשמה גשמית, כמו כן ברוחניות, להמשיך שכל מקיף, זה נקרא לידה, רבנו מדבר על זה, צריך לפעמים לצעוק כמו היולדת, ובאמת באדם מרגיש שהוא לפעמים ממש יושב על המשבר כמו יולדת שיושבת על המשבר לפני שהוא ממשיך שכל מקיף. כי כמו שההורים עולים לשורש הנשמות וממשיכים נשמה חדשה בעולם, ככה באדם כל פעם שהוא רוצה להיכנס במקיף יותר גדול, הוא צריך לעלות לשורש, זה אהבה שבדעת, משהו אולי קצת מה שדיברנו קודם, שהאהבה שהייתה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם, הדעת הזאת, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל בהשגחה פרטית והכל לטובה, והקשר העמוק והנצחי שלו איתנו, כל פעם הוא עולה למקום כזה כזה עליון, ועכשיו הוא ממשיך את זה עד שזה יהיה מובן לו בשכל הפנימי שלו, וזה נקרא גם כן הולדה, בעזרת השם, שהדעת הזאת תתפשט בעולם ונזכה לשלום נפלא בעולם, וגר זאב עם כבש, זאב עם כבש ונמר עם גדי, לא יריעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, בעזרת השם.

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך חזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

יותר טוב. בחסדי השם יתברך, שלום שלום ושוב שלום, רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. היום נפתח עם המילה הזעקה. הזעקה, הזעק השם. הזעקה, אותיות הזעק השם, רומזת לנו לזעוק אל השם, אל השם יתברך, ולהגיד לו אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. תודה רבה, השם יתברך, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כלי הנשק, כלי הנשק של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, וכלי הנשק של עם ישראל זה קודשא בריך הוא, השתבח שמו.

היום בתוכנית זמן קצר המלאכה מרובה. היום נדבר על הדבר הכי חשוב, על כאן ועכשיו, ומה קורה ומה עם כל רעשי

יושיענו, אשרנו מה טוב חלקנו, שיש בליבנו את הקדוש ברוך הוא. יש על מי לסמוך, יש על מי להישען. השם יתברך ישמור לנו על כל הטייסים, על כל החיילים, על כל עם ישראל, נער, אישה, זקן וטף. כולם אהובים, כולם חשובים, כולם ברורים, כולם קדושים. עם ישראל היקר, פעם היה צריך לשכנע שיש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמת, והיה צריך כל הזמן לדבר ולהתפלמס ולנסות לשכנע שהשם אמת והתורה אמת ורק הקדוש ברוך הוא, ומה זה להיות יהודי וכל מיני דברים שאנחנו, מה שנקרא תורתנו, אמונתנו, נשמטו מידינו, הוסחו מדעתנו, וטעינו. טעיתי כשה עובד, טעו, טעת, רואים, טעינו. הרבה טעויות עשו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא תמיד צלח ותמיד קיבל את עם ישראל באהבה ובחמלה וברחמים, ופייס אותם והתפייסו והתאהבו כל פעם מחדש, והפעם עוד את רצון לעשות להשם על ידי התורה, על ידי האהבה. השם יתברך מגלה לנו את מלכותו וקורא לנו ואומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם. טוב, אז כאמור, לא צריך לשכנע שהשם אמת, רק להתחזק בעובדה שיש על מי לסמוך, שיש על מי להישען. אבל חובה, חובה, וזה ממש מוכרח, זה צו השעה לדבר על השונא הגדול ביותר, על האויב הגדול והאכזר הנורא ביותר, יותר מגרמניה ממש. זהו נקרא המלאק, ועליו נאמר ראשית גויים, המלאק. למה ראשית? ועוד כמה וכמה דברים ממש על, נלמד על המלאק, מי הוא, מאיפה הוא, מכאן הוא הגיע. ממש נדע ונכיר את המלאק על בוריו. ראשית גויים עמלק. יש מצוות עשה מן התורה, ממש מצוות עשה מן התורה, על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו, ולזכור, שאומר זכור, שאמור וזכור, לזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו ולדורותינו, מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים, עד אשר נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו, שלא יישאר לו שריד ופליד ולא נפש אחת, זכר ונקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזהו מה שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ודרשו חכמים, זכור ושמור, זכור לא תשכח, על זכור לזכור בפה, ולא תשכח לשמור את זה בלב. תקנו חכמים שיהיו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת זכור, את אשר עשה לך המלאק, שיהיו קוראים אותה בציבור מתוך הספר פעם אחת בכל שנה. בדרך כלל זה בשבת שקודם הפורים, כדי לסמוך את מחיית עמלק למחיית המן שהיה מזרעו. עמלק הראשון, עמלק הראשון הוא בן בנו של עשיו. אביו אליפז, אליפז זהו בנו בכורו של עשיו, ואימו נקראת תמנה בת אלופים מיושבי שעיר החורי, שהייתה פילגש לאליפז וילדה לו את עמלק. ואמרו חכמים שתמנה זו הייתה ממזרת, וכשגדלה תמנה רצתה להידבק בזרעו של אברהם, אברהם מפני גדולתן שהייתה על כל העמים, ובא ליעקב ולא רצה לקבלה, ובא לאליפז ונעשתה לו לפילגש, פילגש לאביה, שהרי עמלק בנה. זה עמלק ממזר בן ממזרת. אליפז, אבי עמלק, הוא גדל בחיקו של יצחק ונימול לשמונה ימים, לפי שכל זמן שהיה יצחק קיים, מל עשיו את בניו וכל ילדי ביתו.
ולכן עוד נותרה באליפז לחלוחית של מעשים טובים. ואילו המלאק בנו נולד לאחר מות יצחק וכבר לא נימול וגדל בחיקו של עשיו הרשע וירש ממנו את השנאה שהייתה צורה בליבו על יעקב אחיו ועל בנה ועל בני בנה. אמר עשיו לעמלק, מה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי? תן דעתך לגבות נקמתי. אמר, איך אני יכול לו? אמר לו, המסורת הזאת תהיה בידך, כשתראה שנתקלו בדבר, אבי קופץ עליהם. מכאן מתחיל, שתראה שהם מפוזרים, מפורדים, אבי קופץ עליהם. המלאק זה הראשון, המלאק הראשון זה שכתוב עליו שהאריך ימים וראה בדרך יעקב ובניו מצרימה, וראה גם את בני ישראל בצאתם ממצרים לאחר 210 שנים, ראה אותם בשעבודם במצרים ואמר בליבו, הרי נקמתו של עשיו אבי, אבא כבר נעשתה, שכבר לא יצאו משעבודם לעולם, ואם הם יצאו משם, אז כדוב שקול אפגוש אותם בדרך להשמידם קלה. והיה נוטע בלב בניו וכל צאצאיו שפרו ורבו כקוצים וברקנים על פני השדה והיו לעם שלם. היה נוטע בליבם את השנאה לבני ישראל והיא עלתה בהם להשחית. וכשראה עמלק את בני ישראל יוצאים, יוצאים גאולים ממצרים ביד רמה, פרצה שנאתו כלה בת אש ולקח את עמו וישם עורב לישראל בדרך, וישראל עייף ויגע, ועמלק קופץ עליהם במלחמה מן המערב, מה שכתוב ויבוא עמלק. עמלק, עמלק, עם שבא ללוק את דמן של ישראל ככלב. ולמה היה עמלק דומה? לזבוב שהוא להוט אחר המכה. כך היה עמלק להוט אחר ישראל ככלב. קשה כשאול קנאה. קשה היא השנאה שעמלק שונא לישראל. השנאה שעמלק שונא לישראל שאין דומה לה בשנאה שרשעי כל הגויים האחרים ששונאים את ישראל, כל רשעי הגויים האחרים, פעמים אתה מוצא אותם שמניחים רוגזם על ישראל לשעה, וזה העמלק אינו נח מרוגזו ושנאתו אפילו שעה אחת, וכל זמן שהוא קיים הוא זומם עלינו להשמידנו. כל שאר האויבים מקבלים שוחד ומתפייסים, וזה אינו מתפייס בשום שוחד שבעולם. גויים אחרים שקמו על ישראל, כיוון שהם ראו את יד השם שהייתה בהם להנישם, מיד נפלו עליהם, נפלה עליהם ממתה בפחד והם נכנעו. אבל זה המלאק הרשע, אפילו שהוא רואה אותות ומופתים חזקים ורואה את כבוד השם שעובר לפני מחנה ישראל ורואה את ידו הגדולה שעושה נקמה באויבי עמו, אפילו אם הוא יודע שהוא ילחם עם ישראל באותה שעה, הוא יודע שהוא יבוא על עונשו, אינו נמנע. זה המלאק מוסר נפשו לרעה. איזה תכלית, איזה דבר, מוסר נפשו לרעה, ואף שהוא יודע שסופו לאיבוד, אינו נמנע. וכל כך למה? לפי שכל עצמו של עמלק וזרעו וכל עמו, לא טובת עצמם הם רודפים, ולא שום חשבון אחר יש להם, אלא השנאה בלבד. שונאים לישראל שנאה שאינה תלויה בדבר, שנאה לשם שנאה בלבד, ולכן היא אינה בטלה אצלם לעולם. שנאתם אינה בטלה אצלם לעולם, מכיוון ששנאתם היא שנאה לשם שנאה. ברוך שלא עשה ניגו, זה המלאק היום והנורא.
כתוב על אברהם אבינו, כשהופיע שמשו של אברהם, שהשם זרחה על אברהם אבינו בעולם, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליו. היו כל משפחות האדמה מתברכות בו, וכל אומות העולם המליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוקים. נעשה נשיא אלוקים אברהם אבינו, נעשה אב המון גויים. ומה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? מה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? שכפר בכל עבודה זרה ונעשה עבד לקדוש ברוך הוא לבדו, וציווה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. זה אברהם אבינו, גם ממנו יצא ישמעאל ולא עבה בדרכי אביו, ונתייאש מן הגדולה והלך לו והניח את הגדולה ליצחק אחיו. יצחק, יצחק, גם מיצחק יצא הסב שאפר, שאפר חוק וגזל, רצח, נאף ועשה את כל המעשה התעתועים. זה הסב, אף על פי כן רצה לרשת את שני העולמות, והשם ציווה את הברכה ליעקב לבד. יעקב איש תמים שהולך בתמימות בכל מעשיו, בקדושה, בתארה ובאהבת הבריות, וראה אותו הסב, וזממו לא ניתן לו, ויעקב ניתנו כל הברכות והברכה. ברח לו עשיו לארץ צעיר, אבל הוא לא נתייאש מהירושה שהיינה שלו. ויסתום צדען כי ויסנה עוד ועוד בליבו, ונוקם ונותר את יעקב, ממש שנאת עולם, שנאה של קנאה במי שבא לרשת, ממש חושב שבדין ובזכות, והוא חשב שהירושה הזאת תיפול לידו בעורמה וללא משפט, וקצרה ידו של עשיו לנקום ביעקב. כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל עשיו היצב את הנקמה על בניו, וגם הם נתייאשו קצת מן הנקמה הזו, ואמרו לעולם לא נוכל לזה, כי מלכו של עולם כופף עליהם כל היום. די לנו בשלנו, ואין אנחנו רוצים בירושת בית אברהם ויצחק, ולא בחובותיה, לא בזכויותיה. והגדלו ברשע והתרחקו מדרך אברהם יצחק, התרחקו רחוק רחוק מאוד. ואז קם נצר נתאב של עשיו, שד משחד, בן בליעל, צר ואויב. ויאמר לעשיו אבי אביו, לא אגור מפני השם, לא ארא מפני כל מוראיו, לא אבוש בכל מעשיך ובכל מעשיי, לא אתן כבוד לכל מעשי הצדיקים והטובים, אבוז להם ואבוז למעשיהם, לי הגדולה ולי הגבורה, ואצא למלחמה כנגד בני אחיך יורשי גדולתך, ואלחם איתם בגילוי ובמערב, ואזנב בנכשלים בהם, ואקצץ בגדוליהם, עד אשר אוכל להשמיד ולהרוג ולאבד את כולם. וכל זמן שנשאר בעשיו ובבניו דבק טוב שדבק בהם מבית אברהם ויצחק, אז לא ערב להם ממש להשחית. אבל כיוון שנולד הבן בליעל הזה, שלא היה בו מאומה מן המעיין הטהור, והיה כולו שחת וטיוב, כתוב ויבוא עמלק וילחם עם ישראל. אומר לפיכך, לפיכך עתיד לבוא, עתידים כל גויי הארץ לעזוב את רשעותם ויבואו לחסות בצל כנפי השכינה. אבל המלאק שאין בו כלום של טובה, וכל מעשיו ומחשבותיו זה רק איך להרע, אז מלחמה להשם בעמלק מדור דור. בלעם שהיה נביא לגויים, היה כתוב בו ויר את המלאק וישם השלו ויומר, ראשית גויים המלאק. וכי המלאק היה ראשית גויים, הלא כבר קדמו 70 אומות שבני שם, חם, יפת,
אלא ככה הם מסבירים חכמנו, ראשון הנלחמים בישראל, ראשון הנלחמים בישראל ביום יום שיצאו ממצרים, לא היו גוי וממלכה שנתפלו לישראל לעשות איתם מלחמה, אלא מתי? רק לאחר שהמלאק הקדימם בדבר. זה המלאק היה ראשון. כשיצאו בני ישראל ממצרים, אז שמעו עמים, ארגזון, חיל, אחז, יושבי פלשת, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם מטה בפחז, בגדול זה רוחה ידמו כאבן. בשעה שהראה הקדוש ברוך הוא את אותותיו ומופתיו בארץ מצרים וקרא להם את הים, וידעו הכל כי השם עושה ניסים לישראל בניו, ושמו מתגדל בכל העולם כולו, וכל מה שקלקלו כל יושבי תבל, הכל יתוקן עכשיו בשעה שהקדוש ברוך הוא יגלה על הר סיני וייתן תורה לישראל ויעשה אותה ממלכת כהנים עבור כל ממלכות הארץ, ויכנסו לארץ הבחירה ויעשו המכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. והלכו אליו כל גויים, והלכו עמים רבים, ואמרו לכו נעלה, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. וכל מלכי אומות העולם התקיפים ופרעו בראשם חטו ונשברו, יושבי פלשת וכנען כבר השלימו בליבם להשיב ארץ לבעליה, אלופי אדום ואילי מואב כבר נבהלו ונרעדו ולא עצרו כוח לעורר זעם ישראל מפני אבתם הראשונה. כל העולם כולו כבר היה מוכן לסוף שירת ישראל, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד. כי בא סוס פרעו ורחבו ורכבו ופרשיו בים, וישב השם עליהם את מי הים. המשפט אחד הכי יפים בעולם: ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ומי יאמר לאלה מה תעשו, ומי יצא עוד להילחם כנגדם? שכן אין לך יוצא למלחמה אלא אם הוא חושב לנצח בה, אבל כיוון שהוא רואה שאינו יכול לנצח אלא ללכת לאיבוד, אז מיד הוא נכנע. מה עשה המלאק באותה שעה שכתוב ויבוא המלאק וילחם עם ישראל? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. המלאק המלאק הגיבור אתה מפרעו, המלאק הגיבור אתה מסיחון, הגיבור אתה מאוג, מ-31 מלאכים, משאר אחיך אלופי אדום ואילי מואב, קרוביך. למה יצאת? למה יצאת במלחמה לבדך בשעה שכולם נכלאו? או שמא באו ישראל בתחומך, או שרוצים לבוא שם אחר, או אולי הם עוברים אתה דרך ארצך? והלא 400 פרסה מבדילים בינך לבינם, וחמישה עמים שיושבים לפניך ולפני המדבר הנורא הזה שאין בו מים לשתות ולא לחם לאכול, איך מילא אותך ליבך לבוא במלחמה עם ישראל עכשיו כאן במקום הזה? ראש פתנים אכזר שהייתה בך, ידעת ש... המלאק ידעת שתיעקר מן העולם, ובלבד שתצנן את האש הזאת. זו האש שאתה לוהטת בכל ישראל, לצנן אותה, לקרר את ישראל מהנפלאות, מלשמוע את כל השם, להטיל ערבוביה ומאומה, בלבול בלב ישראל ובלב כל העמים. ואף אתם ישראל, ואף אתם ישראל כמידתו מידדו לו, כמידתו מדדו לו, בשנאתו הוא בא להתאבד עלינו.
אף אתם תשנאו מחות תמחה, את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. חכמים אומרים עמלק בן אליפז, זה שגדל בחיקו של עשיו הרשע. נאמר שהיה עוד קיים באותה שעה ובא עם כל עמו למלחמה על ישראל. ויבוא עמלק שבא בעצה, מלמד שכינס עמלק את כל אומות העולם ואמר להם בואו וסייעוני על ישראל. ואמרו לו איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן, שהרי פרעה עמד כנגדן וטבע הוא וחילו בים סוף, ו... איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן? אמר להם עמלק, אני אתן לכם עצה מה תעשו. אם ינצחוני ברכו לכם, ואם לאו בואו וסייעוני על ישראל. ויבוא עמלק, רבי נתן אומר, לא בא עמלק אלא מהררי סעיר, 400 פרסה. פסה עמלק ובא ועשה מלחמה עם ישראל. עבר את כל המדבר, 5 עמים בדרך, הוא וכל חילותיו. אתה מוצא, כיוון שבאו ישראל לרפידים, כיוון שבאו ישראל לרפידים, קודם מתן תורה ואמרו, אמרו, היש השם בקרבנו, היש השם בקרבנו, עם עין, רק שאלו אם יש השם בקרבנו, עם עין, כבר ויבוא עמלק. אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שרפו ידיהם מדברי תורה. לכך בא השונא עליהם, לפי שאין השונא בא אלא על דעת רפיון ידיים מן התורה. רפידים, זה בדיוק מה שיודע המן האגגי, זה מה שיודע המלך. שעם ישראל הוא עם מפוזר ומפורד, זאת שעת הכושר שלהם להתנפל כדוב על ישראל, וממש נשים, זקנים, ילדים, טף, כולם, להשמיד, לאבד, להרוג בכל העולם, שללם, לבוז ביום אחד. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כמה קשה, בכמה יגיעה גילינו מחדש את הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך הוא אמת והתורה היא אמת, והשם שומר אותנו ומשגיח עלינו, צופה ומשגיח. ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. תודה רבה להשם יתברך. עם ישראל אוהב את השם יתברך, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את עם ישראל. אף על פי שמנסים ומרגיזים ועושים דברים, אף על פי כן, חצי הכוס המלאה של עם ישראל היא מלאה באהבה ובאמונה. והיום מלאה ארץ דעה, מלאה ארץ אמונה. קל לראות את זה, קל להבין את זה. כולנו רוצים לראות כבר את מגילת העצמאות שלנו, אנחנו רוצים מתן תורה 2. התורה הקדושה שלנו היא מגילת העצמאות שלנו. התורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו. התורה הקדושה שלנו היא הירושה שלנו, היא הדרך שלנו, היא כבר דרך מוכנה, לא צריך להתאמץ ולהכין דרכים חדשות. זו הדרך. ברפידים מסופר על ישראל שכאשר עלו ישראל מן הים ויצאו אל המדבר, למדבר שור, אז הם ידעו שהם מתקרבים אל הר השם לקבל את התורה ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הרי כל זה ישראל שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, במי באר לבדם יסברו צמאונם, אלא על כל מוצא פי השם יחיו. ישתבח שמך בורא עולם. תנו עוז לאלוקים, שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו מניסיו,
דברו מגודלו, מאהבתו, מרחמיו, מידו הפשוטה לקבל שווים מהתורה האהובה שלנו. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, האהבה הגדולה שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שמתחבר עם השם יתברך מחדש וקורא לו, והשם יתברך מראה לנו, מלמד אותנו, מחזק אותנו, מחיה אותנו, מרפא אותנו, שומר אותנו, מלמד אותנו שאין עוד מלבדו, ישתבח שמו בורא עולם. ולכן, כי לא על מוצא, כי על מוצא פי השם יחיו, כי על מוצא פי יחיה השם. בואו שיחו להשם בכל נפלאותיו, תנו עוז לאלוקים, דברו בתורה. במדבר ילכו אחרי השם, במדבר הנורא, במדבר הנורא, אשר אין שם מים לשתות ולא לחם לאכול, אבל הם שמו ביטחונם באשם, כי לא ירעיב נפש עמו. וכיוון שבאו למדבר, למדבר שור, והלכו שם שלושת ימים בלא מים, ולא רבו ולא התלוננו, וכל עוד כוחם היה בם, ולא עזרו את אמונתם וביטחונם, אלא קיבלו את, את היסורים באהבה, לפי שידעו שהתורה הזאת שהם באים לקבל אינה נקנית אלא ביסורים. אשר ישליך אדם תענוגות בשרם והתענג על השם לבדו, או אז גם לתענוגות העולם הזה יזכו. וכל העם, אנשים ונשים וטף, 3 מיליונים נפש, דרוכים לקראת קבלת התורה, וחזק ליבם לשאת בעול התורה, אפילו אם היא קשה. וכיוון שבאו למרה ומצאו שם מים, והנה שוב ניסיון חדש, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי המים מרים, מיד נשברה רוחם, וילינו העם על משה. ולא חכמה וגדולה, וכולם שואלים את משה, מה נשתה? עברו את המשבר הראשון ויבואו אל ימה, ושם 12 מעיינות מים ו-70 תמרים, ויחנו שם על המים. כל עוד שנותרו להם שיירי לחם שהוציאו ממצרים, שלא עלה לחם לבדו, נתנו ליבם. אבל שהיה להם את הניסיון של הצימאון במים 3 ימים. בזה שמצאו את המים מחדש, ממש שמחו בהם שמחה גדולה כמוצאים שלל רב, ויחנו על המים ולא הספיקו לטעום טעם של רוויה מן המים. אבל הרי הם נוסעים משם אל מדבר סיני, והנה קלי הלחם שמה שהם הכינו בינתיים בדרך, וגם מים אין שם, אלא שנותרו עוד מים בכלים, ולא על המים היו התלונות שלהם, אלא על לחם. כיצד יכול עם שלם לחיות בלעדיו אפילו יום אחד? הרי סופנו שייתן לנו. ולמה ירעיבנו תחילה? אם כל העם יוכל לעמוד בזה ובחיים כאלה. ושוב ילינו כל העם, כל הדת בני ישראל, על משה ואהרון במדבר. בניסיון הראשון במדבר שור כל ישראל עמדו בו, בניסיון השני במראה העם התלונן, ואילו כל גדולה וחכמיו עדיין עמדו בכל חוזק אמונתם. אבל כאן בניסיון השלישי נשברו כולם, ואכן כבר זה היה למעלה מכוח הסבל, שאם אמנם הם עשויים הניסיונות האלה תמיד עכשיו שנצטרך להתמודד, אז ברור שהדבר כבר נעשה מכבר מההתחלה, זה כבר נהיה קשה, קשה הדרך. במי שיוכל, בספק אם עם שלם יוכל ללכת בדרך הזאת. ועדיין הייתה שאלתם ותלונתם כעוגן, שלא שאלו אלא על מים ולחם. ואז ירד המן, ירד להם לחם חוקם ליום אחד.

אבל זה היה ברפידים, ובעזרת השם התורה מלמדת אותנו לא להיות מפורד, לא להיות נפרד, ולא להיות מפורד ומנותק ולא אכפת, ושלא יוציא אדם את עצמו מהכלל. כלל ישראל, עם הכי נפלא, עם הכי מופלא, עם הכי, עם ישראל, עם שכולם שונאים, איך המלאק שונא את ישראל, שנאה לשם שנאה. איך מצרים לא יכלו לראות את ישראל וחוקקו להם חוקים מחוקים שונים. יוון מלכות הרשע לא יכלה לסבול את חוקי השם יתברך שלהם, יש אלילים ועבודה זרה לרוב. ורומא וגרמניה וספרד והאינקוויזיציה והכל בכל מכל כל, והנה שוב פעם קם המלאק היום הנורא הזה, האכזר הזה, שהוא ממש ממש מזרע המלאק, שאומר להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים ביום אחד. עד היום שיניח השם אלוקנו לנו מכל אויבינו ויהפוך את האויבים לאוהבים. אין לנו עסק של שנאה עם אף אחד, רק עם המלאק לבדו. עם כל אומות העולם אנחנו בשלום, מוכנים להתפייס, לבוא לקראת, הכל בסדר גמור, תהנו, נהנה, הכל טוב. זה עם המלאק, אין לנו שום עניין, אלא רק עסק של שנאה לבד. והתורה הזאת, תורתנו הקדושה, שכל כולה חסד ורחמים, זאת התורה שמצווה עלינו את השנאה הזאת. מלחמה לנו מהעמלק, בכל נפש אחת ממנה, מלחמה לנו בזוהמתו, בארס שלו שהטיל בכל הגויים, מלחמה לנו באותה התומעה בתולדותי אשר מקצתן זרה גם בנו, ליראה את הרע ולהיכנע לכוחות אחרים, רק להשם יתברך לבדו. יש לנו ממש מלחמת שמד עם עמלק, זה לא מלחמות של כיבוש או כניעה, אנחנו לא מבקשים הנאה, לא ממנו ולא מכל מה שיש לו. אחרים נחרים אותו ואת ממונו, ובביזה לא נשלח ידינו, וכל עוד שאין יכולים להשמידו, נשנה אותו שנאה שאין לה פיוס, ושנאתו היא השמדתו, שהרי אין לך ריחוק גדול מהשנאה. ואנו מצווים להרחיק לאותו רשע של עמלק, להרחיק אותו מליבנו ומלב כל העולם, וככל אשר תגדל בליבנו השנאה לעמלק, כך תעלה בליבנו האהבה להשם יתברך, ונהיה דבקים בו ובעבודתו. אותו רשע הנראה ואינו נראה, העומד על עמד ערך של כל עובד השם, יחיד, זה שמעכב, מפריע את העבודה התאמה, זה שורש עמלק. וככל שמניחים מעט מעבודת הבורא, מיד מתחזק כוחו של אותו רשע ימח שמו, ולכן צריך כל אדם להתחזק ביותר, להיות נשמר מן העבירה, כדי להחריט את כוחו של עמלק, שאנחנו מצווים לסנוע אותו ולאבד אותו. ואנחנו מצווים לתת עוז להשם יתברך, תנו עוז לאלוקים, על ידי אהבת התורה, על ידי לימוד התורה, על ידי תמיכה בתורה הקדושה, על ידי קבלת התורה מחדש, כמו שנאמר על ישראל, קיימו וקיבלו מרצון. המלאק הוא כמו הערלה שחופפת על הברית ואין לה תקווה אלא קריטה, כך המלאק הוא הערלה שבעמים ואין לו תקנה אלא בקריטה והשמדה. ראשית גויים עמלק. תודה רבה השם, תודה רבה לעם ישראל, שאיך עם ישראל מתעורר, איזה גדול הוא כוח האהבה. אחד יניס אלף, שניים יניסו רבבה. כל הזעקות האלה אומרים לנו, הזעקה אותיות הזעק השם, לזעוק אל השם, רק לצעוק אל השם. אנא השם, הושיע אנא, אנא השם, הצליח אנא, הצליחנו, הצלח דרכנו, הצלח את אחדותנו.
האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה ליראה את שמך ולא נבוש ולא נחלם ולא ניכשל לעולם ועד בחסדי השם יתברך. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אין שיח שיעמוד ליד שיח התורה. התורה היא הגשר, התורה היא הקשר. עם ישראל מאוד רוצה לחיות בארץ ישראל חיים שחופפים לחיי תורה ואמונה, לחיי השגחה. הדגל, הסמל של עם ישראל הוא יום שבת, הדגל של עם ישראל הוא התורה הקדושה. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוא אלוהי ישראל שבחר בנו, ואנחנו בחרנו בו באהבה גדולה. לא יפה להגיד שמי שלא מכיר את השם יתברך, אז התועלת שלו לעולם היא ממש ממש קטנה, וחבל לו לפספס את החיים. הדור החדש של עם ישראל יהיה דור של פרחים פורחים, מלאי חוכמה ועצה, ויכירו את העולם בידיעה, במודע ובתת מודע, שכל גבוה מעל גבוה, כולם פרחים, כולם מוצלחים, כולם מצוינים, כולם אהובים, כולם גיבורים, אחד יניס אלף שניים רבבה, כולם מצוינים. כולם אוהבים את התורה, כולם אוהבים את ישראל.

יחל ישראל אל השם מעתה ועד העולם. דוד המלך אומר לעם ישראל, תמיד אתם בכל מצב, אפילו הכי קשה שלא תהיו, תמיד ממני תראו ותלמדו, וכך תעשו וככה תלמדו את כולם, ממני ראו וכן תעשו. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. השם יתברך ישמור לנו את הטייסים הקדושים שלנו, המופלאים שלנו. ישרי אחדות ואהבה ואינטגרציה ושמחה וחיוכים וקירוב לבבות. צינטור קטן והחברה שלנו מסודרת ועוברת ממש מדרך של תסבוכת לדרך בטוחה, לדרך המלך. דרך שתגאל אותנו מכל הבהלות, מכל ההזעקות, מכל הפחדים, מכל הכנסות, הדוחות, העיכולים, מכל השגיונות, מכל המלכויות, מכל ההצבעות, מכל החוקים, מחוקים שונים.

לפני סיום, רוצה לשתף אתכם, בדרך כלל לא פותח תמונות וכאלה, אבל מגיע בוואטסאפ ובטלגרם, ויפה לקחת את הדברים האלה, להוסיף, לחבר קצת מילים פה ושם, לקחת את זה ל-AI ולעשות עם זה ממש לחנים. תעשו לעצמכם שירי אהבה, שירי התקרבות, שירי שמחה, תתחזקו, תגלו את הניגון, תגלו את ההתקרבות להשם יתברך. תראו שם אלו כל הארץ כבודו, מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם לא ימצא אותו בשום מקום. להתחזק במידת הביטחון, לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, לא להוציא את עצמך מהכלל. הרי אני מקבל על עצמי לכבות את האש שבתוכי, האש של הכעס, השנאה והפירוד, האש שמכלה את האהבה ומפרידה בין לבבות ישראל. הרי אני אוהב כל אחד מעם ישראל, בין אם אני מבין או לא מבין, מסכים או לא מסכים, קבל עם ועולם, בוחר לראות את הנשמה שבפנים. אוהב את השם שכולו חסד ורחמים, ששופך חמתו על עצים ואבנים ולא על עמו ישראל. ובזכות האהבה התמתקו הדינים בחסדי השם יתברך. אם מדי פעם קשה לכם, אז תעשו הפסקת חיוך, מה שנקרא, קחו נשימה כזאת ותעשו הפסקת נו חיוך, ותגידו לעצמכם, קטן עליי, הרי עברתם הכל עד היום, קטן עליכם. הישר מהטלגרם, בדרך לגדול אתם תפגשו את הפחד, בהתחלה הוא ילחש, אחר כך יצרח, וכשתהיו חזקים הוא יתקפל ויברח. היצר הרע שעומד בפתח ולא נותן להיכנס, הנה השער פתוח וכל הרוצה יבוא ויכנס בחסדי השם, מי שירצה גם יוכל לצאת. אומרים חכמנו, יש שער לגן עדן, הנה הוא פתוח, לא רואה אדם לרצות להיכנס בשער. אין דרך לגיהנום, ובכל זאת אדם פורץ פרץ פתח ונכנס. אם בהר חצבת אבן,

זאת שעה טובה של לקחת אותה כשעת כושר, כשעת חשבון נפש, ולהתחזק, להתחזק בביטחון. כבר לימדנו, למדנו, אומרים ללמוד את זה בתמימות ופשיטות, שביטחון יותר חשוב מאמונה, כי מי שיש לו ביטחון בוודאי שיש לו אמונה. לא לכל מי שיש אמונה יש גם ביטחון. אזעקה אזעק אל השם, רק לצעוק אל השם, אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא, אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם. איזה ניסים. אסור לסמוך על הנס, ואנחנו צריכים לשמוע לכוחות העורב והביטחון ומה שאומרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חסדי השם יתברך, גם זה יעבור ונצא מזה מחוזקים, מאוחדים, מלוכדים, מנצחים, אוהבים, עם קרבת השם. עם ישראל הוא עם שיש לו את התורה, הדגל של עם ישראל הוא יום שבת, הדגל של עם ישראל הוא תורה ועצה. חוק מספר 99 אומר שאל תחכה שהזמן יסדר, או שהפחד יעבור, או שיבוא לך. אתה לא נתקעת, אתה פשוט עוד לא החלטת להשתנות באמת. הגרסה החדשה שלך לא מחכה שתהיה מוכן, היא מחכה שתתעורר ותתחיל לבנות את מי שאתה יודע שאתה יכול להיות. אל תחפש את עצמך, תיצור את עצמך. השם יתברך מלמד אותנו מה לרצות, איך לרצות, מה כדאי לרצות. הרוצה בתשובה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. השם יתברך הבוחר בשירי זמרה. הנה זה המלך שכל הנשק שלו והבהלה שלו וכל השנאה שלו, שהיא שנאה לשם שנאה. אפשר לשמוע את השידור הזה שוב, הוא יהיה בשידור חוזר. הוא ישודר או בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, או גם וגם של רש לקיש. תוכנית מספר 7 בחסדי השם יתברך. חביבין שביעין, לא שסופרים, אבל כאמור אפשר להקשיב שוב, להתחזק. אנחנו רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, רק דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, ניגונים. איזה יופי, ערוץ קודש לכל דבר ועניין. אשרי האדם שיש לו רדיו קול הנחל. טוב, אני מחפש לכם שיר סיום על רקע נעימה, ועד שזה יקרה אני רוצה לנצל שוב את אותה דקה ולהגיד שבתוכנית, מכיוון שהתוכנית עולה אחר כך לערוץ היוטיוב, אז אין אפשרות שבתוכנית שלי יושמעו שירים או ניגונים של אומנים כאלה ואחרים, מכיוון שקופצים קופצי הזכויות, והמטה הממיתים האלה קופצים ואומרים שיש כאן זכויות יוצרים וכל מיני, וחוסמים את העמוד בתערוץ בצרות צרורות. אז רש לקיש זה שיר פתיחה, נעימת פתיחה באמצע, יש לנו עוד שיר באמצע, ושיר אחרון לסיום, שעושים כאן המון המון השתדלות שהדיבורים יהיו דברי התחזקות והתעוררות, דברי אחדות. לא להסתכל, ברוך השם ברדיו אי אפשר לראות, לא להסתכל על אומר הדברים, אלא רק על תוכן הדברים.

נסיים עם ישועת השם כערב עין. לאבא אני אכין כבר שירים חדשים לתוכניות הבאות. יש בה יש, ברוך השם. אז שוב רוצה להגיד תודה רבה לרב אברהם ציון סייג, לכל הידידים היקרים מרדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. השם יברך אתכם, השם יפנק אתכם, מאזינים יקרים. תמשיכו להתחבר, לחזק. אפשר לשתף וזה יבוא בברכה. אפשר להעיר באלף או בעין ובמייל או כן, ושתהיה לכם המשך האזנה טובה. אנחנו מסיימים, אני כאן מאחרי המיקרופון, היינו לעוד שעה טובה. יהודה המכונה ריש לקיש, שמסיימים עם ישועת השם כערב עין. המשך האזנה טובה לכם. שלום שלום, ושוב שלום.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרז זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע? תראה, תראה, הרז זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

טוב, בעזרת השם, אז היום אנחנו נלמד קצת בספרי רבי נתן, נושא מאוד חשוב, נושא שכל העולם מחכה ומצפה לו, הגאולה כמובן. נראה מה רבי נתן מחזק אותנו, מעודד אותנו, כמה שנים אנחנו מחכים, מצפים, במיוחד בדור הזה, כל מה שעובר עלינו, כל פעם קורה איזה מעבר, ואנחנו חושבים, הנה, כבר המשיח מגיע, והוא לא הגיע, ועוד הפעם, המשיח עכשיו צריך לבוא, ועוד הפעם, וכבר אנחנו לא יודעים מה קורה, מצד אחד מחכים ומצפים, מצד אחד כבר מיואשים, כולם כבר לא יודעים מה לעשות, אז קודם כל צריך לעשות סדר קצת בעניינים, נראה מה רבי נתן אומר לנו על העניין הזה, מה נעשה? נתייאש, נחכה, מה קורה פה? אין כבר כוח, אז בעזרת השם, שיעור חשוב, מיד אנחנו מתחילים.

טוב, אז בעזרת השם בוא נתחיל. מה רבי נתן אומר לנו? אז אומר רבי נתן שכידוע שעיקר העניין של המשיח, הבחינה של המשיח, שהוא יבוא בהסך הדעת, כן? ומצד שני גם כתוב שאין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה, שנאמר אפס עצור ועזוב כביכול, ואין סומך ואין עוזר לישראל. ואחר כך עוד העריכו ואמרו שאין לצפות לשום קץ שבעולם, שלא טיפה חוכם של מחשבי הקיצים, כי עוד חזון למועד והפך לקץ ולא יחסב, ואם יתמהמה חכה לו, כי בוא יבוא ולא יאחר. אז מצד אחד אנחנו רואים ש צריך לחכות ולצפות, ומצד שני אנחנו רואים שכתוב ש אין בית דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה. זה כביכול סותר זה את זה. רבי נתן אומר אלו המאמרות, קשה להבין אותם, לכאורה הם נראים סותרים זה את זה, כי איך שייך לייאש את עצמו מן הגאולה חס ושלום? הרי צריכים לחכות בכל יום שיעבור, כמו שאמרו רבותינו, ואם יתמהמה חכה לו. אז איך מצד אחד אפשר לצפות לו ולחכות לו, ומצד שני אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה? אז זה לא מסתדר לנו בשכל, אבל רבי נתן הסביר לנו עכשיו את הדברים שצריך להבין. להבין מדבריהם, רמזים, איך להתנהג, באופן שנזכה שגם נוכל להתחזק בתקווה שלנו, וגם כלא נרחק את עצמנו חס ושלום, כי בן אדם עכשיו שמחכה ומחכה, ואומרים לו עכשיו, הנה, השנה מגיע המשיח, ולא מגיע, אז הוא יכול להתייאש גם כן. אבל אולי מצד שני, אם הוא יתייאש זה טוב, כי מתי שנתייאש יבוא המשיח, אז מה קורה פה? איך אנחנו צריכים להתנהג? אז קודם כל רבי נתן אומר שהעיקר זה פשיטות ותמימות. קודם כל עיקר פשיטות ותמימות, להאמין שבוודאי בו יבוא, שהמשיח בוודאי יבוא, לא יאחר, אבל אסור לחכות לשום קץ, לא להגיד שעכשיו מהראו שיבוא בשנה הזאת או בשנה אחרת, ועכשיו יביאו פסוקים. רבי נתן אומר עוד בזמנו שטעו הרבה, טעו עם עין, כן, שחישבו את הקיצים ובסוף זה לא הגיע, והם עשו קלקול יותר מאשר תיקון, כי גרמו לכפירות חס ושלום וחילול השם. זה עוד היה בתקופה שלו, אני לא יודע מה היה, אבל הוא מחשבי הקיצים, הוא מביא פה כמה וכמה שנים אמרו שהנה עכשיו השנה הזאת המשיח, והביאו הוכחות, והביאו עכשיו פסוקים, ועוד שנה שהביאו, ואנשים חיכו, אנשים תמימים, פשוטים, האמינו, והאמינו שהמשיח הגיע, ולא הגיע המשיח. ורבי נתן אומר שכולם חטאו בזה הרבה, כמו שקלקלו אותם, רחמנא ליצלן. יש על זה כללה, טיפה חוכם של מחשבי הקיצים. וגם היום אנחנו רואים שיש כאלה שאומרים שעכשיו, ואמרו לנו בפסח, ואמרו לנו בקורונה, ואמרו לנו במלחמה, ואמרו לנו הנה המשיח מגיע, ועכשיו הוא חייב להגיע, ולא הגיע. אז רבי נתן אמר שקודם כל אנחנו צריכים בתמימות ופשיטות לחכות ולקוות תמיד, ואף על פי כן יהיה בבחינת היסח הדעת. המשיח יגיע בהיסח הדעת, כי זה קץ הפלאות שאי אפשר להבין בו. אי אפשר להבין שום רמז שבעולם אתה הוא יבוא המשיח. כי ליבה לפום אלו גל, אפילו הקדוש ברוך הוא לא גילה מפיו לליבו, הוא לא גילה הקדוש ברוך הוא מתי יבוא קץ הפלאות, מתי יבוא הגאולה. אז מה עכשיו יבוא אנשים ויגידו אנחנו יודעים מתי יבוא הגאולה? הקדוש ברוך הוא בעצמו לא גילה לעצמו. אז קודם כך אנחנו לא צריכים לתלות את הציפייה שלנו ואת הכיווי שלנו בעניין הזה של הנה עכשיו זה אמור להגיע ועכשיו זה יבוא. אנחנו עושים את שלנו, מצפים, מקווים. זה הציווי שיש לנו.
ואף על פי כן, בוא יבוא בוודאי, במועדו, בזמנו, פתאום, בסך הדעת. רבי נתן אומר שזה יגיע בכלל מתי שלא יחשבו על אותה השנה. רבינו אמר, כל אלה שעכשיו אומרים, הם רק מרחיקים את המשיח שהם קובעים תאריכים. המשיח יבוא בכלל בשנה שבכלל לא יחשבו עליו שהוא יגיע. ולא... מרקץ הגאולה נמשך מבחינת דרכי השם שהם בחינת משפט וצדקה שאי אפשר להבין כלל. אי אפשר להבין מתי השם יתברך יגאל אותנו, מתי תבוא הגאולה, דרכי השם הנעלמות, זה רק יהיה בצדקה וחסד חינון לבד. כמו שכתוב, למעני, למעני אעשה. אבל אף על פי כן יהיה בבחינת משפט. הקדוש ברוך הוא בסופו של עניין יביא את המשיח במשפט. והבחינה הזאת של המרמענה אין בן דוד בת שהתיישו מן הגאולה. מה זה אומר? זה לא שחז ושלום ש... התייאשו שיבוא המשיח, זה ישראל מאמינים בני מאמינים, ואם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו והנביאים וכל התורה הבטיח, זה אחד מסימניה, אחד השאלות ששאלו אותה בן אדם איתה, שהתייאשת מן הגאולה, ציפית לגאולה, ציפית למשיח, זה אחד מהכללים. אז עם ישראל לא מתייאש חס ושלום מן הגאולה, כן, אבל רבי נתן אומר, מה זה היוש הזה שהתייאשו מהגאולה? שיבינו שלפי מעשיהם כביכול אין תקווה. מה, הקדוש ברוך הוא עכשיו יגאל אותנו? אנחנו לפי המעשים שלנו, אנחנו לא רואים. ואז הם יכולים להתייאש. אז רבי נתן אומר, אף על פי כן, יחזקו עצמם בכוח הצדיקי אמת, לחטוף תורה, תפילה, מעשים טובים. כל מה שאפשר, כל דבר קטן, זה מקרב את הגאולה, מקרב את המשיח. זה בוודאי. וכמה שהזמן עובר, אז אנחנו יותר קרובים ל... אנחנו יותר קרובים מאשר האנשים שהיו חיו לפני 200, 300 שנה, 1000 שנה. והם גם כן חיכו. אז אם יש תאר שהמשיח מגיע, אז אנחנו יותר קרובים מהם. אבל בינתיים אנחנו לא עכשיו צריך כל היום עכשיו תחטוף מה שאפשר, תתפלל, תעשה מעשים טובים. מה תורה? לקוות לחסדי השם שיגאל אותנו כבר. אז יש גם פלוגתא שאומר אם ישראל עושים תשובה אז הם נגללים, ואם לא אז מעמיד עליהם מלך. בסדר, אז הקדוש ברוך הוא כבר העמיד עלינו כמה צרות, כמה גלויות. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי בוודאי עיקר הגאולה תבוא רק על ידי תשובה ומעשים טובים. כמו שכתוב, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב. אבל אף על פי כן, הכל יהיה רק בחסד ובצדקה, אומר רבי נתן. כי התשובה של השווה פשע לא יהיה בכוח להביא גאולה. מה אנחנו? מה אנחנו מביאים? איזה תשובה אנחנו מביאים? מביאים את הרצון, מביאים את הלב, מביאים את הנקודות הטובות, מה אנחנו כבר יכולים לעשות? אנחנו הדור האחרון, הדורות קודמים היו גדולי עולם, גאוני עולם, התורה שלהם הייתה תורה. אנחנו מביאים פירורים היום, אנחנו בכוח שלנו להביא את המשיח. אבל אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, בחסדיו, תעשה למענה, הקדוש ברוך הוא, כמה הוא יכול לחכות? גם הוא כבר רואה את העולם הזה רק הולך ומתפרק, ורק הרע, ורק כמה יכול, ושקר, ובסופו של עניין, למעני, למעני אעשה, הקדוש ברוך הוא אומר, למעני אני אעשה. אני יודע שאין לכם את הכוח להביא את הגאולה, אנחנו מה אנחנו, המתי מעט שפה עוד עכשיו, עם הקצת מעשים טובים שלהם, והתורה של כמה יש בעולם מיליארדים שרק רוצים רע, ורק רוצים להחריף את העולם, ורק רוצים להרוג, ורק רוצים מלחמות, ואנחנו המתי מעט.
אין לנו כל כך כוח להביא עכשיו את הגאולה, את המשיח, אבל בסופו של עניין, הקדוש ברוך הוא יעשה למענו. יקרב את הגאולה למענו. אבל מחמת שאי אפשר להמשיך צדקה וחסד לבד, כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא יביא את המשיח בלי שנהיה ראויים. כי יש גם משפט, יש גם מקטרגים, מה פתאום תביא את המשיח, תראה איך עם ישראל נראה. אז אי אפשר לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא עולם, ברא משפט, עושה את הדברים לפי המשפט גם כן. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, הוא לא, הוא יכול בדקה אחת, הוא יכול פה לשנות את כל המציאות, אבל אז זה יהיה חורבן לכל העולם. כי מה הקדוש ברוך הוא ברא העולם? ברא העולם בשביל שיהיה פה בחירה לאנשים, בשביל שיהיה משפט, שיהיה אמת. אז הוא חייב להלביש את הדברים, גם לפי המשפט. אז הוא חייב, אז רבי נתן אומר שבהכרח הוא צריך להמתין כביכול, שעשו קצת תשובה. שניתן לו את הלב שלנו, שאת הרצונות שלנו, את התפילות, אז הקדוש ברוך הוא ילביש את זה ילביש את הצדקה במשפט. הוא יכול להגיד, תראו מה, בתוקף כל הבלגן, מה שקורה פה, בכל זאת יש עוד אנשים ששומרים על התורה שלי, על המצוות שלי, יש אנשים שמאמינים, שמחכים לגאולה, יש נשים ששומרים על הצניעות, יש בתוך כל הבלגן, אנשים שיושבים ולומדים תורה, עם כל הגזרות, עם כל מה שעובר עליהם. יש אנשים שעושים תשובה, עם כל התאוות שמתגברים עליהם. אז הקדוש ברוך הוא מעלה את כל הנקודות זכות האלה. רבנו אמר, תביאו לי לבנים, אני בונה את הבניינים למעלה. הוא לא מלמד זכות על כל אחד. אז בסופו של עניין, הקדוש ברוך הוא ילביש את הצדקה במשפט. אז גם את התשובה שאנחנו עושים, גם כן הכל ממנו, אבל אנחנו עושים את שלנו, וחשבו בסופו של עניין גם רבי נתן אומר שיכניס בליבם ליצוק ולהתפלל, להשם יתברך. השם יתברך יכניס בלב עם ישראל ליצוק ולהתפלל, אנחנו רואים כבר מה קורה פה מתוקף מה שעובר עלינו. שאנשים כבר מטל שבתם השמיים, כבר לא יכולים כבר, ראית משוגע ממראה עיניך, לא מבינים בכלל את המציאות פה, מה קורה פה בכלל. אז זה העניין, עד שיצעקו והתפללו תמיד להשם יתברך, עד שיחמרו רחמיו, אומר רבי נתן. כמו שכתוב, אפס עצור ועזור, כתוב פה. אין סומך ועוזר לישראל. אז השם יתברך מחכה גם לתפילות שלנו, למה התשובה שאנחנו עושים, ואז הוא בעזרת השם שיגיע הזמן שהוא כבר יחליט, שכבר קלו כל הקיצים, אז הוא ילביש את הצדקה שלו, למעני עשה, הוא כבר יעשה למענו, זה לא בזכותנו, אבל הכל עדיין יהיה במשפט. כמו שכתוב, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. שווה לא יהיו כדאים בתשובתם להביא את הגאולה, אומר רבי נתן, אך על ידי תשובתם המעטה יעוררו את צדקתו יתברך, זה שווה בצדקה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, הקדוש ברוך הוא ילביש את הצדקה במשפט. אז אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אנחנו צריכים לקוות, לצפות, לעשות מה שאפשר, לחטוף מה שאפשר, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יעשה את הדברים למענו. יגיע קץ הפלאות ויגיע קץ שהקדוש ברוך הוא החליט עכשיו זה נגמר הסיפור, הוא יביא את הגאולה ויביא אותה גם במשפט, הוא ילביש את הצדקה בתוך המשפט, שאנחנו גם כן כביכול הוא יראה לכל העולם שאנחנו רואים שהמשיח יגיע כבר בעזרת השם.

0: טוב, אז רבי נתן ממשיך פה בתורה הזאת בהלכות מתנה, מתנה ה', חושן ומשפט ב'. אז הוא אומר שהמשיח יבוא בהסך הדעת, כמו יש כמה דברים שבאים בהסך הדעת. אחד מהם זה מציאה, השני זה נשיכת הקרב, כמו שכתוב בגמרא. אז יש הרבה דברים בעולם שמגיעים בהסך הדעת, כמו המשיח. אז אומר רבי נתן, אז זאת התפלל כל חסיד אליך. לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. שבוודאי עיקר רוב התפילות של הבן אדם צריכים לבוא על העניין הזה, שינצל מכל רע. גם מנשיכת הקרב, גם יש גם מציאות, אנחנו נלמד עוד מעט שכביכול האדם רוצה איזה מציאה, אבל המציאה הזאת היא בכלל לא לטובתו. שלא היה לו בחינת של שטף מים רבים, שלא יגיעו אליו. כי המציאות שהאדם רוצה למצוא. מה האדם רוצה למצוא בעולם הזה? אז הוא מחפש, הוא רוצה עכשיו פרנסה, רוצה מותרות, רוצה עשירות, כל אחד יש לו רצונות. כל אחד חושב על דברים. אבל אנחנו רואים שכל הדברים האלה בסופו של עניין מגיעים בסך הדעת, כמו המשיח. בן אדם יכול לחפש עכשיו פרנסה ועובד קשה, וזה בסופו של דבר הרווח מגיע ממקום אחר. או שהוא רוצה עכשיו ישועה באיזה דבר, ועושה הרבה השתדלות, ואנחנו רואים בחוץ שלפעמים הישועה באה בכלל ממקום אחר, בסך הדעת. אז אנחנו רואים שכל הישועות בכלליות, גם בפרטיות של כל בן אדם ובן אדם, זה מעיד על הישועה הכללית של הגאולה השלמה שתהיה בעזרת השם. אנחנו חושבים עכשיו, שנה, ואנחנו נעשה פעולות, ועכשיו השם יביא לנו את בסוף זה בכלל, אנחנו לא מצפים לזה, הכל בהסך הדעת. אז גם בפרטיות אנחנו רואים את הדבר הזה, שבן אדם עושה הרבה השתדלות, והרבה רוצה להרוויח עכשיו, והרבה הגיעה, ואנחנו רואים בחוש שבסוף אנחנו מקבלים את כל הישועות ואת כל הפרנסה, ממקום בכלל שלא ציפינו לו, ולא מתי שלא חשבנו על זה. ואין האדם פועל כלל בריבוי מחשבותיו, אומר רבי נתן, ותרדותיו, כל התרדות שלנו, כל המחשבות, חושב מחשבות, כל אחד מאיתנו חושב מחשבות, חושב שהוא לפחות מנהל את העולם. לפחות את העולם של עצמו, כן? אז יש לנו הרבה ריבוי מחשבות, ואנחנו, היצרה גם כן מוסיף לנו עוד קצת מחשבות, ככה, לעשות את הסלט עוד יותר טוב. עוד יותר טרדות, דואגים מה יהיה היום, מה יהיה מחר, מה היה אתמול, נעלים את העולם. בסופו של דבר כל התוכניות שלנו, כל מה שאנחנו חושבים, כל הציפיות שלנו, הישועה באה ממקום אחר. הקדוש ברוך הוא אומר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, אתם חשבתם לרעה והשם חשבה לטובה. חשבתם להרוג את יוסף, זרקתם אותו לבור, מחרתם אותו למצרים, חשבתם מחשבות, אבל הקדוש ברוך הוא גם חושב מחשבות, עשה אותו מלך על כל העולם. אז על פי רוב, רבי נתן אומר שבאדם הולך וחושב איך למצוא פרנסה, איך להיות עשיר, ופתאום בא עליו עכשיו איזה הרפתקה שהוא לא ציפה לה, הוא צר הרחס ושלום, כמו שכולם יודעים, אין רגע בלי פגח, אין, השם ישמור אותנו. עוד שכל הישועות שלו באים בכלל ממקום אחר, לא ממקום שהוא ציפה להם. וכל אחד נדמה לו שרק עליו עובר כל הכוס התלאות הזאת, כל אחד חושב שהוא עכשיו הכי מבולבל בעולם, ורק עליו עובר כל מה שעובר. אבל אין בן אדם שנמלט בזה, לא משנה אם יש לו כסף, אין לו כסף, לא משנה אם הוא דתי, אם הוא לא דתי. כל אחד עובר עליו כל המעברים האלה, כי בסופו של עניין, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הבן אדם, להביא אותנו לדעת הזאת, שאנחנו לא יודעים כלום, לא מבינים כלום. והוא פה מנהל את העולם, אין מה לעשות. וזה לוקח זמן, אנחנו רואים היום שכל העולם מתפרק, וכל מי שחושב עכשיו שהוא יודע משהו, ראינו מה קרה בתקופה האחרונה. הקדוש ברוך הוא הפך את כל המציאות, אין מה לעשות. מה עוזר כל מה שחשבנו, מה שתכננו, מה שאנחנו מתכננים? חוץ מתפילה, כבר לא נשאר לנו שום דבר. וכל שכן וכל שכן, אומר רבי נתן, שיש כאלה שעוברים עליהם צרות גדולות, רחמן אלצן. בן אדם עכשיו הולך, חושב איך ישיג ממון, מקנה בחבר שלו, רב עם זה, רב עם ההוא, פתאום עובר עליו מה שעובר. אז אנחנו צריכים להיות כל הזמן במציאות הזאת, להיות בדבקות בשם, בתפילה לשם, בתלותיות בשם, כי גם מול עלי אמו דוד המלך אמר. לדעת שאני כל רגע ורגע תלוי בשם, עצם זה שהכל עכשיו הולך לי כסדר והכל בסדר, צריך להודות אולי ולשבח. זה מה שאומר, זאת התפעל כל חסיד לעת מצוא. שלא חס ושלום ימצא אותנו דברים לא טובים, רק דברים טובים. כי השם יתברך הוא טוב ומטיב, הוא תמיד רוצה להטיב לכל בריאה. הוא מצידו רוצה לתת לכל בן אדם שפע, שירות, כל טוב. ומה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ברא את העולם להטיב, מטבע טוב להטיב. הוא רוצה להביא לכל אחד מאיתנו את כל הטוב שבעולמות, לא רק בעולם הזה. אבל מחמת שבהכרח שהוא יעניק את העולם גם במשפט, אז יש משפט. יש משפט, יש אמת, יש קטרגים, אומרים זה כן ראוי לו, לא מתאים לו. יכול להיות שהשפע שתוריד לו יזיק לו, הוא עוד יותר יתרחק ממך. העשירות, אז הקדוש ברוך הוא חייב להעניג גם את הטוב שהוא נותן במשפט, גם לא רק צדקה, הקדוש ברוך הוא שיתף בתמידת הרחמים, אבל העולם אף על פי כן, הוא מתנהל על פי הדין. אבל הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים. אז מהעניין הזה של המשפט, שהקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, כל אחד לתת לו מה שמגיע לו, מה שראוי לו, שלא יזיק לו, אז מזה נמשך כל דרכי השם, שזה הוא מורי, זה הוא מעשיר, לזה עושה ככה, זה עובר עליו ככה, זה אני, זה ישפיל, זה ירים, הכל הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, והוא יודע מה הוא עושה, והכל מדויק. כמו שכתוב, השם מורי שהוא מעשיר, משפיל אף מרומם, הוא יודע הכל, מה, מה, מה, מה הכי טוב בשבילנו, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו סך הכל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל להשפיע על המציאות זה להיות אנשים קצת יותר טובים, להיות לעשות דברים טובים, לעשות מצוות. כל מצווה שאנחנו עושים זה מלאכים שמלמדים עלינו זכות. כל תפילה שאנחנו מתפללים זה מה שאנחנו יכולים לפעול, אבל מה שהשם יתברך החליט לעשות איתנו, עזרת השם שיעשה איתנו רק דברים טובים. כי אי אפשר להבין את הדרכים האלו. גם משה רבנו ביקש שהקדוש ברוך הוא יודיע לו מה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, איך יכול להיות? איך אתה מנהל את העולם? איך יכול להיות כאלה דברים? מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אז זה דרכי השם הנעלמות, אפילו משה רבנו לא הגיע לזה. דרכי השם שאי אפשר להשיג, שזה הבחינה של המשפט וצדקה. לאף על פי שהשם דבר חפץ להיטיב בצדקה וחסד עם כל אחד ואחד. אבל בהכרח שהוא ילביש את הצדקה במשפט, כפי שאמרנו. אז עיקר התיקון לזה, זה התפילה והתחנונים, כמו שאמרנו.
1: שאהיה כלי לשליחותך ותן לי כוח.

אז באמת אומר רבי נתן שאם נשים לב היטב על העניין של המעמד שלנו והמצב שלנו לפי שעה בזה העולם שעובר כערף עין, אנחנו באמת לא יכולים לדעת מה נקרא מציאה, מה נקרא נשיכת הקרב, לא יכולים לדעת. כי יש בן אדם, נגיד עכשיו שהוא מצא מציאה, מצא עשירות גדולה, ולפעמים זה נהפך לו לרעה עצומה, גם בזה העולם, ואף על פי, כל פנים הוא צריך לעמוד, ולוקחים אותו מהממון, או שלוקחים את הממון ממנו, או שזה מרחיק אותו מהשם יתברך, כפי שאמרנו. כמו שכתוב, ראיתי עושר שאמור לבעב לרעתו, אז כביכול זה נראה בהתחלה מציאה. אבל אחרי זה, זה יכול להיות הפוך. ולהפך, יש אחד שיש לו עניות ותחקוד ועובר איסורים ומעברים, אחמן ליצלן. וזה טובה גדולה שהשם ידבח עושה איתו בעולם הבא. ועל פי רוב גם בעולם הזה הוא רואה את התחרית הטובה שיצא לו מכל מה שעבר עליו. אז אנחנו לא יודעים מה נקרא מציאה, מה נקרא נשיכת הקרב. כי טוב אחרי דבר מראשיתו. בסוף אנחנו יודעים, אחרי שהצדיקים תחילתם איסורים וסופם שלווה. אבל תפילה מועילה לכל, אומר רבי נתן. כי בוודאי עיקר התפילה צריך שינצל מכל הדברים האלה. שהשם יראה לו את הדברים שיהיה בטוב גלוי. כשאדם מתפלל, למעשה הוא יכול לשנות את הטבע. אז אין עצה ואין תבונה לעניין הזה, מה עובר עלינו, מה קורה איתנו, מה מציאה, מה הקרב, מה נשיכה. בסופו של דבר אנחנו תלויים בשם, אנחנו מאמינים שהוא עושה הכל לטובה. אנחנו צריכים לרצות לעשות, צריכים לרצות להיות אנשים טובים, ללכת בדרך טובה. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אז אנחנו צריכים לקוות אל השם, לעשות מה שאנחנו יכולים, לרצות, להתפלל. ובעזרת השם, שהשם יתברך ישמור עלינו. הקדוש ברוך הוא ממשיך חסדים נפלאים, חדשים, בכל יום ויום. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, הוא לא רוצה חס ושלום להזיק לבן אדם. גם שהוא מביא עליו דברים כביכול לא טובים, הוא עושה את זה לטובתו, הוא רואה שאו שזה טובתו הנצחית, או שזה עכשיו לטובתו פה בעולם הזה. אז לפעמים הבן אדם לא הולך בדרך הישר, לפעמים הוא עושה דברים, לפעמים הוא צריך להתנקות, אז הוא עובר כל מיני דברים. אבל זה הכל מהחסד של השם יתברך, הקדוש ברוך הוא לא עושה חס ושלום שום רע לבן אדם. אבל ברגע שבן אדם מתפלל על זה, והוא מבקש מהשם שיציל אותו מדברים לא טובים, שירחם עליו, מבקש להיות בן אדם יותר טוב, לתקן את המידות שלו, את המעשים שלו, את המחשבות שלו, אז הוא לא יצטרך לעבור את הדברים הלא טובים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה רק להיטיב.

וזה אתה סתר לי, מה שדוד המלך אומר, מלמד אותנו. נסמוך רק על השם, רק על השם, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לשען. צריכים לסמוך על השם, גם בתפילות שלנו אין כוח לשנות את הדברים. אנחנו צריכים להיות כל הזמן תלויים ברחמי השם. אז רבי נתן אומר שבפרט העניין של התשובה, של עם ישראל, אנשים רוצים לחזור בתשובה, אז חלושי כוח, איך הם יכולים להינצל בכלל? מה, היצרה עכשיו, היו בידיים שלו כל החיים, כל השנים, פתאום עכשיו הם רוצים לעשות מהלך, לברוח, איך הם ימלטו את נפשם? אז דווקא הם צריכים את העניין הזה, לא? סתם רבנו אמר, התבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. לא מספיק עכשיו שהשלוש תפילות עכשיו זה, עכשיו מה שיציל אותנו עכשיו. צריכים לצעוק לשם, לבקש, להתחנן, שירחם לנו, שיעזור לנו. אנחנו ירדנו איפה שירדנו. כל המציאות של העולם הזה, מה שקורה פה בדור הזה. אבל גם להודות, לשבח את השם, לרנן, רבי נתן אומר. ככה השם יתברך הציל אותנו מהרבה הצלות נפלאות וניסים ונפלאות עושה איתנו. בכל יום ורגע, ואין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו בכלל לא יודעים ממה השם יתברך ואיזה ניסים הוא עושה לנו. זה לא רק מה שאנחנו רואים בעיניים, יש דברים ש... מה, עצם זה שאנחנו ברוך השם בריאים, עצם זה ש... יש הרבה ניסים שאנחנו לא מודעים אליהם בכלל. שהשם עושה איתנו, עושה נפלאות לבדו, ככה כתוב. רק הקדוש ברוך הוא יודע איזה ניסים הוא עושה עם כל אחד מאיתנו, ואיך הוא מוליך אותנו. איך הוא שומר עלינו. מה הוא חושב להטיב לנו באחריתנו, גם בעולם הזה הקדוש ברוך הוא. דואג לכל אחד ואחד, והשגחה פרטית, לכל ההצטרכויות שלו, לכל מה שקורה סביבו, מה שעובר עליו, מה שהוא צריך לעבור. אנחנו לא רואים את העתיד, לא רואים מה קורה, לא רואים את... בקושי את העבר, אנחנו גם כן לא מבינים מה קורה. העובר בכלל עם כל הבלבולים וכל מה שעובר על כל אחד, גם כן מסתיר לנו את המציאות. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא חושב מחשבות, הוא עושה נפלאות, הוא מכיר את הניסים שהוא עושה לנו בעזרת השם. אז אנחנו צריכים רק להרים עיניים לשמיים ולתת את הלב שלנו, את הרצונות שלנו, להתפלל שהשם יתברך ייתן לנו רחמים ויראה לנו טובות ונפלאות וישועות וישמור עלינו בעזרת השם. ויגאל אותנו כבר מכל המציאות הזאת. צריכים לבקש על זה כל יום, אין דבר יותר גדול מזה. זה רק מה שבידיים שלנו. אז בעזרת השם, שהשם יתברך יעשה איתנו רק חסדים ונפלאות וישועות. ויביא לנו בעזרת השם את המשיח כבר, יגיד די לצרותינו. שיגאל אותנו כבר מכל המציאות הזאת בעזרת השם. אז זהו, בעזרת השם, שיהיה ישועות לכל עם ישראל. הרבה ניסים ונפלאות, תמצאו רק דברים טובים, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה.

seance.

0: לנשוך שפתיים ולחלוף.
1: מאזיני כל הנחל היקרים והנאמנים שמאזינים לנו בארץ ובעולם כולו, בואו ונשמע את דבריו הקדושים של המוהרו שלב השלום בעניין האמונה.
2: משהו

אם אדם היה מתבונן וזה אוי לו, מה קורה איתו ומה קורה עם כולם, היה מוכרח להודות שיש ניסים ונפלאות, והקדוש ברוך הוא מלך השלום בחסד וברחמים בצדק ובמשפט ובהשגחה פרטית, דבר גודל, דבר קודל, לא נעשה מעצמו, אלו בהשגוחס המצל לאליון. הכל ניסים גלויים שקורה עם אדם. חכמי נדרישים אומרים, לאוילום אפילו בלנס אינו מכיר בניסוי. אומר רבינו, לקוט אמרה חלקה לבסימן זיין, שעיקר הגלות, שאנחנו סובלים גלות גדול מאוד, אינו אלו בשביל חסון אמונו. כשאין לאדם אמונה, מסכן, הוא מסתובב כמו באוילום הדמיון, אוילום הטויו. החיים שלו זה טויו ובויו. אין לו טעם בחיים. הוא מלא פחדים, הוא מפחד מהצל שלו, מפחידים אותו. אתה, אל תלך שמה. אם תלך שמה, אתה לא יודע מה יקרה לך. אתה, אל תעשה את זה. אם תעשה, יעשו לך כך וכך. וכל אחד עם הדמיון שלו, וזה החסרון שיש אצלו. כל אחד ואחד, שהוא שם על עצמו פחדים מבני אדם, והכל בא מחסור אמונה. כי אם אדם היה מאמין בקדוש ברוך הוא, שאין בלעד הסבורך כלל, אז הוא חי חיים טובים, חיים נצחים. אין חיים טובים יותר מחי האמונו. כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש אמונו. כשיהיה הגאולה, יהיה גילו לכוס. חכמי הקדושים אומרים, אין ישראל מגלים, אלו בשכר האמונה. אם נתחזק באמונה, ונדע שהקדוש ברוך הוא פה, איתנו, עמנו ואצלנו, ואין לנו מה לפחד משום שבעולם, אז נזכה מזמן כבר לצאת מהגולוס. ממשיך רבינו ואומר, מה זה אמונה? אדם מאמין בקדוש ברוך הוא. איך אני יכול להוכיח שיש לי אמונה אם אני מדבר על הקדוש ברוך הוא? כי אמונו הוא בחינת תפילו, כמו שכתוב, ויהי יודו אמונו. אומר על זה התרגום, פריסון בצלוי. הידיים שלי היו פריסון בצלוי. פרוש בתפילה, ויהי יודו אמונו. רב יודו פרישן בצלוי, משה רבינו הגביה את הידיים שלו אל הקדוש ברוך הוא בתפילו בקושה, והוא רמז לכל עם ישראל, אם אתם בבעיה, אם יש לכם איזה צרה, אם אתם נמצאים באיזה לחץ, באיזה דיכאון, העצה זה רק תפילה. להסתכל רק על הקדוש ברוך הוא. המולק זה גימטריה סופק. מכניס באדם ספקס. היש הווי בקרבנו עם עין. מה נובע מזה? מחלוקת. כמו שכתוב, ויקרו שם עמוקו עם מסו ומריבו על ריב בני ישראל. ועל נסוי סומס הווי אלי מורה, יש הווי בקרבן אמורים. הרגע שאדם מסופק אם יש פה קודש ברוך או לא, מזה בא כבר מריבות, מחלוקות, שבני אדם רבים ביניהם, מפחידים אחד את השני, מכניסים אחד את השני בלחץ, וכולם רק מתקוטטים. זה קליפס המולק. בא מוישה רבינו, ומקביא את שתי ידיו, כמו שכתוב, וארן וחור תומכו ביודיו, מזה אחד ומזה אחד,
ויהי יודוב אמונו עד בואי השמש. מוישה רבנו הגביע את הידיים שלו כלפי שמיים. אומר על זה התרגום והווה ידוי פריסם בצילול. הוא הגביע את הידיים אל השמיים. שואלים חכמים הקדושים, וכי יודוב של מוישה, אוי זה סמלחומו, אוי שאיבו את סמלחומו, אל בזמן שמשבדים ליבם כלפי מעלו, אוי הוא ישראל נויצרים, כיוון שלא משתבדים ליבם ועיניים למעלה, אוי הוא נויפלים. מוישה רבינו הגביע את הידיים לשמיים להראות לנו, אין לנו שום עצר, רק להסתכל אל הקדוש ברוך הוא, רק להתפלל. מזה אחד ומזה אחד. הידיים שלו תמכו אותו בשתי הצדדים, להראות לאדם, תדע לך, מזה אחד ומזה אחד. תסתכל לכאן, תראה רק אחד, אחדות הישבוח. תסתכל לכאן, תסתכל רק על אחדות הישבוח. וככה החליש את עמולק, שזה מה שכתוב בתלמיד שלו, ויחלוש ישוע, אס עמולק ואס עמוי לפי חורב. אומרים על זה חכמי הקדושים, פיום של ישראל חרבו. הפה של יהודי זה תפילה. נמצא כשיהודי יש לו אמונה והקדוש ברוך הוא, וזה הוא מבטל מעצמו כל הפחדים. כי כשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול להפחיד אותו. מה יכולים לעשות לו? להרוג אותו? הוא מוכן, הוא מזומן בכל יום, בכל שעה, בכל רגע, למוס על קידש השם. אבל במה יכולים להפחיד אותו? ולכן, אדם כזה שחזק באמונה, מדבר רק אל הקדוש ברוך הוא. נמצא שאמונו זה תפילו, תפילו זה אמונו. אומר רבינו שזה ניסים למעלו מהטבע, כי הטבע מחייב עסקאי, והתפילו משנס הטבע, כי התפילו זה למעלה מטבע. אומרים לאדם, תדע לך שלא תלך כי יארגו אותך, לא תלך שיעצרו אותך, יעשו לך ככה, יעשו לך ככה. אדם מפחד, אתה מפחד, אין לך אמונה. שזה אומר רבינו ספר אמינס, הוא יספחת סינחז, פחד מכחיש כוחו של אדם. הוא מפחד. אז נעשה חולה, מרוב פחד. ואומר רבינו ספר אמינס, הוא יספחת סינחז, ברדס, אין לו להתפחד מפני כל בעלמה. פלויני, אוי אלמויני, אמרו משהו, הוא מפחד. מה אתה מפחד? אם יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, ואם אתה מדבר רק על הקדוש ברוך הוא, מה יש לך לפחד? מה יכולים לפרסות לך? חכמי הקדושים אומרים, בשמחו יקרוך, והם קודם כל ישמוך. אינו דום נגע במה שמוך לחבר רוי. ואם מלכוס נגע, אז מלכוס חבר אפילו כמלוא אינימו. מה אתה מפחד? שזה אומר רבינו, ספר עמיד עשו יספחת, צימן תזבוב, על ידי ביטחון, לא יהיה לך פחד. אתה לא תפחד משום ברי. הכל ניסים. כפי שאנחנו רואים בזה אוי לו, מה שעובר על כל אחד, צרות ויסורות, מרירס, מקויבים, חולו הם רואים. רואים בחוש, הכל ניסים, אדם בעצמו הוא נס, הרמה חברים שלו, השיסוק גידים שלו, איך שזה עומדים. ותודה לאל, שהוא בריא. הוא הולך, הוא מתנונע, הוא רואה, הוא שומע, הוא נושם, הוא מדבר, הוא בולע, הוא מתנונע, הוא הולך, הכל ניסים. ובפרט כשאדם חזק באמונה בקדוש ברוך הוא, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אדם הזה רואה רק ניסים. למה? כי מכל דבר רואה אלוקוס, אז כל הבריאה כולו זה נס אחד גדול. הצדיקים הם כל כך דבוקים בקדוש ברוך הוא, ולכן הם יכולים לעשות ניסים. כמו שחכמים הקדושים מספרים שביטוי של רב חנינא בן דויסא בא אליו בערב שבת ואומר, אוי אבא,
הדלקתי נרות לכבוד שבת, במקום שמן, שמתי חומץ. וזה עוד מעט התחבא. מה אני עושה עם הדלקות נרות? אדר רב חנינא בן דוי סביתי, מי שאמר לשמן וידליק, הוא יוים אל החומץ וידליק. טונה, שרויו הנרות דולקים עד מוצאי שבת. חוימץ, לא דליק, רק מים. דלק, כי רב חנינא בן דוי שרצה, היה לו כוח, התפילה, כמו שאומרים חכמים הקדושים, שרב חנינא בן דוי שהיה מתפלל תמיד לקדוש ברוך הוא, ואמר, אם תפילוסי שגורו בפי, יודע אני שמקובל. אם אין תפילוסי בפי, יודע אני שאין מקובל. התפילתו שלו היה שגורה בפיו. רב חנינא בן דויסה חי עם אמונה. עד כדי כך שהוא הולך על הרחוב ויורד גשם, מריבוני של עולם, אני אהיה רטוב. אין לי מטריה, הנה נפסק הגשם. הוא בא הביתה, אומר, מריבוני של עולם, כל העולם יהיו בצער שאין גשם, רב חנינא בנחס, הוא כבר בתוך הדירה שלו, תוריד את הגשם, התחיל עוד פעם ללכת גשם. רואים מזה שמי שחזק באמונה הוא בתפילה, הוא רואה ניסים על כל שעל ושעל שהקדוש ברוך עושה איתו. אומר רבינו, שלימס הניסים זה בארץ ישראל. שמה זה המקום של תפילה, כי שם היה בייס המקדוש, כי בייסי בייס תפילו. שם בארץ ישראל מאיר האור של הקדוש ברוך הוא בגילוי רב מאוד, כמו שכתוב תומד אין הווה בו מרשת השונו, הלך השונו. גילוי לקוס במדרג הכי עליונה. ורואים עד היום ניסים ונפלאות. 100 מיליון ישמואלים רוצים רק לבלוע את כל עם ישראל, הוי לא שיהיה. ולא חסר עוד 100 מיליון נוצרים שגם כן לא עדים כל כך את עם ישראל. אם היו יכולים לבלוע אותם, היו בולים אותם. עם ישראל מתקיימים. כבשה אחת בין שבעים זאבים. הכל ניסים. הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל בזכות הצדיקים שהם מחזקים, מעודדים, מסמכים את נשמת ישראל. כל יהודי הוא צדיק, כמו שכתוב, והעם כולם צדיקים. יהודי שלומד תורה, בכל יום, מיקרו, מישנו, גימורה, מדרש, הלוכה, והגודה, הוא ממשיך את השכין אל האוילום. התוירה היא חוכמוס הוא יסבורך. כשיהודי לומד תורה, הוא מוריד את השכינה. כשיהודי מקיים את המצוות, שומר שבת, מוריד את אור האין סוף בזה אוילום. כשיהודי מניח תפילים, הוא מוריד את האור האין סוף בזה אוילום. כשיהודי הולך עם זקן עם פייס, יש לו צלם אלוקים, הוא מוריד את האור של הקדוש ברוך הוא בזה אוילום. על דקיום, אמיץ בסמאס יש דייקה, ועל דלימות, תוירה הקדוש, שהיא חוכמות שיסבור, הקדוש ברוך עושה לנו ניסים. ומזו אוילום איסו וישמוע על מזמן רצו להכחית את עם ישראל. והם נכחדו, עם ישראל נשארים חי וקיים. ולכן עיקר הגולה זה רק מחסור אמונו, ורבינו מאוד יזיר אותנו על אמונה, ואמר שיח הסרן סימן לעמד גימו, אצל אוילום אמונה זה דבר קטן, אבל אצלי אמונה זה דבר גדול. בלי אמונה, אדם מסכן, מסתובב, וזה אוילום כמו, באוילום הדמיין. ולכן אומרים חכמים הקדושים, את מויצה שאין הגוליוס מסקנצויס, אלא בשכר אמונו. וכן את המויצה שלא ניגלה ושאינו ממצרים, אלא בזכוס האמונה.
וזה שיהודי מאמין בקדוש ברוך הוא, זה כמיד ניגל מכל צרויסו. כשיהודי חזק באמונה, החיים שלו חיים טובים, חיים נעימים, יש לו איפה להתחבות. רבינו אומר, שיחה שרן סימן מם, כשיהודי חזק באמונה, אז הוא רואה שכל העולם כולו מחוברים יחד. אמתו ואמרו, אמרו ואמרו, זה דבר אחד. מתחברים שמיים ואורץ, ואורץ ושמיים גם יחד, שזה סוד הסביבון, שנעשה ממטה מעלה וממעלה מטה. ולכן כשיהודי חזק באמונה, אז הוא רואה את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל בכל העולם כולו, ובפרט בארץ ישראל. יעקב אבינו ירד למצרים עם השבטים הקדושים, 12 שבטקו. אומר רבינו, הוא ירד עם 12 נוסחאות התפילה בתוך המצרים, בתוך הגולוס, בתוך המצרים, וכך המשיכו הבנים שלו לדבר על הקדוש ברוך הוא, וכך נגאלו ממצרים, וכך נזכה בעזרת השם יתברך להיגאל מהגלות המר הזה. מה זה הגלות? יש אפיקורסים באוילום, כופרים, אנשים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנשים שלא מאמינים בתפילה, אנשים שלא מאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, אלו הם אפיקורסים. חושבים שהכל טבע, מיקרו, מזל. אנחנו רואים בני אדם שחושבים שתמיד יחיו ותמיד יוכלו לעשות רישס לבני אדם. הם לא יודעים שיום אחד צריכים לעזוב את זה עולם. אדם כל כך נכנס בטבע מקרה מזו, עד שהוא חולם וחושב, אני, יש לי עוד זמן, עד 120. בן כמה אני עכשיו? או, עד 120 יש לי עוד פעם ככה. אז יש לי עוד 60 שנה. האדם חושב, כשאדם זקן ב-60 לזקנו, אז עושה את החשבון, יש לי עוד 60 שנה, מה אני צריך לדאוג? מכל שכן, צעיר, ובגיל 13, שאז מקבל את הדעת, היית זה טוב, מתחבר אליו, אז עושה חשבון, עד 120, יש לי עוד 107 שנים, מה יש לי לדאוג? בחור בגיל 15, יש לי עוד 105 שנים לחיות, מה יש לי לדאוג? כל אחד עם הדמיון שלו. בשור, שאנחנו שוכחים, הכל ניסים. כל יום, כל שעה וכל רגע, זה נר שאנחנו חיים. ואם עדיין אנחנו לא מאמינים בזה, פרח מונו נשאיזו, פיגוע, שפתאום עפים ידיים, רגליים, ותוקום צורו פעמיים. אדם לא בטוח עם החיים שלו לדקה. אדם יוצא בחוץ, והנה רכב דרס אותו. אדם
נימט ברגלו ונפל בכל המדרגות, ונפל משותק ונפטר. בר מינן. אף אחד לא חי לנצח. ואפילו מה שהוא חי, הוא חי בניסים. הכל ניסים. אין דבר כזה טבע מיקרו מזל. זה אנחנו צריכים להוציא מהראש שלנו. אנחנו חיים עם הקודש ברוך הוא, נושמים את הקודש ברוך הוא, רואים את הקודש ברוך הוא, שומעים את הקודש ברוך הוא, מרגישים את הקודש ברוך הוא. הכל ניסים. אבל גרים בין אנשים שרחוקים מכל זה, אז הם מכניסים בנו טבע, מקרה, מזל, כל דעלים גבר. הרי בשביל הבחירה והנסוען, הקודש ברוך הוא, מצד אחד הביא צדיקים קדושים שהם מגלים את הקודש ברוך הוא, מעוררים ומחזקים מעודדים מסמכים את נשמת ישראל, מצד שני הביא כתבים נועבים ככלבים שהם כותבים חדשות בכל יום, בכל שעה, כלי התקשורת. מה הם מפרסמים? טבע, מקרה, מזל, משטרה, חיילים, צבא, ממשלה, מדינות, מלחמות. עד שאדם כל היום רק קורא בזה ולא מזכירים את שם שמיים, חושבים שהכל טבע. זה יותר חזק מזה, זה יותר חזק מזה, מפקד זה מנצח, ראש הממשלה זה מנצח, שר זה מנצח, זה משחד את זה, זה משחד את זה, וככה כל העולם כולה רק טבע, מקרה מזל. ששוכחים, יש פה אלוהים חי ממלך העולם, שמענק הסלומוי, הכל ניסים. אומר רבינו, להגיע לאמונה כזה, לבירור וזכר המדמה כזו, שאדם יזכה לראות רק את הקודש ברוך הוא, לשמוע רק את הקודש ברוך הוא, זה על דה אמס. אמס צריכה להתחבר אל אמונו. כשמתחבר אמס ואמונו גם יחד, אז זה השלימות.

יכניס משיח באוילום. ולכן כתוב בהוי צדק, איזו מוסנוב ואמונו, איזו חלוצוב. משיח יהיה לו אבנט, גרטל, שיהיה כלול מצדק ואמונו. כתוב בזוהר, למה צריכים צדק בנפרד ואמונה בנפרד? היינו צדק, היינו אמונו. כי אם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא מחפש רק את הצדק. מה זה צדק? לעשות רק טוב לשני, לעזור לשני, לעשות חסד לשני, לרחם על השני. זה יהודי. חכמי הקדושים אומרים שלוש סימנים באומוז זו. רחמנים, ביישנים, גומלי חסודים. יהודים צריכים להיות רחמנים, לרחם אחד על השני, לעזור אחד לשני, להתבייש אחד מהשני, אל תעשה עוולה לשני, ולגמור חסד עם השני. זה סימן שהוא יהודי טהור. אבל אם רואים אדם שהוא אכזר, אף פנים, רק עושה רישנס, מובטח שזה לא יהודי. או לפני דור, לפני שני דורות, הם התבוללו. עכשיו הוא מסתובב עם זקן, עם פייס, ועם חליפה, ועם כובע שחושבים, מי יודע מה הוא. זה מוכרח להיות אדם גדול. צריכים לראות את המידה שלו. יש אצלו רחמנות, הוא מרחם על הזולת. הוא מתבייש לעשות עוולה, הוא יעשה חסד, זה סימן שהוא יהודי טהור. אבל אם אין בו, הוא גוי, אכזרי, בלי טיפת רחמנות, גנב, גזלן, לא מרחם על הזונות. אוי, לא, אוי לנפשו, אבל אנחנו לא צריכים להתפעל מנשים כאלו, צריכים לדעת שהם מושחתים. אם אדם גונב וגוזל מהזונות, הוא מושחת, הסוף שלו גם כן יבוא. מתי? זה החשבון של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לא צריכים להתפעל. שואל על זוהר, היינו צדק, היינו אמונו. זה אותו דבר. אלא, בתוך זה צריכים להכניס אמס. אם יש אמס, אז צדק ואמונו זה אותו דבר. אם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, יעשה צדק לזולת. אבל אמס. מה זה אמס הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, אהבה אלוהים אמס, אומר רבנו, הקדוש ברוך הוא חלקה, סימנו נעלב, רק הקדוש ברוך הוא נקרא אמס. אף אחד לא יכול להגיד שהוא מחזיק באמס, וזה הגלות שכל אחד צועק, אצלו האמס, כמו שכתוב, עדי האמס נדרס,

הכל דיבור, הכל מעשה שעשיתי, הכל הסתכלי שהסתכלי, שהסתכלתי, הכל נשימה ונשימה. אז הוא כבר חי חיים אחרים לגמרי. הוא חי עם חשבון נפש, הוא מתבדד לקודש ברוך הוא, הוא אוהב את הקודש ברוך הוא, וכבר לא יעשה עוולות לאדם, הוא רק יעשה טובות לזולת. אבל מי אוחז בזה? אומר רבינו, אי אפשר להגיע לאמס רק על דזכר וצדיקים. כי הצדיקים הם כולי אמס. ואפילו העצה שלהם זה רק אמס. מה הצדיק? כתוב, וצדיק באמונו סו יחיה. כל החיים שלו זה רק אמונה. הוא רק רוצה לעזור לזולת. הוא יסוד שמשפיע על הזולת. הוא מגלה ניסים ומופסים. לכן, כשאדם מתקרב אל הצדיק, זה כמו נשואים, הוא התחתן עם הצדיק, שזה הזיווג, שהוא מתייחד עם הצדיק. כל העצה שמקבל מהצדיק זה עצה שאוהל המבוא. כי הצדיק לא מעוניין בכסף, לא מעוניין בכבוד, הוא יודע שלי הכסף ולי הזוב, נו מבה אצבוי. הכסף הזהוב שייך לקודש ברוך הוא. כמה שאני צריך, יהיה לי. הוא יודע, מלוא יכול אורץ כבודו, כל הכבוד שייך רק לקודש ברוך הוא. מה שייך שאני אקח לעצמי כבוד, ושושה הקודש ברוך הוא נמצא פה. ולכן העצה של הצדק זה עצה שמורי למבוא. הוא מגלה לנו, אתם יודעים מה חשוב למעלה בשמיים. יהודי שמסתובב פה ומדבר על הקודש ברוך הוא, אפילו כמה מילים. הוא אומר, ריבוי, נשאלו אלו מזכה, הנה לי אוהב בשמחה. ריבוי, נשלם תוציא אותי מעצבס מהדיכאון. ריבוי, נשלם אני משתוקק אחריך. ריבוי, נשלם אני אוהב אותך. זה מהפך את כל העולמות. כשיהודי מקיים מצווה אחת, הולך עם ציצית, מנשק את הציציס. איזה זכות זה? דקה, הוא מסתכל על הציציס. כמו שכתוב, ראיסם אוי סוי. אומרים חכמים הקדושים, אוי סוי זה הקודש ברוך הוא. הוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא והמצווה הם דבר אחד. רבינו אומר לקוטו מרן חלק א' סימן י' ז', כשיהודי מנענע עם הפה שלו, גורם שעשועים לקדוש ברוך הוא. כשיהודי יוצא ומנשק את המזוזה ואומר, ריבוי נשלם, הנה אני יוצא, תשמור אותי על הדרך בכל מיני פיגועים, שאני אזכה לחזור בריא ושלם. מלאך השמיר, הם מנבים אותו. כשיהודי חוזר ושם את היד על המזוזה, מנשק את המזוזה, הוא אומר, תודה לך ריבוי נשלם שחזרת אותי בריא ושלם. מהתודה וההודעה הזו הוא גורם למעלה ששוע בכל העולם. כמו שאומר רבינו, לקוט מרן חלק בייס, סימן בייס, שתוידו ודור זה ששוע עולם הבא. ולכן צריכים לקבל את העצת רק מהצדיקים הדבוקים בו יסבורה. להפך, עצת הראשון זה עצת של עולם הזה. הוא עובד עליך טוב טוב, הוא רוצה לגנוב אותך, לגזול אותך, וזה אנחנו צריכים לעקור מאיתנו, שאחד לא יעבוד על השני, כי לבסוף ייפול הרע עליו. אדם חושב שיכול לגנוב, יכול לגזול, והוא גונב, מסכן, גוזל, מסכן, אבל אחר כך משלם עם הבריאות שלו. רואים אנשים עובדים בשבת, רואים אנשים עושים אבא לזולה, הוא מרוויח כסף, אבל בסוף אין ברכה בכסף שלו. הכסף שלו הולכת לרופאים, לבתי חולים. ועכשיו, מה פעלת מהגניבות והגזלות שלך? ומי אומר שהוא הנה, הוא מאבד, אשתו, בר מינן. או הוא מאבד בן או בת, רחמון הנצלן, עכשיו הוא צריך לקנות קבר. כל הכסף שלו הולך לחבר'ה קדישה. אז זה משתלם לגנוב, משתלם לעשות עוול לשני, ואחר כך מתגלה קלוינה ברבי. ולכן צריכים לשאול עצה רק מצדיקים. רבי נאמר ספר המידרש, אוי עצה, סימן א', אל תשאל עצה אלא ממי שידע סיסרא תורה. צדיקים הדבוקים בו יסבורך, להם כדאי לשאול עצה. למה? הם יודעים מה חשוב למעלה. בשמיים חשוב כמה פסוקים חומש שאדם לומד בכל יום. זה עושה רעש בשמיים. כשאדם זוכה ולומד בכל יום פרק ושתי פרוק ומשנייס, הוא מזעזע את כל האוינמס. כשיהודי לומד דף גמרא,

בורא מיליונים מלוכים על כל דף גמרא. כשיהודי לומד הלכות, זוכה לחי רואינו מבוא. כמו שאומרים חכמי נגישים כבר, שוין הלוכויס, מובטח לו שיהיה לו אלו מבוא. כשאני אומר, הליכוס אינו, מלתיקר הליכוס, אלא לוכוס אינו. הוא הולך עם ההלכה. כשזה רבין אמר, שיח הסרם, שימה חפטט, שכל יהודי מוכרח ללמוד בכל יום הלכה. כשיהודי לומד הלכה, איזה נחס, איזה קדושה הוא ממשיך על עצמו. כמו שאומר רבינו, ספר המידס. אוי סיירה. חלק בייס. סימן גימו, על ידי לימוד שולחן ערוך, באים לירה. אדם לומד שולחן ערוך, הוא זוכה לירת שמיים. הבן אומר לקוט המרן, חלק א', סימן סמך בייס. כשאין לאדם אמונה, תלמד שולחן ערוך, אז יהיה לך ישוס לב, לא יהיה לך שם קושיות על הקדוש ברוך הוא, שזה אוי תרבי, אוי שלב, אבל אתה רוצה ישוס לב, ולומדים משפטי צדקך. כשיהודי יודע מה זה להתפלל בכל יום שחרית, מנחה, ערבית, במניין. היה מתפלל תמיד במניין. כשיהודי יוצא מפסח בייסה ללכת לבית הכנסת להתפלל. מלווים אותו קבוצה של מלאכים. ויש לו תלוחה של מלאכים. וכולם שרים, אשרי הבן שהולך לבית המלך. אבל מסכן, הוא לא שומע, הוא לא רואה. אם אדם היה יודע כמה קיטס מלוכים מלווים אותו כשהולך לבית הכנסת להתפלל, היה רוקד, כולם שרים לפניו. כשאדם הולך למינכה להתפלל, בבית הכנסת מלווים אותו, קיטס, קיטס שמלאך מעלו. כשאדם הולך להתפלל ערבית, קיטס, קיטס שמלאך מעלו מלווים אותו, ושרים לפניו, אשרי האדם שהולך אל בייס המלך, אשרי הבן שהולך אל בייס אובי. אבל אנחנו מסכנים, לא שומעים, לא רואים. ממילא באים לבית הכנסת, מזלזלים בבית הכנסת, מדברים בבית הכנסת בתוך התפילה, עושים שוק בבית הכנסת, מוכרים דברים, מדברים זה עם זה, נכנסים בבית הכנסת בלי דרך ארץ, בלי מעיל עליון, בלי כובע עליונה, סתם ככה נכנסים. איזה בושה זה, המלאכים מתביישים, חשבתי שאתה בא להתפלל, והנה אתה לא עונה אומן יש מרה, בו לא קדוש ולא בורחו. ואתה אפילו לא מתפלל. ולכן, אנחנו צריכים לקבל את העצה שלנו רק מצדיקים, הדבקים באין סוף בורחו, והם יודעים מה קורה למעלה בשמיים. הם מחזקים, מעודדים אותנו, מסמכים אותנו. חטאת, אתה יכול לחזור בתשובה. כמו שאומר רבינו לקוט המרן, חלק בייס, סימן קוף יוד בייס, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, הכל יכולים לתקן. אבל אם מקבלים עצס מרשועים, זה עצס של אוי למזה, זה כולו שקר, הוא עובד עליך. אם אני לא מתפלל בכוונה, על ידי האדם הזה, הוא שקרן. אם אני לא התחלתי ללמוד בכל יום מיקרו, מישנה, גמורה, מדרש, הלוכה, אתה נמצא אצל שקרן. הוא עובד עליך. אדם צריך תמיד לראות מה יש לי ביד. שלא לעבוד עליי. מה נקרא שעובדים על מישהו? שהוא לוקח ממך את כל הכסף ואתה נשארת ערום, יחף, רעב. אתה לא רואה שהוא עבד עליך טוב טוב, הוריד לך את המלבושים, הוריד לך את הנעליים, הוריד לך את הכובע, הוריד לך את האור, הוריד לך את הכל. נשארת אורום ויחף, רעב וצמא. אבל אם אדם מלביש אותך בלבושים יפים, מעניל אותך עם נעליים טובים,
כובע יפה, יפה, נותן לך מזון, לאכול, משקה, לשתות, זה שווה שנסתובב אצלו. זה כל אחד מבין בגשמיש, למה לא נבין את זה ברוכניס? ולכן עלינו לקבל רק את העצה של הצדיקים, ולכן עלינו לשמוח מאוד שנדע שאנחנו מקורבים אל צדיק אמץ, שהוא מחזק אותנו, מעודד אותנו, משמח אותנו. אומר רבינו, איך זוכים לקבל את העצס מהצדיק ולהישמר מרשועים? על דמיצווס ציציס. כי ציציס שומרת מניוף. אין אותה ושמחלה את האדם כמו ניוף. העיניים של האדם, רחמון על הצלן, צריך להסתכל על נשים. אז במקום לראות את הקודש ברוך הוא מסתכל על שטויות, על נשים, החמין הקדישים אומרים, אין, יצאו רשוי לתל במה שאין רויוי. אם האדם היה שומר על העיניים שלו, אומר רבינו לקוט מרן חלק א', שימר ריש נון ד' היה רואה, רק רוכנס אל הקרוס, כי העיניים רואים תמיד דברים עליונים מאוד, שזוכים על דמיצוס ציציס, ציציס זה לא שנסתקלס, מייציס מנחרטים, ולכן, מי שהולך עם ציציס, אז נשמר מכל העבירס. והקודש ברוך הוא מסבב אותו. ולכן אומרים חכמי הקדישים, שקולו מצווה ציציס כנגד כל מצווה שבתואר. ואומרים חכמי הקדישים, וריסם אויסו. אין כסיף כאן, אלא וריסם אויסוי. מגיד שכל המקיים מצווה ציציס, כאילו מקבל פני שכינה. על די ציציס אדם ניצל מי ניאף, ואז הוא מקבל רק את העצה שלו מהצדיק, ועל די הצדיק הוא זוכה לכל באין סוף ברוך הוא, ורואה רק ניסים, שרואה שכל הבריאה כולה זה רק נס אחד גדול, הכל ניסים. החמין הקדישים אומרים בואי וראה כמה ניסים עושה הקודש ברוך עם אדם, והוא אינו יודע. שאילולי היה אוכל פס, כשהיא חיה, הייתה יורדת בתוך מיוב ומסרטת אותו, ולבור הקודש ברוך הוא מעיין בתוך גרגלוסו, וכך האוכל יורד. אצל כל אחד בגרון תמיד רטוף. ממה זה? מעיין שהקודש ברוך הוא ברא באדם. אדם אוכל ובולע את האוכל ונחנק, הוא לא נחנק. אדם חושב שהכל טבע. אני צריך לאכול, כמה אנשים אכלו ונחנקו בתוך האוכל. אדם חושב הוא צריך ללכת, כמה אנשים רחמון אותם נחנקו, ושברו את הרגליים והיום מסכנים ורתוקים אל כיסא גלגלים. אדם נכנס למשהו בעין, מסכן. איבד את הראייה, איבד את השמיעה. כל שנייה, הכל ניסים. וזה זוכים על די שמקורבים על הצדיק. ולכן אשרי אדם שמתקרב אל הצדיק האמת, ורואה שהכל ניסים, ומתחזק באמונה ותפילה והקדוש ברוך הוא, ועל די זה יזכה לגאולה, שבו יבוא מלך המשיח ויגאל אלינו, אשר אין בלעד הספר הכלל, ונזכה כבר לראות במו עינינו בבניין משיח ובבניין בית המקדש מאיר מן אמן ואמן.

מצאתי משאלה שתספק לי את הלב לכל החיים.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: 20 בדף ז'. רבי שמעון אומר על הבשמים, כמה יש חשיבות בשמים, וזה סיברא דשניותא, מינוק בדפרדסקא, מה שחוכא דחייל המשיכה, שהחותם, רוחו של משיח מגיע מהחותם הרי, ומינוק בדפרדסקא זה למקום הכי גבוה נמשך רוח חיים, לכן אמר במשיח ברכו בירת השם. יש בזה עניין גבוה מאוד בבשמים, זה דברים נוראים, הבשמים זה משהו... כן, זה מציל מן הפחדים, מן ההיזק ומן המון תחלוי הנפש. הבשמים יש להם כוח מאוד מאוד גבוה ומתקנים את כל חדרי הנשמה. יש בזה פשוט תיקון לחטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון כל החושים הרי נפגמו. החוש הגבוה ביותר שהוא לא מגושם זה חוש הריח. לכן במוצאי שבת רואים וי נפש וי עבדה נפש. אז מיד מה אנחנו לוקחים? לוקחים את הבשמים האלו. בשביל שהבשמים האלו ישיבו לי את הנפש שלי. כשאדם מברך בשמים, אז הוא מתחבר ומתקן את חדרי הנשמה שלו. ותשימו לב למה שאני... מה שאני אומר לכם, כן? אפשר לזכות לתיקון הנשמה על ידי בשמים. זאת אומרת שבן אדם כל יום יברך על בשמים, יכול לזכות לתקן את הנשמה שלו. להעיר אותה ולתקן אותה בכל מיני דרכים. כמה שאתה יכול יותר לברך, תבוא לך ברכה, תברך על התה, תברך על יזבט, תברך על מיני, תברך על נותן ריח טוב בפירות. לא שומע?
1: שם השם,
0: מה מפורש?
1: שם השם.

0: פונה לשמיה. כל פנייה לשמיה מותר להזכיר בשמו יתברך. מדי שאדם לא פונה לשמיים, אז הוא לא צריך, טוב שימנע מלהזכיר. אבל כשאדם פונה לשמיה והוא מעוות משם השם, זה מגדף. גידוף נקרא אדם שפונה לשמיה ומעוות את המילה. אז כל פנייה לשמיים, אין בשיר, בשבח, בקילוס, בתפילה, כל פנייה לשמיה מותר לאדם להגיד שמו יתברך. גם בלימוד, גם בלימוד, גם במדרש. אדם לומד תורה, לומד מדרש, הוא הגיע לפסוק כלשהו, גמרא, לומד, יכול להזכיר את השם, אין בעיה. דרך לימוד ופנייה לשמיה מותר. מתי שבן אדם לא מעיין, לא כלום, מסביר לאיזה מישהו, רוצה להסביר לו משהו שהוא לא יודע. אין פנייה לשמיים, אין לימוד תורה, אין איזה משהו, ברור. תגיד השם. ודאי, צריך לכוון תמיד, לשמו יתברך, אדון הכל יהיה וכו'. כן. בהתבודדות ככה לקרוא לשמיים לא, אלא אם כן יש לך נוסח שקבעו חכמים, מזמור תהילים, תפילה שהיא מקדמה דנה, משהו, נוסח של איזה חכם שתיקן לומר, ככה להגיד שמו יתברך, סתם, מה לפנות לאמונאי, ככה, ככה לפנות אליו אסור, אלא אם כן אתה קורא לו באיזה פסוק, באיזה פנייה, ירצו מלפניך, בצורה של בקשה, כן, אפשר, כל תפילה שאדם רוצה לכן, רק שאדם לא יגיד את שמו, ולא יהיה לו איזה בסיס לפני או אחרי. ובזה אין בעיה.
1: צד שני,
0: העניין של דחיקת שעה זה שאול המלך דחק את השעה למלכות שלו, וזו לא הייתה השעה שלו. בסוף השעה נדחקה מפנה, במי שזכה למלכות זה היה דוד המלך, שהוא לא דחק את השעה, ואז השעה לא נדחקה מפנה. דחיקת שעה זה שבן אדם רוצה משהו מעבר לכוחות שלו, מעבר לכלים שלו, והוא רוצה אותם עכשיו. הוא לא מנסה להכין כלי למציאות שלו. שבן אדם אין לו כלים למדרגה שלו והוא רוצה את הדבר עכשיו, זה נקרא דחיקת שעה. והרבה פעמים אנשים לא נזהרים שהם טובים את הדבר הזה. חד ושלום, לא רוצה להלחיץ אף אחד, אבל יש הרבה פעמים אנשים שאין להם ילדים, והם דוחקים מאוד מאוד על ילדים, רוצים ממש בהפצרה מאוד, בלחץ מאוד גדול על ילדים, ולפעמים זה עושה נזק הרבה יותר גדול, כי הם דוחקים את השעה, וזה תוחלת ממושך מחלת לב, ובסוף בסוף הם, לא, הם זה בעצמם מונע אותם, שהם יותר מדי בלחץ מזה, וזה מונע את האישה ומונע את האיש, וזה מכניס בהם פחדים. צריך להתפלל בהרפיה. כשבן אדם מתפלל, צריך להתפלל ביישוב הדעת. צריך ליישב את הדעת, להתפלל בכוונה, בנחת, לא להילחץ, לא להתבעל, לא לדחוק את השעה, להרגיש שעכשיו, עכשיו, עכשיו, אני צריך את זה עכשיו. ואם אדם לא מקבל את זה עכשיו, אז הוא מלא מרירות וצער ועצבות. זה דחיקת שעה. אבל כשאדם יודע שלפעמים הולך לו קשה והולך לו לא כסדר, והוא לא מתבעל מזה, הוא מפנה את המקום, הוא מוריד את הראש שלו, הוא מתפלל השם, הוא נכנע, הוא מנסה להבין מה השם ברוך הוא רוצה ממני, על הקושי שעובר עליי, על הטרדות, על הקשיים, על האיסורים, הוא מפנה את המקום לשם, ואומר לשם, תטיב עמי, תרחם עליי, חטאתי לפניך. הבקשה הזאת מפייסת אותו יתברך ונותנת מקום לשם, הוא יודע שיגיע הזמן שלו. אבל אדם שהוא דוחק את השם, רוצה עכשיו, אם זה לא עכשיו, הוא מתחיל לגדף ומתחיל להצטער ומתחיל זה, יכול להיות שהוא בסוף יקבל את מה שהוא רוצה, אבל בסוף הוא יאבד טובות הרבה, וזה מסוכן. חנה זה היה ניצוח. חנה זה היה ניצוח. חנה ניצחה את שמיה. חנה נתנה תירוץ וטעם. זה גם אפשרות שבן אדם עושה, זה לא דחיקת שעה, זה ניצוח. אם אדם מביא תירוץ לקדוש ברוך הוא, זה קדם הרבי אלעזר כפר, כל הכופר של שמיים בצערו כופלים פרנסתו. אם בן אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא סיבה ותירוץ, והוא מביא הצדק, מה הסיבה שהוא רוצה את השעה המוצלחת הזאת? היא ביקשה, היא נתנה הרבה טעמים, למה היא ביקשה שהקדוש ברוך הוא נתן לה, בשביל שהיא תוכל להשתמש בזה לצורך הבן שלה, שהשם ייתן לה. אבל אם בן אדם אין לו סיבה, והוא רק דוחק, זה משהו אחר. ניצוח שבן אדם מביא הצדק למה הוא רוצה את מה שהוא רוצה. אדם רוצה עשירות, רוצה פרנסה, רוצה אישה, רוצה ילדים. והוא מביא טעם כלפי שמיים, גם מה הסיבה לזה? אז הוא מנסה לכפול שם שמיים בצערו, עד רבה יכול להיות שיהיה לו תועלת. אבל כשבן אדם לוחץ בלי לטעם, אין לו טעם להזדק.

0: שדה כזה, זה לפעמים דחיקת שעה. ולכן זה חילוק בין חנה לבין סתם דחיקת שעה. חנה היה לה ניצוח. הניצוח הזה זה תפילה, ניצחוני בניי ניצחוני. הקדוש ברוך הוא רוצה שינצחו אותו. תמיד שבן אדם רוצה להתפלל השם, שייתן גם את ההסבר ואת הטעם, שיהיה לו לתועלת, בשביל שיהיה לו לעזור. אבל דחיקת שעה זה שבן אדם כל פעם מתבעל מהשעה ורוצה את הדבר כאן ועכשיו.
1: מה הטעם שמשיח יכול לבוא היום?
0: משיח יכול לבוא היום?
1: אפשר לשפלר אותו שהיום. לא
0: לזכות
1: השעה, אבל
0: אם אפשר לצאת אותם. אני מבין את מה שאתה אומר, בעיקרון זה אפשרי, זה לא דחיקת שעה, את הגאולה אנחנו כבר לא דוחקים את השעה, בזה שאנחנו מבקשים את הגאולה כי היא כבר צריכה לבוא. אבל העניין הוא שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר עם כלים בשביל להכיל את מה זה המושגים האלו. כשאנחנו מדברים על גאולה ומדברים על משיח, אנחנו מדברים על המושגים הגבוהים והנעלים ביותר בבריאת העולם. זה דברים שאנחנו מדברים על משיח, אנחנו לא מדברים על איזה בשר ודם שעתיד לבוא לנו מאיפה שהוא. אנחנו מדברים על דעת שאמורה להתפשט, על דעת שאמורה להתגלות, על אור השם שיתגלה, ועל שכל ישר שיתפשט, ועל כל הקמומיות הזאת שתתבטל. היום כולנו רואים דברים מעוותים ומקולקלים, נכון? אדם יוצא, רואה פתאום משהו מקולקל, רואה משהו מושחת, רואה פשע ורשע, רואה את הדברים שהם מה שצריך להיות באמת בקדושה שם, רואים שקר ובלגן וחושך הפני תאום, הרבוביה גדולה מאוד. וכשאנחנו מדברים על גאולה ומשיח, אנחנו מתכוונים לאור שיתפשט ויסדר את כל הקמומיות הזאת. זאת אומרת, זה בכלל זכות, אני פעם אמרתי את זה בדרך זכות, ככה אמרתי את זה שפעם שמישהו שאל אותי שבטוח שבדור הזה הגאולה תבוא, אז אמרתי לו זה מה שאמרו חכמים בסוטה בדף ממתת ועקבות משיר החוצפה יסגה, שהדור של משיח הם יהיו הכי חוצפנים, שהם ירגישו שבדורם יבוא משיח. זה החוצפה שלהם, שהם יהיה להם כזאת הזאת שהם ירגישו שבדור שלהם יבוא משיח. אז זה כאילו ככה פעם רשאתי להגיד בעקבות למה, כי אנחנו מדברים על דברים כל כך גבוהים, תחשבו שאין יותר את אין יותר את הצער, ולא את המועקה, ולא את הפחד, ולא את החרדה, ולא את השקר, וכל העולם יהיה אמת, והכל יהיה טהור, והכל יהיה הכי טוב, ואין יותר חיסרון בשביל להתמודד איתו. אין יותר שקר ותחרות. באותו זמן לא יהיה שם, לא קינה, לא רעב, לא תחרות. כי מלא הארץ דעה את השם, כמים להם מחסים, זה מה שהרמב״ם מסיים בהלכות מלכים בסוף. הוא לא מוצא דבר טוב ללמד אותנו בשביל להסביר לנו שבשביל שתבוא הגאולה אתם צריכים להבין שבאותו זמן יהיה שלמות וגילוי של אור אינסופי, ואז יראו את היופי ואת היקר שיש בכל אחד מאיתנו. כשאנחנו אומרים על, על, על, על המילה משיח, משיח זה מלשון מסיח, הוא מסיח, הוא עתיד להסיח מגדולת נשמות ישראל. היום מה שאנחנו רואים, שיש שבח לצדיקים ולרבנים, שאר העולם לא מכירים אותם. יבוא משיח, פתאום יראו את המנקה רחובות הזה שהיה מנקה את הבית כנסת ומנקה את הרחוב, פתאום יבוא משיח, ישים אותו על כיסא מפואר והתחיל לשבח אותו על מסירות נפש שהוא עשה. תבוא אישה צדקנית שעשתה איזה מסירות נפש שרק הקדוש ברוך הוא יודע, והוא ישיח מהמסירות נפש שלה. יבוא בן אדם אחר פשוט שעשה מצוות צדקה במסירות גדולה מאוד, ומשיח ישיח ממנו.
1: רבא שם תבוסה את זה, לא?
0: איך? כמה שהוא עשה, עדיין אנחנו צריכים לעשות על כל השישים ריבו ועל כל הגלגולים. אנחנו צריכים פשוט שיבוא משיח, מה שיהיה, הוא יצטרך לשבת ולספר מאחד ואחד אחד. יראו פתאום את היקר ואת התפארת ואת היופי שיש בכל ישראל. הרבה פעמים העולם חושבים שיבוא משיח, זה יבוא איזה מישהו שעוד פעם ידרוך עלינו ונצטרך להשתחוות לו ועוד פעם נהיה בצד. זה לא נכון. שיבוא משיח, הוא ירים את כולם ללמעלה, והוא זה שהקדוש ברוך הוא ידחה אותו בסוף. שבסוף הקדוש ברוך הוא מבטל את המשיח גם, מעלים אותו, בשביל שלא ינסו לעבוד בעבודה זרה וכו'.
1: מה הכוון הדור שכאילו
0: זה חייב? הנה, ברוך השם. דור שכולו חייב או דור שכולו זכאי? יש מאמר יפה בספר נר ישראל חלק ג' בשם רבי אברהם יעקב מסדיגור, הבן של הרבי מרוז'ין. הוא אומר שדור שכולו זכאי או דור שכולו חייב, הוא מפרש שהכוונה היא שאם עם ישראל הרי עושים, הרי כולם בשבועות בדף למתת, כל ישראל ערבים זה לזה, זה בזה, אחד בשני. ברגע שעם ישראל עושים כבר רוב, שאדם, כמה, בכל אחד מאיתנו יש שורש כלל עם ישראל שהוא תלוי יותר. אני פעם חידשתי על זה חידוש על הדברים שלו. אני אסביר לכם את החידוש ואז אתם תבינו את זה יותר פשוט. שאדם הולך לבית החיים, אז הוא מברך, נכון, נדבר אתכם בדין, ויודע מספר כולכם ועתיד לחיותכם בדין. אז מה זה הכוונה, יודע מספר כולכם? הבית כותב שכל אחד שקול ככמה, יש אחד שהוא שקול כעשרה, יש אחד שקול כמאה, יש אחד שקול כ-60 ריבו, כלל נשמות ישראל. אז אומרים ויודע מספר כולכם, רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה כל אחד ואחד שקול. כל אחד מעם ישראל כמה, כנגד מי הוא שקול. מי יודע את זה? רק הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים יודע מספר כולכם, הוא יודע גם כל אחד כנגד כמה הוא שקול. עכשיו, שעם ישראל, ברוך השם, כל אחד יש בו כלולים בו כמה, שהרוב שבהם יעשו איזה דבר טוב, זה מכריעו את כל העולם כולו לקו זכות, על דרך מה שנאמר במסרת יומה בדף פעיבה בשם רבי מאיר, שהוא יחיד שעשה תשובה מוכלין לא הוא לכל העולם כולו, כי שב הפי ממנו, מהם לא נאמר אלא ממנו, מיחיד. אז זאת אומרת על ידי זה, על יראו תשובה שלו והכל ביחד, בסוף כולם יזכו לתשובה שלמה, ואז יהיה דור שכולו זכאי. אפשר ככה לפרט. זה פעם, זה חידוש על הדברים שהוא אמר. אני חידשתי על מה שהוא אמר. זה תלוי, זה כבר במסרת סנהדרין בדף צדיק דלת עמוד ב', הגמרא אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, רזי לי, רזי לי. זה סוד השם על גאולה, מה יהיה זה, זה סוד השם. הקדוש ברוך הוא מחליט. אם הקדוש ברוך הוא יחליט לעשות דברים בדרך אחר, זה הקדוש ברוך הוא מחליט. אבל העיקרון הוא שיתגלה מלכות השם וכבוד השם בשביל שהנבראים יעללו שמו הגדול. אנחנו מבקשים גאולה, אנחנו מבקשים שכל אחד מאיתנו יצא מהמצר שלו. עם ישראל היה במצרים, היה לו צער, היה לו קושי, היה לו עיכוב. הוא רצה לצאת מאפלה לאורה. היום אנחנו גם במצרים. אנחנו עדיין במצרים. פעם זה היה פרוק. היום הקושי הוא הרבה יותר גדול. יש נשמות ואנשים שהם בדימת העשוקים. הקושי שלהם, הכאב שלהם, אנשים עם חולאים, אנשים עם תחלואים, אנשים עם תרדת הפרנסה, אנשים עם קושי, אנשים בלי זיווג, אנשים שבורים, יש כל כך הרבה אנשים בשבר, כל כך הרבה אנשים שנעשקו, כל כך הרבה אנשים שעברו עליהם הרבה הרפתקאות, והמון צרות והמון איסורים. הם רוצים גאולה, הם רוצים משהו שיפסק הרע שלהם והמר שלהם, ויהיה להם טוב. הצער הזה שיש להם הוא צער השכינה הקדושה. שהשכינה מודיעה להם את הצער הזה, ולכן הם קרובים מאוד להשם יתברך. החילוק הוא למעשה ששתי הדברים האלה למעשה משברים את הגוף של האדם. זה ההנחה הזאת והצער שלהם, ותלמידי חכמים. לכן רש"י פרש במסרת נדרים, בדף ממתת עמוד א', בסוף עמוד רש"י פרש, שתלמידי חכמים כל הזמן חולים. צריכים, הם חולים, חלשים, למה? תלמידי חכמים אמיתיים שלומדים את התורה, הם הכי מצפים לדברים שיתקיימו. הם יש להם את הכאב הכי גדול, הם רוצים שכבר הכל יתגלה. הם רואים את השקר של העולם, הם רואים את המציאות השקרית של העולם, והם רוצים שהכל ישתנה, הם רוצים שהכל יתבהר, וכבר זה המלכות שתתגלה, כי הם רואים כמה מלכותו של השם גדולה וכמה כבוד השם מלא, ויוצאים החוץ על העולם ורואים איך השטן מרקד והשקר חוגג. אז פה הכאב הגדול. ושאנחנו מבקשים גאולה, מבקשים גאולה כללית, גם לתלמידי חכמים, גם לעם ישראל, שיהיה כבר את היקר ואת הכבוד למי שמגיע. היום רואים שאדם ילך יעשה פשע ורשע, וכל יישב על כס המלכות, וכולם יעבדו וישתחוו לו. הוא אדם רשע. אבל שיבוא משיח זה לא יהיה כן. שיבוא משיח יראו את הפשוט שבפשוטים, את הרחוק שברחוקים, שעשה איזה דבר טוב, איזה עובדה טובה, איזה מעשה טוב. הוא אדם שהוא היה צועק ורק השם ראה אותו במדבר, על איזה צעקה שהוא עשה לשם, או איזה תפילה שהוא עשה, או מסירות נפש על תפילין שהוא עשה, או מסירות נפש לאיזה מצווה, או איזה כל דבר שהוא עשה הכי קטן, ורק השם ראה אותו, משיח יצטרך להשיח ממנו. לכן כל המהות של השם משיח זה משיח. זה להשיח מגדולת תשמות ישראל. זהו, זה הכוונה, זה מה שעתיד להיות. בזה זה נגמר, לא יותר מזה. ואם הקדוש ברוך הוא יחליט לעשות את הדברים בצורה ש... שזה יתבטל וזה יתבטל וזה יהיה, אבל אנחנו יודעים, רזי לי רזי לי, מה שהקדוש ברוך הוא מחליט, זה מה שהוא עושה. ואנחנו צריכים להיות עבדיו, להתפלל, רשי במסרת שבת ודף למד א' אומר, ציפית לישועה, אשר אומר לקיים כל דברי נביאים, לראות לצפות לדברי הנביאים האלו, שהתקיימו כל הנבואות שניבאו לנו, שעתידים להתקיים לנו, שנזכה לזה, בעזרת השם. לכן, מה? תסתכל מסכת סופרים, תסתכל מהר"ל מפראג.
1: לא, אני מתכוון לשאול את זה, אני מתכוון שכבר רואים שגם יש בזה נפילה, שהרבה פעמים אנשים, לא יודע, נפלים במקום גם שזה
0: מחסה
1: להם את
0: בורא העולם. אין דבר כזה, אין דבר כזה, לעולם זה לא יזיק. אמונת חכמים, אמונת חכמים, לעולם לא תזיק. לעולם. היה פעם אחת סיפור על הדברי חיים מצאנז. הדברי חיים מצאנז שהיה מגדולי החכמים, גדולי הצדיקים. והוא היה אומר להם, לתלמידים שלו, סיפר פעם סיפור על החוזה הקדוש מלובלין. וסיפרו פעם הרבה מעשיות על הבעל שם טוב הקדוש, כולם מכירים שהיה על הבעל שם טוב הרבה סיפורי מופתים. אז החוזה הקדוש אמר פעם שגם הכל צריך להאמין, כי גם מה שלא היה נכון, בכוחו של הצדיק היה לקיים את זה, לעשות את זה. לקיים את השם איתו, השם עם החכמים. ואדרבה, שאדם יש לו אמונת חכמים, זה עיקר התיקון והשורש והכל. שאדם אין לו אמונת חכמים, חג ושלום. אמונת חכמים לעולם לא תזיק, לעולם, לעולם, לעולם. זה הדבר הכי גדול, וכמה שיהיה לנו, תמיד יש לנו מעט. כשאנחנו קוראים על משה, כשאנחנו קוראים על דוד, כשאנחנו קוראים על שאול, אתם קוראים על אביי, על רבא, על רב נחמן, מר יצחק, על כל הגדולים, המוראים, תנאים, צריך לדעת שהם הרבה הרבה יותר גדולים, הגוף שלהם הרבה יותר קדוש מהנשמה שלנו, ולהבין שהם גדולים ורמים במעלה, וכמה שנראה אפילו לא כחמור של רבי פנחס בן יאיר, מסעת חולין בדף זין, שהגמרא אומרת שהוא היה חמור חכם, שהיה יודע ממה לאכול, ממה שמאוסר ומה לא, לא כחמורים אפילו מה שפרש הבן יאיר ידע, זה דור של כמה שהולכים יותר ירידת הדורות, אז יותר איך הגאון מקוטנה אמר פעם, רואים שכמה שיורדים ירידת הדורות, אז הוא אמר, אבל אדרבה, אצלנו רואים שהתרבו הגאונים, והתרבו כמה שיותר יורדים, ודווקא התרבו הגאונים, התרבו, לא רואים ירידת הדורות. אז
2: יש שאלה. הייתי כאלה שערפו אחרי אחד שערפת עצמי, ודברים כאלה, וגם אנשים שבשורש שלהם היו טובים, בסוף, קצתו מן הדרך. ואנשים שבן אדם שהוא מאמין יותר
0: מאחורי,
2: כאילו,
0: הרב
2: שהוא מעל
0: הכבוד,
2: הוא לא
0: רצוי. לא, אין מציאות כזאת, אף אחד לא מנסה להגיד דברים כאלו חס ושלום. אדם לא מתכוון להגיד שמעל זה, אף אחד לא אומר דברים כאלו.
2: לא אומר, אבל לפעמים
0: אנשים... אני אסביר. השבתאות שהייתה, השבתאות, קודם כל זה אסור להגיד את השם שלו, אסור להגיד את השם שלו. אסור להגיד אותו, לא מכנים אותו. בעיקרון, למה כותב רבי פנחס מקורית שבן אדם אומר את השם שלו, מיד נטמע וצריך לטבול. אבל אתה אמרת בשגגה, זה לא נורא. זה בשגגה, לא ידעת את זה, זה לא נורא. הוא כותב שבן אדם אומר את השם, מיד נטמע. אז לכן אומר, צריך להיזהר לא להגיד, לא לאומרו. עכשיו, הוא למעשה לא היה מקפיד על המקווה. אחד מהדברים החשובים שהוא לא היה מקפיד על המקווה, והוא בא ושינה והפך את כל הסדר של התפילה, כל הסדר של הגאונים, הוא עשה דברים שהם היו תמויים וידעו שהם תמויים, למרות שטעו בו, אבל הוא למעשה כבר הכריז על עצמו כמשיח ועשה דברים שהם תמויים, בהזכרת שמו יתברך, בביזוי תפילין, בהרבה דברים חמורים מאוד שהוא עשה, שלא המקום לפרט אותם, אבל הדברים שהוא עשה ידועים, חלק מהם ידועים וחלק הושמטו מהספרים, הם מוזכרים רק בכתבי יד ובכל מיני מאורו הדורות שראו וכתבו עליהם. זה הסיבה שגם מאוד פחדו מהרמח"ל. מהרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, שהוא היה גאון עולם והשביעו אותו שיפסיק לכתוב. מהר"ם חגיד יצא נגדו הרבה דרך הדברים שלו. אבל זה כמובן, זה דברים שהם לא... זה דברים בין חכמים. מהר"ם חגיד והרמח"ל זה דברים... מהר"ם חגיד היה גדול עולם, מוזכר בכל שיעור. זה לא עכשיו שהוא רדף אותו ממש עד מוות, מה שהוא עשה לו, לרמח"ל. אבל עדיין נגיד שזה דברים שהם היו מחלוקת לשמה, כמובן שזה היה צער לרמח"ל, אבל עדיין אפשר לבטל את דבריו של מהר"ם חגיז, שהוא היה גדול עולם, ובוודאי שהוא התכוון לשמיים ולא התכוון לצייר את הרמח"ל בדברים שלו. זה דבר שאני רוצה להיכנס אליו בכלל, אני קטונתי מלדבר על זה, אבל אני פשוט אומר שחכמים מאוד פחדו מהדבר החדש. אבל מתי שרואים שיש דברים שהם נגד ההלכה, שהם נגד השולחן ערוך, הם אף פעם לא יכולים לסתור לנו דבר. אם בן אדם חס ושלום יבוא להוסיף לנו מצווה, לשנות מצווה, זה כבר נביא שקר ומיטתו בחנק. מיטתו בחנק. אז יש קווים של התורה, יש קווים. אי אפשר לשנות אותם. והוא עשה המון דברים, כולל הזכרת שם השם המפורש. הוא היה עומד בתפילה ואומר הזכרה השם השם. אומר שם השם, מכנה אותו בפה. כן, עשה דברים תמוהים מאוד בשביל שהם... אמר להם מבחינתם שהגאולה הגיעה ולקח כמה נשים והיה דברים חמורים שלא נעים להגיד פה אותם, זה ידוע. הוא עשה הרבה דברים בעבירות עם המצוות, הוא סבר שצריך להשתמש במצוות בשביל הדברים האסורים.
2: המשיח יש עוד
0: כאלה שהכריז. רק הקדוש ברוך הוא יחיד עליו, תקשיב.
2: יש כאלה
0: שאמרו, משיח? רזי לי, רזי לי, זה סוד השם. רק הקדוש ברוך הוא יודע מי זה משיח, ורק הקדוש ברוך הוא עתיד להכריז על משיח. משיח זה הנקודה הגנוזה בעולם. רק הקדוש ברוך הוא מסתכל על הנבראים ויודע מי בחזקת משיח ומי ראוי להיות משיח. ומי שהשם ברוך הוא יחליט, אתה תראה את זה כבר, השם יחליט. אבל אין עניין שבשר ודם לא יכול להכריז על עצמו ולא יכולים להגיד ולהשתמש, כי זה דברים שהם לא... יש חזקת. כן, מה, כי צריך שיהיה עוד משמיים, שהקדוש ברוך הוא יחליט, הוא צריך לקבץ מפחי ישראל, בונה המקדש ועושה מלחמות השם. ואם הוא לא עשה, הרמב״ם אומר בפירוש בהלכות מלכים שזה חזקת משיח. חזקת משיח זה ראוי להיות. כל אחד מעם ישראל פה ראוי להיות משיח. כל אחד ראוי. כן? כל אחד משיח. משיח זה חלק מכלל עם ישראל. משיח זה אור שנמצא בכל אחד מאיתנו. אין, זה לא משהו שנעלם. זה לא משהו שהוא היה. זה לא משהו דמיוני. זה משהו שהוא נמצא בכל אחד, אחד ואחד מאיתנו. בכל אחד מאיתנו יש חלק. פשוט, יש אחד שהחלק גבוה, יש אחד שחלק נמוך, יש אחד שחלק מתוקן, יש אחד שחלק לא מתוקן. מי שיהיה ראוי יותר, החלק שלו יתגלה. וכמה שיותר קרובים, אז המשיח הזה יתגלה עם כמה שהם קשורים משורש הנרנחי שלו, שהם יתקללו בו כמובן. אז זה דברים מאוד, זה סודות התורה, שהקדוש ברוך הוא עתיד לקחת. החתן סופר כותב שזה כמו מה שהיה הוא שיהיה, כמו שרבי שמעון אומר בזוהר, בזוהר שמות, על הסנה, שהשם נגלה למשה רבנו, למשה רבנו בסנה הבוער, נגלה אליו. אז הגילוי הזה של הסנה, כמו שהיה אז עם משה, כך גם הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות. הוא יתגלה, ואז הוא ידע את כל הסימנים והכל.
1: מינים הרב,
0: נכון, הכל דבר שבן אדם רואה חס ושלום, דבר שהוא נגד השולחן ערוך, הכל דברי עבירה שאדם רואה ברבו. יש הרבה אנשים שיש להם רבנים שנעלם מהם השולחן ערוך, שהם לא למדו את ההלכה או לא השיגו עדיין, והם יכולים להיות תלמידי חכמים, אבל עדיין טעו באיזה שגגה, טעו באיזה משהו, טעו בהוראה. מסכת הוראיות היא רק בשביל טעו בית דין. היה הוראה של בית דין שהיה בטעות, אתה צריך להביא קורבן. אז אתה רואה ש... כל הדברים האלו למעשה צריך להוכיח, צריך להעיר בצורה יפה, למדנו במקום כזה וכזה. אותו הדין של אביו. אביו ואימו שטעו, אביו טעה בדבר הלכה, אתה לא יכול לבוא להגיד לו אבא טעית, למדנו כך וכך, מה דעתו של אבא בדבר, האם אבא סובר אחרת, האם אבא למד אחרת, האם אבא יכול להעיר לנו, להגיד כך וכך בצורה עדינה, אבל עדיין זה לא בא ושאדם יכול לבוא ולפסול את, את הרבנים שלו, לפסול את הזה, אי אפשר לפסול, לפסול סתם את הרבנים ואת הזה, לא, כל אופן זה תלמידי חכמים שצריך לכבד אותם, זה, כל אחד כפי כוחו, יש כאלו שלא השיגו ללמוד ולהבין את הכל, אבל יש כאלו שכן, תלוי לפי המדרגה של כל אחד, אבל עדיין לא בשביל לפסול אותם ומעיקרה ולבזותם ולהקל בכבודם וזה, יזעקו וזכה בזקן ששכח תלמודו, אז עדיין צריך להיזהר בלמוד, אולי יש איזו סיבה, אולי משהו, היית תמיד חכם שעשה עבירה בלילה, עושה תשובה ביום, צריך לבדוק את זה, כל דבר, כל מקרה לגופו, אבל כמובן שמתי שרואים דברים חמורים, צריך להעיר ולראות ולבדוק, וכמובן, חס ושלום, הדברים חוזרים ונשנים, מצווה לפרסם קלונו ברבים, שהוא בעל עבירה, חס ושלום, כן? אבל כל מקרה לגופו. מסניך השם מסנה. כל מישהו גורם למחלוקת שעובר על איסור שעליו שלא יהיה ככוח בתעתתו שגורם למחלוקות ומדנים בעם ישראל כזה אפשר רק שהוא גורם למחלוקת, כן שהוא גורם לשנאה ומחלוקת שבגללו אנשים רבים ושונאים אחד את השני ביניהם ונהיה מחלוקות ושנאה ושנאת חינם הוא מרבה, כן אבל סתם אם הוא עושה עבירות לעצמו אתה לא יכול לשנוא אותו כי אולי יום אחד ישוב בתשובה זה מה שאמרתי. מה זאת אומרת שונא את התורה לב?
3: שונא את הכל, לעצמו, הוא לא מרציס
0: את זה. עדיין אין עניין לפנוע, יש עניין לרחם עליו, אבל לא לפנוע אותו. לפנוע זה רק בן אדם שהוא הולך במלחמה נגד, מסניך השם מסנה. אדם גם שהוא שונא את התורה לעצמו והוא לא משפיע את זה החוצה, הוא לא נלחם עם, עם השנאה שלו, הוא לא גורם למחלוקות, למלחמה, צריך לרחם עליו, צריך להתאים לו את התורה, למה לשנוא אותו? אל יידח ממנו נידח, אולי הוא לא למד נכון, אולי לא פירש נכון. כן, הבנתי אותך, כן, כשזה אמרתי את זה בעדינות על לא יהיה ככוח לך עד הזו. לא רציתי שתגיע לפה, אבל זה כן.
4: דוד המלך אמר את זה.
0: כן, אנשים שהם גורמים להרבה שנאה והרבה זה. היום ההלכה להתפלל שיתמו חטאים מן הארץ, לא יתמו חוצים. הבריונים דאבה בשביבות דה רבי מאיר עם ברוריה אשתו ורבי יהושע בן לוי עם אותם שחזרו בתשובה. בוא נלמד מרבי מאיר, מרבי יהושע, ונתפלל על כולם שיחזרו בתשובה.
3: מלא מחלוקת זה דואג. תמיד להתפלל דואג שעמוד, תמיד שמלא מחלוקת זה משהו, אחד מי שעושה נגד התורה, מתסיס נגד כולם. תמיד דואג שעמוד, תמיד
0: להתפלל שעמוד. בוא נתפלל קודם כל שאנחנו נחיה. קדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלנו, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל היום, היום הדרך צריכה להיות רק דרך אימו. רק באהבה, רק ברחמים. אנחנו לא... לא נצליח, אנחנו צריכים לעורר את הרחמים של השם. אנחנו לא נוכל עם השנאה להגיע למקום...
3: מלשינים, מלשינים.
0: זה אותם אלו שהם... להתפלל שלא יהיה חלקנו עמהם, שלא יהיה לנו קשר אליהם. מסרת שבת בדף קל"ט, עמוד ב', הגמרא אומרת. שם בן דוד בא, שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל. אבל הוא בכלל המלשינים והמינים. רבנו אריזל אומר שצריך להיזהר מאוד מאוד בברכה הזאת, שהיא הברכה שיש בה תיקון הדעת ואפשר להחזיק בה רוח הקודש וצריך להיזהר בה, לבקש שלא יהיה לנו, אנחנו לא קשורים מהם, לכן מיד אחרי אומרים על הצדיקים, על החסידים חלקנו מהם, אנחנו לא עם המלשינים ולא עם המינים, אנחנו לא כופרים ולא מינים, אבל זה אנשים מאוד מאוד קשים, ברוך השם רוב הציבור היום מיעוט האנשים האלה, הם לא כאלה מיעוט, וגם הם לא כאלה הרבה, וגם שיש אותם צריך להתפלל השם שגם הם ישובו אל המטבח, כי כל עם ישראל בסופו של דבר בשורש היהודי יש משהו טוב, צריך להבין שהרבה אנשים רחוקים מהשם בגלל שפרשו להם את התורה בצורה לא נכונה, ובגלל זה הם מצאו דברים שהם הרשו לעצמם לפנו, או לפעמים כאן בן אדם פורק קול כי הוא רוצה לפרוק קול, הוא לא באמת מחפש את התשובה, הוא רוצה למצוא תירוץ למה הוא התרחק מהשם, ועל התירוץ הזה הוא מעוות את הכל. ובן אדם שהוא ירא שמיים, הוא ימצא תמיד את התירוץ. מי שבאמת מחפש תשובה, אתה יודע שאני, אתה תגיד לי משהו, אם אתה תרצה לשמוע את התשובה שלי, אתה תשמע אותה. אבל אם אתה לא תרצה, לא יעזור כמה שאני אסביר לך, אני אתן לך את כל הטעמים לתורה, אתה תגיד לא, אני לא רוצה לקבל. אז מה יעזור לבן אדם להתווכח דמה שאתה שאיר לאפיקורס? אנחנו, יש לנו את התשובה לתת לו. אם הוא ירצה לקבל, הוא יקבל, אם הוא לא רוצה לקבל, זה עניין שלו, זה כבר לא תלוי בתשובה שלנו. אבל הטוב ביותר תמיד זה להתפלל. יש הרבה אנשים שעברו המון עוגמת נפש בחיים, המון צער, המון צרות, ואז הם באים בטרוניה כלפי שמיה, אומרים למה השם עשה לי את זה, ואז הם באים לסינה כלפי שמיה, אבל הם לא יודעים הרבה דברים, הרבה הקדמות, שזה לא תופסים את הקדוש ברוך הוא בהתבוננות הזאת. ואז מפה הם באים לכפירה, כי הם אומרים למה השם עשה לי כך, ואומרים אם הוא כל יכול אז הוא עשה לי את זה, אז ואז הם באים לסנות חס ושלום, והם לא מבינים שזה טעות. זה דברים שצריך להסביר אותם, זה פילוסופיה אלוקית, זה לא ככה. אנחנו מנסים, כאילו אנשים חושבים יש השם, רע לי, טוב לי, הוא עושה רע, הוא עושה טוב, למה הוא עושה רע, לא הוא נותן טוב, אני לא רוצה. ככה אנשים מפרשים את זה, וזה לא ככה. השם הוא אין סוף רחמים, וכל טובות והשפעות שיש בעולם, וכל מה שאדם חפץ להטיב עם עצמו, השם ברוך הוא רוצה לתן לו פי אין סוף. את מהלכי החיים ודרכי החיים אי אפשר להבין בעולם הזה, זה סוד. כל החיים, המציאות פה בעולם, הגיל של האדם, הזקנה, הילודה, החיים, ההורים, המשפחה, הגלגולים, הפרנסה, כל מה שעובר עליו באדם, האישה, הילדים, הרפתקאות, כל הרפתקאות האלה, זה דברים שאדם לא יכול להבין אותם בעולם הזה, לא יכול להבין. מי שמבין בזה וגם קצת, זה צדיקים. וקצת, ובין הצדיקים יש כאלה שמבינים הרבה ויש כאלה שלא מבינים בכלל, והם צדיקים עדיין, והם לא מבינים בכלל בזה. אז גם אולי בדור יהיה לך שתי צדיקים, אולי שתיים, אולי אחד, בכמה דורות שיכולים להבין מה הם סודות הגלגולים על החיים, שזה היה עם הארי וכו'. היום העולם לא מבין בזה, זה דברים מאוד מאוד גנוזים ואי אפשר להבין אותם. הדרך שלנו היא ללמוד בפשיטות ולהיות תמים עם השם. אם אדם יהיה תמים עם השם, הקדוש ברוך הוא יענה לו והוא יעזור לו, אבל אם אדם יהיה בחוכמות ובחקירות, זה יהיה מאוד קשה שהוא יגיע לתשובה אמיתית מה הוא באמת עושה בעולם. נכון, תראה, כל מה שאתה אומר זה סוג של גלות מצרים. כל כאב וכל צער שיש בעולם לכל אחד, וגם מה שעכשיו אנחנו עוברים, סוג של מצרים. מרדכי, אמן, כל הדמויות האלו זה היום בדור, יש מרדכי, יש אמן. אצל כל בן אדם, רבנו מנוח כותב על מגילה, הבאתי את זה בפורים לפני כנותיים, שיש בכל אחד מרדכי יהודי ואסתר המלכה, יש אחד, יש בו יותר בחינת מרדכי, יש אחד אמן, מרדכי, חילוקים וניגודים הם תמיד נמצאים אצל כל אחד מאיתנו. השאלה היא, לפי מי אנחנו שומעים? העיקר זה שאדם יגיע למצב שהוא מנצח אצלו את הרע המוחלט, והוא מגיע למצב שהוא שולט על הבהמיות והוא טהור והוא עובד את השם והוא יודע היטב מה לעשות בעולם, והוא מאיר את אור השם. אנחנו צריכים לגלות את האור של השם ואת המלכות של השם. זה התפקיד שלך, שלו, שלו, שלו, שלו, שלי, של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו לא יכול לקיים את המצוות, את התורה בסתר, כמו אנוס, לחזור הביתה, ו... אתה צריך לראות מה אתה עושה עם מה שיש לך, עם הכלים שלך ועם הכוח שלך, ומה אתה עושה בשביל להאיר את השם בעולם. והוא, והוא, והוא, ואני, וההוא, וכל אחד מאיתנו. כן. כל אחד צריך לחשוב, בשבילי נברא העולם, זה בשביל שכל אחד יחשוב איך הוא משנה אותו. אם אנחנו נחשוב שזה רק הצדיקים הגדולים, וזה רק הם ולא אנחנו, וגם אישה, בזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל, גם האישה, הם לא באו לעולם בשביל לפטפט פטפוטים, יש להם תפקיד גדול מאוד, ויש להם אחריות גדולה מאוד, והן צדקניות, והנשמות שלהם מתוקנות וגבוהות מאוד, גם הם יש להם תפקיד ודרך חשובה מאוד בעולם. ולכן צריך שכל אחד יגלה את האור שבו, וימליך את השם, ויעשה את, את הטוב והישר בעיניו. זה תפקיד של כולנו, כולנו. לא לחפש לבנות לי איזה גן עדן או איזה עולם הבא בשמיים, בשביל לחשוב על זה.
4: איך
0: הרי זה הגבולות שלו? איך הוא יוצא, איך הוא מתערב את כולם? לא, אין בזה גבול. העיקר שיהיה דברים בדעת, שיהיו נשמעים, שיהיו מתקבלים. אתה יודע, ממצוא חפצך ודבר דבר. שבן אדם יודע הרי בשבת, שבן אדם הרי בשבת, אנחנו נמצאים בתוך יום קדוש. בתום יום הכי גבוה בשבוע, ומצד אחד אנחנו נמצאים בתוך גוף גשמי, בתוך גוף חומרי, ובתוך חיים חומריים, ואנחנו מצווים בשביל להתענג על השבת ולשמור אותה, להתעסק בענייני גשמי, להתעסק בעניינים גשמיים, ומצד אחד אנחנו צריכים לשמר ולהיות הכי נעלים והכי קדושים, ו... וללמוד ולהתפלל, המתארד תראות עוד שלוש סעודות וארבע סעודות, רבי חידקה אומר ארבע סעודות בשבת בדף קופי עדיין מודה לב לעשות ארבע סעודות, אבל לא משנה, אנחנו עושים סעודה רבית, אבל צריך לעשות שלוש סעודות בשבת ולהתענג ולא לדבר דברי חול, להתאר. אתה עכשיו הכנסת אותי לזמן של הכי גבוה ואתה מצפה שאני... אז איפה זה הקווים? הקווים היא תאכל, תשתה, תנוח, ממצוא חפצך ודבר דבר. אל תדבר דבר שהוא לא דיבור של מצווה. אם אתה רוצה לעשות, איך אומרים בבית הכנסת עושים תרומות, אומרים יש חתן וקלה, יש מצוות פדיון שבועים, בשבת מותר לדבר על זה, אין בזה בעיה. ממצוא חפצך ודבר דבר זה דיבור של מצווה, מותר. כמה דוחה מצוות שבת בדף קופיות ג' הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ"ד הלכה א', זה דיבור של מצווה, זה מותר. למצוא חפצך, לדבר דבר, זה מותר. אבל כשבן אדם מדבר דיבור של חול, הוא מוציא דברים, חז ושלום, אסורים מהפה שלו, אז הוא מחלל את השבת. הוא אומר דברים אסורים, הוא מגלה ביום הקדוש הזה, הוא מוציא את הדיבור שלו, את החיות שלו, מחוץ לתחום. ואז הוא למעשה מגלה חז ושלום שיש דבר, יש דבר מציאות של חול, הוא לא מציאות של שבת, ואז הוא פוגם בקדושת השבת. זה מה שרש"י אומר במסורת שבת בדף קט"ז עמוד ב', זה מה שפתח על שולחן אור בבית יוסף סימן ש"ז סעיף י"ז. זה הטעם של הדיבור בשבת. כאילו אדם רואה שהוא נמצא בתור, אז אדם יודע את הגדרות. אם אני עכשיו בשבת נמצא ככה, אם אדם נמצא ב... אדם יודע את הקווים, הוא יודע כמו שאני בשבת יודע מה מותר מה אסור בשביל לקבל את ההערה שלי. ככה גם אדם צריך להידע בלימוד שלו ובצורך שלו כלבי הנבראים, מה מותר, מה אסור, מה למדרגה, מה פחות, מה יותר. כי זה שלא יהן כל רוחו יוציא כסיל. בסוף הוא יבוא ללמד יותר מדי אנשים שהם לא רוצים בכלל לשמוע את הדברים שלו. אז צריך לגלות תמיד במידה, בקו, בהדרגה. לשמור על הדיבור, לשמור על המדרגה, זה הדברים שהם יביאו לידי תועלת.
5: המחשבה לאלוקות, מה הביור של הדבר?
0: זה נראה לי ההמשך של התפילת שחרית. אחרי 4 שעות הוא רוצה עוד פירוש. אתה חושב שאנחנו ב-8 בבוקר כבר, תעני?
2: שאנחנו שומעים את הרב אין זמן. כתוב שאפילו קריאת שמע בקושי היו אומרים.
0: כן.
2: בגלל מצוות קבלת התורה, והתחושה שיש פה, המעמד הזה. ואנחנו פה בשביל לשמוע, לקבל את האור הגדול של הרב.
0: הקדוש ברוך הוא ישמור עליך. יהיה לך ישועות וניסים ונפלאות. והעיקר מה שנגיד בקצרה, כן? בקצרה טיפה. המחשבה היא עיקר קומת האדם. זה עיקר קומת האדם. בעיקרון צריך להסביר את זה, אם אתם רוצים, זה רק ללמוד פתח אליהו. צריך להסביר את המחשבה מלגה וכל כל הקשר של פתח אליהו עם הספירות ומה הקשר, בלי נדר. תזכירו לי, בלי נדר, פעם אחרת, שאני נלמד, כי זה לפחות כמה שעות. מחשבה זה עיקר האדם, זה כל החיות והקומה של האדם. ואתם זוכרים שהסברנו בבוקר, בתפילה, מכה התפילה שלמדנו שהירושלמי מחלק בפרק א' הלכה א' בין מחשבת אקום שרוצה לעשות עבירה לבין מחשבת ישראל שרוצה לעשות מצווה ולא עשה. פה, אם חישב לעשות מצווה, עשה. האקום חישב לעשות עבירה, עשה. עכשיו לא שעשה. זה החילוק, הרחמים. שאצל מחשבה טובה אצלנו, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. אצל אקום מחשבה טובה לא מצרף לו. מחשבה רעה מצרף לו. זה החילוק, זה מה שירושלמי אומר. זאת אומרת, מחשבה אצלנו היא שורש הקדושה. וכמה שאדם מתאר אותה יותר ומדכך אותה יותר, יכול לתקן את נשמתו ואת כל החיים שלו. וכל הצרות וההרפתקאות והאיסורים, וכל מה שהעולם עוברים, הכל במחשבה יתברירו. אפשר על ידי מחשבה קדושה ונכונה, ולחשוב על השם, שאדם חושב תורה וחושב על השם יתברך, הוא מבטל גזרות וצרות מעליו ומעל כל העיר שלו ומעל כל עם ישראל. המחשבה יש לה כוח מיד לתאר את האדם. אז לכן שאדם חושב כמה שיותר נזהר במחשבה שלו, בקדושה, בתארה, במחשבה טובה, הדברים האלו הם מועילים לו, שהם יתארו אותו ויקטנו אותו ויביאו אותו לידי...
2: למה זה השכינה אבל?
0: השכינה למה זה החלק הכי טהור, זה הכתר. המחשבה היא פוגעת בכתר, כמה שאדם חס ושלום מקדש את עצמו, מושך הערה מהכתר, זה כנגד שם יהיה. זה המחשבה, זה עיקר טהרת המחשבה נמצאת משם. כשאדם יגיע לדרגות מעלות ורמות, הוא יוכל לפשוט את הצורה ולהגיע לדרגה... הכי נורא שיש, רק על ידי המחשבה.
2: בין גם איך שאדם חושב, שם הוא נמצא.
0: כן, זה בספר דגל מחנה אפרים. כותב את זה רבי משה חיים אפרים, ניסיתי לקרוא בשם אדוני אבי זקני. ככה הוא למד מהבעל שם טוב הקדוש. זה מופיע הרבה בחסידות, הבעל שם טוב הסביר את זה, אבל במאמר שאיפה שבן אדם חושב, הכוונה איפה שהוא רוצה להיות ברצון שלו ובתשוקה שלו, במחשבה שלו, שם למעשה זה מגלה את המהות שלו. אדם שעכשיו נמצא בעבודה, הוא מאוד היה רוצה ללמוד תורה, אבל קשה שהוא נטרד בפרנסה שלו. הוא חושב על הלימוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא על פי ירושלמי שלמדנו, מצרף אותו להתעלות ודרגה גדולה מאוד, כי זה מצרף לו למעשה. וכמה שבן אדם לפעמים עובר הרבה קשיים, והוא כן היה רוצה את השם, אז תמיד זה נכנס איכשהו הרחמים האלה של השם, שלוקחים אותו יותר דנים את האדם על המחשבה שלו. אדם נמצא בבית השם או בבית הכנסת או בבית המדרש והוא מתפלל שעתיים ביום. אבל בתוך השעתיים שהוא מתפלל, הוא חושב על שהוא מחוץ לבית המדרש. אז התפילה היא לא באיכות. הוא לא מתפלל מומקה דליבה. כשהתפילה תהיה כמו שצריך, שבשעה שהוא מתפלל, הוא יהיה כל כולו בתוך ה...
2: אפשר לכוון
0: במחשבה למקום
2: הנכון, אבל
0: אדם חולה
2: מלא
0: לספרים, במיוחד
2: בזמנים קדושים.
0: מה זה דברתי? הטור כותב, ישתוק. השתיקה היא מועילה, למה? כי שבן אדם שותק, המחשבה נחה. הוא שבן אדם, בן אדם הרבה יותר מרוכז שהוא שותק. כשאדם שותק, חושב. כשאדם מדבר וחושב, יותר קשה לו. לכן שאתה אומר, הוא נותן את צח החמה. בן אדם יש לו מחשבה דרה בשעת תפילה, ישתוק. השתיקה עצמה, תיישב את הדעה שלו, הוא יבין לפני מי הוא עומד, יוכל לחזור ולהתפלל. לכן זה חשוב תמיד שבן אדם כל הזמן יהיה דבוק בהשם יתברך, לגלות אלוקות. כן, נכון, הדיבור עוזר, כן, הדיבור עוזר למחשבה, אבל אם למשל בן אדם רק עכשיו חושב והוא רק קורא במחשבה משהו, הרבה פעמים יהיה לו יותר עזר בסיוע במחשבה לבד, והדיבור יכול לטרוד אותו. לפעמים הדיבור מושך את הבן אדם לכל מיני כיוונים. זה מה שרואים, שרוב העולם, שהם יותר מדברים, אז זה מבלבל אותם. אבל במחשבה הכל יתברר, הוא הכל ברור לאדם, הוא פתאום יותר נקי במחשבה. לפעמים יש תפילות במחשבה שהן יכולות להתקבל יותר מתפילות בפה. הן תפילות במחשבה.
5: זה יותר גבוה.
0: יש צדיקים שהעידו על עצמם שהם מתפללים במחשבה והם פועלים. היו כאלה, בעל התניא, בעל שם טוב, הרבה צדיקים היו פועלים על ידי מחשבה לבד. אבל זה דרגות, אנחנו צריכים להוציא את התיבות בשביל שיהיה צינור, שיהיה כלי לתפילה והתפילה. לכן הסברתי את זה בזוהר ויצא בדף קנ"ט. רבי שמעון אומר את זה על תיבות התפילה שעולות, על הדקדוק, מה שדיברתי. צריך את התפילה בשביל לדקדק באותיות, בשביל שהתפילה תעלה למעלה. כן צריך את זה, אם לא, בשביל שיהיה קליק. התפילה למעשה מגלה את המחשבה, וזה עוזר יותר לעלות. אבל כשבן אדם חושב קדושה, חושב, עושה לו יותר בסדר.
5: לא, לקבוע ספר לימוד לפני התפילה כדי שהמחשבה שלו תהיה כבר
0: דבוקה. בעיקרון, העיקר שבן אדם יקרא את הנוסח התפילה שלנו זה מספיק. אם בן אדם יקרא את הקורבנות ואת הקטורת ואת העקדה, שנזכה לאחוז בכל הסדר התפילה הראשוני, וגם בזה אנחנו יוצאים של חסידים הראשונים, האם שעה אחת קודם ושעה אחת לאחר התפילה. זה שואלים שעה אחת זה רגע אחד. אז התפילה באמצע, יש לך לפני ויש לך אחרי, בזה יוצאים בזה ידי חובה, לא צריך עכשיו לשעות עוד שעה מעבר לשעה הזאת, לא צריך. אם בן אדם רוצה, תבוא עליו ברכה, אבל העיקר שיקפיד לקרוא את התפילה מראשית לסוף, ובזה הוא כבר יוצא של שעה אחת קודם ושעה אחת אחרי. את מה? פתח אליהו, האדמו"ר הזקן, השולחן ערוך הרב כותב להגיד אותו בערב שבת, להגיד אותו בברית מילה. ברית מילה זה טוב לאומרו, זה טוב לומר אותו בתיקון חצות, יש בזה המון מעלות. פתח אליהו, כן, יכול להגיד אותו, אין בעיה ללמוד אותו, והוא לצורך זה בלי נדר, בעזרת השם יתברך, שהשם יצייר אותנו בעזרת השם. יש לי גם פירוש על הפתח אליהו, מקווה שיעבירו אותו, בלי נדר, יש הרבה דברים, אבל בלי נדר אני אנסה ללמד אתכם בעל פה, שגם תשאלו שאלות ויהיה לנו יותר קל, כי דרך השאלות תמיד לומדים הכי טוב, כשאתם שואלים וזה, בלי נדר תזכירו לי, נרחיב בזה, כי זה, יש בזה המון המון עומק בפתח אליהו, והמון המון כלים וסודות וחלות ודברים מאוד מאוד גדולים. בלי נדר נזכה, נעשה, נלמד דברים חדשים. כן, בפרט עם הבעלים של המלון מקפיד על זה. לא, לא. אם בן אדם נוטל ידיים, השאלה היא מה? לא הבנתי אותך מכלל. סימן קופנון חן, בית יוסף, כן. בטח, אסור שבן אדם יהיה לו חטיטה, דיו, לכלוך או דברים כאלה, כן? גם אישה, הלק של הטבעות, לק הזה שיש לאישה ששמה, זה בעיה בנטילת ידיים.
5: הוא שואל הרב, קשישה, הוא שואל אם זה גם רלוונטי לנטילה של הבוקר, השינה.
0: כן. צריך להקפיד שהידיים יהיו, לא יהיה להם שום דבר, שלא יהיה לאדם טבעות או דברים כאלה שקושרים את הידיים או דברים שהם חוטטים בידיים. צריך שהידיים תמיד יהיו נקיות, לא יהיה להם לא לכלוך ולא יהיה להם שום דבר שחוטט. קצת
6: רטיבות וניגעת ביזיות וכדומה.
0: כן, כן, כן, אין חשש.
3: מדי קצת רטיבות, מדי שוכן האוכל הדבר של התגובות בלימד התורה, מה הגדר בזה? מדי הדבקות של המחשבה והגריבות?
0: אין דבר כזה דבקות קודמת לתורה, דבקות היא התורה בעצמה. הכוונה שבן אדם יפרוש מעניינים שיבטלו אותו, יכולים לבטל אותו. הרבה פעמים בן אדם נגרר חס ושלום לדברים שהם לא טובים, והוא נגרר אחריהם, וזה מה שמושך אותו. הדבר שצריך לכוון, בן אדם תמיד למשוך את עצמו אחרי דברים שיגרמו לו לדבקות, רק דברים של חסד ודברים שהם טובים. בשולחן ערוך בסימן צדיק וסעיף ט"ו, שמה זה על אדם שאיך לאחר מבית הכנסת, כמו שיש את חזרת הברכת מעין שבע. אם זה לחכות לבן אדם שהוא מפחד ללכת בשדה, נכון? שלא ילך חס ושלום לא חיות רעות, אז תקנו ברכת מעין שבע, שיהיה כמו תפילה, שבן אדם ישתהה קצת, שישארו הציבור שישארו, שהוא לא ילך לבד. רואה שיש חמלה מצד ההלכה, מחשבה, חוכמה היא גם להתבונן כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה חסד עם הנבראים. אם נעשות חסד עם בן אדם, גם נשמור עליו, על התפילה שלי. אני התפללתי, אבל יש אולי מישהו שמתפלל, צריך להמתין לו, לחכות לו. כל הדברים האלו הם בכלל דבקות. זה דבקות בקדוש ברוך הוא. שאני מקיים לעזור לחבר, אני נשאר בדבקות. חוץ דבקות זה בן אדם שהולך לבטלה. לכאורה יש פה בטלה, כי בן אדם יושב ממתין למישהו שיתאם את התפילה. זה כמו ביטול, ביטול של זמן או תורה או תפילה. אבל שבן אדם יושב ומתפלל, ומחוער מחכה לחברו, אין בזה ביטול, כי שולחן ערוך פוסק, צריך לחכות לו. אז אתה רואה שבזה אין דבר, אפשר להגיד שזה, אין דבר שאין בו, זה מה שהוא מתכוון, שאין ביטול לדבקות.
3: הפרטים הראשונים כאילו שואלים שעה אחת כבר לתת שעת החקת של הכל המגובלים שהיו חופרים הרבה מאוד זמן, ולא עושים כוונות.
0: הוא היה עושה, כן, שלא... ובאמת
3: אני
0: יודעת, כאילו,
3: איזה צדיק עושה את הכוונות ואת
0: ה... או שזה עצמו נחשב תורן. הרב חיים שאול דואק הכהן, המקובל לאלוקי, היה מתפלל את כל הכוונות בכמה דקות. כמה דקות הוא היה מתפלל? היו הרבה גדולי עולם שהתפללו בזריזות, וחלק התפללו במהירות, וחלק... זה לא משנה הזמן וה... העיקר זה מה שיש להם בלב, ברחמנא ליבא בעי, מה שהם עושים ברגע קל, יש אחד שיש לו מוחין דגדלות, הוא יכול לעשות ברגע קל מהר, יש אחד שיש לו פחות מוחין, לוקח לו זמן, אבל כל אחד לפי כוחו והמעלה שלו, זה מספיק. אחרי
3: ציונת רשומים מילה, חיים שעה,
0: אוכל, במשק, שעה, ואיך,
3: הוא
0: כבר מתקדם. איזה
3: כבוד להתקדם. האם
0: הכבוד
3: על זה כשאתה לימוד תורה?
0: בטח.
3: כבוד גם למודרה? אף כשהוא רק כאילו, זה דברים שהוא זוכר אותם, הוא זוכר.
0: זה לימוד תורה ועוד איך, כן.
7: לימוד תורה כנגד כולם.
0: זה לא משנה, כל אחד לפי הדרגה שלו. כל אחד לפי הדרגה שלו, יש אחד שיש לו עבודה בדרגה כזאת, יש לו עבודה בדרגה כזאת, כל אחד מה שהלב שלו נמשך. אבל עדיין זה לימוד תורה, והכל זה לימוד תורה. כל הכוונות, כל מה שעושים, המקובלים שמכוונים שעות וזה, זה עבודת השם, זה תורה.
7: עבודת השם,
0: זה לימוד תורה, זה לימוד תורה, למה זה לא לימוד תורה?
7: הדימוי תורה זה
0: ללמוד
7: את התורה של הקדוש ברוך הוא,
0: לעשות
7: את התורה של
0: הקדוש ברוך הוא, זה שני דברים, בסדר, אני מבין את מה שאתה אומר, אני מבין, בסדר, אנחנו גם, אני לא מכוון כוונות שעות, אני מתפלל פשוט, פירוש המילים, אני איש פשוט. אני איש פשוט, אני איש פשוט, אנחנו לומדים, אני איש פשוט. אבל אני אומר, גם שתראה כאלה שמכוונים, תדע שהם לומדים תורה ואנחנו צריכים לכבד אותם ולדעת שזה לימוד תורה גם הכוונות שלהם וזה קודש להשם. מודים לרבנן. זה המודים לרבנן. זה כאילו מודים לרבנן. אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, אבל... צריך להגיד לו. לא הבנתי, אתה רוצה להגיד לו ישירות? לא. לא, לא.
7: אתה יכול להגיד לכולת הטוב לרופא, תודה לך רופא, מה עם השיטות, תודה שם, והרופא, אי אפשר ביחד.
0: אתה מתכוון שאתה רואה אותו בפניו?
7: כן.
0: יכול להגיד לו ככה, תודה, אין בעיה. אין בזה בעיה, חופיקה. אין בזה שום בעיה, תגיד לו תודה והכל בסדר. כמובן שאדם צריך להקדים את, את התודה שלו לקדוש ברוך הוא, לא בפניו, לפני שהוא אמר לו, אבל אפשר להגיד לו תודה דוקטור והכל. כשאדם יודע שהוא מדבר עם מציאות, אין מציאות מבלעדי הבורא יתברך כלל. רב אלישיב עליו השלום, היה לו פעם אחת מאוד חשוב להגיד לזה תודה לדוקטור שהיפה אותו והוא רצה שיביאו אותו, והיה מאוד חשוב לו להגיד את התודה. אז שאלו מה כל כך דקדקת, אז הוא אמר שמודים אנחנו לך, שמודים דרבנן, שמודים של חכמים. סתם היה סיפור כזה של אלישיב. כן, אמר את זה, ואני רוצה ללמוד את השפה בשביל להגיד לו את זה שיהיה... שאומרים מודים דה רבנן, למה זה מודים דה רבנן? זה בחזרת השעת, רק חכמים אז ידעו להגיד מודים דה רבנן. לא כולם ידעו להגיד מודים דה רבנן, אומרים את המודים אנחנו לך ששומעים מהחזן. המודים דה רבנן, רק החכמים ידעו להגיד את המודים, את הנוסח של המודים דה רבנן. לכן זה נקרא עד היום מודים דה רבנן, נשאר השם הזה מודים דה רבנן. פעם היו עושים מודים אנחנו לך, העם יוצאים ידי חובה, חזרת השעת, בבית יוצא וסימן קוצב ד' שימן זה חובה בחזרת השעת. אבל המודים דה רבנן, רק חכמים ידעו להגיד אותו, את הנוסח מודים אנחנו לך על רוב ההודעות, רק מודים דה רבנן ידעו להגיד. אז השאירו את המודים דה רבנן ונשאר טוב תדיקים.
8: אין סוף שתודה, אין סוף שתודה על הרב.

לא צדיקים, נהניתי להיות איתכם. שיהיה לכם שבת, שבוע טוב, בשורות טובות, שמחה, כל הברכות אמורות בתורה והמקרא והמשנה יתקיימון בכם. אשריכם צדיקים, ברוך השם, זה באמת זכות גדול לראות אתכם. תקפידו, תיזהרו בכבודו של כל אחד. יש פה ברוך השם כל כך הרבה תלמידי חכמים, צדיקים, גאונים. באמת, אני רואה פה את הממש מוכרי המעלה, זה משהו, בני עלייה. הקדוש ברוך הוא יושיע אתכם, ייתן לכם לכולם כל הברכות וההשפעות הטובות. עצים ונפלאות. אמן. אורך ימים בימינה, משמאלה יושב וכבוד. ייתן לכם כל ההשפעות הטובות וכל הברכות. אך טוב החסד ירדפוכם כל ימי חייכם. יהיה לכם ישועות, הניצחים מן השמיים לזר החי וקמה, שיהיה זר החי וקיימה. רפואה שלמה. פרנסה בשפע, שירות וקדושה, שפעים עליונים, דיווגים, ישועות, ניסים, נפלאות, כל הברכות אמורות בתורה, במקרא, במשנה, יתקיימון בכם וזרעכם עד סוף כל הדורות. שמתקיימו שמירה והגנה, נועה מעליה, כל הברכות והשפעות. כל הצוות, כל המארגנים, ישועות, כולם, בשמחה.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחה, נעבור לשיעורו של הרב אברהם ציון שליטא בספר משיבת נפש, להתחזק ולא להישבר, בבקשה.

השמטות חיי מוהר"ן סימן תע"ט. אמר רבנו שעל ידי שמספרים מעשיות מצדיקים ומגדלים ומפלים אותם, על ידי זה נמתק כדין ונמשך חסד. זהו מה שכתוב בתהילים י"ט: מגדיל ישועות מלכו. מי שמגדיל את הישועות, את הסיפורים, סיפורי הישועות הנפלאות, מלכו של המלכים שהם הצדיקים, כמו שאומרת הגמרא בגיטין סמך ב', מן מלכי רבנן, היינו מה שמספר ומגדיל הנפלאות והישועות של הצדיקים שנקראים מלכים, על ידי זה ועושה חסד למשיחו, שהשם יתברך עושה חסד למי שמשיח ומספר מזה, מספר מהמעשיות של הצדיקים, מספר סיפורי צדיקים, מה הם עשו ואיזה נפלאות עשו. על ידי זה הוא גורם לקדוש ברוך הוא להמשיך חסד בעולם ולמתק את כל הדינים. כי משיחו זה לשון מסיח. מי שמסיח ומספר סיפורי צדיקים עושה חסד למשיחו. ככה רבנו מפרש את הפסוק.

אומר רבי נתן, עוד שמעתי מהחברים, כן, לא תמיד רבנו, רבי נתן היה בשיעורים של רבנו, היו תקופות שהיה צריך לנסוע, וכן תקופות שנאמרו דברים לפני שרבי נתן התקרב לרבנו. אז הוא כותב ככה, עוד שמעתי על הפסוק בבראשית כף א', קום ישאי את הנער והזיקי את ידך בו, מה שהמלאך אמר לאגר, קום ישאי את הנער והזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. שמעתי גם על זה איזה פירוש אומר רבי נתן, אבל הוא לא מביא את הפירוש. גם על הפסוק בשמות י' ג', ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, גם על זה שמעתי פירוש. וכן יש עוד כמה תורות אצל החברים, החברים של רבי נתן, שהיו תלמידים אחרים אצל רבנו, שאמר קודם שהיה בארץ ישראל, קודם שרבנו נוסע לארץ ישראל בגיל 26, הוא עשה את הנסיעה לארץ ישראל, וכשהוא חזר הוא אמר שהוא לא רוצה, הוא מתבייש בכל התורות שהוא אמר לפני שהוא היה בארץ ישראל, כי אחרי שהוא היה בארץ ישראל הוא הגיע להשגות נפלאות, שהוא מתבייש בתורות. אז לכן רבי נתן הוא לא מביא את הפירושים של הפסוקים האלה. וכן יש עוד כמה תורות אצל החברים שאמר קודם שהיה בארץ ישראל, אבל מחמת ששמעתי מפיו הקדוש שאין ברצונו שיודפסו התורות שאמר קודם ארץ ישראל, ואפילו על אלו שכבר הודפסו הקפיד רבנו, רק מה שאמר אחר ארץ ישראל על זה הזהיר לכתוב אותם, ואמר שאפילו שיחות פשוטות שלי של אחר ארץ ישראל, שיחות של רבנו, סתם שיחות חולין אפילו צריכים לכתוב. על כן אומר רבי נתן, אין רצוני לעתיקם, אף על פי שעל פי דעתנו גם הם תורו, גם התורות של קודם ארץ ישראל גם הם נפלאות והם גבוהים מאוד, כי גם קודם ארץ ישראל היה חידוש נפלא ונורא מאוד, אך מי יבוא אחרי המלך ומי יכול לדע כוונתו, זה שלא היה רוצה שיודפסו השיחות שלו והתורות שלו שהיו לפני שהוא נסע לארץ ישראל. אף על פי כן אומר רבי נתן, לא יכולתי להתאפק והעתקתי קצת מהתורות האלה לפרקים, לא רק שהוא העתיק, הוא גם הכניס אותם לליקוטי מורן והדפיס אותם, והקצת האלה זה בסביבות 31 תורות.

הלבנה באת בקובלנה לפני החמה. בא בטענות הלבנה, באשר שהחמה משמשת עיקרה ביום ובימות החמה, והיא הלבנה צריכה לשמש בחורף ובלילות הארוכים ובקור. אז היא באה בטענה לשמש, למה היא קיבלה את התפקיד הזה להאיר בלילות, בחושך, בקור. והלבנה מאירה דווקא בימות החמה בקיץ. והייתה החמה מפייסתה שתעשה לה מלבוש מתנה, כן, החמה אמרה, אני אעשה לך מלבוש, וקראו לכל החייתים בולשבוי גלבנה. זה ברוסית אולי, רצונו לומר, גדולים וחשובים, חייתים גדולים וחשובים. הזמינו אותם לייצר ללבנה מלבוש מתנה שהשמש רוצה לתת לה, לפייס אותה על זה שהיא באה בטענות שהעבודה שלה קשה. והזמינו את החייתים לעשות לה מלבוש, ורצו גם החייתים הקטנים ללך, גם לבוא, ואמרו, מהר שאין קוראים אותנו, אין לנו ללך. ובאו החייתים הנעל הגדולים והשיבו שאי אפשר לקהל המלבוש, הם לא מצליחים לעשות מלבוש ללבנה, כי היא לפעמים קטנה, לפעמים גדולה, אז איזה גודל יעשו לה את המלבוש? על כן אי אפשר לכוון מידתה. ובאו החייתים הקטנים ואמרו שהם יכוונו מידתה ויעשו המלבוש. השיבו להם החייתים הגדולים, אם החייתים הגדולים אין יכולים, איך תוכלו אתם? זה הסיפור שרבנו סיפר, ומה לומדים מזה, מה יש ללמוד מזה, אין לי הבנה בזה. אבל אולי, עלה בדעתי, אולי דווקא אלה שבאו מלמטה, החייתים הקטנים, כן, היו יכולים לעשות למלבוש. למרות שאלה שהזמינו את המלבוש, אמרו שאם הגדולים לא הצליחו, איך תצליחו אתם?

פעם אחת, אומר רבי נתן, סיפר רבנו מעניין ענבה, ואיך הוא האמת וכו'. כן, רבנו דיבר שהענבה זה לא שאדם זורק את עצמו בצד ומרגיש שהוא לא שווה כלום ומסתתר ומאשים את עצמו, זה לא ענבה. ענבה, רבנו אמר, הוא יכול להיות צדיק גדול, הוא יכול להיות אדם גדול, יכול להיות לבוש במלבושי זהב ולהיות שמח בכל מה שהוא עושה, ולמרות זאת הוא ענב, כי הוא יודע שכל מה שאני עושה זה הקדוש ברוך הוא עושה, אין לי מעצמי כלום, זה ענב. כמו משה רבנו, שהמלך ומנהיג על עם ישראל, ובכל זאת התורה מעידה שהוא היה ענב מכל האדם. זה עניין של הענבה. אנשים טועים לחשוב, רבנו אומר, אנשים טועים לחשוב שהענבה זה להיות מסכן, וזה לא ככה. אפשר ללבוש ולהיות למעלה ולהתפאר והכל, אבל אני יודע שזה לא אני, זה הכל של הקדוש ברוך הוא.

וכן סיפר רבנו אמי, אומר רבי נתן, מעניין על מנת שלא לקבל פרס. כן, המשנה אומרת שהאדם יעשה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, לעבוד את השם, אל תהיו כאלה שמאפסים פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס, אלא לשם שמיים. אז רבנו שואל, הלא אף על פי כן בהכרח שאני רוצה איזה דבר, איך אפשר להגיע למצב כזה שהוא לא רוצה כלום? אפילו בסדר, אני לא רוצה פרס ולא רוצה כלום, ואני עובד את השם. אבל יש שכר בעצם זה שאני נהנה לקיים את המצווה, אני נהנה לעבוד את השם, אני נהנה ללמוד תורה. בסדר, אני לא למד על מנת לקבל פרס, אבל אני מקבל מיד פרס, אני מקבל, בכל מקרה אני מקבל. ככה שאל רבנו, אף על פי כן בהכרח שאני רוצה איזה דבר וכו'. הוא אומר רבי נתן, וכיוון לי מחשבתי. זאת אומרת, רבנו קלט בדיוק על מה חשבתי. כי אלו הקושיות בעניין הענבה ובעניין זה היו עולים על דעתי. והוא זיכרונו לברכה בקדושתו הנפלאה, כיוון לי מחשבתי. אך לא אמר שום יישוב ותירוץ על זה. רק דיבוריו היו כאומר שהוא יודע כל מחשבותיי שעולים על הלב. אך אי אפשר אתה ליישב לי כל זה. ככה רבי נתן מבין שרבנו שאל את השאלה כדי לרמוז לרבי נתן, אני יודע על מה אתה חושב, ואני לא יכול עכשיו לתת לך תשובות לשאלות שלך, אבל אני יודע על מה אתה חושב. והבנתי בדבריו שצריכים לזה רק הגיעה גדולה בעבודת השם ותפילה ותחנונים הרבה. אז נזכה לדע דרכי הענבה באמת, מה זה להיות ענב, וכן לזכות לעבוד את השם יתברך שלא על מנת לקבל פרס. יהיה רצון שנזכה מהרה לכל זה באמת ובשלמות, אומר רבי נתן.

אני רוצה לצרף איזה קטע, אולי מישהו מהמאזינים יצטרף לו לתת תירוץ לשיחה שאמרנו מקודם, שהמה רצתה לעשות מלבוש ללבנה, לפייס אותה על זה שהיא עובדת קשה בחורף ובלילות הקרים, אז היא רצה לעשות לה מלבוש, ובאו החייטים הגדולים המומחים ואמרו אי אפשר לעשות לה מלבוש, היות שהיא לא במידה קבועה, כל הזמן היא מחליפה, פעם גדולה פעם קטנה, אז איך ניתן לה מלבוש, נבנה לה, נתפור לה מלבוש. באו החייטים הקטנים ואמרו אנחנו נתפור למלבוש, ואז אמרו להם איך יכול להיות שאתם תתפירו, הרי הגדולים לא יכולים לתפור, וככה מסתיימת השיחה. אז אמרתי שאולי כן אפשרות דווקא לקטנים, כן היה להם אפשרות אם היו נותנים להם לעשות למלבוש. בסיפורי מעשיות בין מלך ובין שפחה שהתחלפו, הייתה איזה, כשהם היו ביער, הבן מלך והבן שפחה, היה כל חוכה גדולה, צחוק גדול. והם היו שם ביער, נבהלו מהדבר הזה. פעם ראשונה הם שומעים צחוק כזה גדול, כל היער מזדעזע מהצחוק הזה. נפלא בעיניו, כי זה עניין פלא. מה היה פלא? שהאישה אמר להם שזה היום צוחק מהלילה, זאת אומרת השמש צוחקת מהלבנה. הלילה שואלת את היום, מדוע כשאתה בא אין לי שם? למה כשמתחיל היום אני לא קיימת, נעלמת, ואז היום צוחק, עושה חוכה גדולה. ובבוקר הם שמעו את כל החיות של היער, ואת כל השיחים, ואת כל הציפורים, כולם מנגנים, כל אחד בקול שלו. אריה היה שואג, והלוי עומד בקול אחר, והעופות מצפצפים, וקשקשים בקולם, וכן כולם עומדים בקולות. ובתחילה נזדעזעו מאוד הבן מלך והבן שפחה ביער, ולא איתו אוזנם אלא כל מחמת הפחד. אחר כך איתו אוזנם ושמעו שכל הרעש שהם שומעים בעולם זה כל נגינה, כל נגינה וזמרה נפלא. ואיתו אוזנם יותר ושמעו שהוא כל זמרה נגינה נפלא מאוד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל התענוגים של כל העולם עין ואינם נחשבים ובטלים נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. ודיברו ביניהם שהם יישארו ביער מרוב התענוג של הדבר הזה. אז פירשנו שזה כל הרעשים שיש בעולם, כל הצפצופים והחיות, הכל זה כל זמרה, כל ניגון של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו ניגון רקע בחיים, אבל אנחנו מחמת הבלבולים לא מקשיבים, הראש עסוק בכל מיני תרדות, פחדים, צרות, יסורים, מה שכל אחד יודע, מה שיש בחיים. אבל אם היה לנו קצת יישוב הדעת והיינו מקשיבים, היינו שומעים שזה קול נפלא, קול ניגון נפלא של הקדוש ברוך הוא בבריאה, כי הוא מפעיל את כל המערכות פה. ציוד של ציפור, זה הקדוש ברוך הוא מפעיל ניגון דרכו וכן הלאה, כל מה ששומעים. והסית העבד את האדון, את הבן מלך, לשאול אותו את האדם יער, את הצדיק שהם פגשו שם ביער, מה זה? מה זה הניגון הזה? מה זה כל השמחה הזאת שיש ביער, שכולם שמחים? השיב לו, זהו איך שההמה עושה מלבוש ללבנה. ואמרו כל חיית, החיות של היער, היות שהלבנה עושה להם טובות גדולות, כי עיקר ממשלתם של החיות, הם בלילה הם יוצאים לטרף, והלבנה מאירה להם, כי לפעמים הם צריכים להיכנס ביישוב, וביום אין יכולים, ועיקר ממשלתם בלילה,
הלבנה עושה להם טובה בזה שמאירה להם, לכן הסכימו שיעשו ניגון חדש לכבוד הלבנה. וזהו כל הנגינה שאתם שומעים. דהיינו שכל החיות והעופות מנגנים ניגון חדש לכבוד הלבנה שקיבלה מלבוש מן החמה. אז היא כן קיבלה מלבוש מן החמה. כששמעו שזה ניגון, היטו אזנם יותר ושמעו שהוא ניגון נפלא וכולי, ורצו להישאר שם ביער, והאיש יער בסוף נתן להם כלי שמנגן את הניגון הזה בכל מקום. כן, התורה של רבנו, שהיא מנגנת לאדם, מכניסה לו שמחה, הוא לא צריך להיות רק שם, סגור בתוך היער, אלא איפה שהוא יהיה, בתוך החיים, בתוך הבית, בתוך המשפחה, גידול ילדים, ועבודה ופרנסה, הכל יהיה בשמחה, כי הוא ייקח איתו את הכלי נגינה. אבל רואים פה שיש שמחה גדולה בבריאה, כאשר הלבנה עושה מלבוש, החמה עושה מלבוש ללבנה. הלבנה היא השכינה, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה המלכות, מלכות השם, היא נקראת לבנה. וכל פעם שעושים מלבוש חדש ללבנה, יש שמחה. עכשיו, הלבנה היא לא בגודל קבוע, היא משנה צורה. זאת הייתה הטענה של הגדולים, איך נלביש אותה. אבל השיטה היא, שאם היו נותנים לקטנים לעשות, שהם ראש קטן, ענבים, היו מייצרים לה לבוש כזה ולבוש כזה, מלתחה שלמה. כשאת בגודל הזה תלבשי את זה, ובגודל הזה תלבשי את זה, וכשאת יותר גדולה תלבשי את השמלה הזאת וכו'. עושים דיאטה, הולכים למלתחה, ולוקחים את הלבוש היותר הזה, וכש... עוברת תקופה והשמינים קצת, לוקחים לבוש אחר, אז הכל אבל יושב בארון. עכשיו, המלבוש שמלבישים את השכינה זה הציורים שאנחנו מלבישים בו את הקדוש ברוך הוא כדי שתהיה לנו השגה בו. לקלוט את הקדוש ברוך הוא אי אפשר. זה אין סוף, זה שכל אין סוף, אין לנו כלים. הצדיקים מה עושים? הם כל פעם מתארים לנו את הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת, בלבוש אחר. והנה כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שמותיו זה הלבושים שלו, הצורות שבהם הוא מופיע הקדוש ברוך הוא. כמו שחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, הקדוש ברוך הוא מתלבש בלבושים כאלה, הוא מתלבש בכל היופי של הבריאה, בכל הציורים שבבריאה, בכל המעשים שבבריאה. זה הלבוש, זה ההופעה שלו, שעל ידי ההופעה אנחנו נוכל להכיר אותו. בלי הופעה של לבושים אנחנו לא נדע מה נמצא בפנים, מהי החוכמה, הכוח אינסוף שנמצא בפנים. אז זה העניין של הלבושים, שבאמת יש שמחה שכל פעם בא איזה צדיק ומקרב לנו לשכל את הקדוש ברוך הוא בעוד איזה צמצומים, לבושים שבהם הוא מתגלה אלינו.

כל אחד צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, כל אחד לפנות לקדוש ברוך הוא. יש כוח בתפילה של בניו, אנחנו בנים להשם, ואנחנו נמצאים בגלות וצרות ואיסורים, וכל אחד יודע כמה סבל עובר עם ישראל בכללות ובפרטות. לפנות לקדוש ברוך הוא, לדבר על עצמך, על אחרים, על עם ישראל, ותראו איך שזה יעבוד, ונעשה את העבודה, שתהיה שמחה עצומה לעם ישראל אחרי כל כך הרבה שנות סבל.

עיקר השמחה של הנשמה, תשימו לב לזה, זה כשאתם רואים השגחה. כשאדם יוצא לחיים ופתאום פוגש את הקדוש ברוך הוא במשך היום, זה השמחה הכי גדולה לנשמה. כי הנשמה, כמו שסיפר רבנו בעבדת בת המלך, הסיפור הראשון, נעבדה לקדוש ברוך הוא, והיסרון שלה מתבטא בכל מה שעובר עלינו. וכשפוגשים את הקדוש ברוך הוא בניצוצות, פה קצת, שם קצת, כל פעם איזה ניצוץ של הסתכלות, שרואים השגחה, פתאום הנה הקדוש ברוך הוא סידר פה משהו בדיוק מתאים לי, הנה ביקשתי ממנו לפגוש מישהו, והנה מול העיניים שלי הוא מופיע פתאום. ביקשתי איזה עניין, עוד פעם השם מתגלה אליי, זה הכל לבושים שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, בלבוש הזה שפתאום אותו אחד שחיפשת אותו, הוא זימן לך אותו, וכן הלאה. זה נותן את עיקר השמחה לנשמה. להיות קשור לקדוש ברוך הוא, זה מה שמשמח את עם ישראל. פעם אחת, מספר רבי נתן, היו איסורים באיזה חודש שלא הייתה הלבנה, זה היה איסורים שלהם. לא הייתה הלבנה ואי אפשר היה לעבר ברכת הלבנה, חורף השעה, הלבנה מוסתרת. אז אומר רבי נתן, פעם אחת היו איסורים באיזה חודש שלא הייתה הלבנה נראית, וכמדומה שלא קידשו אותה אז כלל. אחר כך אמר רבנו שצריכים לראות, להקדים את עצמו, להתחיל לקדש את הלבנה קודם שבעה ימים. כן, בהלכה כתוב, פסקו, תלוי לפי איזה דעות, פסקו שבעה ימים מראש חודש, שבעה ימים עושים ברכת הלבנה. ורבנו אמר שאפשר להקדים ולא להקות, שבעה ימים אפשר אחרי כמה ימים, וציווה להיין בפוסקים, וראינו שרוב הפוסקים מסכימים, כמו שרבנו אמר, לקדשה מקודם שבעה ימים, כפי הדין, מדינה דגמרה, כמו הדין שמופיע בגמרה, כמובע בתז ומגן אברהם. ועיין בספר משפצות זהב שם, גם בעניין הזה, שגם הוא מתיר קודם שבעה ימים לברך. ורבנו רצה לא לפספס את העניין של ברכת הלבנה, במיוחד בימים כאלה של חורף, אז אם רואים אותה, אז ישר לברך ולהגיד לו, נחכה שבעה ימים, ופתאום יבוא ימים יותר מעוננים. מספר רבי נתן, פעם אחת התאחרתי בקידוש הלבנה, וציווה עליי שכאשר אראה אותה מתוך העננים, כפי מה שהיא, פה רבי נתן כותב את זה בקיצור, אני אספר בעל פה מה שהיה שם, כולם עמדו, זה היה מוצא שבת אני חושב, כולם עמדו סביב רבנו, ורבי נתן היה עם פרצוף עצוב. רבנו שאל מה קרה לו, למה הוא ככה? שאל את התלמידים, למה הוא הפנים שלו ככה? אז מישהו מהתלמידים אמר, בגלל שהוא לא הצליח לקדש את הלבנה, כבר כולם קידשו את הלבנה, והוא פספס, לא קידש את הלבנה, אז הוא ככה. אז רבנו אמר לו, צא החוצה, תסתכל לשמיים, ועכשיו יש עננים. כשתראה אותה מבצבצת, ככה אפילו קצת מבצבצת, דברך מיד. תפוס את הברכה. רבי נתן יצא החוצה וראה את הלבנה בין העננים, ותהיה לעשות חשבונות. בהלכה זה צריך להיות שיראו אותה ממש, ולא מתוך ענן, לא כל כך בהיר. וכך התחיל לעשות חשבונות ומסתכל, ועננים זזים, הוא מחכה לראות מתי הוא יתפוס את הברכה, ופתאום התכסתה לגמרי, וחזר לתוך החדר, הפרצוף שלו נהיה עוד יותר. רבנו אמר לו, אמרתי לך, צא, וישר שתראה אותה, תברך. יצא עוד פעם, היא בדיוק הציצה, בירך וחזר עם פרצוף, מה זה שמח? אמר להם רבנו, אתם רואים, תראו איך הוא נראה עכשיו. רבנו אמר, לא להחמיר כלל. המחמירים על עצמם נכנסים לעצבות ומראה שחורה. החמרה זה מראה שחורה. צריך לקיים את המצוות
בפשוט, כמו שכתוב, ובלי כל מיני תוספות ודמיונות. אומר רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש שאמר רבנו שהוא יצר הרע גדול אצל הלומדים להמציא חדשות. היינו מה שכל אחד רוצה דייקה להמציא דין חדש. יש לנו שולחן ארוך, כתוב הדברים כפשוטם, לא מסובך, אבל מי שלומד והוא למדן, אז מה? אני אגיד מה שכולם אמרו. הוא חייב להמציא דין חדש, אז הוא יושב וטוחן את ההלכה, ופותח גמרות, ופותח פוסקים, ופותח. למה הוא רוצה לשנות את ההלכה? יש יצרה גדול להמציא חדשות, משהו חדש. אז מה הוא יכול להמציא חדש? להקל? לא, אין לו אומץ. לקח את ההלכה אחורה להקל. אז לאיזה כיוון הוא הולך? לחומרות. וזהו, מענה את כולם בחומרות שלו ומכניס את כולם. אבל ברוך השם, אצלנו בברסלב רק שמחה.

אמר רבנו, כשאומרים טוב מזמור תהילים, הרי הוא כמו משקה טעים, בן אדם שותה איזה כוסית טעימה. אם הוא קורא תהילים, איזה פרק. רבנו הלך על פשיטות תמימות, בלי חוכמות, בלי לעשות הרבה רעש מכל דבר, להיות אדם פשוט ותמים, זה עבודת השם, עיקר עבודת השם. ולא להיכנס למראה שחורה ועצבות, בגלל שאני לא כמו אלה שיושבים כל היום על הספר, ואלה כאלה, ואלה טייסים, ואלה שפיצים, ואלה גאונים, ואני כזה נפול, תהיה מבסוט. מה אמר החכם ותם? סיפור של החכם ותם שסיפר רבנו, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ומה לנו לדבר מאחרים, אני חי את החיים שלי, ומה אכפת לך מאחרים, והוא כזה גדול והוא לומד הרבה והוא פחות, שטויות. תקרא מזמור תהילים בכיף, זה כמו משקה טעים.

אמר רבנו, העולם הבא שיש לנו בזה העולם. כשהשם יתברך עוזר, לפעמים אין לשער. התנוצצות של העולם הבא שבן אדם מרגיש לפעמים איזה זיק קטן של העולם הבא בעולם הזה. מה זה העולם הבא? עולם הבא זה הקדוש ברוך הוא. שפתאום מתגלה לו הקדוש ברוך הוא במשך היום, לשניות, ניצוץ קטן. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא עוזר ומתגלה לך, פתאום אי אפשר לשער את התענוג הגדול הזה. זה נקרא עולם הבא, כי העולם הבא, לאן אנחנו הולכים? הולכים לפגש עם הקדוש ברוך הוא. הדביקות בקדוש ברוך הוא, זה העולם הבא. אז לפעמים, השם יתברך עוזר, ופה מאיר לך הדבר הזה.

אמר רבנו, הצדיקים שוגים בזה, במה שמאחרים זמן תפילה. יש כאלה צדיקים, אדמו"רים, חסידויות מסוימות, שהם מתפללים לא בשעות שהשולחן ערוך מדבר עליהם. כן, אחרי השקיעה, עד השקיעה, זמן מנחה נאמר, אז הם מתפללים לכתחילה מנחה בצאת הכוכבים, או שמעתי גם שיש כאלה שבחצות לילה. רבנו התנגד לדרך הזאת ואמר, הצדיקים שוגים בזה, במה שמאחרים זמן התפילה. בחסדך, בחסים את מי שנתים,

קו קלע בגימטריה שין. שין 300. 300 שנה שהיה התן אבנן. פה יש שיחה שרבי נתן לא מפרט אותה ולא פותח אותה, ולהפך הוא גם סוגר אותה ומצמצם משפטים, ונקרא אותה איך שהיא. קף קלע בגימטריה שין שנה שהיה חתן נבנד, ויש בזה מעשה מעניין החתן שיצא מבית החופה, נטעם מבית לבית ומעיר לעיר וכו'. הוא לא מספר מעלה, רק הוא אומר שקף הקלע זה שין שנה, 300 שנה, ויש בזה סיפור של איזה חתן שיצא מבית החופה אחרי החופה יצא והתחיל לטעות מבית לבית, אולי לא מצא את הבית חזרה, את הדרך חזרה לאולם, אולי לא מצא את הדרך אל הבית שלו. אבל כשהוא יצא מהחופה נטע מבית לבית ומעיר לעיר וכו', וזה מרמז על כף קלע. קלע, אתם יודעים מה זה, מה שנקרא רוגטקה, מי שיודע מה זה. הילדים משחקים עם כזה קלע עם גומי, שמים איזה משהו בצד השני, מותחים את הגומי ומעיפים. זה קלע. אז יש איזה דין כזה שנקרא כף הקלע, שבן אדם המוח שלו רץ מכיוון לכיוון, מכיוון לכיוון, מבולבל. אז זה אחד מהדינים. אז הוא סיפר בזה מעשה שהיה עם החתן שניתן מבית לבית, וזה עניין כף הקלע. ואומר רבי נתן, שמעתי שמעשה זאת סיפרה בשם הצדיקים הזקנים, כמדומה שסיפרה בשם הרב הקדוש מורנו הרב יעקב יוסף זל, מגיד משרים דקילת קודש אוסטרה, הרב של אוסטרה, יעקב יוסף מאוסטרה. אז אומר, נדמה לי רבי נתן אומר שהוא שמע שרבנו סיפר את הסיפור הזה בשם הרב הזה, אבל הוא לא מספר את כל הסיפור הזה.

שמעתי שפעם אחת נכנס אחד אצלו, אצל רבנו, ואמר לו, בזו השעה, רבנו אמר לו אותו אחד שנכנס אצלו, בזו השעה היה אצלי השר של יוון והשר של צרפת. השרים, הכוונה, השרים הרוחניים לכל, כל אחד ואחד יש לו מלאך בשמיים. כל עשב ועשב יש לו מלאך שאומר לו גדל. אז באו השרים של יוון, שהם המשפיעים על, על הקיסר של יוון, והשר של צרפת, באו אליי, שניהם היה המלחמה ביניהם, וביקשו אותי, שאלו מי מהם יכבוש. וישבתי להם, אומר רבנו, מי שיחזיק יותר עם ישראל, הוא ירבוש. מי שיהיה יותר לטובת ישראל.

תינוק אחד בן 9 שנים היה חולה קצת, שהיה לו חולת שקוראים שטכינוס. ושלחו אביו לרבנו זן שהתפלל עליו חולה, וסיפר עמו רבנו הרבה ואמר לו מוסר נפלא.

שיהיה לך בעת שהוליכוך לבית עלמין, ותישאר שם לבדך, והכל ייפרדו ממך, ותהיה נשאר מונח בין המתים. אל תפחד, עכשיו אתה מפחד, אבל תזכור את הפחד שיהיה לך. אני חושב שרבנו הזכיר לו את הפחד היותר חזק, כדי שהפחד שיש לו עכשיו ייעלם. הוא חולה ויש לו פחד, אז הוא מזכיר לו פחד יותר גדול, אולי זה יבטל לו את הפחד. אז הוא אומר לו, תזכור, מה אתה מפחד עכשיו? תזכור, כשהוליכוך לבית העלמין, תישאר שם לבדך והכל ייפרדו ממך, ותהיה נשאר מונח בין המתים, אבל עכשיו אתה מתיירה לצאת יחידי בלילה. מה תעשה אז? וכיוצא מזה דברים הרבה של מוסר, גם אמר לו, מי הוא זה שירצה להחוות עצמו בעצמו? אתה מכיר מישהו שיקח אש ויעשה לעצמו קביעה? כלומר, הלא כשאתה חוטא, אתה מחווה את עצמך בידיים. הוא הכיר, רבנו, כן, בדור ההוא, זה לא... כן, רבנו סיפר בבר מצווה שלו, כשהוא בגיל 13, בבר מצווה שלו, הוא דיבר עם הילדים, החברים שלו, והוא גילה שהם בעלי עבירות. כלפי חוץ נראים, זה, אבל הם היו בעלי עבירות. חוץ מרבי שמעון, שהיה גם כן מהחברים שלו, שרבנו גילה אצלו שהוא קדוש וטהור מילדות, ואמר לו, אנחנו נהיה חברים. אז פה הוא אומר לילד הזה, מי יעשה דבר כזה? ייקח אש ויחווה את עצמו בידיים, את עצמו. כי סוף כל סוף תקבל עונשך קשה ואמר, ואיך לא תחוס על עצמך ואתה מחווה את עצמך בידיים ממש. כן, במה שאתה עושה, הוא מדבר לילד הזה. אחר כך אמר לו רבנו סגולה לחולתו, רפואה, שיקחו אפר הנדרס על גבי האסקופה, על הדלת, ויניחו את האפר באיזה כלי על האש עד שיתלבן ויוחם האפר היטב, ואותו האפר החם יניחו על צידו, כן, על הצד איפה שכואב לו, ויתרפא. אחר כך נתגדל לתינוק, כן, הוא עשה את זה באמת, הילד הזה, וקיבל רפואה. אחרי זה הוא גדל, התבגר, ונשארו הדברים שדיבר עם רבנו ז"ל תקועים בליבו, ועדיין הוא זוכר אותם. כן, זה כבר עוד אחרי פטירת רבנו, רבי נתן אומר שהוא פגש אותו והוא זכר את כל הדיבורים שדיבר איתו רבנו, שחיזק אותו לעזוב את הדרך של העבירות וללכת בקדושה. ועוד דברים הרבה סיפר עמו רבנו ז"ל. מזה אנו רואים איך רבנו ז"ל היה מסתכל אפילו על תינוק, ילד. ורצה להכניס בו יראת שמיים למען יתחיל להתחנך בעבודתו יתברך. וגם יזכרם בגדלותו, כמו שכתוב במשלי כף ב', הנוך לנער על פי דרכו וכו'. גם כי יסכים לא יסור ממנה. ועוד יש דברים הרבה שסיפר עם הילד הנעל, כמה פעמים מעניין אורלת לב, שצריכים למול את הלב. וכן שמעתי מכמה אנשים שהיו קטנים בימי רבנו ז"ל, וסיפרו לי כמה דברים נפלאים ושיחות יפות, כן, אנשים מבוגרים שהם זכרו כשהם היו ילדים אצל רבנו, אז הם סיפרו לרבי נתן מה רבנו דיבר איתם, ושיחות יפות ששמעו ממנו בקטנותם, ועדיין הם זוכרים אותם ומבינים עכשיו למפרע איך היה מרמז להם דברים שיטיב להם באחריתם.

בשנת תקוף סמך וב, בין כסה לעשור, יצא רבנו זן מהמקווה ואמר שנתגלה לו בעת הזאת מן השמיים איך התנהגו אנשי שלומנו בענייני תעניתים כל ימי חיים. כמה תעניתים צריך כל אחד ואחד מאנשי שלומנו להתענות בכל שנה ושנה. כן, הוא יצא, זה בתקופה שרבנו עשה את התיקונים, נתן את התיקונים האלה, אבל אחר כך הוא אמר שלא צריכים יותר להתענות, כי מי שנמצא אצלו בראש השנה לא צריך תעניתים, ומי שלא בא לראש השנה לא יעזרו לו תעניתים, הוא ביטל את העניין של התעניתים. אבל פה מספר רבי נתן שזה בהתחלה הגילוי שהיה לרבנו כל אחד מהתלמידים שלו, מה התיקון שלו בעניין של תעניתים. כן, אז לגבי כל התלמידים שלו, אנשי שלומנו, להתענות בכל שנה ושנה, ואיך, מתי התענו. ואחר ימים טובים, אחרי החגים, אחרי ראש השנה והחגים שאחר כך, נכנסנו אליו כל אחד ואחד בייחוד. הוא מסר לכל אחד ואחד צטל, פתק, ורשם לו שם מתי התענה. והיה כתוב אצלו צטל בכתיבת ידו הקדושה, איזה דברים, ואיני יודע מה. כן, חוץ מזה היה לרבנו עוד איזה פתקה שהוא כתב שם דברים לעצמו. כי לא נתן לי לראות בתוך גוף הצטל, בתוך הפתקה. רק כשישבתי אצלו לקבל הצטל של הנהגת התענתים שלי, אז ראיתי אותו יושב על השולחן, וצטל כתוב לפניו, ואיני יודע מה היה כתוב בתוכו. והיה יושב וחושב ומעניין הרבה על אותו הצטל, והיה מהגיע עצמו הרבה קודם שזכיתי שיצא הדיבור מפיו באיזה ימים בשנה אני צריך להתענות. זאת אומרת, רבנו לא זרק סתם מספרים, אלא היה לו איזה פתקה, ובפתקה הזאת הוא הסתכל וחשב. רבי נתן אומר, כשהתור שלו נכנס לקבל את הימים שהוא צריך להתענות, אז הוא ראה את רבנו חושב הרבה, ולפני שהוא מוציא את המילים מהפה מה הוא צריך לעשות. אחר כך גילה לי הימים שאני צריך להתענות בהם, וציווה לכותבם על הנייר לזיכרון, והזהיר אותי מאוד לזוכם, ולבלי לאבד את הצטל שלי. וציווה עלינו שבראש השנה, קודם שהוא אומר תורה, בעת שהוא מכין עצמו לומר תורה, כן, בראש השנה רבנו היה אומר לפני התלמידים תורה, אז הוא מכין את עצמו, יושב, חושב לפני כן, לפני שהוא מתחיל. אז בזמן הזה הוא אמר לנו לקבל על עצמנו את התעניתים שלנו שציווה עלינו. זאת אומרת, צריך לקבל, שאדם מקבל תענית, אז הוא צריך בערב לקבל את זה מראש. אז הוא אמר לנו, בזמן שהוא מכין את עצמו להגיד תורה, תקבלו על עצמכם את התאריכים האלה שנתתי לכם. ואז בראש השנה, בשעת הכנתו לומר תורה, יהיה קבלת התעניתים הנ"ל על כל השנה כולה. ומי שלא היה על ראש השנה, לא יתענה כלל, אמר רבנו. וכן היה שמסר התעניתים לשאר אנשי שלומנו, כי כולם סיפרו לי שהיה יושב על הצטל, והיה יושב ומשתומם שעה חדה. קודם שאמר הצטל, קודם שהוא אמר לכל אחד התאריכים שלו, וכל אחד ואחד הוא ישב וחשב. והיינו מבינים את דבריו שאלו התעניתים יהיו דברים יקרים והנהגות עליונות מאוד מאוד, אשרי שזכינו לקבלם, ונמשך הדבר בערך שתי שנים. ונוספה פה השמטה, מה שלא הייתה בחיי מוהר"ן הרגיל. השמטה אומרת שרבי נתן מגלה את הימים שלו, אלו הם הימים שהיו לי, אדר, כף ב' באדר, ב' יר, ב' ותת זין, סיוון, יוד א', יוטט, תוות, ג' ויוטט, אלו הימים שהוא ציווה עליי להתענות.

אומר רבי נתן, אחר כך כשבא רבנו מלמברג, ציווה עלינו שלא להתענות כלל, ביטל את כל מה שהוא אמר, לא להתענות בכלל, ואמר הלא מי שאינו זוכה להיות אצלי על ראש שנה, הוא אין לו להתענות כלל, מה זה יעזור לו? ומי שזוכה להיות אצלי על ראש השנה, הוא בוודאי אין צריך להתענות כלל, מאחר שזוכה להיות אצלי על ראש השנה ואבן. ואין במקום אחר מזה, מעלת מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה. אחר כך אמר, אין אתם מרגישים כלל מה עושים ממכם, אתם לא קולטים מה קורה. כי בתחילה ציוויתי אתכם להתענות, אחר כך ציוויתי שלא להתענות. כלומר, כי בזה היה ראוי לנו להבין מעט מעוצם גדולתו על ידי זה ואבן. זאת אומרת, זה לא סתם, אלא נתתי לכם את התרופה, העצות המתאימות לזמן מסוים, ביטלתי את זה, עכשיו דברים אחרים. אין אתם מרגישים כלל מה שעושים ממכם, כי בתחילה ציוויתי אתכם להתענות, אחר כך ציוויתי שלא להתענות. כלומר, כי בזה היה ראוי לנו להבין מעט עוצם גדולתו על ידי זה ואבן. כי זה העניין שציווה עלינו להתענות. ימים ידועים בשנה לכל אחד ואחד, ימים מיוחדים בפני עצמו, זה העניין, הוא בוודאי דבר גדול והשגה עצומה. שלא נשמע מימים קדמונים, שזכה האדם לגלות לכל אחד ואחד בפרוטרוט, הנהגת התעניתים לכל ימי חייו. ועל פי שדבר זה גדול ועצום מאוד, זכה אחר כך למעלה והשגה יתרה, עד שלפי עוצם קדושת מעלתו ומדרגתו שזכה אחר כך, שוב, אין אנו צריכים להתענות אפילו התעניתים שגילה לנו בתוקף קדושתו. ומי שיש לו מוח בקודקודו, יכול להבין מעט מעוצם גדולתו על ידי זה והבין.

ואמר רבנו, שאם יאכל אחד מימים אלו בשבת או שאר ימים שאין מטענים בהם, יהיה נתהה תענית ליום של אחריו. וציווה עליי להיות נזהר באלו החודשים לקיים מצוות מעשר, ולהשתדל להתאמץ בכל עוסק במצווה זו, בכל מדי אפשר. גם אחר שפטר אותי מהתעניתים, דיברתי עמו מעניין מצווה הנעל, ואמר לי שאני צריך גם אתה להיזהר בזה בכל עוסק, ואפילו כל השנה כולה, רק באלו החודשים הנעל יותר ויותר. אשרינו שיש לנו רבי כזה, אשרינו, אשרינו. צריכים להבין, זה לא... השמחה היא לא רק לתקופה של אלה שהיו בתקופה של רבנו. הוא אמר, התורה שלי לעת אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. לנצח נצחים.

אומר רבי נתן, תף צדיק ב', כשנתן הצטליך הנעל, את הפתקאות הנעל, פעם אחת נתן לאחד הצטל, ואמר לו, זה שקיבל את הצטל, אמר לרבנו, הוא ראה את הפתקה שלו, מה שכתוב שם, כמה הוא צריך להתענות, והסתכל על רבנו ואמר לו, אני חשבתי שתיתן לי משהו יותר רציני. כאילו מה, זה לא כמה ימים כאלה, תענית של כמה ימים, זה לא עשה עליו רושם. הייתי סבור שצבו תצבו לנו לטענות הרבה ימים בשנה, ועכשיו אנו רואים שאינו רק ימים מועטים בשנה, ככה הוא אומר לרבנו, כאילו זה כלום מה שנתת לי. השיב לו רבנו, הלא אלישע אמר לנאמן, רחץ ותאר ולא רצה להאמין. כן, נספר את הסיפור בקצרה במנחם ב'. היי, נאמן היה שר צבא, מלך ארם, והייתה לו צרעת, חלה בצרעת ולא מצאו לו פתרון, כל הרופאים שם בארם, שום דבר. והייתה שבויה ישראלית, נערה ישראלית ששבו אותה אצל מלך ארם. אז היא אמרה לו למלך, תשמע, יש בישראל נביא אלישע והוא עושה נפלאות, תשלח את השר צבא שלך אליו ואתה תראה נפלאות. מה? טוב, אמר את זה השר צבא, לקח איתו את הגדוד שלו ונסע לארץ ישראל, בא עם הצבא שלו לשם, הגיע לבית של אלישע, קראו לו נאמן, שר הצבא, קראו לו נאמן. אז הוא עמד בחוץ, ואלישע אפילו לא יצא מהבית. אמר למשרת שלו, לך תגיד לנאמן, רחץ ותאר. לך תכנס לנער, לירדן, תטבול ושלום, לך הביתה. הכל בסדר. ולא רצה להאמין נאמן, אחרי שהוא עשה מסע עד ארץ ישראל, עם כל הסיפור, ועכשיו הוא דוחה אותו בקש, מה זה? תדבול. הוא אמר לו, תרחץ, כנס למים, תדבול ולך, הכל בסדר, ולא רצה להאמין שבדבר הקל הזה יהיה לו רפואה. זה כל זה רבנו מספר לתלמיד, שלא רצה להאמין שכמה ימים שרבנו נתן לו תענית, זה מספיק טוב בשבילו, ואמר שזה קצת. אז הוא לא רצה להאמין נאמן שבדבר הקל הזה יהיה לו רפואה, ואמר, הלא טוב אמנה ופרפר ונערות דמשק, יש לנו שם מלא נערות, הייתי יכול לרחוץ בהם ותיארתי, מה אני צריך הייתי לבוא עד פה בשביל לשמוע ממך שאתה אומר להתכנס לנער פה לירדן, חסר לי אצלנו, חסר לי בארם נערות. עד אשר אמרו לו עבדיו, אבי, דבר גדול דיבר אליך, לא תעשה, מה אכפת לך, כבר הגעת, גם ככה אמרו לו החיילים, כבר הגעת. מה עכשיו אתה מתפלפל? תכנס, אמר לך, תכנס, תראה מה יהיה התוצאות. הלא תעשה. אף כי אמר אליך, רחץ ותאר. ואז שמע לעבדה ורחץ בירדן 7 פעמים, וישוב בשרו והתאר. הבשר שלו נהיה כמו של תינוק, כל הצרת הלכה לו. כן, אתם, אומר רבנו, לאותו אחד שהוא נתן לו את הצטל, נדמה לכם שצריכים דווקא לומר לרפואתכם דברים כבדים. תעשו ככה וככה, כבד. ואין אתם מאמינים שדבר קל שאני מצווה לכם לעשות לכם, יהיה לכם רפואה שלמה, רפואת הנפש באמת. כן, וזה אמור גם לגבי התיקון הכללי. אנשים אומרים, מה? האריזה לא אומר שצריך 150 תעניות על טיפה, גם הברית. ופה הרבה תיקונים וצומות, ומה אתה אומר לנו לקרוא 10 פרקים? מה זה לקרוא 10 פרקי תהילים? לא, הם מצפים לאיזה עבודה קשה, תן לי איזה עינוי, משהו, חס ושלום. אז רבנו אומר, זה הבעיה שלכם, אין לכם אמונה, אם אתם מאמין בצדיק, אתם מקבלים את התרופה שלו, ולא הולכים לפי הראש שלכם. כי לפי הראש שלכם, לפי הבעיה, אתם חושבים שצריך איזה מסעות. דברים קשים. ודבר זה נצרח מאוד, אומר רבי נתן, כמה פעמים, לפעמים אדם עונה עצמו לעשות איזה דבר שבקדושה, מהמת כבדות, מהמת ריבוי המניעות שמונעים אותו מלעשותו,
והוא אינו מתגבר על שברם. לפעמים יש עבודות קשות, קשה להתגבר. ולפעמים להפך, שהוא נמנע מדבר שבקדושה מעוצם קלותו, שהדבר הזה קל בעיניו מאוד לעשותו, מחמת זה אינו מאמין שהיה נפשו יהיו תלויים בדבר קל כזה. ובאמת צריכים להיזהר במצווה קלה כבחמורה, ואור החיים פן תפלס. וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, בלי פלפולים, בלי חוכמות. אמונת חכמים זה כפשוטו, בפשוט. כי עיקר הסתות ומניעות הבעל דבר הוא רק מניעות המוח, שלפעמים מכניס במוח אדם שכבד עליו מאוד לעשות את הדבר. ומחמת זה רוצה למונעו, אז בן אדם לא עושה, למה? נכנס עוד דמיונות. איך אני אתחיל? כמה זה קשה? כמה זה קשה? רבנו אמר, תעשה צעד אחד, תתחיל. למה נראה לו קשה לבן אדם? יש ככה ויש ככה ויש עוד ימים ועוד זה ותקופה וספר גדול וכמות וזה. תתחיל, צעד אחד, אותו דבר בבית. יש עבודות הבית, בלגן, בן אדם מתייאש, שוכב במיטה. רבנו אומר, תתחיל, תעשה צעד אחד ותעצור, אבל את הצעד הראשון תעשה. כשעושה את הצעד הראשון, פתאום רואה שזה באמת קל. ולפעמים להפך, שמקל עליו, היצר הרע מקל עליו, מניעות המוח, ומקטין בעיניו אותו דבר מאוד. מה זה שווה? זה ערך? יש לזה סך הכל 10 פרקים תהילים, כבר קראתי את כל התהילים. מה זה 10 פרקים? מה זה תיקון הכללי? או מה זה העצה שרבנו אמר? העצות פשוטות. ולא עוד עצות פשוטות, ספר עמידות. יש מלא עצות, מה זה פשוטות? ואדם לא מקיים. לא, זה יותר מדי פשוט. עד שנו עולה על לב האדם שחיי נפשו תלויים בזה. והכל כדי למון אוחז ושלום. ולפעמים זאת המניעה הגדולה ביותר במניעה ממש. המניעה הזאת שזה קל, מה אתה? הוא לא מתייחס לזה. אבל הולך בתום, ילך בטח. ואינו מסתכל על שום מניעה ובלבול שבעולם כלל, וכל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך, עשה. אבל זה קשה, מה יש להגיד? זה קשה, קשה, קשה. קשה להתבטל, קשה לקבל דעת של מישהו אחר. הטבע שלנו, כשמישהו צדיק או החכם מציע לנו איזה משהו, אנחנו מעבירים את הרעיון שלו בתוך המסננת שיש לנו במוח. אם זה עובר, מקבלים. לא עבר, לא מקבלים. והמסננת שלנו במוח היא מבנה שנבנה לך במשך חייך. מכל מיני לימודים, מכל מיני ניסיון חיים שלך, ש... בנה לך מסננת מסוימת, והיא תבדוק מה כן מה לא. אבל רבנו אומר בתורה קופסה מחדלת, אבל הוא לא יודע שלרופא הנפשות יש כאלה תרופות שלא שייך למסננת שלך בכלל, למבנה שלך, לא יכול לקבל את הרעיונות האלה ולסנן אותם. אז הדבר הפשוט זה אמונת חכמים, להאמין, לקיים בפשיטות מה שרבנו אומר, בלי חוכמות, אבל שוב, זה דבר קשה, קשה מאוד. קשה מאוד להתבטל. רבנו אמר גם על המשוגעים, אני יכול לרפא את כל המשוגעים בשנייה. יבואו רק לדבר איתי, ואני אומר להם דברי שכל. מה המשוגע? הרי יש לו שטויות. אני אומר לו דברי שכל. הבעיה היא שאני לא יכול, כי הוא יושב מולי, הוא חושב שיותר חכם ממני. אז מה שאני אומר, יש לו קושיות וסתירות, וזה לא נראה וכן נראה, אז איך אני יכול לעזור לו? אין מה לעשות.

יהי רצון לפני אבינו שבשמיים שבאמת ירחם עלינו. אנחנו נמצאים בסינדול מעצמנו, מהדור, מהבלבולים. רבנו עשה כבר לטובתנו בגדול, וכי אתם יש לאל ידכם לעשות תשובה, אתם מסוגלים, איפה? אני עושה תשובה בשבילכם.

ברוך השם שזכינו להסתופף בצילו של הצדיק יסוד עולם רבינו הקדוש רבי נחמן בן פגע עליו שלום זכותו תגן עלינו. ואני מבקש ממאזינים העיקרים, תעשו השתדלות לפרסם את תורתו של רבנו מה שאתה יכול. אם אתה יודע לדבר תדבר, אתה יודע לכתוב תכתוב, וזה אם אתה לא יודע לא זה ולא זה, לשלוח אס-אמס אתה יודע, לעשות שיתוף אתה יודע, תשתף, זכה עוד אחד, עוד מישהו שישמע דיבורים קדושים של רבנו, יתחזק, יסתדר לו הבית, שלום בית, העצבות תרד ממנו, יהיה לו שמחה. זה פשוט אי אפשר לתאר, זה מי שמרגיש את התורה של רבנו, איך היא נכנסת ללב, איך היא נותנת לו חיות, טעם לחיות. אפילו שלפעמים זה לא מחזיק לנו הרבה זמן, כמה שעות, גם טוב, כמה שעות, אבל עוד כמה שעות, עוד כמה, עד שזה נכנס, נמל בתוך הדם של האדם, התורה של רבנו הופך להיות אדם אחר לגמרי, מהות אחרת. אדם שקם בבוקר ואומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שיזכת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. תודה השם. תודה על כל רגע, על כל יום, מהשמחה שהוא מרגיש בכל רגע ורגע. אז אני אברך את כולם בעזרת השם, שהאור של רבנו יאיר על כולם, ותזכו לקיים את העצות של רבנו, לשמוח ולשמח, ובאמת לקחת את החיים בקלות, לא להקפיד על שום דבר. רבנו אמר חומרות יתרות עצבות, לא להקפיד בבית ולא להקפיד בשום דבר, להיות קח את החיים בקלות, אל תהיה כבד. לא מבקשים לך להיות כבד. רבנו אמר, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. התורה ניתנה לנו, אנחנו לא מלאכים שיכולים לקיים את הכל בדיוק. יאללה, בסדר. העיקר תהיה בשמחה, תעבוד את השם. יש לך שולחן ארוך פשוט, ללמוד את ההלכות בפשוט, לקיים אותם, וזהו, ולשמוח. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. כמו שמשה רבנו כתב בתורתו, מה השם שואל ממך? כי אם לאהבה הוא ליראה את השם הנכבד, רק לאהבה, אהבה ויראה את השם. והטענה היחידה, על אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אני רוצה שתעבוד אותי בשמחה. תעבוד את השם בשמחה. מה זה לעבוד את השם? לחיות את החיים בשמחה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה סימן של אמונה, שאתה מאמין שיש משגיח, מישהו מטפל בנו, מישהו שומר עלינו ורוצה רק את טובתנו. שיהיה כל טוב לכל המאזינים, ולהשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה.